Sayyidina Ali effacé ko muné ko sañumako xumako effacé rek don yéfer bu soti Muhammadun Rasulullah mom la gëm té duma ko effacé yonent bi né ko jox ma nga won ma lan mo ci Rasulullah ak lan mo ci Muhammad ma effacé Rasulullah bi bayyi ci Muhammad Sayyidina Ali won ko ko mu effacé bopam Rasulullah bi bayyi ci Muhammad ngir rek mu ci xamne bis dana ñew yalla jappale ko kérok bi muy dugg Makka diko ubbi amna katan lol Makka doye di lol ñak katan lol gis ngeen seen njit la di Abu Sufyan gis nga niko tabarakallahu julit ñi don foye ci Madinatul Munawwara fune mu taxaw fa ci nu fathu Makka itam gis ngeen bañu ko yebale mu ñew gis nga nañ ko don foye ba mu juna tuub yonent bi terale ko ku dugg kërëm mucc teranga gogu ko yalla defal nak mom Sayyidina Muhammad ci diko top ci mbolo mbolo mu bare nonu amé nonu mana ay nit ñu am mana rek tek ci yalla yu bari tabarakallah te doy dekk bu mu juddo genné fa ñu genné ko fa ci luddul sago kérok bu muy dugg ci ci dekk ba di ko nangu kérok yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wax neen ni amna kersa lol ci digënté mak boromam yoon mi yépp daf ko toroxlu rawati na bi mu aksé ci barab bi ñuy tuddé di toa bi mu xolé liko yalla jaglél ci ay tarang ci ubbi gu reey gi wax neen ni toroxlu na lol di jéggulu yalla diko sabbal tabarakallah diko gërum diko sant ci xéewal bi nga xamanteni defal nako mu melni lolu mo waral borom bi subhanahu wa ta'ala don ko defal ci suratul nasr nan ko idha jaa an-nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا يننتبي صلى الله عليه وسلم يالا نينكو اوبيكو ريغ بو نيوي تي بوبو نيوغول وون واي ديك نكو كو مو ام كولوتي تي ني ليكو يالا ديك دا نكو ديفال مونيكو بو فيكنتني سما نيمبل ديكنا ما ديمبلي لا بنغي اوبي ماك يليف كو nga gis nit ñi nek ay kurel nek délégation dëkk ki dëkk ñew sukk ci sa kanam jébulu gëm la and ak yow su boba nak nang ma jéggulu waaw nga tuub say bakkar nga toroxlu nang ma gërëm motax yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi ma aksé ci barab bi ñuy wax di toa toroxlul na fa yalla jéggulu na fa joy na ci ko gelemam ga ba gelem ga toy xep lutax ngir rek delo nar bi xoromam te nar bi nekul kudul boromam mu melni fofu nak la yonnati bi sallallahu alaihi wasallam seddelé armée bi ni Khalid ibn al-Walid jaaral fi waaw fa mu jaarlo Khalid ibn al-Walid nak te modi mu dugge Makk ci suufu Makk fofu nak lako mbolo momu andon ak Safwan ibn Umayya ak Ikramah ibn Abi Jahl fofu lañu dajje ak mom daldi xex ak mom nak xex bu reuy mom Khalid ibn al-Walid mu daldi ray ci ñoom mbolo mu takku ñi neneen fukk lañu ak lu top mu melni wajoju nga xamanteni mom lañu doon wax Hamas ibn Qais ki doon nam jaasem
soxnam ne ko lutax mu ne ko pour xex ak Muhammad te itam dana len won lu tol ni xame ci dana la andil ci njabotam ñu lay liggeyel fi ci bir kër gi mom way joju gannaaw ba Khalid dajje mbolo mom ray ci ñoom te lim bi gëna wër ne mom lañu ci ray fukkula ak ñaar ci ay jambar Hamas momu kérok dafa daw xel yo xamanteni ba mu dugg ci ci kërëm daf ne soxna ci tejeul buntu bi gaaw soxna ci ne ko lutax may tej buntu bi mu ne ko tejeul buntu bi rek mu ne ko waaw ana lañ ma digoon ana jaam yi nga waxon ni dañu ñew ligéeyal ma fi ci kër gi mu ne ko wat na ci yalla ni li ma tek sama bët bo ci tegoon sa bët kon do taxaw fi di ma laaj naan ma ana la nga waxoon xawma waxoon naa la wala waxuma la wante daal tëjël buntu bi kon nga xam ne kon kooku bëgg naa mucc loola tax mu dugg këram daal di tëj buntam ndax bu tëjuloon buntam rek jullit ñi danañu fuddi nuna raam ba mu tabarkàlla tàlli mu mel ni yonente bi sallallahu alayhi wasallam dajé nak gor gu mag modi bayu Abubakar as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu modi Abi Quhafa sen bo mu ngi and ak ben xalé bu jigen mu ngi sen nak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mu ngi ñew deg ciowule wayang wayangu fasi mu ne xalé bi waaw lan nga gis ko mbolo mo bari la gis ko bari nanu lol ni ko gawal bop nga yobbu ma keur ga bala ñoy yeksi ci ñun mom Abi Quhafa mom nga xamne mo jur sayyidina Abubakar radiyallahu anhu bi nga xamanteni yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dugg ci na makka Sayyidina Abubakar dem na ci bayam fekk na bogu nek na silmaha mu womat ko bu indi ko ci kanamu yonent bi sallallahu alaihi wasallam waye yonent bi ci mbaxam ak yaram dafa wax Sayyidina Abubakar ne ko munun nga bayima fekki gor gi Sayyidina Abubakar ne ko mom mo wara ñew fekk ci la wayante du yow ya ko wara fekk ci Sayyidina Abubakar bit ni gis bayam kérok ba mu gaddaayé wax nañu né gisat nako ñaare lu yoon ci modi bi mu ñewé ci umratul qadiyya demon na séti ko ñettelu yoon bi modi ci fatu makka kon nga gis né nit ki bu fekke bokulen paspas mo xam baye la wala ndey la wala frère la bu ko def mukk and setal ñu bokk ak yow paspas di julit comme yow nga def len and waaw ndax loloy degeural sa diine moy tax itam yalla gëreem la bi mu ñëwé mom Abi Quhafa mi nga xamni mo jur Sayyidina Abubakar dal di taxaw ci kanamu yonenti bi sallallahu alayhi wasallam yonenti bi sallallahu alayhi wasallam ci mbax nga ak diplomatie ba mu waxtan ak mom garal ko l'islam ngor gi yalla baxé ko mom itam mu dal di tuup ci kanamu yonenti bi sallallahu alayhi wasallam yonenti bi sallallahu alayhi wasallam nekul nekelu jitu lolou waxon na sayyidina Abubakar kérok bañuy gaddaay bu dugg ci khuntuma te makk di len set te joxe temeri gelem nekulen japp andil ñu len ñu jox la temeri gelem yi kérok ci khuntuma la yonentibi sallallahu alayhi wasallam waxe sayyidina Abubakar
ne ko sa baye de dana dugg ci l'islam yonent bi waxam du fanan Allah lu mu wax deug la lolou ghaib la yalla ko ko xamal jamono di dox ba fathu makka ñew goor gi dal di tuup ci kanamu yonent bi sallallahu alaihi wasallam tabarakallahu lolou itam e bokku ci li yokku ngeemu sayyidina abubakarin donte sax sayyidina abubakarin agon na ci dayu ngeem kon mo melni yonent bi sallallahu alaihi wasallam li borom bi subhanahu wa ta'ala wax ne la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha deugul.

fekke dafa ñak deddu aduna deddom worul ki deddu aduna moy ki am ki nga xamne aduna wër nako mu am lu jeex ba nopi lola mu am taxukuri tax ko gis bopam ludul ne dafa wacc jël bopam jox ko yalla jël alalam diko joxe te yalla tax waw wogu suuf ak bulu jamaale yamale waw kuñu fi ñaanon legi wogu suuf bokay joxe dang koy joxe ci xol bu talli neneen nit ku duddu aduna yalla denk ko wërseuk donte wërseugam benn bulu jamaala ni nit di talle ci maye wobbu suuf neena nitu yalla bobu ci ak duddu adunaam nonu lay talle momitam ci maye tabarkallah bulu jamaa bobu bulu jamaa bobu waxuma la nak bulu jamaa waye ñu gis ko xamne du jeex la waye gude saraxé ñaar fuk lay saraxé tabarkallah wala juromi deureub waaw yalla an kat yu bari lolu upp ci luñu leen di jox te ñaari ñi upp lu leen ñi leen di jox lolu ñu nga denc lu bari kon nga gis ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wacce won bopam la musul won bëgg fukéré lu muy def rek yalla tax kon nak ni ko yalla defal du ko poukere wo waye da koy gëreme yalla motax mu joy jang alquran sant boromam waji tagguko mu dam daraja mom yenenbi sallallahu alaihi wasallam ngir bañ rek sheytane rofuko ñu ni yenenbi sallallahu alaihi wasallam duggu na ci hurumu makka gannaaw bi mu aksé ci makka ñew na ci kaaba gi muhajirun ak walam sar yep ngi ci kanamam ñen ko wër duggu ci jakka ji daldi ñew fon hajarul aswad wër kaaba ga ngi yor nak ben yek ci loxom neena te boba kaaba ga lu tollok 360 xërem ñetti téméri xërem ak juroom benn fukk ñoo wër kaaba ga yonent bi sallallahu alayhi wasallam ca loxom bu tedd ba ak yet woowu mu yor bantu xale boobu nekk ci loxom moom la doon puuse xërem yi ñuy daan ba muy daanil xërem yi aya bi la doon jang wa qul jaa al haqq wa dhahaq al batil in al batil kana dhahuqa mo nga nan waxal yow muhammad ne deug dik na ba deug dikke nak neen toxuna te kat neen li yey ci mom moy mu toxu ak neen du sax mukk deug fi muju deugay sax deluat wax ni qul jaa al haqq wa ma yubdi al batil wa ma yu'id di muy daniel khremi ñaari ay yoyu la doon jang ena kérok di muy wër kaabe gi nak wax na ne wëruko ak tankam mu ngi ko wëri ci warwaayam boobu ñuy wax qaswa neneen kërok bi muy wër kaaba gi jiituwul woon mu armal kon dafa ñëw rek def tawaafam mu wëree kaaba gi nag juróom ñaari wër ci la woolu nag ku ñuy wax Ousmane ibnu Talhata

0: mu duggé ci bir Kaaba ga gis na fa photo suñu mam Ibrahim ak Ismaïl alayhi salam. Nenen lepp lu fa nekkon ci ay photo manam ay dessin yépp mom yonnati bi sallallahu alayhi wasallam daf ko far daf ko effacer ngir bañ rek tabarakallahu nit ñi jappé photo yi mu di xërem waaw motax ñi haramal photo yu ci bari tabarakallah hikma gogu rek motax ñu bari naan photo dafa aram ak nangam ak nangam mu melni kon yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ci fathu makka fofu lañu tologum ci mu ñëwé ci Kaaba gi commencé daanul xërem gi wër Kaaba gi laati ku ñuy wax Usman ibn Talha mi nga xamné mo yoron ci abi Kaaba gi ubbi na Kaaba gi dugg na ci biir moom yonente bi sallallahu alayhi wasallam fekk na fa ñu dessiné fa jëmmi suñu maam Ibrahim ak Ismaïl alayhi assalam fekk na fa yeneen yëf waaye moom yonente bi sallallahu alayhi wasallam mboolem dessin yu mu fa fekkoon ak photo ak natal yëpp daf ko effacer ba mu sëb wicc kon keroog la yonente bi sallallahu alayhi wasallam laabal Kaaba gi tabarakallahu ba bis ni ki tey mu mel ni nag mbokk yi loolu nu amoon ci waxtu insha allahu ñu nag yéen ci Fathu Makka insha allahu ba keroog muy jeex kon
1: bismillahi rrahmani rrahim الحمد لله العلي القدير والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته بوكي جولدين بوكي دولو كدي غنو بنيو سنتي يالا جولي تي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيوم اك صحابا دلو سينن تي كاتون يالا اك مباخم تي سين ايميسيون كلمه الحق سين خالص سين سوبي شيخ احمد تجاني ندو di len ko defal and ak sen xarit mama ba tabarakallah mbokki gannaaw bañu deglo suñu xarit di suñu soppé professeur Aliou Ngay ñu fasiyene waxtaan tay tabarakallah ci Fathu Makka ndax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam fekk na ci Kaaba ga ñetti téméré yalla lo xamne ay xërem leen ak juroom benn fukk téméré yalla yoy ñetti téméré yalla yoy ak juroom benn fukk muy 360 yalla bu ci gëna reuy gën ci mak ëppoon ci dara ja modi hubal mo nekkon ci buntu Kaaba ga amna fa yeneen ñaari yàlla itam yu rëy ñu di ay xërëm ñu tuddee leen Isaaf ak Naa'ila foofu nag lan daan loje seeni gëléem di fa loj seeni nag di fa rey seeni jur def ko ay sarax ci yàlla yi di ci ñaan seeni soxla ci ñaari xërëm yooyu mooy Isaaf ak Naa'ila mbokk yi bu ñu deltoo gannaaw tuuti danañu gis Abdul Muttalib ba mu waxee ne bu ko yàlla dénkee njaboot dana ca rendi kenn jaamoo ko gis ngeen ne ba mu demee ba nam rey kenn ci njabootam mbokkam ya wala boog noonam ya

dañ ko wax ne ko la tafaal bida abadan, bu ko def kay la yura adatan, ngir bañ rek mu nekk aada ci giir Quraysh. Ñu ne kero Abdul Muttalib mu nga jëmoon ci ñaari xërëm yooyu, mu di Isaaf ak Naila, kon xërëm yu yàgg lañu woon ci Quraysh. Ñu daan leen màggal di leen jaamu. Isaaf ak Naila wax ne ne ñaari nit lañu woon yu doon mooy yàlla ci xurumu Kaaba gi, ndax Kaaba ga yàlla daf ko ormal, la ko wër yàlla daf ko ormal, kenn du fa mooy yàlla. Isaaf ak Naila ay nit lañu woon doon mooy yàlla nag ci xurumu Kaaba gi, yàlla soppi leen doj. Léegi nag ñi ñëw jàppee leen yàlla di leen jaamu, mu di Isaaf ak Naila. Kon gannaaw hubal, Isaaf ak Naila ñoo nekkoon yàlla ya gën a mag. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo doon daaneel xërëm yi ak loxo boppam di wax jaa al haqu wa dahaqa al batil inna al batila kana dahuqa, dëgg gi ñëw na kon nag na neen gi toxu, ndax kat li yay cig neen moo di mu toxu. Su ko defee bu ko waxee ba noppi ba ma xërëm wi ak yatam wa xërëm wa daal di daanu, mu wër Kaaba ga foon Hajarul Aswad. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam foofu la waxee ne nanu ko indil ndoxu zamzam, ñu indil ko ndoxu zamzam gannaaw ba mu wëree ba noppi mu naan ja, daal di wàcc nag ca kaw warwaayam wa. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam julli na ca Kaaba ga ñaari rakka, daal di dem nag ca zamzam taxaw fa xoolaat, ndax gij na mag. Mu mel ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne nanu daaneel xërëm bu mag boobu ñuy wax hubal, ñu daaneel ko mu dammate ko. Moo tax Zubayr ibn al-Awam radiyallahu anhu wax na Abi Sufyan ibn Harb ne ko sa yàlla ju rëy ji, xam naa da ko doon tooñ, ne ko sa yàlla ju rëy ji nga doon bàkkoo Uxud, ñuy bàkkoo yàlla, yow ngay bàkkoo hubal, sa yàlla jaa ngi nii tey daaneel nanu ko di ko dammate, loo wax nag. Waaw, Abu Sufyan ne ko daa hada anka yabna al-awam, mu ne ko waaye bàyyil yëf yooyu, waaye yooyu mbiru ceddo ga la weesu nanu ko, léegi nag xam nanu dëgg gi. Waaw, moo tax mu ne ko faqad ara law kaana maa ilahi muhammadin gayra la kaana gayra ma kaan, mu ne ko yow Zubayr ibn al-Awam su fekkonte ne am na jeneen yàlla judul yàllay Muhammad, mu ne kon leneen dana xew, waaye li xew tey mooy wane ne jenn yàlla rek am te moo di yàllay Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mu mel ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yónni na Bilal ca Ousmane ibn Talha. Ousmane ibn Talha tam mii suñu delloo tuuti rek ci ginnaaw ci islaamu Khalid ibn al-Walid ak Amr ibn al-As, danañu gis ne Khalid keroog ba mu dee wër ku mu àndal pour dem Madinatul Munawwara tuubi, Ousmane ibn Talha tam mii moo àndoon ak moom. Ousmane ibn Talha ak Khalid ibn al-Walid daje nañoo ko Amr ibn al-As, ñu ànd ñoom ñett dem tuubi ca Madinatul Munawwara ci kanamu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Ousmane ibn Talha mii moo yoroon caabi Kaaba ga, te yor caabi Kaaba ngëneel gu rëy la ci xeet wala ci giir boog ci giiru Arab yi. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yebal na Bilal ci Ousmane ibn Talha pour mu jox ko caabi ji, ndayam daal di koy tere ne ko bu ko jox caabi ji.
mu jigi Abu Bakr ni Siddiq mo and ak Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu biñu ñëwé ci soxna ci pour mu jox len ciabi ci mu jox ko nak Usman ibn Talha da ñi ne Ali ibn Abi Talib lañu yebal waye histoire mo bindon nonu ki day wax li ki wax la le mu melni lu jitu Usman ibn Talha ta don tub anam lu jitu ak tubam amon na ciow lu doxone digantem ak yonentibi sallallahu alaihi wasallam ndax yonentibi quraishi pire le li wa makka sañ ci kaaba gi la sañ mom ndax ci dekk bala dekk fala ay mamam bok te dafa bok ci ñu gën ci quraishi la bok delu bok ci bani hashim fami bi gën mom yonentibi sallallahu alaihi wasallam lu jitu muy gaday ñewon na laaj Usman ibn Talha ne ko abal ma ciabi ji fa am lu ma bëgg ci kaaba gi Usman daldi bañ ne ko duma la jox ciabi ji yonentibi sallallahu alaihi wasallam ne ko bis dana ñew ciabi ji nek ci sama loxo ma set kuma neex ma jox ko ko mu ne ko kon de bu boba nak giir quraish nak danañu toskare mu ne ko dedet bu boba nak ci la giir quraish di tedde Usman ibn Talha neena wax bobu ko yonentibi waxon neena dafa dess ci khalatam dess ci xolam makoy khalat neena leg leg dal wax bi daw ci xelam yonentibi ne ko su boba ci la giir quraish di tedde te boba yefer bu soti la mom Usman ibn Talha jamono di dox ba xare yi fi jaar yépp jaar fi ciabi je mu ci loxo Usman ibn Talha ba ni mu ñewé tu kon digënté bi ko yonent bi waxé ak biñuy récupéré ciabi ji ci mom ci bis bi di Fath Makka at yu bari jaar na fi yalla dogal biñu jëlé ciabi bi ci mom yonent bi sallallahu alaihi wasallam tijina kaaba ga dug ci bir kaaba ga andak Usama ibn Zayd ak Bilal ak Usman ibn Talha dadi sax ci kaaba ga ab dir Daniel xerem ya fa nekkon efasi e dessin Imam Ibrahim bañ fa defon julli fa ñaari rakka daldi genn bimu genné itam khutba na khutba bu reuy wax ak nit ñi war len ci sen borom won len ne len yalla rek fi nek wa won len ne len yalla rek fi nek dal di wax ne la ilaha illa allah wahdahu la sharika la sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa hadama al ahzab wahdahu mune amul ben bour bo nga xamni jamuko njariñ la ñak jamuko di lor kudul yalla mom dongu la amul dara luñ koy bokalel nim ñu digoon yépp tek nañu ci suñu bëtt kon digam ba deug la lu yalla wax deug la mo dimbali jamam ba mo daq mbolo ya ko weddi mom dongu mom yalla yalla su la ne xareel xareel rek waaw nga ñay ci moom lay jóge motax kon wa hadama al ahzab wahda julit ñi sañu ñoo wax ne ñooy gagné dedet ci kattanu yalla lañu gagné yonentibi sallallahu alayhi wasallam neena len ak ca doona fi jóg li nga bëgg mooy diine ju mat sëkk li ñu bëgg moo di tawhid bu sell diw mako gën ndax ci giir sangam la bokk ak yépp yalla xolul askan ndax amul geñu yalla xolul suñu jëm yi xolul suñu alal yi xolul suñu daraja yi ndax ñun ñepp ño bokk ben mam mudi adam an-nasu min adam wa adamu min turab
ne nit ñepp ñu ngi joggé ci adam ci adam ci suuf la joggé ku ñu bind ci suuf nak warulo titeru dal di jang ayaba ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم مجانغا ايبا يالا بروم بي سبحانه وتعالى دي واخني يين نيت ني مون يالا نيولين ديند انغين ني دي غور ني دي جيجين ولا بوك نيولين بيند نغين جوغي سي غور اك جيجين مودي سونو مام ادم اك حواء ñu def len ngeen di ay peuple ak tribu pour ngeen mëna xamanté safonté dimbulanté japplanté sopanté wanté nak ma ngi len di yégal ni yena bokk ben dret kon ma bokk ci askan sangam taxul kenn gën kenn ngeneel ci jikko la nek gannaaw bo gëmé ba nopi défaral sa xol ku la gëna rafet xol gën la mëna sam ak yalla gën la mëna sam ak yi dox digëntem ak moromi julitam maana ku la gëna ragal yalla koku mo la gën fofu nak la gesto mom yaronte bi sallallahu alayhi wasallam gannaaw bu mu génné ci kaaba ga ci la gestu nak wa quraysh né lan madha tarawna anni fa'ilun bikum aw fa'ilun fikum lu ngeen fokk ne yeen wa quraysh tay mom la nar ci yeen qalu khayra ñu ne ko yiw rek lañu fokk ne dang ko jëflanté ak ñun ndax akhun karimun wa ibn akhin karim mbokk mu tedd nga te itam doomu mbokk mu tedd nga sa bayyi itam tedd na mbax gi ñu xam ci yow motax ñu rafet ndort ci ne ak mbax rek ngay jëflanté ak ñun yonent bi ne len idhabu fa antum at-tulaqa dem len jéggal na len ñi ne dafa wax ni tay dana wax le yusufa waxon mbokam ya bañu ko togné dugal ko ci ten ala ko sanni ko tisin yene mo don ray ko kérok bañu demé ba fekk yusufa mu di bour ci égypte la yusufa waxon mbokam yoyu rek la len di wax la tasriba alaykum alyawm tay dal bo mu am dara lu len fi metti yena ma genné won mak yena ma sonnal yena ma daq ma yebal sama njabot éthiopie ñaari yoon yena xarek man badar ak uhud wante ngeen ma rayal ci bakk nak coono yi ngeen ma tek yeb jegal na len mak ñi dañu wax ni yalla bu la terale jox la katan cyant gam ko ci cyant wala cyant gam ko ci sant modi katan gogu nga yeeram ci ki ko eppele yalla jox na la katan ki la togn man nga fayu bu wis ko nenen katan gogu pour ga sante ci yalla modi nga jegal ki la togn te ga meuna fayu bu wis ko yeeram ki nga upp katan te mon ko togn te du am señ señu fayu katan gogu yonenti bi amon yalla jox ko ko ker sala def ci mom taxul itam mu bandagne lu ci kaw kenn wala muy nongi nongi ci kaw kenn mom yonent bi lolu kersa la ko defone yalla jël ngeenel jox ko mu tim ñep waaw lolu kersa la defone ci digante mak boromam motax mu jéggal len wante lim leen di jéggal am naño xamne yonent bi dafa wax ni duma leen jéggal nanu leen ray ñooñu yonent bi waxone ne nanu leen ray fukki nit lañu ak juroom waaw fukki nit lañu ak juroom amna ci ay jigen am ci ay goor
ñu né budé gor ñe modi Abdullah ibn Abi Sarh ibn al-Harith al-Hamiri mbokk la won ci Usman ibn Affan ndax ño bokkon nampando té arab ki nga bokkal namp frère la ci yow mom Abdullah ibn Abi Sarh ibn al-Harith al-Hamiri yonent bi daf né won nañu ko ray Abdullah ibn Khatal yonent bi daf waxon né nañu ko ray Ikramah ibn Abi Jahl yonent bi dafa waxone nanu ko ray al-Huwayrith ibn Nuqayd yonent bi dafa waxone nanu ko ray Miqyas ibn Sababa yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa waxone nanu ko ray Habar ibn al-Aswad ibn al-Muttalib yonent bi dafa waxone nanu ko ray kiko jurom ñaarel modi Ka'b ibn Dhuhair ibn Abi Salma al-Mudhani yonent bi dafa waxone nanu ko ray الحارث بن هشام المخزومي مبكلا تي ابو جهل موميتم يونتي صلى الله عليه وسلم دا فا وخون نانو واخ دا فا وخون ني نانو كو راي زهير بن اميه المخزومي مبكلا وون تي ام سلمة مي يونتي بي دي دنج يونتي بي دا فا وخون ني نانو كو راي صفوان بن اميه بن خلف الجمحي يونتي بي دا فا وخون ني نانو كو راي kiko fukel ak ben modi wahsh ibn harb ki nga xamne mo rayon hamza ca uhud yonentibi dafa waxone nanu ko ray ñi ñoy di gor ñi nga xamne yonentibi daf ne jegal na mbollem ñi dekon mak di ay yefer wante fukki gor yi mom nanu len ray ñamu ci tek di ay jigen té modi ñaari jaam yu jigen yo xamné jaam lañu won ci Abdullah ibn Khatal mele ñom dañu daan way di xass yonent bi diko saga diko wax wax ju ñaaw waaw ko dañ daan way di dal ci ko yonent bi lu ñaaw lu ne ñu tek ko ko parce que dañu neexon baat saratu modi jigen ji nga xamanteni mom la Hatib bindon lettre ba jox ko ko te mu defon ko ci lettam ya bi yonent bi di wacc Fathu Makka te Jibril wacc wax yonent bi ne ko kenn ci sa njabot bindna lettre jox ko jigen mu ko yobbu Makka te lettre bobu bu yegge Makka sa xabar dana siw jigen joju sarata lañu koy wax momitam yonent bi dafa waxon ne nanu ko ray Hind bint Utba mi nga xamne soxna la ci Abu Sufyan di yaayu Muawiya Muawiya di sahabi bu reuy mom Hind bint Utba mom nga xamne mo raylu won Hamza ci Uhud wax jaamam bi ne ko bu ko raye dana ko gorel wala dana ko jox xaliss bu bare bare bare Hind mom itam yenenbi sallallahu alayhi wasallam dafa waxon ne nanu ko ray kon fukki gor ak ben la yenenbi raylu ak ñent jigen wante mbokki yi yonentibi sallallahu alaihi wasallam yermande la ci xet wi gis nga ñi mu wax ne nanu len ray yeb ñi ci upp ci ñom dañu muju tup rayu len mom yonentibi sallallahu alaihi wasallam ngir mbaxuk yalla ak fi yermande sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam ki mu ñëk raylu modi Abdullah ibn Abi Sarh lutax mu raylu ko ndax Abdullah ibn Sarh dafa tuubon ba pare murtad daldi e commencé wax yonent bi wax yu ñaaw ngi dem ci deram lu ne mu wax yonent bi ne kon nanu ko ray bi nga xamanteni degg na ne yonent bi wax na ne nanu ko ray ci la daw nak daldi wëru ci Usman ibn Affan parce que mbokam la ño bokkon nampando bi mu ñëwé ci Usman ibn Affan niko yow sama mbokk dama bëgg nga ñaanal ma ñëk yonnati bi sallallahu alayhi wasallam pour mu bañ ma ray Usman ibn Affan da di koy neub denc ko ab diir ken xamul fu mu ne ba mu toggé ba ciow li dal mom sidna Usman ci la ko génné nak and ak mom yomi yomi ñëw ba ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bi mu ñëwé
mu daldi wax ak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ne ko dal Abdullah ibn Abi Sarhmi sama frère la ndax ñoo nampando te ñew na ñaan ma ñek ci yow dama bëgg nga jéggal ko yonnati bi ne tek mais tek gogu yonnati bi ne won tek dafa bëggoon kenn ci sahaba yi daldi juk ray Abdullah ibn Abi Sarh ci sasi ndax yonenti bi dafa amone kersé ci Ousmane ibn Affan bu lumu ko ñaan lumu metti daf ko koy nangul wante tek bobu mu tek tontul Ousmane ne tek rek lamu fason ci xolam moy am ko gawantu ci sahaba yi ray waji bi mo ne tek sahaba yeb ne tek ñom itam di xaar ndigal fek ndigal la jibon na bu yag ndax bi Ousmane ñewé rek tabarkallah la kenn warona teub rek tabarkallah da di koy ray waye boba yalla lamu nam moy waji dundu ba ca kanam tuti yonenti bi ne tek ngir am kersa ci Ousmane te beugul jegal waji ñu ne lutax yonenti bi am kersa ci Ousmane ñu ne yonenti bi mo daan wax ne Ousmane ibn Affan malaaka yi sax dañ ko rus waaw bax na ba malaaka yi rus ko kon nak ku bax rek lay rus malaaka yi dañu bax lolo tax ñu rus Ousmane kon nak yonenti bi mbaxayam mu ngi feñ ci rus gi mu rus Ousmane ibn Affan parce que Ousmane ibn Affan ku bax rek rus nako fofu nak la yonenti bi ne tek ba jikee

kon nga juk suku ci kanamam sakku ci mom mu garanti la jegal la suko defé atté bi mu tégon ci sa kaw daldi wacc wante yonenti bi xamewul Ka'b ibn Zuhair ñeneen Ka'b dafa maskawu mur kanam gi ñene dedet yonenti bi daf ko xamewul won neena mu daldi ñew taxaw ci kanamu yonenti bi sallallahu alaihi wasallam daldi jog ñew tok ci wetam bi mu ñewé yonenti bi xamewu ko mu ne ko ya rasulullah inna Ka'b ibn Zuhair jaa yasta'minu minka ta'iban muslima فهل أنت قابل منه إن أنا جئتك به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فقال يا رسول الله أنا كعب بن زهير وكان في المجلس بعض الأنصار فوثب عليه رجل منهم فقال يا رسول الله دعني والله أضرب عنقه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه عنك فإنه قد جاء تائبا نادعا عما كان عليه نيوني كعب بن زهير إنغا خامتيني نيونا دا توك سي كانامو يوننت بي صلى الله عليه وسلم دافنيكو ياو يوننت يالا بي مانغلي ييغال ني كعب بن زهير سو فيكنتني انديلنا لاكو ci sa kanam mu tuub ci sa kanam dañ ci lepp lo xamne waxon na la ko ci lu ñaaw ndax Ka'b bu ma ko ëndé ci sa kanam mu tuub ci sa kanam ndax bu boba dañ ko nangul tuubam yonentibi sallallahu alayhi wasallam ne ko su boba dañ ko nangul tuubam mu ne ko yow yonenti yalla bi man ma di Ka'b ibn Zuhair fofu nak la benn waye bu bok ci walam sar bok ci wa madinatul munawwara ci la joge bo ci jasem daldi wursi Ka'b ibn Zuhair ne yow yonent yalla bi ma ngi lay ñaan nga may ma rek ma dok batu waji yonent bi sallallahu alaihi wasallam ne ko bayiko ndax dafa tuup si bayiko ndax dañ na ci lepp lu mu nekkon ci keddo ak kefer waxne ni Ka'b ibn Zuhair merena wa madinatul munawwara maana merena wal ansar ndax mbollem ñu fa togon ci muhajirin yi waxu ñu ci tubu Ka'b ludul yu wante kenn ci wal ansar mu jogon na pour dog batam lolo taxone Ka'b ibn Zuhair am mer mu mu ëmbal wal ansar ci la jog nak mom ci sasa mom Ka'b ibn Zuhair daldi jang qasidam bu reey bobu ci kanamu yonent bi sallallahu alayhi wasallam muy wax yu neex ci xolu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax lam ci wax yeb daf ci deug mu daldi wax ni banat su'adu fa qalbi al-yawma matbulu mutayyamun ithraha lam yufda matbulu wa qala kullu sadiqin kuntu amiluhu لا ألهينك إني عنك مشغول فقلت خلوا سبيلي لا أبا لكم فكل ما قدر الرحمن مفعول كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حباء محمول نبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعيظ وتفصيل لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب ولو كثرت في الأقاويل لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب ولو كثرت في الأقاويل ميوخ بجبير قصيدة بني إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول نيني موم كعب بن زهير تي قصيده بيغا خامني توبي نكو تي كانم يونتي بي صلى الله عليه وسلم قصيده بو ييمي لا مونجي ديف غزل
ci soxna bopam ndax mom Ka'b ibn Zuhair dafa amone soxna suñuy wax Su'ad mu cey def ghazal di wone ci felam ci mom wante ci bir qasida ba mu ngi ci tag yonnati bi sallallahu alayhi wasallam di wax ni ak lu rambaaj kat yi meuna wax ak lu cioli bari man yekna ci sama xol ni ki ma jotel ku am yermande la te ku bax la lima koy togn ak li togn gi di bari yeb suma ne ko jegal ma dana ma jegal wax len ma nak ne yonent yalla bi di tekkuna la waye nak nit bu baxé nga meuna yakar jegal ci mom kon nak jegal bobu la yakar ci sa kanam te fokk na ni do neenal samay loxo kon nak ma ngi lay ñaan yow soppé yalla bi buma jappi mukk ci leram ba ci di wax ci suñu digënté man kat togowuma ben bakkar reer rek ma jappon may wax ci yow waye tay gindé ko na xamna ni yalla la yoni kon nak li wax yi di bari ci man yépp ma ngi lay ñaan nga jéggal ma ci la waxé ni wir na ne yonent bi nga xamanteni yalla ko yoni leer la go xamné ci la xol yépp di léré jaasi la jo xamanteni mu ngi bok ci jaasi yalla bocci pour fasiyene dakk ak neen saxal deug wax ni ne qasida bi bima ko jangé ba mu jeex yonent bi dafa contane daldi juk jël ben mantom daldi ko koy solal ci saasi nenen so déggé nit ñi di gamu té lu jitu gamu ñuy burdu ndax bu féké wéru gamu téruna da ngay gis ñu commencé burdu ñëwé fan ñaarelu fan ñettelu fan ñettelu fan ba ca fukel ba ñu noppulu benn bis fukel ba ak ñaar di bis bi sang bi juddoo ñu def ca gamu ga wax ne ne loolu ñuy tudde burdu burdu ci arab moo di manto lay sabab ba moo di qasida bi nga xam ni Ka'b ibn Zuhair moo ko bindoon yonent bi doon ko tuube mu mel ni kon ñi tagg yonent bi yépp ñu ngi xemmeem mbégte boobu nekkoon ci moom ba mu jël mantoom may ko Ka'b ibn Zuhair loola tax ñoom itam ñuy tagg yonent bi pour dabu bànni xam pour rek na xolam sedd te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu fekkee ñàkk na ci xare muqtata waykat bu mag bu ñuy wax Abdoulaye ibn Rawaha te yàlla jox na ko ci bis bii waykat bu mag bu bokk ci famille waykat bu mag mu di Ka'b ibn Zuhair mu mel ni yonent bi nemmeeku na ne ci qasida bi Ka'b ibn Zuhair taggale na ci wa muhajirin te moo di wa makkatal mukarrama wante jàmbure na ci wàllam sor mu daldi wax ni qasida bi de rafet na waaye nag tudduñu ci wàllam sor waaw li tax nag Ka'b ibn Zuhair tudd ci wàllam sor ndax kenn ci wàllam sor moo jógoon fas yéene ko boom mu mel ni wax boobu yonent bi wax ne tudduñu ci wàllam sor taxoon na moom Ka'b ibn Zuhair mu defaat beneen qasida ndaa di ci tagg wàllam sor waaw wax ni warithul makarima kabiran an kabiri inna alxiyaarahum banul axyaari mu mel ni kon Ka'b ibn Zuhair tabaarakallahu dugg na ci lislaam xolam ubbeeku na ci lislaam kon lépp mer bu ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mere woon jeex na kon moom Ka'b ibn Zuhair nekk na sahabi bu mag bokk ci jàmbaar yi nga xam ne yëkkati nanu lislaam mu mel ni gannaaw ba ñu jógee ci Ka'b ibn Zuhair ñu dem ci keneen koo xam ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tëkku woon na ko wax ni nanu ko rey mu di Harith ibn Hisham ku taroon la ak noone ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom ak doomam ja ñuy wax Abdourahmane ibn Harith ibn Hisham am na keneen ku ñuy wax Duhayr ibn Umayya moom itam bokkoon na ci ñuy yonent bi wax ne nanu leen rey
kutaron ak nonela ak kefer mok harith ibn hisham yonentibi waxona nenañu len ray dañu daw nak ñom ñaar dal di neub ci keur jigen ju tedd ju ñi wax ummu hani mi nga xamne dom la ci abu talib di sir ci ali ibn abi talib radiyallahu anhuma mu melni ci li ibn ishaq bind neena sa'id ibn abi hind mo wax ak mom jele ci abi murra neena muni ummu hani mi nga xamne dom la ci abi talib neena bi nga yonentibi sallallahu alayhi wasallam ñewé makka neena amna ñaari jëm maana ñaari goor yo xamne neena daw nañu ñew ci ci mom ñu ngi bok ci bani mahzum neena biñu ñewé neena ma laq len ci sama kër neena sama chamiñ dal di ñew te modi ali ibn abi talib radiyallahu anhu bimu ñewé gis len ci kër gi dafa wax umma hani ne ko bayima ma jël sen bakkan ndax ni yonenti bi dafa wax ne nanu len ray neena mom umma hani mo dal di jog dal di tej buntu ba tej len ci bir ne ali ibn abi talib do len ray nak do len ray dal di len tej ci bir dal di jog ci sasa nak sol dalam ñew ci yonenti bi sallallahu alaihi wasallam neena bi mu ñewé fekk na yonenti bi sallallahu alaihi wasallam mu ngi sangu neena mu ngi sangu ci ben ndabu bagan neena fatimatu bintu rasul mu nga tok ci buntu ba diko xaar teel ko ay yereem neena bi yonenti bi sallallahu alaihi wasallam sango ba nopi neena ci la nak sol ay yereem neena ba mu solé yereem ba nopi neena kérok julina yor yor jurom ñetti rakka ni gis ne yonenti bi sallallahu alaihi wasallam ko fonkon julli yor yor la julli yor yor nak dañu wax ne ñaari rakka ci gëna neew ñenti rakka ci gëna diggu doomu jurom ñetti rakka mo ci ëpp yonenti bi sallallahu alaihi wasallam ci ummu hani wax neena kérok ba mu sango ba nopi julli na yor yor jurom ñetti rakka neena ba mu julle ba nopi nak ci la ma recevoir nema marhaban wa ahlan ya umma hani ma jaa bik munema yeksil ya talnala yeksil ya umma hani lan modon say tank nena fa akhbartuhu khabar ar-rajulayn nena wa khabar ali ibn abi talib akhi nena ma wax ko itam khabaru ñaar ñu ma denc sama keur ak khabaru ali ibn abi talib ma nga xamne mo taxawon pour fasiyene lena ray neena maneko ajirna neena munema qad ajirna man ajarti wa amanna man amanti fala yaqtuluhuma neena munema umma hani maneko labbayk mune kep ko garanti garantir nanko kep ko fat fat nanu ko kon am nanu sécurité sa keur waxal ali ibn abi talib ne bumu len ray kon nga gis ne yenen tibi sallallahu alaihi wasallam ku bax la lako way kat bo waxon ne wala afu inda rasulillahi ma'mul deug la gis nga nit su baxé da fay nexa tag neena mbaxa yu yenen tibi mo tax neena boko togné so dé dem diko djéggalu ji daf lay woor ni dana la djéggal so dé dem diko ñaan yek daf lay woor ni dana la may ñek motax so yalul jigenam bi di umma hani ba mu ñëwé daf ko may ñek ci ñaan ñoñu mu laqon té modi harith ibn hisham ak zuhayr ibn abi umayya ibn al-mughira mu melni kon yonentibi sallallahu alaihi wasallam nonu la jeflante ak soxna sosu di umma hani di dom ci abi talib di frère ci ali ba pare di jigenam ndax sen ñaari bay ño bokk nday ak bay yonentibi sallallahu alaihi wasallam ñek gogu la jeflante ak ñom motax ñom mujju nañu tuup
waaw ñaar ñooñu mujj nañu tuub ndax yonente bi sallallahu alayhi wasallam mo jëflanté ak ñoom ci ñek mu dess ci ñi nga xamanteni yonente bi waxon na ne nañu leen ray ku ñuy wax Safwan ibn Umayya waaw ndax kana min ashaddi an-nasi adawa wa adhiyatan li rasulillahi wal muslimin fa ahdara rasulullahi damahu fakhtafa wa arada an yulqi nafsahu fi al-bahr neena kuñu wax Safwan ibn Umayya mom bokon na ci ñi gëna tar ak noné ak ko lor ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak tulit mu mo taxon yonent bi neena nu ko ray waye mom dafa dawon neubut wax nañu ne limu bëggon sax modi dugg ci bir geej gi rek daldi xaru waaw lolou mo doon mebetam ndax jaxle na xamul fu mu jëm neena ci le dikke nak doomu baye taxam Umayr ibn Wahb al-Jumahi radiyallahu anhu bu mu ñewé neena mu ne ko bi mu ñewé mom doomu baye taxam bobu Umayr ibn Wahb al-Jumahi bi mu ñewé ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko ya nabiy Allah inna safwana سيد قومه قد هرب ليقذف نفسه في البحر منيكو يو يونت يالله بي صفوان بن اميه ميغا خامني كليفلا تي او تي اي مبكم معنا سانغلاون تي اي مبكم موم دي تكو بوكو تكو اك ايتام واخ ليغا واخني كوكو جاب نانكو راي تخنا مو تيت با نمنا daw sanni bopam ci geej ga dal li xaru kon nak ma nga lay ñaan pour nga garanti ko neena yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ne ko demal nga dabi sa doomi mbokk mom sa doomu bay tax bi nga wax ko ne ko mom kat garanti nañu ko bal nañu ko man na ñew bu mu sanni bopam ci geej di xaru mu ne ko joxma mandar ga buy wane ne garantir nga ko ndax man kat sakku won na ci mom pour mu delu ne mu delu si mu ne dal du delu si ludul ba andil nako mandar ga buy wane ne yow yonenti bi jegal nga ko yonenti sallallahu alaihi wasallam ci sasa la dal di dindi kalam dal di ko koy jox bam ko joxe kala gi nak mom kala bopam yonenti sallallahu alaihi wasallam ci la jog nak mom doomu bay taxam bobu di Umayr ibn Wahb al-Jumahi ci la jog daldi nak duggu makka daldi dab doomu bay taxam bobu fekk ko boba mu ngay bëgg de nga yex ci geej gi pour xaru ci la ko dab nak bamu ko dabé ne ko yow Safwan dama bëgg nga wëlbeetiku ndax kat ma ngi lay yegal ni ki gën ci nit ñi ki gëna bax ci nit ñi ki gëna lewet ci nit ñi ki upp yu ci nit ñi modi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam jéggal na la bal na la top la dara kon dal delu sil fofu nak la yëkëté nak kala ga nga xamanteni yonnati bi jox na ko ko mu won ko ko ne ko li sax kala la comme ya waxon ne fokk nga indi mandar ga buy wané ne yonnati bi sallallahu alayhi wasallam jéggal na ma fofu nak ci la dello mom de nga ci la delu se nak mom Zuhair ibn mom Safwan ci la delu se andak Umayr ibn Wahb bobu al-Jumahi e doomu bayta xam bobu ci la nu and nak ñom ñaar daldi wëlbeetiku delu ci Makka mu melni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci mbaxam ga ci yewenam ga tabarakallahu ca xol bu rafet ba bi mu ñëwé mom Safwan wax nak yonenti bi garal ko l'islam pour mu tuup Safwan ibn Umayya ne ko amhilni bil khiyar shahrayn mu ne ko wax deug yalla suma bëggé nangul légui l'islam waxuma deug xam nga ña baxon ci ciadoga bi ñu ñëwé ci l'islam ñom rek ka bax xam nga yalla yéfer bi dé ci kéfer sax té mu lèr ko né dafa wéddi té mu am sincérité bu wër ke ni mum gëmul yalla
yefir bobu limuy bon bon mom la yalla gëna bëgg nafiq bi nga xamne daf ni gëm na te fekk gëmul motax Safwan ibn Umayyah ne ko wax deug yalla ngëm nekkul ci sama xol kon nak dama bëgg nga may may ñaari wër ma jaxassok yeen set ba xam ndax li ngeen di wote deug la wala det yonentibi sallallahu alayhi wasallam ne ko ñaari wër tutina yonentibi sallallahu alayhi wasallam ne ko anta bil khiyar arba'ata ashhur muniko mayna la nga tok ñent wër yo xamne yaay set bu la nexe nga gem bu la nexe nga baña gem ñu ne yonentibi sallallahu alayhi wasallam ci jamono bobu nga xamne mom Safwan ibn Umayyah mu ngi nek ci pour ñu tan loko neena ci la amun yene nak mom yonentibi xexi jeek gir hawadin bu muy préparer xex bobu mom yonentibi sallallahu alayhi wasallam pour xexi jeek gir hawadin waxon na ne xawonna manki tuti khalis ba abonna Safwan ibn Umayyah lu ag ci ñeen fukki junni deureum abon nako ñeen fukki junni deureum neena abon nako itam mbubu kong mbubu kong bo xamanteni mbubu xare la bu baax sax yonent bi abon nako Safwan ibn Umayyah nga gis ne Safwan bokon na ci ñinga xamne jege nañu julit ñi ndax julit ñangi jëflante ak mom ci mbax wante taxul mu gëm nak wante dal bokku na ci ñinga xamanteni buñ doon joxe adaka dañ leen ko jox lutax ndax seen xol jege na l'islam waye jotaguñu gëm neena yonentibi sallallahu alayhi wasallam bi mu jëlé ci mom ñeen fukki jooni deureub yoyu jël ci mom mbubu kong momu mu jël Safwan ibn Umayyah dafa fogon ne yonentibi daf ko keuf ci mom daf ko nangu ci doole muniko ghasban ya Muhammad muniko ndax li dang ko keuf ci man epuma doole rek tax nga jël ko wala lan motax nga jël ko yonentibi ne ko la walakin ariya marju'a aw madmuna yonentibi ne ko borla buma la ab borla buma la fasiyene dello borla bu am garantie bu sanko itam dañu la fay ndax dañuy wacc xare te itam alal ji soxla nañu ko mbubu kong mi soxla nañu ko te yanki suñu bir kon nak dama bëgg nga abal ñuko suñu delu sé dana la ko dello ki nga xamanteni modi Safwan ibn Umayyah limu fogon modi ne yonentibi sallallahu alayhi wasallam kom japp nako gannaaw bam ko jéggelé ba nopi bu jele alal ji ci mom day fokk ne xeyna yonentibi dafa def jafé ciado manam upp nit ki doole rek jël alalam yonentibi ne ko dedet dama la ko abdu te dana la ko dello wax ni ne yonentibi sallallahu alayhi wasallam bi mu genné di xex ak gir hawadin neena mom Safwan mi bokon na ci ña andon ak yonentibi ci soldat sa doon xex motax yonentibi sallallahu alayhi wasallam bi muy seddel mang gi neena joxnako ci la tollo timiri gilem denga joxnako ko neena yonentibi sallallahu alayhi wasallam dolli wat ko yenen timiri gilem dolli wat ko yenen timiri gilem kon amna ci ñetti timiri gilem neena yonentibi diko xol muy xol ben xamna lañ fa jele won nak ci mang dafa bari muy xol nak ben xur bo xamanteni xurwa dafa fess del ki gatt be ya akhar ya bari nanu ndax alal ju bari ju ñu nango ci gir hawadin Safwan ibn Umayyah di xol ni alal ji bari ak ni xur wi fesse ki gatt be ya xari ni mu bari yonent bi ne ko waw ndax da nga yemu ci alal ju bari di nek ci xur wi mu ne ko waw yonent bi ne ko li ci nek ci alal ci bay xar yeb jox nañ lako kon mom dafa melni li yonentibi jëlul ci mom ci alal sax delo wat nako lu ko upp te lolu ci reem la rek ci man gi taxul bor ba wad mu gis mbax gogu ci yonentibi ak tabe gogu ci yonentibi ak jeflante bu rafet bogu ci yonentibi sallallahu alaihi wasallam neena lolo taxone mom Safwan ibn Umayyah mu daldi am kersa wax ne dal ki ab yonent la mëna doon wanti du bour ndax ab bour da fay bëgg alal ab bour da fay bëgg alal ba daf cey nay
kon tabim gu upp gi lol mo lay wone ki xexalul aduna mais yalla rek moko tax di xex wax ne ne lolou mo taxone mom Safwan ibn Umayyah mune groupe ci sasa ci kanamu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam daldi tuddu batu sedeya ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah wax ne ne lolou moy sabab bi nga xamanteni taxna mom Safwan ibn Umayyah duggu ci l'islam te yonnati bi tekk won nako ne danu koy rey mu melni kon bokki batay ñu ngi and ak yeen rek ci ñooñu nga xamne yonnati bi tekk won na len ak fa mu mujjek ñoom dafa melni waxtu yi dab nañu kon duñu def lu dul yamale fofu waxtaan.

nerek créé lo xawni rok ben aya ci alquran motax bu mu waxe ba daniel ñepp xamne ni wax bi khalatu bopam la waye jogewul ci ko wax saman musaylimatul kadhab mi ak fitnam jurey je ak mbolo mako gemon yeb wax nañu ne wahshi mi moko ray mom wahshi mi nga xamne yonenti bi tekku won nako ba mu tit law dem taif wa taif gem yonenti bi mu jaxle mu jigi yalla baxé ko mu ñew gem yonenti bi mom wahshi mi mo ray musaylimatul kadhab yefir bu bon bobu don wax ne ab yonent la te mbokki yonenti bi sallallahu alayhi wasallam neena ab yonent neena du ñew gannaawam ndax mom moy ki motil yonenti wahshi itam don na titero ray gi mu ray musaylimatul kadhab neena ndax xej bi mu raye hamza xej bobu la raye musaylima mu nekkon amana rayu musaylima bobu kafarna bakaru ray bi mu ray hamza kon yonenti sallallahu alaihi wasallam batay rek ñu ngi gis ne mom dal burum yermande la ndax ñamu tekku won ñep mu ngi len di jéggal neena fukel ba ñaar ak fukel ba ñett ci ñimu teunku ci ñimu tekku won modi ñaari jaam yu jigen yoyu nga xamne denga ño andon nekkon jaamu abdullah ibn khatal mi nga xamne abdul uzza la tudon yonentibi tude ko abdullah ibn khatal te ñu waxon histoiream te ñu rayon ko ci ridoy kaaba ga ñaari jaam yoyu nga xamne ño dan way di saga yonentibi diko wax lu ñaaw ñom wax nañu ne kenn ka lañu ray ka ca dess ken rayuko neena kelen fukel ak ñent modi sarata sarata nak wax leen ne moy ndaw sa nga xamne Hatib ibn Abi Bal'ata ma bindon lettre ba yonne won ko makka pour siwal khabaru yonnati bi sallallahu alaihi wasallam te yonnati bi yebalon Zubair ibn al-Awam ak Ali ibn Abi Talib pour ñu dabi ndaw sam ko jox te ndaw sa dencion ko ci letam ya ndaw soosu modi sarata modi ndaw si mom yonnati bi sallallahu alaihi wasallam dafa waxon ne nanu ko ray ndax dafa bokon ci ñi doon ngagn yonnati bi di ngagn l'islam neena wax na ne mom ndaw si di sarata yonnati bi sallallahu alaihi wasallam daf ko muju jéggal waaw daf ko muju jéggal neena kilen fukel ak juroom modi Hind bint Utba di soxna ci Abi Sufyan Hind bint Utba denga mom modi yaayu Muawiya ba pare itam modi soxna ci Abu Sufyan mi nga xamne modi buru Mak yonenti bi dafa waxone nanu ko ray motax ci fathu Makka mom Hind dafa laqatu ci keur jeukeram Abu Sufyan fofu la toube nak waaw ñu ne digënté bi Abu Sufyan toubé ak bi soxnam si di Hind toubé ben guddii mo fa dox waaw ñu ne ndax Hind li tax mu gaaw ci toub mo di ne dafa nekkon jigen ju am xel te ñaw te mus waaw ko amon xel la te ñaw te mus lolu lako yalla defal gannaaw bu mu toubé nak fekke na xex yu bari ndax fekke na xex yi ñu xex ak romé yi ci yarmouk demon na ci xareba and ak Abbas Sufyan bokko ne itam ci jigen ñi doon encourager julit ñi ci pour ñu gëna xex gëna woné ak njambar neena kon liñu mëna wax dal modi ne fukk yoyu ak juroom ñent la ci yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ray fukk yak ben yépp daf leena jéggal.
mu melni ñent ñi mu reey modi abdullah ibn khatal ak huwayr ibn huwayris ibn nuqayd ak miqyas ibn sababa ak ndaw soso nga xamanteni deng jamlo won ci abdullah ibn khatal ñent ñoñu la yonent bi sallallahu alaihi wasallam reey ñeneen ñi ci dess ñepp daf leena jéggel ngir mbaxam ak yermande bi mo melni amna ci historien yi ñu bind ne yonent bi sallallahu alaihi wasallam bi mu ñewé makka ñu upp ci yéfer yi daf leena ray wante wax bobu wax bu yaqula wax bu teggul fenn la mo melni li gëna woor dal te wir modine yonent bi sallallahu alaihi wasallam ñent la ci ray ñi ca dess ñepp daf leena jéggal mo melni yonent bi sallallahu alaihi wasallam gannaaw lolu nit ñi ñew nañu pour jaayante ak mom اجتمع الناس بمكة لبيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس لهم على الصفا وعمر بن الخطاب تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم نيوني نيتني دجالونين في مكة غير نما جاينتك يوننتبي صلى الله عليه وسلم ñu né Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu mu ngi tok ci wetu yonentibi sallallahu alayhi wasallam néna nit ñangi ñew di jaayante ak yonentibi né ko déggal nañu la té fas yéné nañ la top té jëm yalla rek tax néna ba nga xamanteni nit ñi juk nañu di jaayante ak yonentibi fofu amna ben way bo xamne bi mu ñëwé dafa xol yonent bi rek commencé lox ndax ki di fa yiko wër ak ñi ko nit ñi bëggé rëg rëg gé joy yu bari tabarakallah yonent bi ak taram ak hey bëgg nek ci mom waji di ko xor rek di lox yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko inni lastu bi malikin man kat duma bouf innama ana imra'a an innama ana ibn imra'a mang lay yegal ni man doomu jigen la jo xamne neena ñak barke mo taxone mu don lek sel kon nak nit rek la jarul ngay lox nit rek la wessuma nit kon nak jappi ma nit rek mo melni yonnati sallallahu alaihi wasallam nit la won ko equilibre manam nit la won ko xamne so nekké ci wétam bëgg ëppël sax mu yémalé la ba nga yam waaw nit mom nit rek la ak daraaje ju mu mën ci am nit rek la waaw parce que amna toroxlu go xamne yalla rek ko mom waaw yenn toroxlu yi yalla ko mom waaw motax yonnati sallallahu alaihi wasallam nit la won ko xamne nit ku simple la won gis nga bu mësanu jup mbolo rombu len mbolo ma tok mu wara jall su mbolo mëni bërit jog diku nuy ji daf len di téré lolu ne len tok len ki rombu ma wara nuyu ki tok te itam li bur yi lañu ka daan defal te man duma bur lolu yonentibi insisté na ci wax ne nit dal su fekkenti ni mo rombu ay nit mo wara jadd dem nuyu len wanti jaadul ña tok di feux dem nan dañuy nuyu koko ak lu koko reey reey maqama motax kuko masane def lolu dana la ko téré won la ne mom ci bopam mo wara jadd ñew nuyu si la mu melni kon lox gi nga xamne waji don nako lox ci kanamam ngir orma bum ko eumbal
yonent bi sallallahu alayhi wasallam bañ waji jappé ko lenen ludul nit akub yonent rek lolo tax muné ko dom la ci jigen ju ñak barké jigen jo xamné ay sel la daan dundé ngir tabarakallah wërsegu yaatul jigen jo xamné tabarakallah jigen bi yama may la won rek lolou pour dam dara jam rek ngir nit ñi bañ ko jappé yalla wala ñukoy tek fo xamanteni upp na maqamam neena ci barab bobu ci waxtu wowo ci la Muawiyah ibn Abi Sufyan jaayante ak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam Muawiyah momu dom la ci Abu Sufyan dom la itam ci Hind bint Utbah jigen joju ñu fitu legi yonnati bi yaatal ko bolé ko ci kutabul wahyi ñi nga xamné ño daan bindal yonnati bi wahyu waaw bokk na ci xalé yi daan bindal yonnati bi wahyu bu alquran de wacc ndax ku jangon la mom Muawiyah bi yonnati bi noppé ci jaayante bi mu doon jaayante goor ñi ci la jigen ñi ñew nak fasiyene jaayante ak mom neena bokkon na ci jigen ñoo ñu nga xamne jigenu quraysh leen ñew ci yonent bi di jaayante ak mom bokkon na ci ndaw so suñuy wax Hind bint Utba di soxna ci Abi Sufyan bi muy ñew nak mom Hind dafa muru maske kanam ga ngir lamu defoon Hamza ci Uhud lolu taxon na mu am kersa ci jakarlok yonent bi sallallahu alaihi wasallam lolu taxon mu daldi maske kanam ga bi jigeen ñi di jaayante mu melni Hind bintu Utba mi kérok bi nga xamanteni yonent bi sallallahu alaihi wasallam mu ngi jaayante ak jigeen ñi mom ci bopam mo don tontonté ak yonent bi sallallahu alaihi wasallam yonent bi sallallahu alaihi wasallam yalla dafa wax ak mom ci alquran ne ko su jigen ñi ñewé di jaayante ak yow na nga jaayante ak ñom ci shart yi ya ayyuhan nabiyyu idha ja'aka almu'minatu yubay'anaka ala an la yushrikna billahi shay'a ولا يسرقن ولا يذنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجليهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم يا نبي صلى الله عليه وسلم برب سبحانه وتعالى دفك وخنيك يا محمد يا سبب يا sudene way gem ñu jigen ñi ñew nañu fasiyene jaayante ak yow na nga jaayante ak ñom ci ñu baña bokale ak yalla dara xam nga jigen bokale daf ci gaaw waaw jigen ñi gem nañu jabar lol gemi tetaw tabarkal gem gisani waaw gem neen yenn serign yi lol sax motax bokale dañ ci gaaw lol ngok motax nak yalla ni way gem ñu jigen ñi buñu dé ñew pour jaayante ak yow na nga len wax ci chartu bu ñëk bi modi nañu moytu bokalé wala yasriqna buñu sacc ndax dañoo jégé seen alalu jëkër waaw ku ci sey ak borom alal jo xamné du contrôler alalam waaw so di jigen rek so deful attention shaytané dana la sacc lo alalam waaw wala yaznina mune itam buñu ñialo ndax ñialo gi liko bari yépp jigen ñi la dañ né sacc mom goru ko mën waaw waye ñialo jigen ko mën ngok motax ci walu sacc yalla dafa jital gor as-sariqu was-sariqatu sacc bu gor ak sacc bu jigen na ngeen dag sen loxo mais bi mu de wax ci walu ndialo mom borom bi subhanahu wa ta'ala dafa jital jigen ndax jigen ñi buñu solo won muru muru bu jek defar sen comportement rek moy gi dana wañeku waaw motax yalla ne
azzaniyatu wazzani mu jital njalukat bu jigen soke tek njalukat bu gor wa kon nak satchu goru ko man waye nak moy jigen ko man motax muné na nga len wax ñu baña bokalé na nga len wax itam ñu moytandiko satch na nga len wax itam ñu moytandiko njaalo wala yaznina wala yaqtulna awladahunna ñu baña ray itam seeni dom waaw baña ray seeni dom wala yatina bi buhtanin yaftarinahu bayna aydihinna wa arjulihinna ñu bañ itam di def li ñuy tuddé wa'dul banat mu melni lool lepp boko di xol tubab bi fexé na ba moderniser ko modernisé tabarakallah wa'dul banat te modi limitation de naissance legui ken rayatul ray bu ne fang waaw legui ken rayatul ray bu ne fang legui ray bu moderne lañuy ray te modi fexé ba limité ñurmi ray itam yalla dafa bokku ci charte yi nga xamanteni teural nako pour jigen ñi mëna jaayante ak yonent bi pour mëna nek deug deug ci lut mune ko itam wala ya'sinaka fi ma'rufin waaw lu bax bo len ko digale itam ñu bañ la ci am moy waaw ku ko defé nak wastaghfir lahun allah na nga len jéggulu yalla nak seeni recc recc ndax ñu mëna togn yalla len ñom jigen ñi nañu xamne itam inna allah ghafurur rahim yalla ku mëna jéggalé la te ku yaatu yermandela

0: am ni musu ko am jog rek waxu ag kërëm xërëm yam fa fekk yépp mu daanel len amna ci xërëm bo xamni bim koy daanel da ko don tojaaté di wax nan kunna min ka fi ghurur waaw ñun kat andon nañu ak yow dem xare ji badar neké boba dañoo waru rek ñak xamata do kenn doju kessé nga kon nga gis ni l'islam nonu la tëddé da fay raxas xol bi ba mu sel set tabarakallah mu melni yarantibi sallallahu alayhi wasallam non la duggé makka yilif na makka ci yewono ak ci jam ak salam waye ñewul won pour nangul makka ci force akhex té kat fa len ko toroxalé fa len ko génné fa len rayé ay nitam fa len sonalé kon tabarakallah mbokk yi sang bu tedd ba ngok ci fathu makka kon dafa melni waxtu wi dab nañu duñu def ludul yemalé fofu waxtan wi insha Allah tay dañu fassiyene waxtane mbiru fathu makka batay ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba nga xamanteni yalla dogal na ubbi makka dañ ne saxna fa ab diir aqama rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi makka ba'da fathiha 18 yawma ñu ne yonent bi gannaaw bu mu ubbi makka ba nopi tok na fa fukki fan ak juroom ñett lolu imam bukhari waxna ko neena lamu tok yeb ci fukki fan yoyu ak juroom ñett mu ngi doon wañi julli lu taxone yonent bi tok fa li'annahu kana yataraqqabu al-masira ila harb hawadin لسماعه بتجهيدهم لمحاربته أو بتجهودهم لمحاربته يعني لتخون يولنتبي توقنا فكي فان أجرم يت كمك بوبو دون فوبلو غير هوادين تمودي وطائف daf leen doon fuglu ndax dégg na ne ñoom ngir hawadin ñu ngi préparé pour songu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu leen doon bàyyi xel nag di leen waajal moo tax ñu ne walamma fataha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam makka ashara ila al asnam fa saqatat li wajhiha ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ubbee makka ba noppi neena joxagn na xërëm yépp dal di daanu loolu nag benn waykat bu ñuy wax Rashid ibn Hafs wax na ko ci wayam qalat halumma ila alxadith fa qultu la yaba alayka allahu walislamu law ma shahidta muhammadan wa qabilahu bilfathi xiina تكسر الأصنام لرأيت نور الله أضحى ساطعا والشرك يغشى وجهه الإظلام ويكت بوبو دي راشد بن حفص نينا كفكيون yonent bi ak ay sahabaam ci fathu makka nañu doon toje xërëm yi neena dafa melni xërëm yi dañu nekk lëndëm yonent bi di leer gu jolli ci seen kaw neena booba de ku jàkkaarloog xërëm ya ak ña doon bokkaale xërëm ya da nga gis seen kanam ya lëndëm gu kukk muur na ko nga xool jullit ña ak na nu gëmee yàlla ak na tawxiit ba di tàkkee ci seen xol nga gis ne ñële dee leeruk lislaam nataxal na seen kanam ya leeral na ko ba mu ne nañ ñu né rashid mi nga xamné mo way way wi néna mo nekkun bëkk neegu xërëmu bani sulaym xërëm bobu mu nekkon nak khadin ba nekkon bëkk neeg ba ñu ngi koy wax suwaa néna yaronte bi sallallahu alayhi wasallam daf ko wax ne ko masmuka mu ne ko ghawabnu zalim man may ko beew ki nga xamne may doomu togn kat lolou moy turu ci dom mom rashid mi yaronte bi ne ko anta rashid ibn abdullah mu ne ko yow yaay ku jup ki nga xamne yaay doomu jaamu yalla bi mu ne ko tudé na la bis niki tay rashid ibn abdullah waye ghawabnu zalim lolou turu ci dola kon nga gis ne l'islam bugul turu ci domana tur bu am gaf l'islam bugguko motax kep ko am tur te tur ba depp wut ak l'islam ñaawlu nako man nga changer sa tur waaw wut nak tur wu rafet nga tuddé ko sa bop ndax yonent bi def nako ay nit wa ba'da fath makka ترك العرب عبادة الأصنام واعتنقوا الإسلام وحاربوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لنشر دينه فكان ذلك انتصارا عظيما وفتحا مبينا وقد حرم الإسلام الصور والرهبنة وساوى بين الناس ورفع شأن المرأة ومنحها حقوقا كانت محرومة منها وقضى على الفسق والفجور وحرم وؤد الأولاد وحروب الجاهلية والأخذ بالثأر وشرب الخمر وأكل لحم الخنزير والميسر والربا والرشوة مما كان شائعا في الجاهلية ونشر العدل بين الناس وأمنهم على أرواحهم وأموالهم واحترم حرمة المنازل وأوجب احترام الوالدين وحماية الأرامل والأيتام وفرض الزكاة وحض على الرفق بالحيوانات إلى غير ذلك مما هو مفصل في كتب الشريعة ينيجينا وبينا خمينتني وبيننا مكة عربينا بيننا جامو خرم دالدي دويلو الإسلام وديسين ديني ñu and ak yonent bi jappale ko ci tasari dinem ji tasari gu mat ak ubbi gu yaatu te bir l'islam daldi aramal yamale itam nit ñi wa ni ken gënul kenn ñepp yam bilal jam la won ci umayya waye tay domi umayya ya sa ñu ñoo wax ne bilal jam la ni ci gëm ñepp sañu wax ni bilal jam la abou bakkar mako jëndoon sañu wax ni bilal jam la lutax ndax l'islam sawa baynan nas mo yemale digënti nit ñi l'islam yëkëti jigeen jox ko gëddam jox ko akam jox ko itam ay droit ba mu ma sëkk bëpp droit bo xamni xañoon nañ ko jigeen ci ciadu ga l'islam nangunako jox ko jigen l'islam dak fi ak kacior dindi fik mbon aramal sul gi ñu dan sul xalé yu jigen yi dindi fi itam xex yi nga xamne dan na am ci ceddo ga don dox ci digeenti giir yi waaw ndax gis ngeen ni madinatul munawwara aw suma fa nekkon ak khadraj bani bakr ak bani khuzaa gis nga len ñoo daan xex ca makk yoy yep l'islam dindi nako fi l'islam dindi na fa nan sangara ak lek yap mbam xox mo aramal carte aramal riba aramal ger jikko yu bon yoy nga xamni si won na ca ciadu ga ci jahiliya ga l'islam dal di tassare mandu ci nit ni l'islam daldi teural ben sécurité ci seni ru
1: kenn sañu taray kenn ndax l'islam dafa teural ci sharia ne ku ray nit dañu lay ray waaw inna an-nafs bin-nafs ku tuur bëtu nit dañuy tuur sa bët waaw boo njoofee nit ki ci bakkan ñu njoof sa bakkan soo ko jamee ñu natt na jam jam ba toll mu fayu waaw mu mel ni kon yàlla nee na loolu luwaa boobu yéen a ngi koy daw di ko ragal waaye nag ci la jàmm ne bu la leeree ne boo rayee ñu rey la balaa ngaa rey da nga ko seetaat bu la leeree ne boo tuuree bëtu nit kii ñu tuur sa bët balaa ngaa tuur bëtam da nga ko seetaat waaye nag bu la leeree ne boo ko reyee lijjanti ba génn ca bu boobaa nag rey koog naanum ndox ngay yemale moo tax luwaa lislaam rek moo di luwaa dine lislaam mu di diine l'islam daal di protéger alalu jullit ñi l'islam daal di protéger kër protéger itam ñaari wayjur ne dañ leen a war a ormaal mu aar jigéen ñi ñàkk seen jëkkër ak xale yu ndaw yi ñàkk seeni bàyyi mu di jërim yi mu farataal azaka ñaaxaate ci ñu yërëm rab yi yërëm jur gi loolu lépp gannaaw fatxu makka yonent bi taxaw na ci ba mu tas ci biladul arabia mu mel ni yonent bi gannaaw fatxu makka yebal na ay saraaya sariyatu xalid ibnul walid sariyatu saad ibnu zayd al ashhali ak sariyatu amr ibnul aas yooyu yépp ay saraaya la yu yonent bi yebal kenn ku ci nekk mu yebal la ci benn xërëm boo xam ne xërëm ba dañ ko jàppee woon comme kaaba ga di ko wër di fa def ay xeeti jaamu baada an qada rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ala al asnam allati kanat ala al kaaba wa maha kulla suratin biha wa قصرت الأصنام التي كانت في البيوت بأمره وجه نظره إلى هدم الأصنام الأخرى المجاورة لمكة حتى تطهر البلاد من الوثنية ويعبد الله الواحد القهار وتثبت دعائم الدين الصحيح جناو بنغا خمنتني yonent bi sala allahu alayhi wa sallam jëlee na fi xërëm yenne kon ca kaaba ga far dessin ya fa nekkoon damm xërëm ya fa nekkoon dégg nga damm xërëm yi nga xamante ni dégg nga nekkoon na ci kër yi te nit ñi daan ko fa jaamu ndax amuñu woon ay xërëm rek ca kaaba ga yem fa waaye kenn ku ne sa biir kër amoon nga fa xërëm boo xam ne moom nga daan jaamu nee na ci la yonent bi sala allahu alayhi wa sallam nag jóg dëtmal yeneen i xërëm yi nga xam ne ñoo dëtmal maanaam ñoo dëkk ak màkka maanaam màkka maanaam kaaba ga moo doon barab bi gën a rëy ci ëmb ay xërëm waaye amoon na xërëm bu ñu wax Uzza moo kaaba gee xawoon a yem waaw donte tollul ni kaaba gi waaye nag ëmbon na moom itam ay xërëm yu bari am na barab bu ñuy wax manaata am na barab bu ñuy wax soir yooyu yépp ay barab leen yoo xam ne dañu xawoon a am darajay kaaba gi te ay xërëm nekk fa nit ñi di ko wër di fa rey ay gàtt di fa jaamu tabaarkala xërëm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di yebale gannaaw fatxu makka ci ay guddi ci gannaaw weeru koor ci atum juróom ñetteel ma ci gàddaay ga ci la yebal Khalid ibn Walid ci xërëm boobu ñuy wax Uzza lu tax pour mu màbb ko keroog bi Seydina Khalid ibn Walid di dem mu ngi ànd ak fanweeri jàmbaar nee na bi ñu ñëwee ba ci Uzza nee na mabb na xërëm ba daal di dellu siwaat yonent bi sala allahu alayhi wa sallam daal di koy wax ne ko xërëm ba nga waxoon ma mabb ko de mabb naa ko. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko hal ra'ayta shay'a, ndax bi nga mabbee xërëm bi gisaan nga fa dara, ndax gis nga fa dara bi nga mabbee xërëm bi? Mu ne ko déedéet. Mu ne ko kon mabbuloo ko, delluwaatal nga mabbu ko. Nee na Khalid ibn al-Walid bi muy dellu si mu ngi mer, rocc na jaaseem ci mbaram, daal di dëppal nag xërëm bi ñu wax Uzza. Bi mu ñëwee ba ci xërëm bi, ci la benn jigéen génn, jigéen joo xam ne solul yére, jigéen ju ñuul la, bàyyi bopp mu tasaaroo tabaarakallaahu, mu mel ni rek njuuma gu ndaw. Daal di ñëw nag, daal di taxaw ci kanamu Khalid ibn al-Walid. Nee na bi mu génnee, ka fa nekkoon doon bëkk néegu barab boobu di Uzza, ndax xërëm bu ci nekk rek, maanaam barab bu xërëm bu ci nekk am na ku koy garde, kooku mën nañ ko tuddee Sadin, mën nañ ko tuddee itam al Khadim, ndax as Sadinu moo di al Khadim. Nee na kii garde xërëm bi daal di génn, daal di yuuxu, daal di koy yuuxu. Nee na noonu la Khalid ibn al-Walid songee ndaw si ak jaaseem ji, daal di koy dóor ndaw si nag def ko ñaari xar. Waaw, daal di xar ndaw si ñaar, ndax jaaseem ju ñëw ak itam kattanam moom Khalid ibn al-Walid. Nee na ndaw si daal di dee ci saasi sedd guy. Nee na mu dellu si ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Bi mu ñëw ci yonente bi mu wax ko ne ko dem naa di daaneel xërëm bi, waaye gis naa fa jigéen ju raflewu taxaw mel ni lu may jommal, dóor naa ko jaasi nag dee na. Yonente bi ne ko naam tilka Uzza wa qad yaisat an tu'bada bi biladikum abada. Mu ne ko ndaw soosu de moo di Uzza. Waaw, moo di xërëm bi mooy Uzza, tey de naagu na, kenn dootu ko jaamuti. Waaw, kenn dootul jaamuti Uzza, moo tax Uzza fay na bu yàgg. Waaw, Uzza fay na bu yàgg, xërëm la buñ daan jaamu. Khalid ibn al-Walid moo ko rey ñii ne jigéen ñooñu dañ daan làqatu ci biir di tiital képp koo xam ne bëgg nga indi musiba ci barab yooyu, pour wane ne barab bi dafa am rawxaan. Mu ngoog mu mel ni kon Khalid ibn al-Walid rey na, dégg nga ndaw soosu. Yonente bi ne ko kon ndaw soosu tilka al-Uzza moo di Uzza. Ñu ne xërëm boobu waa Quraysh ñoo ko moomoon ak Bani Kinana, bokkoon na ci seen xërëm yi gën a rëy. Ñi nga xamante ni ñoo ko daan garde di ko toppatoo, di setal barab ba, di ko defar, nit ñi di leen fa fekk, moo di Banu Shayban, ñu ngi bokkoon ci Bani Sulaym. Nee na Ibnu Habib wax na di historien bu mag, nee na al Uzza shajaratun kanat bi naxla indaha wathanun tabuduhu ghatafan. Ibnu Habib daf ne Uzza garab la goo xam ne dafa nekkoon ci barab bu ñuy wax naxla, dafa amoon benn xërëm boo xamante ni nee na gir ghatafan ñoo ko doon jaamu, ba nga xamante ni yàlla yebal na Khalid ibn al-Walid pour mu dagg garab googu, dégg nga mabb, dégg nga néeg ba, damm xërëm ba. Nee na ci la loolu xewe. Mu mel ni neeneen Uzza barab la boo xam ne daan neen fa yóbbu ay adiya, maanaa ay xar ak bëy ak géleem di ko rendi comme niñ koy defee ca Kaaba ga. Nee na itam ngir ghatafan ak yir ya nga xamanteni tabarakallah mo di sen xërem dan nañ ko wër de nga comme ni ñuy wëré kaaba gi kon yoonent bi sallallahu alaihi wasallam na mustatale kaaba gi ci ay xërem nonu la setale Uzza dag na garab ga daniel na xërem ba ndaw safa nekkon itam Khalid ibn al-Walid ray nako مدسريه سعد بن زيد الاشهلي سعد بن زيد الاشهلي نيو كاي يبال سي بن خرم بني واخ منات موكي ني جيس ني خرم يي دا فا سخون سي خولو دا فا سخون سي خولو عربي نيو گم كو لول با ديندي كو سي نيوم يومبول واي يوننتي بي باس باس لا تخاوي بوما سك ak xamé guma seuk ak ñambar guma seuk waaw ñi ko jappalé itam jappalé ko pass pass ak ñambar mu delu yebal Sa'd ibn Zayd al-Ashhali ci manata manata nak ñu ne sonamun lil Aws wal Khadraj wa Ghassan neena xërem la woon bo xamné wa Aws ñoko daan jaamu ak Khadraj ak Ghassan xana kon xërem la woon ci Madinatul Munawwara ني ني منات من اقدم الاصنام وكانت العرب تسمى عبد منات نانا عربي صح دنج لن دان ووي جامو منات انام بو نيكي عرب دنج لي واخ سو ني من عرب لا ني لا انت عبد منات كون يين يني جامو منات معنا كون نيوم دانيو بغون منات سي سيني خول واو تي واخين تي واخين من نون واخني امريكان ني ني بغي دولار ñu dem bëggo né américain la ñu né lay yaay jaamu dollar yaay jaamu dollar ndax bëgg buñu bëgg dollar ñom itam arab yi non lañu bëggé won manata ku bëggoon ci seen xol ba danaka xawnañu dandal seen tour arab tuddé len abd manat dan nañu aji ci xërem bobu ñi wax manat néna amul won ñu gëna mëna maggal manata ci giir yi giir Aws ak giir Khazraj ñu gënuna fonk manat fonkon nañu ko lol waaw dan nañ ko maggal itam lol yonent bi mo yebal Sa'd ibn Zayd al-Ansari al-Ashhali ci manata pour mu mabbuko lolu nak bi wéru koor de ces juroom benn fan la ko yebal kérok bi muy genn mu ngi and ak ñaar fukki soldat ba mu ñëwé ba aksi ci ki nga xamné moy garde barab ba kay garde barab ben ko ma turit ya sa'd ibn zayd al-ashhali mu ne ko lo bëgg mu ne ko hadmu manata xana mab manata mu ne ko demal su de na ñëmé nga rek demal nga mabbuko xam nga amna barab yo xamne nit ñi so fa jeme pour yobu fa ay dañ nan la demal ndax fokk na ne barab bi amna rawhan bu mu meuna protéger bopam ha na Abdul Muttalib defon Abraham ñoy ne day mabba Kaaba ga muni ko innal lil bayti rabban sawfa yahfazuhu azima qawmika لا أبغي سوى نعمي نون لوكو سيد حاج مالي سي واخي تي خلاص الذهب نيكو ديمال نيك بانغوم امنا بروم بوكاي ات امنا بروم بوكاي ار وانت نيك بي دي مناتا يموت كابا غا درجه موتاخ بي سادين بي واخي سعد نيكو ديمال سعد دالدي dem ak pass pass ak tawhid bu mat seuk ba mu duggé ci bir nak yenen jigen ju ñuul dal di genn mom itam raflé wu bayyi bob ba comme nañu ko défé won rek ci Uzza bi mu genné mo nga nan ya wayli ya wayli ya wayli wa tad'u bil wayl di door deñu ba néna grimace yoyu mu doon def yépp pour rek afolé lo Saad la té xamul né ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun yalla néna ñima gëm muy dëgg ci ñoom ngëm nga di dëgg ci ñoom néna ñoñu duñu tit duñu rabbi rabbi wa la khawfun alayhim wa la hum yahzanun duñu tit duñu ragal duñu rabbi rabbi néna bi mu defé nonu mom ndaw si néna jala Saad bocc ci jassem mom itam dal di koy door ndaw si mu dal di fatu ci sase falé wuko sax mu jogati ci ko wam jall ak si bu ci xërem bi mu toj ko mu daanu néna saabam yi mu andulon dal di dugg si ñom itam lu fa nekkon rek di xërem daanel nan la toj la ma dara de satuf ñu ni Saad ibn Zayd al-Ashhalimi njambar gi nga xamne woné nako fi néna modi njambar ga Khalid ibn Walid woné ci Uzza mune wante nak li relu ba relu modi ci xani nga xamanteni arab yi nekké won nan ko wut xërem ba nopi jëlub jigen dugal fa pour jigen jëdi titalaté pour ñu né xërem bi dafa am rawaan de nga ñu fay ñew leg leg di deg ay baat de nga leg leg tabarakallah ji barkat yi diko def mu dé ay mbir yo xamanteni tabarakallah tegul fenn luddul ci ay naxate rek so ba defé comme nit ñi dañoo gaawu gëm ti nit dafa gaawu gëm nga naan xërem bi de bama fa démé dafa wax ak man fekk kenn waxut ak yow ben jigen la xatu ci gannaaw di wax ak yow mu ngok gannaaw ba nga xamanteni yalla dogal na ñu yaq ñaari xërem yoyu te ñu nekkon xërem yu mag mu di Uzza ak Manata mu dess benen xërem bu ñu wax Suwa yenente bi sallallahu alayhi wasallam yebal na Amr ibn al-As ci wéru koor ci atum juroom ñettel ma ca gaday ga gannaaw ubbi makka mu yebal ko ci xërem bobu ñu wax Suwa xërem bobu nak gir Hudhayl ñoko daan jaam digënteem ak makka ñetti kilomètre la suuf sa mu nekk gox ba ñu koy wax Ruhab ñoom ñu ngi bokk ci fami Nakhl deng Ruhab mu ngi nekk ci xuru Nakhl neena ña nga xamni ñoko doon garder modi Bani Lihyan neena Amr ibn al-As moy netli neena bima sang bi yebale neena ma armé wu andak neena ñima wara andal neena biñu ñëwé ba ci xërem ba neena fekk neen fa bëkk neegam ba neena bëkk neeg ba neema ma turidu ya Amr lan moy sa bëgg bëgg ak lo nam muniko amarani rasulullah an ahdimahu yonent bi moma digal pour ma mab ci kaba gi bëkk neeg bi ne ko la taqdiru ala dhalik lolu munuloko Amr ibn al-As ne ko lima lutax nga ni munumako muné ko dañ ko protéger amna leneen lu protéger xërem bi di Suwa mané ko hatta al-an anta fi al-batil wayhaka wa hal yasma'u aw yubsir muné ko ba légui rek yang ci sa ciadu gi yang ci neen gi rek japp ci wona sa toskere ndax seen xërem bi suma ko woyé dañu ko dégg waji ne ngam muné ko ndax fumni ni seen xërem bi mu may gis waji ne ngam néna ma daldi dugg néna bima duggé ci biir mu may xor rek néna ma tojaati xërem ya ci biir yépp xërem bu mag ba ak ya ko wër yépp néna ba dara desatu fa lu di xërem

فخفنا أن تكونوا هم فأخذنا السلاح. قال فضعوا السلاح فوضعوه. فقال لهم استأسروا، فاستأسر القوم، فأمر بعضهم فكتف بعضا وفرقهم في أصحابه. فلما كان في الصحن نادى خالد من كان معه أسير فليدافعه. فأما بنو سليم فقتلوا من كان في أيديهم، وأما المهاجرون والأنصار فأرسلوا أساراهم. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما صنع خالد، فرفع يديه وقال اللهم إني بريء مما صنع خالد. يني يننتي صلى الله عليه وسلم يبلون خالد بن الوليد تير الشوال كأتم جرم يتل مكيغا دايك منكو يبلون تجير بنيوح جير جذيمة نيجي بوكو تيكنا انتي كنانا نيجي دكي تسوف مكة تيالم لم نينا مولين ديوانا في جميلين تي الإسلام. يننتي بمو يبل خالد yabalukoon pour mo xex daf ko yabal rek pour mo woti jeme ci yoonu yalla. Khalid anduna ak fan ak ñetti téméri soldar ak juroom fukk ci muhajirin ak walansar ak bani sulaym. Neena bi nga xamanteni Khalid ibn Walid ak suna ci ngir gogu di bani Judayma ba mu ñewé daf leen laaj ñu leen man antum yene ñan ñoña ne ko muslimuna ñun ay julit lañu julit yo xamne qad sallayna ñu ngi julli wa saddaqna bi muhammadin ti deggal nañu itam ne muhammad yalla ko yoni wa banayna al masajid ti tabakhna nu ay jakk fi sahatina ci suñu eut wa zanna fiha ti ñu nga fay nodd. Khalid ne len fama balu silah alaykum lu waral ngeen yekati seeni ngannaay lutax ngeen gannaayu. Ñu ne ko dafa am ci arab yi giir goo xam ne noon noone dafa dox suñu diggante ak ñoom. Ba ñu leen seenee ngeen di ñëw nag ñu foog ne ñoom ñooy ñëw, loolo tax ñu armé wu toog di leen xaar. Xaalid ibn Walid ne leen teg leen seen gannaay yi, ñu daal di teg gannaay yi. Khalid ibn Walid ne japp len len ene ñu japp len ñom ñep ñu nek ay prisonniers de guerre. Neena mu jël len nak takale len ci sahaba yi, ñi mu denk len muhajirin, ñi mu denk len wal ansar, ñi mu denk len bani sulaym. Ci fajar gi ci le ci la Khalid ibn Walid wote ne képp koo xamante ni yaa ngi ci giir, maanaam képp koo xamante ni yor na jàpp na kenn ci prisonniers yi ci bani Judayma na nga ngànnaayu téye sa ngànnaay bu baax. Wante banu Sulayma mi nga xamante ni ñoo àndoon ak waa lamsaari ak muhajiruun yi ñoom dañoo rey ñu yoroon ci ay jar-jar, te moo di prisonnier de guerre yooyu ñu jàppoon dañ leen a rey, te booba ñoom ay julit lañu. Ndax ki nga laaj mu ne la man julit laa, damay julli, dëggal naa yonent bi, te tabax naa jàkk pour jàmm pour jàmm ci yàlla, te itam jàkk ji ñu ngi ciy nodd, kooku koy wax dëgg yàlla. Su yemoon ci ashhadu an laa ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah, yem ca rek te waxu la maa ngi julleeg maa ngi woor, nga war a rafet njort. Wante bani Sulaym ñoom ña ñu jàppoon ci bani Judayma dañ leen a rey. Xanaa muhajiruun yi ak waa lansar rek a bàyyi ñoom ña ñu jàppoon defuñu leen dara, ndax xam ne ñi ñu jàpp ay jullit lanu. Rey googu nag ba mu agsi ci yonent bi, yonent bi dégg ne rey nanu ñooñu te ay jullit leen. Yonent bi yëkkati na loxoom daal di ñaan ne yàlla maa ngi lay ñaan ne lii Khalid ibn Walid def.
dañ na ci set na ci wicc musiba la bo xamanteni moko def man sama yonne ku ci fofu nak la yonent bi yebale Ali ibn Abi Talib jox ko alal ju bari mu diddi deng mu defele ko ay tabarakallah mbokki ñi ñu reey mom yonent bi sallallahu alaihi wasallam mo def lool mu melni li waral na Khalid ibn Walid def li du dara ludul banu juzayma ci jamono ci doga daño japon ku ñi wax Auf ibn Abd Auf aba Abdurrahman ibn Auf ak Fakih ibn Mughira ki nga xamne mo nekkon deng bay taxu Khalid ibn Walid ay commerçant len won dañ doon def commerce joge Yaman biñu ñëwé ba nga xamanteni wacc nañu ci giir gogu ñu jappaleen biñu leen jappé daal di leen ray nangu seen alal biñu yebale Khalid ibn Walid nak ci bani Juzayma deng ci la Khalid ibn Walid ray ñooñu nak pour fayo ko deng bay taxam ba li nga xamanteni rayon nañ ko ci ciaduga wanti loolu l'islam sant ko ko aw l'islam sant ko ko ndax yenen tibi rayal nañ ko Hamza mudi bay taxam waye Hind mi ko ray lu won ak Wahshi mi ko ray ñep biñu tuubé dugg ci l'islam yenen tibi sallallahu alayhi wasallam daf leena jappé kum julit faté na merma xoletu len beut ba légui japp na ni ay mbokk julitam len pourquoi Khalid ibn Walid momitam amul denga yar bobu amul éducation bobu ak ni mu nekké sahaba motax yenen tibi sallallahu alayhi wasallam momitam e daldi dégager responsabilité ne yalla mbir mi Khalid def mom moko def man sama yonne ko ci kon mbokki dafa melni ñi def ci point bobu inshallah nokta bobu bu ñu ñëwé ci lañuy déparé wat inshallah pour gën ko mëna léral ci digënté Khalid ibn Walid ak musiba bu reuy bi nga xamanteni def nako ba yonnentibi sallallahu alayhi wasallam dégager ci ay responsabilité.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الأخيار وأصحابه الغر الميامين، رضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكجلدي وكدبلكدي غنو بنيو سنتي يالا جلتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيونم اك صحابام. تبارك الله دلو سينن تي كاتونو يالا اك مباخم تي سين ايميسيون كلمه الحق سين خريط احمد تيجاني ندو دلن كو ديفال اند اك سين خريط احمد صم مو ملني تي اديوما جي نيو ген ci ginnaw fathu makka ñi won ci sarriyatu Khalid ibn al-Walid, mana sarriya bi nga xamne Khalid ibn al-Walid la ci yonent bi jital yonni ko ci benn giir gu ñuy wax jazima. Lolu mu ngi am ci atum jurom ñettel ma ci wélu ci wéru Shawal ci gaday ga, comme niñ ko waxé won ci aljuma ji ñu genn erreur bobu nga xamanteni Khalid ibn Walid def nako, ndax giir gi ñu ko yonni dañu masaray mbokam modi Fakih ibn Mughira mi nga xamne bay taxla ci mom. Lolo nak nekul won ci jamono l'islam ci jamono ci dogal. Lolo tax Khalid ibn Walid bamu dajek ñom laaj len ne len man antum yene ñan ñene ko muslimuna qad sallayna wa saddaqna bi Muhammadin, ñu ne ko ñun ay julit lañu dañu julit deggal nañu ne Muhammad yalla ko yonni, wa banayna al masajida fi sahatina te tabakhna nu ay jakk ci suñu eut. Kon nak ay julit lañu Khalid ne len waaw, fama balu silah alaykum, nga nay yi ngeen yor lutax ngeen yor ko. Ñu ko dañ doon fagaru ndax dafa am suñu mbokki arab yo xamne nono dafa dox suñu digënté ak ñoom. Bi ñu leen séné ñu fogg né ñoom ngeen lolo tax ñu bocci suñu jaasi pour fasiyene xex ak yeen, waye bi ñu xamé né ay julit ngeen sayyiduna muhammad mo leen yonni légui nak ci lañu bayyi fofu nak lañ leen jappé wasare leen nak ci julit ñi. Amna ci ay jar jar yo xamné walam sar ñoo leen yor, am ci yo xamné muhajirin ñoo leen yor, wante yi nga xamanteni dañu bokko nak Khalid ibn al-Walid fami ñom ñañu jappon dañ leena ray ci ndigalu Khalid ibn al-Walid. Lolo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne yalla man ma ngi lay yegal ne dañ na ba set wicc ci li Khalid ibn al-Walid def. Ci la yebal nak Ali ibn Abi Talib jox ko alal ju bari mom yonent bi sallallahu alayhi wasallam, mu diddiya bo xamne dana ko defale xolu
mbokk ñi ñu ray yonent bi ko xam taranga la xam nga diine l'islam diine taranga la ak ñek lolu tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam xamne ñi ñu ray dana metti seeni mbokk te ay julit lañu mu metti lu ko julit ñi metti lu ko yonent bi yonne len di dadi sédelo yalla nak ne ko li Khalid def mako def ci responsabilité bopam waye sant mako ko lolo tax ñu ne kon li waral Khalid def lolu moy mamam moy bayta xam bi nga xamne rayon nen ko ci ca doga lolo ko nakari won waaw lolo ko nakari won lolo tax Abdurrahman ibn Auf bimu ci discuter Khalid Khalid beug ko lay daf ne ko dedet bu ko lay ne ko amilta bi amri al jahiliya fi al islam ne ko jefandiko nga jefi ceddo ci bir l islam te l islam ak ceddo dafa melni weñ ci sow anduñu mané ko ni weñ ñaawé ci sow nonu la jëfi ceddo ñaawé ci julit mané ko da nga fayul sa bayt bañu la rayal lolo tax nga xamné kon sahaba yi dañ daan andi ci deug waaw daawuñu ragalanti deug gannaaw deug gogu ñu and nak lolo tax Abdurrahman ibn Auf saña wax li Khalid te boba Khalid mo jité sariya bi waaw motax bi wax ji agge ci yonentibi sallallahu alayhi wasallam ci wax bi dox digante Abdurrahman ibn Auf mi nga xamne kenn la ci fukki yonentibi wolu ci mbax xam sen martaba fa yalla yalla beugal len bopam ba wax yonentibi ne wax len ne ñom aljina la nu jëm fukk yoyu Abdurrahman ibn Auf mi ci la bok ki di discuter ak Khalid dafa baxone ba jegi dayo wax ne ne sax yonentibi julli na ci gannaawam ci ñaar la yonentibi julli ci sen gannaaw moy sayyidina Abu Bakr as-Siddiq ak Abdurrahman ibn Auf mi lolo tax ba wax ci xote yonentibi ne Khalid da' anka ashabi fa wallahi law kana laka uhudun dhahaban thumma anfaqtahu fi sabilillah ما أدركت غدوة رجل من أصحابي ولا روحته يننتي بني خالد مويتولما مويتولما صحابة ييغا خامني دانيو ما گم تي بامو جافي خمغا خالد بي موي گم يننتي بي صاح بوبو فكنا لو دگرون لو بري تي الاسلام يومنا waye classeu ko Abdurrahman ibn Auf ci jafé jafé ga lañu duggé ci jafé jafé ga lañu gëmé waaw ci Badar ci Uhud ci xare yu mettiya ci lañu gëmé yonnentibi sallallahu alayhi wasallam motax yonnentibi ne ko nak sama sahaba yoy na nga len moytu te na nga len bayyi xel yonnentibi ne Khalid xana xamulone montagne Uhud limuy reuy reuy yeb bu ko yalla defone jama def ko mudi wurus valeur bobu nga wéccé ko ko mudi khalis bu bari nga taxaw ci mpenc diko saraxé diko saraxé diko saraxé ba mu jeex la yol ba di bari bari yeb le tiyaba je di bari bari yeb muniko xeyu kenn ci sahaba yima gëmonté and ak man xex Badar ak Uhud seen benn xey ëpp na valeur bobu nga saraxé ci montagne Uhud ci jama ak wurs ha mbokki Seydam Khalid ibn al-Walid modi sahabi sax ci yonentibi diko jox ay ndigal muy dem Seydam ña and ak yonentibi ci xare Badar ak Uhud ak ya ca top
ñom ñoñu nga xamne ñu upp Khalid marsaba ba uppe ko ko ni ko yonentibi wax rawati na ñun ñi ñun mom xamna seenu ñu sax seeni pouchar kon yonentibi dal rawna sahabaam yeesu ci mom rawna nu yalla ñu yalla tass ci seen barke yalla ñu yalla mosal ci seen ngeenel ñu ne fa nabiyyu kana yaqulu al-haq wa la yakhsha ahadan mahma utiya min quwwa lidhalika lam yukhfi an khalid ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku ñeme won deug la te musu ci ragal kenn waaw lu sa daraja bari bari lu sa alal bari bari lu sa maqam reey reey reey yonent bi yemu la wona wax deug ci yara teggin neena lolo tax nak mu wax Khalid ibn al-Walid deug gi mu ko saña wax kon erreur bobu erreuru Khalid la ñu joggé ci sirriyatu Khalid ibn al-Walid ci giir gogu ñuko yonni won te modi jadima dañu ñu dugg ci xari Hunayn xari Hunayn nak mu ngi am ci juroom ñettelu atma ci fukki fan ci wéru Shawwal mu deppok 630 ci judduk Isa ibn Maryam alayhi salam xari Hunayn dañen ko tuddé Hunayn ndax Hunayn ben khurla bu nek ci yoonu Taif dañen ko tuddé itam ghazwatu awtaf ñu né ndax awtaf ismun li mawdi'in kana bihi al-mawqi'a ñu né awtaf turu barab bi xew xew bi amé won bi xex bi amé néna xex ba famu amé awtaf la tuddu lolo tax khari Hunayn mënen ko tuddé ghazwatu awtaf momitam aw khurla bo xamni mu ngi ci keur ngir Hawazin neena xare bi itam danañu ko tuddé ghadwatu Hawazin Hawazin ismu qabilatin kabira min al-arab fiha iddatu butun ñu né danañu ko tuddé xare Hawazin kon xare bi amna ñetti tour tuduna Hunayn tuduna ghazwatu awtaf tuduna itam ghazwatu Hawazin Hunayn khur la wonek ci yoonu Taif awtaf khur la wo xamne fa la xex ba amé khur wowo nak mo ëmb keru giir gi ñuy tuddé Hawazin tuduna Hawazin Hawazin ghadwatu Hawazin Hawazin turu ben tribu la manam ben giir gu reuy gu mag go xamanteni ay fami yu bari la eumb ah bu don Dakar la ngani lebu gi woné lebu gi nak eumb na ay fami yu bari ñu tudé won ko ghazwatu lebu gi moy ghazwatu Hawazin mu melni kharibi reyna julit ñi jëlé neen ci ciono yenen tibi wané na ci njambar wante lan modi sabab bi tax xare bi am ñu né wa sababuha anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lamma fataha makka khafat ashrafu hawadin wa thaqif an yasira ilayhim wa yaghduhum fa'adamu ala qitalihi qabla an yuqatilahum ñu ne li sabab xare bi am moo di ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ubbee makk kilifa yengank giir gi di giir Hawazin ak giir Thaqif dañ ne comme Muhammad ubbi na makk kon fokk mu songu si giir Hawazin ak giir Thaqif
ndax ñoo dëkke woon Taif. Ñu ne nag bala mu ñoo songu nanu defaru songu ko, su ko defee daal di koy rey wala ñu wàññi kattanam. Ndeke ñoom ñu ngi doon préparé pour xeex ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Yonent bi muy préparé pour ubbi ji Makka ca la déggee ne ñële ñu ngay préparé pour xeex si ak moom. Te itam yonent bi mu jógee Makka Madinatul Munawwara di dem Makka, ñoom dañu foogoon ne ñoom waa Taif yonent bi seen kaw la jëm si. Ci la ñu jóg nag daal di jiital ku ñuy wax Malik ibn Awf, kenn la woon ci Bani Nadar. Ba ñu koy jiital pour mu nekk seen général de guerre ñoom waa Hawazin ak Thaqif, boobu mu ngi am ci at fanweer. Nee na mbooloo mu bari ci Banu Saad ibn Bakr mi nga xam ne moo di famille bi nga xam ne ci la yonent bi nampe, te moo di famille bi Halimatu Saadiya bokk. Waaw, Sayyidatuna Halima famille bi mu bokk moo di Saad ibn Bakr. Famille boobu ñoom itam ñëw nanu pour jàppale ko, maanaam pour jàppale waa Taif. Nee na àndoon nañu itam ak Duraid ibn Simma, mag la woon moom góor gi, jàmbaar la woon itam, ndax jàmbaari xare la te ku amoon expérience la. Wax neen ni jamono bi xeex bi di amoon na téeméeri at ak ñaar fukk. Am na sax ñoo xam ne neneen amoon na ci at lu ëpp loolu. Mu mel ni góor googu expérience bu mu amoon ak xam bu mu xam xeex, loolu taxoon ñu jëloon ko pour mu participer ci xeex bi. Ngir Thaqif ñoom jiital nañu benn général bu ñaw te di jàmbaar, mu di kinaana tubnu Abdayalila, kinaana mi nga xam ne Abdayalila moo ko jur, moom gannaaw xare bi sax tuub na nekk jullit, ci jamono bi ñuy wax ak yéen tuubul woon. Abdayalila mii di bàyyam bokkoon na ci ñu toroxaloon yonent bi ba mu jógee Makka ñëwoon Taif doon ñaan si ndimbal. Kon léegi mën nañu wax ni waa Taif taxaw nañu, ñaari gir ya fa nekk, te moo di gir Hawazin ak Thaqif. Ñi jiital nañu Malik ibn Awf mu jiite waa Hawazin, ñi jiital kinaana tubnu Abdayalila mu jiite waa Thaqif. Ñu war a nag song si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, ñu daje nag ci barab boobu ñuy wax Xunayn. Ñu ne kii nga xam ne moo di généralu armée yéefeer yi di Malik ibn Awf dafa digal yéefeer yi ne leen bu ñu demee di xeexi bu ñu bàyyi ci kër gi dara, na jigéen ñi dem, na xale yu ndaw yi dem, na jur gi dem. Al-mawashi wal amwal wal nisa wal abna, mu ne na ñépp dem, na jur gi dem, na alal ji dem, na jigéen ñi dem, na doom yi dem. Ñu ne ko lu tax? Mu ne ndax soo dee xare sa doom nekk ci sa wet ak sa soxna da nga ru sa daw, bu sa alal nekkee ci sa wet itam da nga ru sa daw bàyyi fi sa alal say noonu jël ko.

ba aksi ci barab bobu di awtas wala bok di hunain ci la laaj mom gor gi ndax bobu sil makhala ndax dafa magge experience rek tax ñu yobbu ko waye mak la mune waw mali asma'u rugha al ba'ir wa nuhaq al hamir wa bukaa al saghir wa khuwar al baqar mune waw limay lutax may deg bëmbi gëlem yi ak ngaaxi mbaam yi ak jooyu gone ya ak nañ nag yi man daal maa ngi dégg nag yaa ngi jooy xale yi jooy mbaam yi di ngaax waaw yëngu bi may dégg lan la xam nga silmaxa la mënul gis waaye nag mu ngi dégg ñu ne ko Malik ibn Awf mi nga xam ne moo jiite xare bi moo wax ne na xale yi dem ak jigéen ñi ak jur gi ak alal jëpp nee na mu daal di woolu Malik mu ñëw mu ne ko lu tax nga ëndaale jigéen ñi ak xale yi ak alal jëpp jur gi mu ne ko dama bëgg jàmbaar ju ne ma bàyyi ma teg sa doom ci sa gannaaw ak sa soxna ak sa alal ndax loolu dana tax ñu mën a dëgër duñu daw ndax nit alal dafa taq ci xolam njabootam taq ci xolam lu xare bi metti metti itam dana mbur sa daw ndax bu ñu dawee rek ñu jàpp seeni jabar def leen jàpp mu ne ko loolu mooy sabab bi tax ma yóbbaale xale yi waayente moom duray dub no simma d'accordul ci xalaat boobu mu mel ni duray dub no simma bàyyee na ko xalaat bi bàyyee na ko itam mu wéyal xalaat bi ñu ñëwee ba ci barab bi na mu ko waxee woon noonu la ko defee jàmbaar ju ne ba mu la tegee sa place ba noppi jël na sa soxna ak say doom ak sa alal teg ca gannaaw mu mel ni benn kàddu la leen wax moo di ne su ngeen ma gisee may ak yonent bi ak sahabaam su ngeen ma gisee may ak yonent bi ak sahabaam nanu ànd ñun ñëpp rek songu leen rayandoo leen benn yoon ñu ne waaw mbolo mi àndoon ak Malik ibn Awf moom ci gir Hawazin ak Thaqif mu ne bu dee ci bani saad ak Thaqif lu tolloog ñeenti junni soldaar ñëw nanu nee na bu dee yeneen arab yi ñëw jàppale leen nee na àgg nanu ci ñaar fukki junni nee na te giir gi di giir Hawazin yàlla daf leen mayoon ci sànni maanaa dañu juboon lox lu ñu sànni rek jam ko ñu ne wante jullit ñi itam amoon nanu force boo xam ne la ñeli di bëri amoon nanu doole amoon nañu ngànnaay amoon nanu itam tabaarakallahu effectif bu doy moo tax yonente bi sala alahu wa sallam wax neen ne àndoon nag fukki junni yooyu ak ñaar bokk na ca fukki junni soldaar yooyu nga xam ne ñoo àndoon nag moom jóge madinatul munawara pour ubbi si màkk ak ñaari junni soldaar yoo xam ne ñu ngi tuube ci fatxu màkk moo tax mbooloo mu bari moomu taxoon na am ñu wax ne Abu Bakr radiallahu anhu dafa wax ne yonent bi tey de kenn duñu not ndax néewuñu bari nanu am nañu wax ci bindkat yi ne wax boobu jógewul ci Abu Bakrin keneen ko wax wante wax boobu dafa mel ni cat la ci jullit ñi ndax
lamiñ baxul wa ñu ne tay day kenn duñu not tay dal suñu mbolo mu bari mi tay dal ñun ñoy gagné neke kaddu bobu dal kaddu bu yéme la ñu ne yoonent bi sallallahu alayhi wasallam amnañu ko soufflé manam amnañu ko wax ne ko kuñu wax Safwan ibn Umayya xam nga Safwan ibn Umayya bokon na ci ñu yoonent bi waxon ne neen ray ci jamono bi tubul won waye yoonent bi daf ko tan lo won mu tok nak di tan ba xam ndax day nek julit wala du nek julit ci jamono bobu la yoonent bi ñew abbu ko ay mbubbi kong ak itam arme bo xamanteni amon nako ñi neen téméri mbubbi kong nak moy mbubbu yoy nga xamne manen ko tuddé gilet braillé xamne buñ la jëmé du dugg néna abbu nako ci témér amna ñu né itam ëpp na témér ndax ñeenti témeri mbubbu kong la ko abal lolu benen riwaya la ñu né yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam batay abbu na ku ñi wax Nawfal ibn Harith ibn Abd al-Muttalib do mu bayti xam la na Harith ko jur Harith mo don taw Abd al-Muttalib mo jur Nawfal kon Nawfal do mu bayti xla ci yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam yonent bi abon nako ñetti junni guntux manam ay xej abbu koko bim ko koy abal mu ne ko nak dafa melni sa xej yi nga may abal yalla ak may wan ni ma ci fudde ndigu yefer yi waaw lolu dafa bok ci ghaibiyat yi nga xamne yalla ko baxé

kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam matériel bobu jël nako ci dom bayta xam bobu di Nawfal ibn al-Harith ibn Abd al-Muttalib ak Safwan ibn Umayya kon kele ay mubbi kong la fa jël ki mu jël fa ay guntux mu di xej yonentibi sallallahu alayhi wasallam genn na joge makka ci bisu samedi ganna ba nga xamanteni juroom benn fan weyna ci wéru shawal ci atum juroom ñettel ma ci gaday ga di deppok ñaar fukki fan ak juroom ñett ci wéru tubab ci atum juroom benn témèr ak fan wèr ci yunaayir néna sahaba ya annak mom amna ci ñawar amna ci ño xamne dañ doon dox ba ci jigen ñi sax néna amna ño xamne sax demon nañ ci xare ba te seen l'islam jotagula deugar ndax ay sa bes lañu ci l'islam ñu né yonentibi sallallahu alayhi wasallam bayina makka pour mu nek ko xamne dana ko fa wutu ku ñi wax attab ibn usayd ibn abi al-is koko nek jeune la won xale la won mu bayyi fa muaz ibn jabal al-ansari al-khadraji mom la fa bayyi muaz ibn jabal la bayyi makka batay mu andak attab ibn usayd ibn abi al-is kele nek amir ba ki nak nek serignu daraba ndax muaz ibn jabal mo fa nekon yuallimu an-nasa al-ahkama والشرائع لأنه كان عالما بالقرآن ومتبحرا في الدين يوني يوننتي بباينا فا معاذ بن جبل الأنصاري الخضرجي كرمو جانجل ومكة سين أتي ديني جانجل لين سين شريعة نخموم معاذ بن جبل دفا نكون نينكو خم القرآن تمنكو تدقكو نكون يتمكو جيجو تي ديني kon yonentibi sallallahu alaihi wasallam man nañu wax ne ku organiser won bopam la lu ne rek daf ko dan tek ci place am neena bi yonentibi wi anak sahaba yi jëm ci ci barab bobu di awtas wala mudi hunain bi nga xamanteni ñew na ba jégen non yi ci la nak commencé di organiser non ni di organiser sahaba yi kenn ko ci nem wax la nan la fi ngay taxaw nam ko dan defé waaw kumu wax ne la fi ngay taxaw bo fa taxawé rek jëfi ndigalam rek gis ci ndam lu reuy bamu ko defé ba nopi kenn ko ci nek ci sahaba yi ña ca yeyo mu jox len drapeau kenn ko ci nek ci wa muhajirin yi ak wa lansar jox na la drapeau mu jël liwaul muhajirin te mo di drapeau muhajirin mu jox ko Ali ibn Abi Talib mu jël benen raya te mo di benen drapeau jox ko Sa'd ibn Abi Waqqas mu jëlat benen raya jox ko Umar ibn al-Khattab mu jël nak liwaul Khadraj jox ko Habab ibn al-Mundhir Usayd ibn al-Hudayr mu jox ko liwaul Aws nonu la yonentibi sallallahu alayhi wasallam organisé won xare bi warattab qaba'il al-arab wa wadda'a 'alayhim al-alwiya war-rayat wa labisa rasulullah dir'aini wal-bayda wa rakiba baghlatahu duldul yonentibi ni mu organisé ngir gu ne mu teg la sa place wax la na ngay jëfëndikoo séddale drapeau yi séddale raaya yi ne mu sol nag ñaari mbubu kongam ya sol mbaxanam ma takk sentiram bu mu dëgër di soldaar pire taxaw waaw soo ko gisee da nga koy fan ndax dafa jekk ci nekk soldaar bu mësaana taxaw di jiite soo ko ne jàkk malaka nga koy tek ndax melokan wa waye bu ma sana taxaw di xare da nga nan guerrier pire la
ndax da fay jox xare bi akam ba mu jeex tax ba mu solo ba nopi nak daldi war nak war wayam ba di duldul ci la yebal nak kuñuy wax Malik ibn Awf no manam Malik ibn Awf male nga xamne mom modi generalu yefer yele di gir Hawazin ak Thaqif ñom mom Malik yebal na ñetti équipe ci ay espion yo xamne dañ doon ñew pour espionner julit ñi di jema set nu ñuy doxale ak tabarakallahu naka la nu mëna saccé ci ñom ay secret ba mën la na gagné waye ñetti équipe yoyu mu yebalon yépp dañu melni yalla dafa roof ci ñom ak ragal ñu dem ba jikki dal ñu dal di tit delu ci né Malik ñun dal melni dal li ñu sant buñ ko défé suñ bakkan dana ca def ñu né ko kon nak li ñu lay dénk yow Malik modi nga delu ndax yonent bi and nak mbolo mo xamni so len dikko danañ la ray ba nga dé Malik né len yeen ay tapet ngeen ay ragal ngeen da de len di tecc nak li tax mu tejj len modi bañ xabar bi siiw ndax bu len tejjul won bayi len ci bir soldat fi ñom danañu wax lañu gis té buñ ko waxé itam soldat sepp danañu ragal waaw lolo tax nak Malik ibn Awf duggal ci ak ñaw da di len di tejj nak pour xabar bi baña siiw wanti yonentibi sallallahu alayhi wasallam mom itam yabal na mom ay espion bopam yabal na ku ñi wax Abdullah ibn Abi Had Hadar Hadrad al-Aslami Abdullah ibn Abi Hadrad al-Aslami espion la bo xamne yonentibi moko yabal xam nga dañu wax ne al-harbu khud'a julit dañ ko téré pour mu nek espion waye bu fekke julit ñi ñoy xé xaré xaré ak yéféri su boba nak dagan na ndax al-harbu khud'a xex mom stratégie rek la motax yonentibi yabal Abdullah ibn Abi Hadrad al-Aslami mune ko duggal ci bir armée yéféri su ko défé nga dégglu ci ñom xabar yo ñu mëna andil kun ki dafa gëm yalla lima na ngay tak ci xolam lolo tax mu am fitu dugg ci bir armée yéféri ndax xam na né yalla ray yalla dundal dugg ci bir armée ba taxul mu dé ragal fa bañ fa dugg taxul mu mucc mu daldi jog rek jëfé liko yonent bi sant motax def na fa ñaari fan ak ñom xam ci ñom xabar yu bari so ga delu ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam da di koy netti la mu gis yépp niko ñewna sax ba tok ci berkelé manam moy xayma bi nga xamanteni mom lañu défaral Malik ibn Awf mune bama fa togué dégg na ñom kilifa yi Hawazini ak Thaqif ñu ngay waxtaan neena dégg na ñu ngay wax mom Malik ibn Awf mu ngay wax naan inna muhammadan lam yuqatil qawman qat qabla hadhihi al-marra wa innama kana yalqa qawman aghmara la ilma lahum bil harb mune dégg na len ñu wax yi mom Abdullah moy netri yonent bi ne ko dégg na Malik ibn Awf bima toge ci bir belkan rebi ci bir xeyma bi dégg na len ñuy wax naan Muhammad de ñamu dajalon di xex ak ñom ñoñu duñu ay goor ñoñu ay jigen ñu waddu lañu tay nak lay dajel ay tay jiir nak lay dajé ak ay goor ñamu dajalon itam ay dof lañu amuñu experience xare waye tay nak lay dajé ñu yiw ñu ñaw ñu am experience xare tay lay dajé ay jambar yo xamne ay gayne lañu waye ñu ñëk ñamu dajel ci Badar ak Uhud ñoñ ñepp ay fënax lañu té kat ñom ñi kat participer neen ci xare Khandakh té mëna luñu yoonent bi dara waaw mune wanti bu fajar joté mom Malik moy wax mune bu fajar joté
na ngeen sappé néna dana jël jambar juné ma jël sa ñooñ ak sa alal tek sa gannaaw néna su ko défé nak dana wone jambar go xamné suma akké yonent bi na ngeen top sama gannaaw ñu fagaagal ko ben yoon mom fokk na ni mbir mi yomb na fokk na ni mbir mi yomb na fekk mbir mi démé wul non motax bi yonent bi ak sa Hunayn ba baras ci ko wacc ci ci xur wi ci jamono suba neena fekk na bobu yefir yep ñu nga duggon ci bir xurwa tasaro nak laqatu lolu magat momu ñu andal di duray dub no sema mo len joxon xalaat bobu neena julit ñi dal ci seen kaw nak attaquer len neena ñu daldi jaaxle nak dadi tepp dadi daw fofu nak ci premier song mi julit ñi ñom ño gagné ndax nañu len songé néna ñu bari ci yéfer yi daw nañu néna bañu dawé nak julit ñi ñom itam jëfé wuñu ndigalu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ciat la len dalon ci Uhud delu na len dal tay ji ci Hunayn ñu daldi daw nak commencé ñëkënte nak mang gi té modi beyé akhar yé nak yé tabarakallahu alal joju nga xamanteni giir hawadin andon nañu ak mom fofu nak le julit ñi défé erreur bañu yitté won ak mbiru mang gi ci la yéfer yele itam dal di takkato wat ba nek ben bloc dal di dal ci sen kaw nak ray ci ñom ñu bari door len door yu metti jam len jam yu metti Khalid ibn al-Walid jam nen ko ci jam yo xamanteni jeggi won na dayo fogon na ne bakanam dana ci dess waye yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ci may ko yalla may ci walu miracle mo ñaan ci yaram wa tafli gom ya dal di wër ci sasa waaw taflitam yoyu yemena waaw taflitam yoyu yemena Ali ibn Abi Talib bëbëd bëdé metti ci Khaybar yenent bi dafa tafli ci bëd ba mu wër ci sasa Qatada bañu loqé bëtam ba té fekkon ko muy cëteul yenent bi bam ko dello tafli ci dafa wër ci sasa gis nga tay Khalid ibn al-Walid momitam nonu kharibi sahaba yu bari daw nañu yonent bi rek mo fa taxaw ak sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu ak Umar ibn al-Khattab ak Uthman ibn Affan ak Ali ibn Abi Talib ak Abbas ibn Abd al-Muttalib ak domam joju ñuy wax Fadl ak Abu Sufyan ibn al-Harith ibn Abd al-Muttalib ak Usama ibn Zayd ak Rabi'a ak Harith ibn Abd al-Muttalib ak ñaari domu Abi Lahab ya ak Ayman ibn Ummi Ayman nenen ñi dal ñoy ñi nga xamanteni taxawon nañu de nga doon jappale yonent bi kérok yonent bi bakuna ne ana nabiyyu la kadhib ana ibn abd al muttalib mune man de may yonent bi yalla yonni te fenuma may doomu abd al muttalib mak ñi ni li tax yonent bi waxul ne may doomu abdallah ñu ne ndax arab yi jotu ñu xam bayu yonent bi ndax teela gu mu te dafa teela faatu te yonent bi xamul bayam comme nak abdul muttalib la gëna xam lolo tax ñukoy dakantal ci abdul muttalib motax mu ne ana bunu abdul muttalib mu melni kon xare bi ciat bobu mo ci am kaddu gogu ñu waxon mo leen japp ba tabarakallahu gay duma leen duma yu metti wante nak xare bi jeexagul ndax yonent bi sallallahu alaihi wasallam mo wax Abbas ibn Abd al-Muttalib ni ko yuxul Abbas ibn Abd al-Muttalib da di yuxuna ya ma'shar al-ansar ya ashab as-samura ashab as-samura nak as-samura moy garab gañu dajal gañu ga sahaba ya dajewon don jayantek yonnati bi sallallahu alaihi wasallam neena yen ñi don jayantek yonnati bi ci bay'atur ridwan yen wal ansar ñew len bu len daw ñi ne daf ne ya ashab al-bay'ah yawm al-hudaybiyah
يا أصحاب سورة البقرة ني gelem di woyé domam muy daw di ñew non la sahaba ya doon delusé ba ñu amaat katan nak soga song non yi nak bi ñu songé non yi ci leen leen duma nak ben yoon dal di leen di dakk ñu daw kon tabarakallah mbokki dafa melni waxtu bi mo xat wante mbokki julit yi comme niñu ko defé won ci waxtan ñu genn ci xari Hunain mo di xari bu am solo judit ñi bari won lol ba taxon am ku wax ci sahaba yi ne tay day duñ ñu gagné ndax suñu mbolo bari na naam ken gagné wulen wante nak yalla mbiram teggu ko ci mbolo waaw kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi'iznillah والله مع الصابرين ndax newon ñun ci badar gagné kon nak bir mi ekul ci bari way motax baat bobu taxon na julit ñi sonno nañu ci ñël benu mbir ma manam xex ba bañu bari dawon nañu waaw ñu bari dawon nañu mu melni kon yenenti bi sallallahu alayhi wasallam kérok mom rek mo dawul waw kérok mom yonenti bi rek mo dawul ak ñun niw ci sahaba yi waw melni Abu Bakr ibn Siddiq dawul won Umar ibn al-Khattab dawul won Uthman ibn Affan dawul won Ali ibn Abi Talib dawul won Abbas ibn Abd al-Muttalib mi nga xamne modi bayta xu yonenti bi ak domam bu ñi wax fadl dawuñu Abu Sufyan ibn Harith nonu itam

ndax dafa bëggoon bayyi ba Zayd mam itam bokkuloon ci ñi daw ak Rabi'a ak Harith ibn Abd al-Muttalib ñaari doomu Abu Lahab yi itam daw ñu woon waaw Ayman ibn Ummi Ayman dawul woon waaw ngok mu melni kon sahaba yoyut ñoom fess na ni ñoom togon nañu ak yonent bi mu melni wax neen ni ñi nekkon ci wetam daw ñu matuñu témèr yonent bi sallallahu alayhi wasallam taxaw bo ci nganaayam dubbu ci xare bi nan ana an-nabiyyu la kadhib ana an-nabiyyu la kadhib ana ibn abd al-muttalib ma yonent yalla ci lu wër ma di doomu abd al-muttalib waaw mu melni mom yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi mbir mi ñangé tibbu na loxom ba mu fess del ak suuf mu daldi koy sanni nak non yi ni shahatil wujuh wante pepp suuf yoyu gëna graw bombu atomique ci non yi suuf sa leen ndax ñu daw ñom ñepp ci suuf soosu da yonent bi gagné xaré bi ci katanu yalla waaw lolu bokku na ci ay miraclam bokku na ci ay kimtanam sallallahu alayhi wa sallam defon nako ci xare badar defon nako ci mu melni ci bir xare bi comme niñ ko waxe won yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam waxna bayta xam bobu di abbas ndax batam dafa nekkon bat bu khumb mu ne ko israkh ya abbas yuxul na nit ñi delu si abbas da di yuxu ne ya ma'shar al ansar ya ashab as samura mu ne yeen wal ansar yeen ñi doon jaayante ak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci bay'atu ridwan ci sufu garab ga ñom la tuddé ashab as samura ne len ñew len ndax kat ab julit do wone gannaaw sina abbas ku khumbon bat la amna benen riwaya bu wax ne dafa wax ne ya ashab al bay'a yawm al hudaybiyya ya ashab surat al baqara amna ñu ne lol la wax kon ñaari version yi ñew nañu ya ma'shar al ansar ya ashab as samura am ñu ne lol la wax am ñu ne daf ne ya ashab al bay'a yawm al hudaybiyya ya ashab surat al baqara neena bimu waxe kaddu gogu ak batam bu xumbu bobu nga xamni dina xumbu opaleur mom sidda abbas radiyallahu anhu ci la nit ñi delu sen ak wax ne ne wote bobu xecc na nit ñi ni nak di woyé domam bu nañé na dom jori dawé wuysiko néna non la julit ñi dawé wuysi sayyidna abbas ci woté bobu nga xamné yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mom moko ko sant xaré bobu nak julit ñi ñoko gagné ndax bañu déllu sé dak nañu yéfer yi fekk na yaronte bi sax nopi na ci ñom ndax tibbu suufam bobu ñu mang ci ñom alal ju bari waaw mang nañu ci ñom alal ju bari nangu ci ñom ay jaam jigeen ñu bari ak goor ñu bari waaw bu dey ci lañu nangu ci ñom ci ay goor ak jigeen wax neen ni ag na ci juroom benni junni waaw bu dey lañu jël ci ñom ci ay geleem ag na ci ñaar fukki junni gelem ak ñent su deene lañu jël ci ñom ci ay juru keur ag na ci ñeen fukki junni ci ay ba yeki xam su de lañu nangu ci ñom ci xaliss ag na ci juroom ñetti junni

Onun gülüdüğü manganını mangı görey. Yenin tibi sallallahu aleyhi ve sellem seddelene mangı gı. Temodi alal jojo. Mu jox ca ñamu ca ñëk jox modi ñuy tuddé al mu'allafa qulubuhum manam ñi nga xamné duggu guñu ci l'islam nam duggu guer wante sen xol jégeñ na duggu l'islam waaw sen xol jégeñ na duggu l'islam sopp na ñu julit ñi ñu ngi jaxaso julit ñi waye nak sen l'islam taxagu ko ra tax ñoñu yonent bi joxna len adaka joxna len ci mangaga lutax ngir rek gëna deugëral sen xol ci diiné wonene diiné l'islam diiné tarangal amna ci ño xamné joxna len ngir ragal sen lor waw yonent bi joxna len lutax mu jox len ngir ragal sen lor naxitam li tax ndax ñom dañ di borom mi pexek yépp len yonent bi jaare ci taranga amana sen ñaw ka sheytane dana dok neena itam amna ño xamne joxna len ngir xamne amna nu gannaaw suñu tuube ñi top sen gannaaw ñepp dañu tuub and ak mom amna ño xamne itam joxna len li tax mu jox len modi biñu duggé ci diine ak legi yagul te ci dogi setagul ci ñoom mu jox leen ngir l'islam nek noflay ci ñoom nek taranga ci ñoom ba lepp lu di jiko ju bon meuna dañ ci ñoom ñu gëna japp l'islam ma tafsina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu wax ne ni bi l'islam demi ba siw ba yaatu nak mom lankon na lolu waaw niko yonenti bi doxale mom bi mu toge ci khilafa gi amna côté bo xamne mom daf ko dok mu melni borom bi subhanahu wa ta'ala waxna ci suratu tauba di netale xew xew bi ni mu deme di wax yonent bi ne ko yag na la jappale ci ay barab ci ay situation yu difficile borom bi subhanahu wa ta'ala waxni bismillahir rahmanir rahim لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين borom bi subhanahu wa ta'ala waxna ni yonent bi dimbulina la ci barab yu bari nga fateliku bisu hunain ba ngeen yeme sen bop ndax sen bari way te sen bari way ga jariñu len dara ndax da ngeen mujjune waqit daw suuf si xat lol ci yeen ngeen ne waqit daw wan gannaaw non yi te lolou ñaaw na ci julit nena man yalla ma wacce nak ak ñeme ci yeen mako wacce ci yow ba dawlo mako wacce ci way gem ñi ba am ñu dess ak yow mako wacce ci ñom itam ba gannaaw bañu dawe delu sina ma wacce ay malaaka yo xamni gisulen len waaw ma wacce ay malaaka yo xamni gisulen len mu melni kon borom bi subhanahu wa ta'ala ku wakir lu ci mom mu teel la bopam gannaaw bañu joggé ci xari bobu ñuy tuddé xari Hunain mu bari ay tour lool ndax amna sahabi buñu wax Talha ibn Ubaydillah tuddé nañ ko al Jawad lutax ñu tuddé ko al Jawad ñu né li kathrati infaqihi ala al askar néna li tax ñu tuddé Talha ibn Ubaydillah al-Jawad ndax fu deng neneen ci xare bi de xare Hunain daf ci dépenser alal ju bari pour dimbali soldats ci mu melni kon buñu joggé ci xare Hunain danañu songu ben sariya mudi sariyatu Abi Amir al-Ash'ari
wala ñu tuddé ko sariyatu ghazwati awtas mudi hawadin bayn qawsayn abu amir al ash'ari bay taxla ci abu musa al ash'ari sahabi bu bax bob abu amir mu ngi bokon ci kibaru sahaba bi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam noppé ci xari hunain bi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam noppé ci xari hunain waxnañu né ci la yebal ben armée ci deng awtas gannaaw xari hunain ña dawon ci gir hawadin dañu seddeliko ñetti kurel amna ci kurel bu nga xamne dañu delu taif nam dañu dugg taif am ci kurel bo xamne dañu dugg ci nakhla am kurel bo xamne denga ñu nga nek ci awtas motax abu amir al ash'ari yonent bi yebal ko ci awtas bi mu ñewé fekk na len ñu dajalo ñom soldat soosu mu xex ak ñom fofu neena abu amir reyna ci ñom juroom ñenti jambar yo xamne dañ doon lewato ngok lu jitu nak mu len di ray kenn ku ci nek mom abu amir wona la ci l'islam waye ya bañ neena mom abu amir yalla dogal na fofu la gaño ndax fofu la shahide muju na nek martyr ndax fofu lañ ko rayé ndax kuñuy wax al'alla ak awfa bin ak awfa ñom dom leen ci harith ñoko ray ñu ne abu musa nak al ash'ari daldi remplacer bayt xam bobu di abu amir gannaaw bañu ko reyé mu melni waxne ni lolu umar ibn al khattab moko proposer na len kom ray nañu abu amir na abu musa al ash'ari nek khalifam nene nit ñi daldi saxal lolu nene nit ñi nak continue di xex nene ba julit ñi ñoo muju gagné nangu neen ci ñom ay mangu gu bari japp ci ñom itam ay jaam koku sariyela bu am solo yonent bi jitalon ci abu amir al ash'ari biñ ci joge ñu dugg ci benen sariya mudi sariyatu tufayl ibn amr yonent bi mu ko yebalon ci dil kaffayn bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam bëgge dem taif ci la yebal tufayl ad-dawsi mu yebal ko tufayl ibn amr ad-dawsi ci la ko yebal ci dil kaffayn lolu mu ngi amé won ci wéru shawal ci atum juroom ñettel ma ci gaday ga lutax neena pour mu mabbako neena itam nako ko yonnati bi sallallahu alaihi wasallam sante won non la ko defé lak nako yaq tabarakalla barab dadi fay way nak ni yadal kaffayn lastu min ibadika yadal kaffayn lastu min ibadika miladuna aqdamu min miladika inni hashashtu an-nara fi fuadika mumelni motax xamna ñom ñoko daan defal dañ ci joge itam ñu songu ben xare bu ñu tax bu ñu wax ghazwatut taif ngi amé won ci wéru shawal ci atum juram ñettel ma ci gaday ba di tolok 630 ci judduk sayyidina isa alayhi salam melni
dekk bi di Taif jitu won nañu wax ci ay mbirum nax yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi Abu Talib fato ak soxnam su bax sayyidatuna Khadija ci la jaxle won nak daldi wuti ndimbal ci gir Thaqif fofu ci Taif ñu gatchel ko fa toroxal ko ba mu muju delu ci Makka lolu ci atum fukkel ma ci gaday gi la am ñene yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yon bi nak wuti nak yonam bele bele dafa demone di ñaani ndimbal waye bi nak dafa dem pour xareje ak mom ba mu xamé ni Malik ibn Awf ak mbolo mu bari ci kilifa Taif yi delu nañu Taif gannaaw biñu len duma ci Hunain fekkon na bobu ñom gis Thaqif defar nañ seen tataya ba mu bax ñu duggal ci seen dundu ak legi nak biñu len gagné ci Ghazwat Hunain ñu daw joggé ci xaré bobu ci len dugg nak ci seen tataya daldi teju nak ci bir armé wu nak ba jekk fasiyene ku len songu ci ñu xex ak mom bobu Malik ibn Awf an-Nadri neena mu ngi and ak ñom yenen ci bi nak ci la départ ba ak fi Taif mu ñewé mu daldi campé fofu nak xex bu metti dox na digënté yonent bi ak wa Taif sanante nañu ay xéet xéej ak fit waaw te wa Taif ñu mënona sanni lañu ñu jubon la xolana motax ray nañ ci julit ñi lu tollu ci fukki goor fukki jambar ak ñaa bokon na ci ñañu ray ci goor ñe doomu sayyidina Abubakar bu ñu tuddé Abdallah Abdallah ibn Abi Bakr fofu lañu ko rayé dañ ko jam jam bu metti direk ju bari touru ci mom muju fatu Abu Sufyan ci lañ ko jame ci beut nak waaw beut ba luxé ko mu taw beut bi ci loxom ñew ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam niko yow yenenti yalla bi hadhihi ayni usibat fi sabilillah li de sama beut la xare ci yoonu yalla motax mu luxé ko yenenti bi niko in shi'ta da'awtullah sula sobe nga bayima ma ñaan yalla sa beut bi deluat melna mu melon wala bok bu la nexe nga bayiko nonu yalla remplacer lako beut bu ko dak ci aljanna Abu Sufyan daldi sanni beut ba ci suuf ne ko beutu aljanna ma dakal Abu Sufyan mu ñeek ma re wuté nak bi wax ni mujju na ñak ñaari beutam mom Abu Sufyan waaw ndax ci xari yarmuk ci xari yarmuk ginaaw bi yonent bi faato bi julit ñi di xex ak romé yi wax ne ni ci len lu xiwat benen beut waaw ay kon ñaari beutam yeb ñak nako fi sabilillah yonent bi sallallahu alayhi wasallam nak jog jëm ci fi ñu def jakkay Taif je lu jitu ñukay tabax wala samp nak ñaari qubba pour ñaari soxnam yoyu mudi Ummu Salama ak Zainab ndax ñom la andalon ci xare bi yonenti bi julliye mu julli fofu yeb daf ko wañi en cercle nañu dekk bobu ñi wax Taif lu tolok fukki fan ak juroom ñet ngi sanante espèce ay lacromogène ñu tuddé man jeniq sanante fitake xéx mu di xaré bu metti digënté Taif ak julit ñi mu melni ba
bañu démé dem ba mbir mi metti té wa Taif xamatu ñu ñuy def ci leen dégg nak ben baat bu né ndax ku genn ci ñun manam ci yéféri ñew ci julit ñi joxé bopam dana nek gor yonent bi ne leen waaw nenañu commencé nan pocet nak di genn ci seen xisna ya di ñew di taxaw ci kanamu yonent bi ku genn ñew rek yonent bi gorel la ku genn ñew rek yonent bi gorel la nga gis ne kon yonent bi sallallahu alayhi wasallam fa bima rahmatin min allah lint lahum yonent bi ku amon yermande la waaw ku amon yermande la mom sallallahu alayhi wasallam wax na ne xare bobu sax yonent bi diglé won na lo xamné daw ko diglé té modi nanu dag sen garabu raisin ya nanu lak sen tol ya waaw julit ñi dal di koy def mo melni yonent bi sallallahu alayhi wasallam xare bi xare bu metti la won digënté mom ak wa Taif wanti dañu ñu tuddu rek xew xew bu ñewant ci xew xew bi ndax bañu jappé ci wa Hunayna ay jar jar té modi ay jam jappalé nañu jigen ju bax yo xamné nampandona ak yonentibi sallallahu alayhi wasallam jigen joju nak Halimatu Sa'diya moko jur mu ngi tuddu Shayma ok yonentibi nampandona nu yonentibi japp nako mu bokku ci jam yi ñu japp wante xamé wuko ay mbokam ne ko yow de ki la japp ko bax la te ku am yermane la te kat bañ koy wax ñom ay yéfer lu nu te japp na itam ci say mbokk limbu takku soko feño ne ko doomu Halima nga dana la bal te dana bal ñi nga andal Shayma dal di ñew ba ci kanamu yonentibi ne ko ana ukhtuka ya rasulullah mune ko man ka sa sœur la yow yonent yalla bi ndax ko bokal wen rek budé gor sa frère la budé jigen sa sœur la yonent bi ne ko wama alamatu dhalik lan moma mana wanne ñun ñaar ñoon nampando mo daldi koy wan nak ben mat bu ko yonent bi maton ci bañ de namp manam bañ de ndaw di namp ci keur sayyidatuna Halima bi yonent bi gisee mat mat bobu gis fa mu marqué ci la xamé nak ne ki modi Shayma mi nga xamné Halimatu Sa'diya moko jur ci la yonent bi daldi jog ci sasi daldi dindi kalam lalal koko waaw ni nit di tero ganam gumu fonk lalal ko tapi rouge mu jaar ci non la dindé kalam gu sel ga lalal ko ci souf ngir terale ko soxna soso di Shayma te bokon ci jar jar yi ñu japp nonu mako defal mom yaronte bi sallallahu alaihi wasallam defalon nako Halimatu Sa'diya motax yonent bi sallallahu alaihi wasallam gannaaw ba mo xamé Shayma daf ko wax ne ko laajal lo bëgg ñu jox la ko mu ne ko itam ramul ci say mbokk lu la neex ku la neex ñu jéggal ko waaw ko ñaanal intervention rek ñu bal ko neena yonent bi sallallahu alaihi wasallam mo xam taranga jëm ji mo tedd mo bax ci de ken mënu ko gën ndax du sul ñek mu wax na ne lu tollok juroom benni junni neena ci ñu jappon ci ay jam te ñu bokk
Shayma djegal na len bal na len mom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngir rek teral ndaw soso nga xamne ño nampando ci keur sayyidatuna halima melni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yemu ci jox nako ay gatt yu bari ba mayale ko ay jam waw ndax may nako xale buñu wax makhul ak ben jébér jambu jigen buñu wax jari denga néna may nako ben xalé buñu wax makhul may nako ben jambu jigen yaronte bi sallallahu alayhi wasallam gannaaw xari bobu yabal na kuñu wax qais ibn sa'd denga ci souda ñu continue ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yabal na qais ibn sa'd ibn ubada al-khazraji mu yabal ko yaman mu ngi andak nak lu tollok ñenti téméré jambar daf ko digalon pour mo xex ak giir bobu ñi wax souda ñom manam giir lañu ci yaman melni ku ñi wax Ziyad ibn al-Sada'i Ziyad ibn al-Haris al-Sada'i mo wax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko armi bi nga yebal mën nañu wagneeku yaronte bi ne ko lutax mu ne ko samay mbokku lañu soma baye suma waxtane ak ñom da ñu dugg ci diine aajeewul nga yëkati ngannaay di xex ñom yaronte bi ne ko luma am rek jamm mako gënal kon nak wagnil soldar si te nga dem mom mo dem waxtan ak ay mbokam garal len l'islam ñu daldi nangu def delegation ñew tuup si ci kanamu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yaronte bi sallallahu alayhi wasallam daldi wax ziyad ne ko innaka muta'un fi qawmik ya akha suba ne ko yow kat say mbokk deegal nanu la neena ziyad ne ko balillahu hadahum mune yalla nam ci ñom jup rek ndax mënon na dem ñu bañ wax ne ni kérok yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bañu dé julli fajar mom ziyad la digal pour mu noddu kérok bilal noddul ziyad mo noddu biñu taxawale julli gi waral liqam bilal nar liqam yonent bi ne ko ki noddu mo waral liqam waaw fa arada bilal an yuqima fa qala lahu rasulullah sallallahu alayhi wasallam inna akha suba adhan wa man adhana fa huwa yuqim kon sariya bobu non la demé yonent bi yabalat benen sariya مدي سرية عيينة بن حصن الفذري يونت بي مونكو يبالون تي غير تميم مونغي امي وون تي ويرو محرم تي اتوم جوروم نينتيل ما تي غدايغا دي تولوك 630 تي جودوك سيدنا عيسى يونت بي صلى الله عليه وسلم بولي وون نكو اك جوروم فوكي جامبار تي عربي تكات بوبو مهاجر bokku ci ansari bokku ci amul kenn ci muhajirin ku bokku ci sariya bobu wala kenn ci walam sar ñu doon dox guddigi nak di neubatu beccëg gi ngop sariya bobu nak wax nañu ne sariya bu yeme la ndax li waral yonent bi yabal sariya bi modi kuñu wax bishr ibn sufyan yonent bi daf ko yabal ci bani ka'b ci gir khuda'a pour mu jël seni adaka
té ñom ñu ngi dëkk gir tamim bi bisir démé ba jël adakaya gir tamim daadi ni dal li dal c'est pas normal yeen suñuy mbokk ngeen yeen bani kaab suñuy dëkkëno ngeen muhammad di len nax rek di jël seeni alal pourquoi kon bu len ko jox seeni alal tay sax azaka ji du fi genné ñu daadi ngannaayu daadi ñew ba ci bisru ne ko gennal dëkk bi do fi yobbu ben azak banu kaab ne len ñun kat gëm nañu tuup nañu deggal nañu l'islam te azaka ponk la ci kon bayi len ñu genné ko ñu ne len dedet azaka ji dal du fi genné ñak ngeen fayda lol fi dal gelem du fi genné ben gelem sax du fi genné ba bisru gisé lolou nak ci la delu medina daldi wax yonnentibi sallallahu alayhi wasallam ne ko bani kaabu taxawon nañu pour genné adaka waye bani tamim ño lank ci la yonnentibi daldi yebal uyena mu daldi ñew xex ak ñom dumale mu daldi yebalat benen seriya seriya bobu mu ngi cay yebal ku ñuy wax walid ibn uqba mu ngi yebal ci bani al-mustaliq yanti bi sallallahu alayhi wasallam yebalna walid ibn uqba ibn abi mu'ayth pour mu dem jili adakaya ci bani al-mustaliq ndax ñoom dañu tuuboon tabax seeni jakka wante nak seen digënté ak digënté walid mi dafa am nono bu ci doxoon ci cedoga manam ci jamono jahiliya bañu déggé ni walid nga ñew pour jël ci adaka yi ci la lu tollok ñaar fukki goor ci ñoom xamna ay jambar lañu ci lañu genn and ak gelemi ak gatti pour namma genné adaka ji jox ko walid pour mu yobul ko yonentibi sallallahu alayhi wasallam ci medina ñu bëgg lool nak ci li yonentibi yebal walid te walid mi nekkon sen non demb genn gogu ñu genn itam gannaayu pour rek magal yalla magal yonentam bi nañu ne walid ibn uqba mi bamu len gisee ak seeni ngannaay mu fokk ne dañoo genn pour xex sek mom fekk ñoom dañoo genn pour teru ko teral ko ndax loolu mooy aada ci ñoom buñ dee teru gan dañuy ngannaayu motax gawtu baxul mom walid ibn uqba ne poqet daw fokk ne dañu koy ray si bamu dawe nak daadi ñew madinatul munawwara waaw ñu ñëw ne yonentibi sallallahu alayhi wasallam ñi ma yoni won kat murtak nanu genn nanu ci diine bama leen jubé ñu nga ngannaayu pour ray si ma am ñeneen ñu ñew daldi informé yonentibi sallallahu alayhi wasallam ne ko ñom kat xex ci wuñu won dañ ko don téru rek waji mo ëppal walid ci bopam ñom mo ëppal fofu nak ci le aya ba wacce borom bi subhanahu wa ta'ala di attire attention yonentibi ne ko bul top borom lamiñ yu gaaw yi waaw bul top ñu ëppal ñi waaw bul top ko xamni lu ne teel rek mu ne dam na waaw nga tey bu baax ci xabar yi ñu lay andil waaw motax kilifa du gawut waaw lendi lay xabar seggu ko waaw seggu ko bu mu wër boy wax nga wax boy jëf nga jëf waye indi la xabar rek nga jëfandiku man nga def musiba borom bi subhanahu wa ta'ala ne yonent bi
يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بالنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. في سورة الحجرات ينتبه صلى الله عليه وسلم يا لنكو ينوي قمني سلين أب كاتور أندي ليتي خبار مانين كو ليرلو مانين كو ليرلو نخدا مي بني ريك نين سونغ نيت تكو تي إيري ينتبه دادي لين جانجل دادي لين دي جانجل نك آيه بي yenent bi daldi yebal nak sahabi bi ñu wax Ubad ibn Bishr mu dem jeli azakay ci ñom jangal len sharia al-islam jangal len itam al-quran kan moy Walid ibn Uqba mi Walid ibn Uqba mi frère la ci Usman ibn Affan radiyallahu anhu ci walu ndayam makna doomu ndayam la tubonna ci fathu makkah mom ak freram buñu wax Khalid ibn Uqba mom Walid mi nga xamne mo def jeeji indi xabar bi ci dekk buñu wax Kufa

0: julli suba
1: manam jitena wa kufa julli suba mom walid ibn uqba bamu len jite julli suba wuliy mu julli ko ñaari raka mo def ko ñenti raka julli suba kay ñaari raka la mom mu def ko ñenti raka bamu ko defé ñenti raka ba paré bamu selmalé na len kat seen ñaari raka yu suba dolé na len ci yenen ñaar mu di ñent ndeké boba dafa mandi mom ci dogi rusul won ci mom waaw ci dogi rusul won ci mom jamono bobu nak fekk na Usman ibn Affan mo nekkon khalifa mo daldi wax ne nu ko door juroom ñett fukki yar parce que ab julit bu nané sangara dañu ko wara door juroom ñett fukki yar te bobu kat mo nekkon gouverneur Kufa nek khalifa ga bat nopi nak kacioré non nena ñu daldi koy door dadi koy folli l'islam modi dine imanu ndax até bu ñëwé dal bado la ñu appliquer ko ci mom bu dalé itam personnalité ñu appliquer ko ci mom bu dalé borom barké ñu appliquer ko ci mom motax limuy nek nek frère Ousmane ba mu défé lu jaadul dañu ko door ba paré nak folli ko lolu leçon la ci bouri ay doom diw doomu diw la wala diw amna daraja sangam yalla xolul lolu annasu sawasiyatun ka asnanil musht la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bittaqwa ñent bi neena ñeppayam ci ragal yalla lañu gënante kon mu melni kon li yalla wax ne in ja'akum fasiqun binaba'in yalla mo gëna xam ni ki bopam fasiq la ndax nan katu sangara mom walid mi mo andi won xabar bi ngok mu melni kon kana al walid sharaba khamrin wa kana sha'iran karima poet la won itam way kat la won ngok mu melni kon mbok yi yonent bi sallallahu alayhi wasallam jëm ju tedd la jëm ju bax la yalla daf ko yonni mu nekk yermandal xet wi soko di xol ay mbiram di nat di tek da ngay gis ni du moromu kenn kon tabarakallah lolo tax dundum lepp rafet kon dañuy continuer sira bi rek ak tabarakallah bokki tay dañu fasiyene waxtani fukki jikko yo xamne mandarga taxelay nek ci nit ki ak fukki jikko yu nga xamne kum nek ci yow fay wane ne yow nitu safara nga wal iyad billah fukki jikko yu njeki kum nek ci yow nitu aljanna nga yan nañu ko yalla defal yenen fukki kum nek ci yow nitu safara nga ni fasiyene waxtan ci lolou laqad mada ala al insani وقت طويل من الزمان لم يكن له ذكر ولا وجود نيوني دومو ادم بي يالا توكنا جامونو يو ياك دومو ادم امول تور ناخ امول كين خاموكو بوبو يالا بيندوكو boba doomu adama mu ngi ci adam mu ngi ci ñak mu melni boba yalla amal na yeneen mindeef yo xamne bokut ak nit kon nit yagul amna yu ko fi jitu mo melni gënaw bi yalla bindé nit def ko mudé statue ni né la tax borom bi subhanahu wa ta'ala di wax né hal ata 'ala al-insani حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا مملني كون سوسي مو في جيتو نيت ني امنا نينن ني يالا دينكون سوف لو جيتو نيت دي جودو مو صوب يالا مو ييل نيت اندي في way gisé malaaka ya don wax ak yalla ne ko ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yafsiku ad-dima nax da ngay defati ci ko suuf ko la fa wutu ko xamne yaqsuf rek la fay nekké ak dito deret doknani waxu malaaka yoyu ba legi bayyi wuñu borom alal yaangi yaq sen alal jamo wuñ ko yalla ndaw ñangi yaq senuk ndaw jamo wuñ ko yalla ñam katan ngi yaq seni katan te jamo wuñ ko yalla lila yalla xewal ci ay bis mu di ay waxtu ndax dundu bi ay waxtu rek len fi am waxtu yoyu bis bu ne mu wagneeku amna ño xamne waxtu yoyu joxuñu ko yalla ñu ko jox grand place wala ñu jox ko football wala ñu jox ko carte wala ñu jox ko doxi chaxan kon la malaka yi waxon ne kuy yaq ci ko suuf nga fa nara dello ko xamne da fay tour deret bokki buñu xolé dañu gis né bis bu né bo cette année télévision bi da nga gis dëkk bu xex am fay ray ay nit difa tour ay dret kon la malaka ya waxon ba légui mo fi nek melni borom bi subhanahu wa ta'ala né nit ki ma jël def ko mu di sama khalifa ci kaw suuf dana ko tek ci yoonu njub ci kaw lettre yu nga xamne dana ko ko yonne ak ay ndaw yu eloquent ci wax yo xamne dana ñu len tek ci siratal mustaqim te itam ñu jub lañuy nek te jublé mu ne benn nit ki tan yonuk njub mu jaar ci wala mu tan yonu jubati jaar ci man yalla nak fi ci kaw suuf amna luma fi man wante dama koy jem man yalla suma sogon ñepp bax wante duma ko def damay taxaw rek ci yonu bax di wote jeme ci mbax kuma fa fekk si ma jappale la yoonu mbon nak nekuma fa taxawuma fa jegewuma ko yoonu bopam la wo xamne sheytane fa nek ku fa fekk sheytane nak sheytane jappale la ci mbon motax duma dimbali ku bon ki bax itam duma ko jeli momay fekk ci rek ci kaw orientation yima ko defal ci yonenti yima yebal ak tere yima yonne lol la borom bi subhanahu wa ta'ala wax ne inna hadaynahu as-sabila imma shakiran wa imma kafura kon fala ikraha li ahadin wala ijbar وإنما هو بمحض الإرادة والاختيار amna ñu ñuy tuddé ulamaul kalam dañuy wax né ñi né al insan mukhayyar ñi né al insan ghayru mukhayyar manana nit ki limuy def ci lu bax ak limuy def ci lu bon amu ci ben responsabilité parce que yalla ko conditionné mom deful yalla def bu defé lu bon yalla bu defé lu bax yalla amna ñu xamni loolu lañu wax waye wax bobu dafa jadd yoon wax bobu bayima yeko mom ndax yalla deful ci ñoom lu sel lu ñuy tudde xel loolu tax tegulen ben tege tege manam nekku ñu ay mukallaf ndax amuñu xel nit sax su démé ba nga xamanteni lu sel lolu yalla def ci nit mudi xel su démé ba dañ ci mom yalla tégatu ko dara kon nit ki gannaaw ba ko yalla défalé xel ba nopi ci la nek nak responsable ci ay jëfum lu ca bax yalla fay ko ko mudi ay yiw di taranga bu muy am taranga ja di aljanna ëlëk yowmal xiyam su dee lu bon mu di ay di safara mbugal ak toroxtange boo xam ne ëllëg yàlla dana ko ci dugal yowmal xiyam wal iyaadu billah kon mën nanu wax ne jur gi amuñu responsabilité ci seeni jëf ndax amuñu xel waaye doomu adama mi nga xam ne yàlla daf ko jox xel nag kooku yàlla daf ko tànnloo imma shakiron benn mu tànn siratul mustaqim tegu ci te sant borom wala mu tànn yoon wu bon tegu ci ànd ak sheytaane moo tax borom bi subhanahu wa taala di wax ak sayidul wujud sallallahu alayhi wa sallam ne ko wa qul ilxaq min rabbikum fa man shaa falyu'min wa man shaa falyakfur na nga wax dëgg gi yow muhammad dëgg gi jóge ci sa borom na nga ko wax mu neex ci nit ñi mu gëm dëgg googu topp ca ànd ak yow ku mu neexul itam ci ñoom mu bàyyi fa dëgg googu seet yoonu boppam wu mu jaar waaye ala kulli xaal man yàlla ku gëm sama dëgg googu topp ko ëllëg danaa la teral ku ko weddi danaa la mbugal kon yàlla doylu na wër lis jaamam yi suñu ko jaamoo baax na suñu ko jaamuwul duñu ko ca lor duñu ko ca jëriñ loolu tax mu wax ni man kaana yuridu al aajila ajjalna lahu fiha ma nasha képp koo xam ne nit nga yàlla defal la xel wax la ne ñaari dund am mu di dund àdduna ak dund alaxira bul topp sa àdduna ba fàtte sa alaxira bul topp sa alaxira itam ba fàtte sa àdduna donte moo gën donte moo gën na nga fexe ba li nga fi am te mu lew la ci àdduna na nga ko jël te moo di fàggu alal ci fàggun wa yàlla gërëm dépensé ko ci li yàlla gërëm loolu sa cër la yàlla la ko jox donte dëkkuwaay bu rafet la wala waruwaay bu rafet la am nga ci droit ndax yàlla la ko jox waaye rek def ko na mu ko bëggee wante ki bëgg àdduna mooy ki nga xam ne mu ngi daw rek topp ñaak bu mu dundé mana lu défar dundam rek lek bu neex bu mu mëna lek dëkk way gu rafet bu mu wara dëkk war way gu rafet bu mu wara war taxna samatul jine ak ngorom ci na muy wuté wut alal jaral nako wax ci moromu julitam lu ñaaw wut aduna jaral nako mu ray bakkan wut alal jaral nako muy fen wut alal jaral nako muy pexé di wor wut aral jaral nako muy njaalo wut alal jaral nako mu toggo lepp lu di xetu moy yonent bi yalla ne ko bu fekente ni nit ki dem na ba tollu fofu ci bëgg aduna bayiko ak aduna aduna yagul bayiko rek ay fan la fi am te lepp mu jeex man kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha wanti ku bëgg al-akhirah ligéeyal ko nak su ñëwé amna fi jannatu adn te modi al-janna taranga aljana jo xamné do fa sonné xana dang fay noppalo amul tesanti amul xulo amul ligéey bi bëgg dé aljana jo xamné bañanté amu fa tongonté amu fa nononté amu fa kru taranga go xamne do fa joxe dépense ken dou la andil facture courant wala facture téléphone aljana jo xamne lepp luy banex nga bëgg ko diko bëggi ci sa xol yalla dana la ko jox do febar do magat do ami problème aljana ju mel nonu jo xamne bo fa nekké do deb mukk te aljana joju amna fa ci ay xéeti yef yu rafet yo xamne beut musu ja tege wëral aduna bi ba mu jeex lu rafet lu neñu wan lok amna lu rafet lo xamne sa beut du ci tege mukk ludul ba aljana ndax amul ci aduna borom bi subhanahu wa ta'ala neena aljanna joju amna fa ci lu neex ci deg ci nop lu dak musique mu fekke deg lu katu musique nga amna fa lu neex lo xamne mo dak musique lepp lu nop di deg di ci bekk di ci contane diko wut fi ci aduna diko tek ci magnetophone diko deglu muy lu neex ci mom amna ay xéeti luñu wara dégg aljana lo xamné noppa cey banéxu té lolu aljana rek nga koy déggé amul fi ci aduna kon bo démé aljana musique bi nga fonkon fi ba doon ko déglu fokk né moy li gëna neex amna lu yalla dencal nopp ci aljana lo xamné fofa rek la ko nopp di déggé ndax neexayam bu upp aljana joju bo démé amna lu lamiñ di mos fi ci aduna ci ay xéeti gu ñam yu neex mo xam nox la wala lekk la mo xamné dana neex ci lamiñ amna ca aljanna ay xéeti gu yo xamné aljanna rek la koy amé amul fi ci aduna kon yow julit bi so démé ba gëm né taranga yoyo yalla di xaaré ay jaamam yi mu gëreum ëlëk aljanna dana ñëw nga jaayante ak yalla liggeeyal ko pour am taranga yoyu yalla neena so ñewé duma wañi ci sa ak dara dana la ko jox ba mu mat mu melni kon dana jaadu ñ nit ki ñu jangal ko fukki jikko yi nga xamne moy tax mu mëna téxé ba bok ci ñooñ aljanna fukki jikko yoyu ba ci ñeek modi duddu aduna nak niñu koy waxé du dara du baram sa kawar dox def tanki neen bayyi sa yere mu xatte ko tilim nga baña sangu lolou duddu aduna modi li yalla diglé nga nek ci lamu téré nga bayiko imtithalul awamir wa ijtinabul manahi mo melni borom bi subhanahu wa ta'ala mo ngi wax né aduna bi ngeen japp di ci ray sen bop du dundu ak lu alal ji bari bari aduna bi du dundu ak lu daraja ji bari bari yalla neena dundu deug deug neena al-akhirah la am ci al-janna yalla ñu ci yalla yobok jam Abu Yazid al-Bastami wali yu makla nena fuma masana werante ak nit nena makoy yey nena waye kenn ma massa yey mu nga dekk balax nena dama ko laaj ne ko naka nga meuna definire li ñuy tuddé deddu aduna noko meuna tekke nena maneko neena bima ko laaje maneko

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولتين بوكي دقلو كدي جنو بنيو سنتي يال جلتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جلتي أينو نيم أكي صحابة دلو سنين تي كاتون يال أكم باخم ci sen émission kalimatul haqq sen kharit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal and ak sen kharit ahmed sam ok julidi tay dañu fassiyene waxtane ben sar modi suratul tur sar bu yeme le ndax bi ci nekk ci lu doomu aadama bi mën a waaroo bari na def ni ci sëkk exemple sayyidina Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu mas na dox guddi comme na mu daan def ndax moom dafa jàppoon ne képp ku nga xam ne yàlla def na la nga di buur wala nga di président yàlla teg na la responsabilité bu rëy te booba moom moo nekkoon buuru julit ñi. yàlla dogal nag mu amoon yitte lool mosuta sàggane daray julit ñi demoon na ba yi nga xam ne ñoo doon ay dagam wër ko ministre yi mu amoon conseil yi mu amoon yépp mu jot na donte doy nanu ko sax waaye xam na càgganu càgganteeg doomu aadama. loolu taxoon na am na ci mbir yi yoo xamante ni moo ko taxawee woon boppam ngir bañ rek ëllëg yàlla di ko condamné. loolu taxoon mu daan bàyyi ba suuf sedd picc sabatul benn baat jibatul mu jóg di dox ci guddi gi pour mën a xam lan moo xew ci dëkk bi. moom sayyidina Umar daan na def loolu ngir rekk dégg li yàlla wax ni yéen ñëpp sàmm ngeen te sàmm bu ne daneen la laaj la nga doon sàmm. loolu taxoon sayyidina Umar radiallahu anhu amoon taxawaay boobu bis muy dox di dox ba taxaw ci benn fenêtre dégg benn waay bu nga xam ne mu ngay naafile ca guddi ga waaye moom waay jooju doon naafile saar bii la doon tari te moo di suratu tur mu dégg waa ji di wax ne bismillahi rrahmani rrahim waturi wa kitabin mastur fi raqin mamshur walbeyti almamur walsaqfi almarfuu walbahri almasjur inna cadaaba rabbika lawaaqic ma lahu min daafic. sayyidina Umar daal di daanu xëm bi mu déggee waa ji tari ba yegg si foofu rek sayyidina Umar daal di daanu xëm fa la xëm ba ximbaliku daal di jóg waaxu yegg ba këram toog wax nanu ne
tok na ay fan yo xamne nit ñi ñew nañu diko sersi fogg ne dafa fever nekki ay yoyu mu deggon waji don ko jang moko taxa xam ay yoyu nak yalla daf ci giñ ne man yalla ma ngi giñ ci turu sinai mudi wa turi ma ngi giñ ci turu sinai turu sinai nak moy montagne ba yalla don waxtane ak sayyiduna musa alayhi salam mo tuddu tur yalla giñ ne ci montagne bob wa kitab mastur mu giñ itam ci alquran ji nga xamne dañu ko bind fi raqim manshur alquran ji nga xamne dañu ko bind ci dar ko mu ci giñe ba nopi mu delu giñ ci baytul ma'mur mu ne wal baytul ma'mur te modi kaaba gi gëna reey te mu fete ci asamanu jurom ñaar mu delu giñ mom yalla ci asaman ne wasakh fil marfu' moy asaman si nga xamne yalla ko yekati mu tim di suñu plafond xeyna ñun xamuñu valeur go way yalla mi ko xam mom giñ na ci mu delu giñ mom yalla ci li ñuy tuddé al bahr al masjur mu ne wal bayt wal bahr al masjur ñu ne moo di géej yi nga xam ne yàlla daf ci duy ndox ba mu fees te boo ko jubee nga gis na ndox ma di tëbee kàttanu yàlla googu yàlla giñ ne ci kàttanam googu ci xeewal gi nga xamante ni def na ko ci géej ak kàttan gi mu am ñu ne déedéet wal bahri mastur dañu ne suufu arash yàlla denc na fa ndox moo xam ne bu àdduna bi tukkee ba nit ñépp faatu mu di wal buftu bu njëkk ba xam ne bu ko malaaka mi ëffee ñéppay faatu dara luy dund dootul nekkati ci ko suuf wax neen ne bu yàlla bëggee nit ñi dekki ndox moomu mu denc ci suufu arash lay wàccee ndox moomu bu wàccee nag nekk espèce taw taw boobu nag su wàccee ci la nit ñi di dekkiwaat wax neen ne ndox moomu la yàlla tuddee al bahr al masjur bi yàlla giñee ci yooyu ba noppi lu ko taxoon a giñ moo di ne moom yàlla giñ na ne inna adaba rabbika la waaqic yow muhammad maa ngi lay waatal man yàlla ne sa mbugalu boroom dana tàbbi luy am la de bu ko sàgganee yee ci julit ñi na nga leen wax ne leen sama mbugal dana ñëw te maa lahu min daafi amul dara lu ko mën a défendre amul dara lu mën a tee mbugalu yàlla ñëw yàlla mbugalu moomu muy wax ne danaa leen lakk ci safara ba ngeen xëm ñu wutalaat leen yeneen der yu bees bindaat leen beneen bind bu bees dugalaat leen ci safara mu lakk leen ba ngeen xëm bu ngeen xëmee ñu bindaat leen beneen bind bu bees dugalaat leen ci safara mu lakk leen ba ngeen xëm safara soo xamante ni dafay wàjj nit ki safara su ñàng yàlla nettali ko ci alquran ak ya fa nekk ci xeeti mbugal ci xeeti naan yu salte tabarkàlla fitna nit ñu bari ña fa nekk ak malaaka yay dankaloo ak ñoom ci biir safara xeetu toroxal bi ñuy toroxal ña fa dugg doyadal bu ñu leen di doyadal la fa nekk ci mbugal yépp yàlla wax ko yàlla nee na yonent bi mbugal la moo xam ne dana ñëw te man mi ko wax du ma kaf kon nag bu leen foyee sama kàddu foog ne damaa wax noonu rek léeg-léeg nit di wax naa la yàlla du lakk kenn
ndax yalla borom yermane la te yow yow mi dindu ci ko suuf nga gis fi keur go xamne lak na ba jeex tak te ñi ca nekkon kenn gennul fa lañu lak ba xam waaw ce gam yalla nak moy setan ñuy lak ci tabarakallah keur ba jeex tak am na ño xamne ay mine len lak am ño xamne ay bomba len lak bañu jeex tak am na ño xamne ci auto la ñu dugg auto ba tak ñu lak ci biir auto ba ma jeex lool lepp ay misal la yu nit ñi tek seen bëc ci aduna kon bo taxawé ne yalla du lak kenn yalla ab julit la du lak waye ku ko jamul lepp mo lak la motax sidna umar bi mu déggé yalla giñ ci yu mag yoyu ba nopi ni mbugalam dana ñew te amul dara lu mëna té mu ñew sidna umar dafa xam waaw sidna umar dafa xam yalla itam comme ni ñu ko waxé betul kenn ndax su fekkonté ni dundu aduna comme ni mako waxé ci suratul mulk examen la rek bo xamné képp kuy dundu so xassé majeur rek jox nañ la sa bic ak sa feuille bokku nga légui ci examen bi benn nak nga gor gorlu ba at mi dug aljanna wala nga yaakaaral nak ba tabarakallah échec dug safara wal iyad billah mu melni nak examen bobu yalla yene ni julit ni at mi ci lolo tax bamu ëndé laaj yi dafa tek réponse yi ci wétam laaj bu ne mune la li moy tonto laaj bu ne mune la li moy tonto nonu la yalla doxale ak ñun ndax bimu waxe aljana ne keur teranga la keur xewal la wax nañu fi ñu mëna jaar ba dugg fa bimu waxe safara ne keuru mbugal la keuru fitna la wax nañu itam fi ñu mëna jaar ba teggi ko moy tindiku ko kon nak yalla waccina muy wax mom borom bi subhanahu wa ta'ala di netti yonent bi bis bobu nga xamne modi yawmal qiyam namu mel muné ko yawma tamuru as-sama'u mawra bis la bo xamne asaman dana ci yëngu bu tar ndax dañuy ubbi asaman si fo xor rek mu di buntu malaika yi di wacce ci kaw di jëm ci suuf di yawma tamuru as-sama'u mawra nena bis la bo xamne itam wa tasiru jibalu sayra nena montagne yi dañuy melni dañuy dox lu sax ndax yalla koy mokal ci katanam ba mu nek poussière buy naw soko sene fogné tabarakallah montagne bu taxaw la ndike ñu nu xol so démé do fa fekk montagne yalla néna fawilun yawma idhin lil mukaththibin bugal mu tar ci bis bobu di yawmal qiyam ñeel nañu weddi won yalla weddi bisu taxaway be am nañu xamni fi ci aduna gëmuñu ne yalla amna matériel rek lu ñu gëm fu ñu jaar bu dund rek la ñu gëm plaisir rek la ñu gëm banex rek la ñu gëm waye gëmuñu yalla falé wuñ ko ci dara gëmuñu itam ni bis dana ñew lepp lu ñu nekké woon ci aduna yalla rek la leen ko la ci gëna reuy ba ci la ci gëna tuuti te du ca bayyi dara yalla nak neena bis bobu bu ñewé neena ñi muy duma di leen toroxal di leen mbugal modi ñewé di won bis bi modi ñan yalla ni alladhina hum fi khawdin yal'abun modi ñi nga xamanteni dañu ñuuloon rek ci daggasante waa werante rek foo leen fekk rek
ñu ngi wérante di saxal ne daal yàlla amul, doomu aadama bi daal dafa am noonu rek ci hasard. Ñooñu nga xam ne moo xam ay philosophe nga leen di tudde ak lu ñu mën a indi ci seen i idéologie, lu ñu ko rafetal rafetal cheytaane rek la ñu àndal. Ndax mag ñi dañu wax ne lu jiitu ñuy découvrir Amérique, lu jiitu ñuy découvrir Amérique, ku weddi woon itam ku demoon ba découvrir Amérique ci jamono boobu, ñu wax ko aw nit ne leen am na continent bu ñuy wax Amérique te booba kenn xamu ko. Ñooñu weddi ko weddi gañu weddi Amérique, taxul Amérique bañ a am. Kon bu yonent bi xamee yàlla ñëw informe nit ñi ne leen yàlla am na, suñu ko weddi itam teewul yàlla am na. Suñu weddi bis penc ba itam teewul ne bis boobu am na dana ñëw. Kon ku ko gëm sa chance la, ku ko gëmul itam tabarkàlla ñu xam ne rek sa ñàkk chance la. Borom bi subhanahu wa taala wax ne yowma yudacuuna ila naari jahannama daa, nee na bis la boo xam ne ñooñu weddi woon yàlla danañu leen pamti pamte di leen bëmëx jëme leen ci safara woowu nga xam ne mu ngay jër jëri, safara wu tàng woowu malaaka yaa ngi pamti pamte yéefér yi ak moykat yi di leen ci dugal di leen bëmëx ci force. Nag naan leen hadihi naaru lati kuntum biha tukadibuun, safara si ngeen doon weddi ci àdduna naan amul, safara saa ngi nag tey da ngeen ci dugg force te kenn mënu ci dara. Hadihi naaru, safara saa ngi allati, mooy safara sa nga xam ne kuntum nekkoon ngeen tukadibuuna daan ko weddi, kuntum nekkoon ngeen tukadibuuna biha daan ko weddi. Waaw, daan weddi safara ne amul, kon nag safara saa ngi dugg leen ci biir. Loolu malaaka yi ñoo koy wax yéefiir yi di leen yijji di leen ñaawal di leen moke. mu mel ni borom bi subhanahu wa taala ci yërmandeem ak ñeewanteem ci jaam yi, képp ku nga xam ne yàlla defal na la hidaaya nga am chance su jub foo toll rek war nga sant sa borom. Sant yàlla nag du alhamdulillah, sant yàlla moo di nga sax dàkk ci ay ndigalam moytandi ko ay tereem, loolu moo di sant yàlla. Te lim la digal itam loo ca mën a dolli rek nga dolli ko ci. Moo tax malaaka yi naan leen afa sixrun haada am antum la tubsirun, waaw ndax lii bokk ay nax la, ndax bañ leen ko dee wax ci àdduna dañ leen doon nax wala déet. Xanaa gisu leen safara si, xool leen ak seen wët safara saa ngi. Am antum la tubsirun, wala du ngeen gis. Xam nga nit koo xam ne yar ba nga koy door saf na, nga ko koy door ba pare naan ko ndax yar bi saf na. Waaw, yéefiir yi la leen tiitloo mooy ñangaa yu safara, ba pare malaaka yi naan leen ndax gisu leen safara si, da nga koy gis leen ko bu baax. Moo tax seen bët ba ñu ko xullee xefuñu, waaw xam nga ku jàq ñaare du xef. Malaaka yi naan leen islawha fasbiru aw la tasbiru sawaun alaykum innama tujzawna ma kuntum taamaluun. Malaaka yi naan leen islawha, lakk leen ci safara, jaaru leen ci, jaaru leen ci. Su ko defee nag fasbiru, ngeen am nag jëmu muñ ko. Comme ngeen ko weddi woon ci àdduna, am leen nag jëmu muñ tàngooru safara wi. Waaw,
su ngeen amul jom jeyitam bañ ko muñ salaamu aleykum muñ ngeeg ñàkk gi muñ daal ñoo mooy yem ci yéen. Ma ngoog daal yéen a ko weddi woon li olof di wax naan yaa ko sombi yaa koy naan yéen a ko sombi woon ci àdduna weddi ko yàlla wax ngeen foog ne day caaxaan. Kon nag ngeen muñ ak ñàkk muñ ci yéen ci yem tey moom du ngeen génn ci safara wi safara wu naqar safara wu tiis safara fitna ba abadan. Moo tax yàlla ne innama tujzawna ma kuntum taamaloon moom kay tey dañ leen di fay rek la ngeen liggéeyoon ci àdduna duñ leen tooñ. Xam nga yàlla ko maanu la moo tax mag ñi bu ñu dee ñaan dañu naan yàlla na ñu yàlla atte ci yërmandeem bañ ñoo àtt ci maandoo. Wante yéefir yi di ñoom yàlla nañu ci yàlla génnee te génnee ci képp ku dib julit yéefir yi de yàlla fay na leen ci maandoo. Moo tax malaaka yi ne leen innama tujzawna ma kuntum taamaloon yéen kay la ngeen jëfoon rek leen leen fay. Bakkar yu rëy ya ngeen nekkee woon ray nit naan sàngara carte fenn waaw nga gis tubaab bi léegi lim ñu jàngal fexe nañ ba lay cité bi ñu tëral génne nañ ci loxo diine soo dee wut alal ñu ne la noo ko amee baax na soo dee jaay sàngara baax na bu dee jigéen ji bu dee njaalo ñu ne baax na tabarkàlla. Su fekkente ni da ngay carte sax ñu ne la baax na soo dee jaay drog xëy na drog bi sax léegi tabarkàlla am na yuñ ci tëral waaw. Wante ñoom daal dañ naan la noo ko mën a amee rek baax na soo dee politicien ñu ne la boo fene itam ba jàll baax na te Bakar yépp fene ci gën a rëy waaw. Nitu yàlla du fen ndax dañ ne wëlu yu bu fene sax ñu rekki ko ñu ne la kon nag yow politique bi ngay def fen ñaawu ci wor ñaawu ci waaw fen ñaawu ci wor ñaawu ci rambaaj itam ñaawu ci waaw. Ngay gis ci wàllu politique koo xamante ni tabarkàlla la ko partem sant moo di rambaaje rek ba tas tabarkàlla parti jàmbur rambaaje du tege lu dul ci fen te yonent bi nee na anna maamu la yadxulul janna nee na ab rambaaj moom du dugaal janna. Kon soo di wut alal na nga xam ne yow julit bi nekkuloo ko libre l'islam moo la conditionné soo di politique itam nga xam ne nekkuloo ko libre l'islam moo la conditionné. Moo tax innama tujzawna ma kuntum taamaloon yàlla na ci yàlla musal képp ku dub julit ci jëflante boobu nga xam ne dox na diggante borom bi subhanahu wa taala ak yéefér yooyu nga xam ne weddi woon neen bis penc bi. Yàlla nag gestu ñi nga xam ne ñoo ko gëmoon fii ci àdduna te daan ko jaamu bu sel te moo di way ragal yàlla ña. Yàlla nee na ñooñu nag wuute nañu lool ci barab wuute nañu lool ci xaal ak yéefér yi nga xam ne safara mu ngi leen di lakk. Yàlla ne innal muttaqina fi jannatin wa na'im yàlla nee na wér na ni ñi amee ak ragal yàlla ëllëg yowmal xiyaam ci ay kër yu naat maanaa ci ay àjjana yu xéewal la ñuy nekk. فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم نيوم نيغي خيولو نيوم نتي أدنى نيغا خامنى دانيو رغلون يالا تي أدنى نيغي خيولو تي لين يالا ترالي ترانغا بنجيك تي taranga bi leen yàlla defal moo di soril gim leen soril
mbugalum safara ak fek gim len ko fegal waaw fakihina bima ataahum ñi xewlu ci taranga bi len yalla defal teetam la gëna neex ci seen xol gën ca nek mbekté moy soril gi len yalla soril safara bo dugguñu ci tay jégewuñu ko waaw am ci nit ñi nga xamne duñu dégg rirum safara jahannam ndax soril gu len ko yalla soril malaqina lin kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun lek len yeen julit ñi ngeen naan ndax kat seen mérite la yena ko liggéey ci aduna kon nak lek len ngeen naan ci xewlu aljana yi ndax yena ko doon liggéey dembu ci aduna julit ñi nga xamne ñu ci aljana yalla neena muttaki'ina ala sururin masfufa ñoom dañu nga tëdd ci ay lal yu nga xam ne ñu nga jàkkaarloo nee na gestu amu fa foofa bu la nit wooyee ca gannaaw lal bay tourné nga jàkkaarloog moom waaw boo bëggee waxtaan ak sa xarit mu féete la gannaaw lal bay tourneel boppam nga waxtaan ak moom ko doyal lal bi tourné waat ci keneen ko soxla noonu la waa aljanna yi di waxtaane motax borom bi subhanahu wa ta'ala waxna wa zawajnahum bi hurin 'ayn bokk na ci seeni taranga ñoom wa aljana ñun yalla may neen leen fa ay soxna yu rafet yo xamne neena hurun 'ayn leen leen tudde dañoo wex tal ci seeni bet reuy waaw ñu jekk lool set lol sori bepp xet bu naqari sori lepp lu di ak tim tabarakallah sori ak ñak waaw jigen mom tabarakallah bu rafetete ñakul te civilisé rek tabarakallah

Cindaku yalla ak yermandem ak ciofel gi mom ci doomu adama ak julit bi yow tax yalla ne way jur li nga xamne dafa yar domam ci l'islam don nopi mom mu teggu ci l'islam teggu ci ndax di gorgorlu ci ndax yar ci njabotam ba njabot gogo xamuk mbax yalla dogal mom mu dem donte domam yoyu sax agguñu fañu ag ci mbax waaw waye ñu cey nas na fi dal di ñet ñeti di gorgorlu rek ñu ci julliya ñu ci woriya tabarkal ñu ci muruba ñu ci njangama jema xam alquran mokal ko wala ñu min ko di dem ci conférence tabarkal di ci ñet ñeti ni mako baye ak mam ya doon defé neneen yalla neena doom yoyu donte sax agguñu ci jëf fa baye ak mam ya agon man yalla dana len yegal ci seeni jëfi baye ak seen jëfi mam te du tax dara wañeku ci seen jëfi baye wala seen jëfi mam ya yalla mo baxé nonu wanti itam yalla yene rek lay top yene ba baye amone ci ne na seen dom bax te mu jaral len ko nak xam nga dañuy gis ko xamne pour domam jang tubab man na ca def fukki jooni wer wu ne wala ñaar fukki jooni wer wu ne waye pour domam jang alquran ak temer sax nay nako ca def aw koko defena ne suñu bëgg na domam bax dafa topando rek li gis ni ñi di duggal seeni doom ci dara rek mu duggal ko fa waye su doom ñu yéena la ko defé tabarakallahu dana am solo ndax yalla yéene rek lay xol waaw yalla dana fay ci yéene lu ngul fay sax ci jëf motax kon ba yoyu nga xamanteni ba xon nañu yar seeni doom ci mbax lu seeni doom sagal sagan buñu waccul yoon wi yalla dana leen yegal ci seeni jëfi bay waaw yalla dana leen yegal ci seen jëfi bay te du ci wañu dara yalla ni kullu mri'in bima kasaba rahin bakkan bu ne la nga jëf ci lan lay reglé waaw bakkan bu ne rek lamu doon jëf fi ci aduna neena ci jëf joju lako yalla di reglé mo tax nak yalla du reglé kenn ci jëfu jamm sa bakkar sama yoon neeku ci sama bakkar sa yoon neeku ci kenn ku ne sa bakkar ci la yalla di reglé borom subhanahu wa ta'ala mu ngi continuer di waxtara nga yi nga xamne xewale nako julit ni dugg aljanna mune wa amdatnahum bi fakihatin wa lahmin mimma yashtahun nena ñun yalla julit ni ñu dugg aljanna dañu leen tebb xéti fruit yu yéme te neex dañu leen tebb itam nena la leen soob ak lu ñu bëgg lañu préférer ci yàpp su fekkente ne yàpp xar moom nga bëgg bis bu ne rek ñu indil la yàpp xar nga lekk bu suur su dee ne yàpp picc nga bëgg bis bu ne rek ñu indil la yàpp picc su dee ne tabarakalla jën nga bëgg bis bu ne rek ñu indil la jën ku ne daal la nga bëgg yàlla dana la ko tëbb ci aljanna tabarakalla ba nga doyal wa amdatnahum bi fatihatin wa lahmin mimma yashtahun kon aljanna yi ku ne lam fa bëgg rek moom la ko yàlla di defal yatanaza'una fiha ka'san la laghwun fiha wa la ta'thim borom bi subhanahu wa ta'ala neena aljanna kër nit la neena ñu bëgg rek nga fay gis doo fa gis ku mer waaw ñu bëgg rek nga fay gis doo fa gis ku mer
ko dajer rek mu ngi contane ko dajer rek kanamam mu ngi bindu muñ re tapante tabarkal lo rek fay am neena ba ñu fa dugg ay xarit lañuy nekk dañuy xëccio sax tabarkal la kaasi waaw xëccio banex ak mbecte neena kaasi sangara yo xamanteni neena du len mandal te sangara wa dakk sangara aduna waaw neena sangara wa du len mandal te duñ ci am bakkar waaw sangara wa du len mandal te duñ ci am bakkar kon sangara aduna daf lay mandil yobbu sam xel dañ ci am bakkar ndax yalla daf la ci mere te bu la ci yalla mere tabarkalla ëndëk yu ma xiyam dañu la ci tek mbugal kon sangara wu aljanna loolu la wuute ak sangara aduna ويطوف عليهم غلمان لهم كأنه لؤلؤ مكنون مكنون مغوك برم سبحانه وتعالى نينا والجنة بني سن تخلي لسين بك نينا لبل يفينان من يلا بندنا أي خليل

لأن مو بقريت ملقي أني ويطوف دنور عليهم والجنة غلمان أي سرويسور يوحني نحن أي خللا يدون يلا لنجن لنطلوا الجنة نحن خلي يرفت تسيليزي خلي يسب واو خلي يسب يلا نحن خلي يبولين جيسي سختني فوقني نحن ورس لؤلؤلن نحن نحن نستطيع أكنا يرفت أكتني يرفت ينصل neena bolen gisee yow ci sa waxuma la xam nga nit dang koy xol ci jaaykat jaaykatu ndox yi ci mbedd yeeg wala yenn jaaykat yi waaw nit dina ngàbbu ndox jox la rek boo soxla ca ndox ma dara ndax tigi naa yam tabarkàlla ak melokaanam yu tabarkàlla salte waaye nit dana ngàbbu ndox wut si la rek nga sawar a naan ndox ma ngir namu setee tabarkàlla namu civilisé ci boppam ak namu bëggee boppam moo tax yàlla moo nu dind doomu aadama rek moo xam natiiru doomu aadama doomu aadama bu bëgg lu baax te waa algérie ñu bëgg lu baax fa nekk waaw moo tax yàlla ni wa yatuufu alayhim ghilmanun lahum nee na xale yoo xam ne ka annahum luluum maknoon nee na dafa mel ni xale ya nee na wurusuñu kasta ci boîte la wurusuñu raxas ba mu set defar ko ba mu jekk kaste ko ci boitam boo ko ubbee na muy setee ba xam ne doo ca fomp dara nee na xale ya gën nañoo set wurus woowu nee na kër googu di aljanna dafa nekk ci xéewal yàlla munu koo expliqué nit ba mu dégg ko ndax yàlla bind doomu aadama ci dégg-déggam am fu mu yem looloo tax daf koy wax rek lu tolloog dégg-déggam tax borom bi subhanahu wa ta'ala wax ne wa aqbala ba'duhum ala ba'din yatasa'alun neena aljanna ña fa nekk duñu ñoroonte waaw duñu ñoroonte ku ne dafay sawar ci jege sa morom waaw ku ne rek jege sa morom ñuy waxtaan nag waxtaan wu yéemete neex waaw di waxtaane la ñu nekkee woon àdduna kenn ku ci nekk di fàttaliku sa démb fii ci àdduna niñ fi nekkee woon benn mu di feebar bu la yàlla tegoon nga muñ ko ñuy naan sama feebar boobu kat muñ nga ma ko muñ moo tax yàlla faye ma aljanna silmaxa bi ne man daal yàlla silmaxa gi ma tegoon mu muñ ko looloo tax mu faye ma aljanna am ku ne man de ñàkk gi ma tegoon ma muñ ko loolu tax mu faye ma aljanna am koo xam ne daf naa naa man de sonn gi ma sonnoon ci samay doom di leen yar pour rek ñu tegu ci sirat al mustaqim loolu tax yàlla faye ma aljanna waaw waxtaan woowu nag di dox ci diggante julit mi nekk ci aljanna moom la yàlla di wax ne wa aqbala baaduhum ala baadin yatasaalu borom bi subhanahu wa taala ba tey mu ngi continuer di nettali rek xéewal nga nekk aljanna barab bu mucc ayib boobu barab bu jàmm barab bu taranga barab bu sutura barab bu bànneex ak mbégte ba abadan tabarakallahu mbokk yi mel na ni kat waxtu waa ngi jege si barkàlla xam naa ni bu ñu sajoon dañ koy waxtaane ba mu jeex wante waxtu yi moo xaw a jege si tuuti moo tax

جيت الدين تيجي جدين يوم القيام خيو الجن يالله دخل في الجنة دلوني في أدنى واي دلو جوا خمني مسلم دن برغل مغلوم سفر دان كم من تندك ويمن لكي غور غور لو يالله مي أرام نرك مي دوكو باي لو يالله مي باخ نرك مي دوكو خيبو نيو دارا waaw lepp lu yokku suñu tiyaba ñu nga ci lepp lu ñuy jugal jurel sanjum yalla daw na ñu ca loolu lañ nekk di ci ñet ñeti ba yalla xeyra xewal ñu ak ñu fa manallahu alayna wa waqana adab as-samum neena fa manallahu yalla xewal ñu fa manallahu alayna yalla defal ñu xewal nak xewal gi modi may ñu ñub ñub gogu ci lañu amé tay aljanna ki ñu bëggu ci lañu fédalé itam mugalu safara ma tafamanna allah alayna wa waqana adab as-samum yalla fegal ñu mugal ma nga xamanteni tabarakallahu modi mugalun safara ndax inna kunna min qabl nad'uhu innahu huwal barur rahim min kat musni dañ diko ñaan na xamne ne moy ku bax ki te modi borom yermane.

diso ak wa quraish pour ñu songu yonent bi fekk ko medina ray ko ben yon lolu taxone yonent bi gas ay canal mu wër medinatul munawwara ci katanu yalla ak mbaxam ci lolu lañu muccé ci pexé yoy nga xamné yahud yi teurelon nañ ko redd ko pour fagaagal l'islam xalaat bi mu ngi joggé ci yahud yi di yahudu khaybar ñom itam ñoo influencé woon ngir quraida yahudu quraida ndax yahudu quraida ñu ngi dekkoon ak yonent bi ci biir medina ñu signanté woon ay pacte d'accord ci ne kenn ku ci nekk donte gëmulo sa diine morom da nga dëkk ak moom ci jàmm dund ak moom ci jàmm su ay noon jógee ci biti song si ko da nga ko jàppale kenn ku ci nekk nekk allié ci sa morom loolu nu signante woon ak yahutu quraida bani quraida wante yahutu bani yahutu khaybar yi ñoo influencé yahutu bani quraida ci madinatul munawwara bañu wor yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñoom itam ñoo amon contact ak nafiqi lepp rek pour fagaagal l'islam kon ñooñu bu yonent bi joggé songu len toñu len waye dafa bëgg défendre diiné ji dafa bëgg itam diiné ji mëna yaatu am ay buntu yu yaatu yo xamné dana ci jaar pour mëna tassaro ci aduna bi té bobu yahutu khaybar ay obstacle lañu ci kanamu l'islam lolo taxone yaronte bi sallallahu alayhi wasallam tak xare ibnu ishaqa neena yaronte bi sallallahu alayhi wasallam gannaaw bu mu joge medina ba gannaaw bu mu joge hudaybiya neena saxna medina wéru dhil hijja ak lenn ci wéru muharram ci biir wéru muharram ci la génn nag war a jëm xaybar wéru muharram moo di wéru tam xarit mufassirun yi wax neen ne xaybar xare xaybar yàlla moo ko digoon yonentam bi ne ko da ngeen gagné xaybar da ngeen duma yahud yi ba pare nangu ci ñoom alal ju bari waaw moo tax borom bi subhanahu wa taala di wax ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko waadakum allahu maganima kathiratan taakhudunaha fa ajjala lakum hadihi te booba ñoom ñu ngi ca sulhul hudaybiya yàlla digleen ne da ngeen dugg xaybar duma yahud ya fa nekk nangu seen alal jëli fa mangu gu bari bi nga xamante ni lenn ci wala boog nafiq yi ak ñi nga xamante ni seen ngëm yàlla taxu ko dëgër ñoom bi yonent bi jógee pour dem umra ji yàlla dafa dogal ñoom ñu joxe ngant ni mënu ñoo dem bi nga xamante ni yàlla dogal na ghadwatul hudaybiya jàll ñooñu nga xamante ni nag ay nafiq lañu wala boog seen ngëm yàlla moo dëgërul ñoom ñooñu joxe woon ngant bi xare xaybar ñëwee dañu bëggoon a dem ànd ak yonent bi ndax xemmeem taraanga ya leen fa yàlla dikk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tere leen ne leen ku demul woon ku fekkeewul woon bayatu ridwan
jaayante ak man ci suufu garab ga bu ma top. Waaw moom la wax, moom borom bi subhanahu wa ta'ala ne sa yaqulu al mukhallafuna idha intalaqtum ila maghanima litakhudhuha zaruna nattabi'akum yuriduna an yubaddilu kalam Allah qul lan tattabi'una kadhalikum qala Allah min qabl fasayaquluna bal tahsudunana bal kanu la yafqahuna illa qalila. Motax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bu mu bëgge genn a'lana an la yakhruj ma'ahu illa raghibun fil jihad falam yakhruj illa ashabu ash-shajara wa hum 1400. Yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wax na ne kérok ñako top modi ña jaayante won ak mom ci suufu garab ga te jundi len won ak ñenti témèr. Yonnati bi départ na jogé Madinatul Munawwara jëm Khaybar. Ibn Ishaq bin na wax ni bayina Medina sahabi bu ko fa wutu Ibn Hisham neena numay la tupna Abdullah mom la fa bayyi Al-Laythi mu wutu ko fa ci jakkaja wutu ko fa itam ci taxawayu dekk ba ci jamono bobu yonent bi départ dem sahabi bu mak bu ñu wax Abu Hurayrata ci la ñew Medina daldi tup daldi dugg ci bir daldi dugg ci l'islam daldi nak dabi yonent bi fekki ko Khaybar mu melni nafiq ya nek Madinatul Munawwara biñu yegene yonent bi jogna wuti Khaybar sen chef bate modi Abdullah ibn Ubay gawantu ne bind lettre daldi yoni ci yekutu Khaybar ya di len yegal ne Muhammad ngi ñew mune len أن محمدا قصد قصدكم وتوجه إليكم فخذوا حذركم ولا تخافوا منه مني يين يهوت خيبر من عبلاي بن أبي بن السلول من لندي يقلني محمد دبار نفي جمس خيبر yen la wursi pour nama xex ak yen kon nak na ngeen fagaru te bu len ko ragal ndax yen ko eppu nit yen ko eppi soldar te yen ko eppi ngannaay Muhammad nak ñi mu andal nit ñu neew lañu te ñak solo amuñu ay ngannaay ba nga xamanteni yekutu Khaybar ya xam nañu loolu dégg nañu ko ci lañu yebal ku ñuy wax Kinadatu ibn Abi al-Haqiq ak Hawzatu ibn Qais ñu yebal leen ci Gir Ghatafan pour ñu sakku renfort ci ñoom sakku ndimbal ci ñoom ndax Gir Ghatafan moo di ñi dëkke woon Taif ñoom ñoo doon allier yahutu Khaybar ñoo leen mës di dimbali itam ci buñ dee xeex ak julit ñi wante ñun yahutu Khaybar chartonte nanu ak Gir Ghatafan leen su ngeen ñu dimbalee ba ñu gagné Muhammad danañu séddoog yéen suñu genn wàllu meññant maanaam li ñu ñorle ci tàndarmaak yeneen
dana ñu ko xaj ci digg bi séddoo ko ak yéen. Charte boobu moo taxoon ngir xatafaan ñoom itam sawar ci yoon wi daal di jóg. Yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam soobu na yoonu Xaybar. Yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam wàcc na ci benn xur wu ñuy wax Rajia. Diggante xur woowu mu wàcc ak fi ngir xatafaan toll ci seenu yoon wax ne ni doxu bis la ak bëccëg. Fekk boobu ngir xatafaan ñoom préparé wu nañu pour dëkkmal si Xaybar pour renforcé itam yéhud ñi dimbali leen ci xare bi ñu sumb ak yonent bi. Ñoom ngir xatafaan bi ñu ñëwee ba ca yoon wa dégg nañu ab yëngu ca seen gannaaw, dégg nañu itam ay baat yu lëmu yoo xam ne xamuñu baatu lan la, te dégg nañ gërëg gërëg ja ak munum munum ja. Ñoom itam ñu daal di foog ne jullit ñee leen doxe gannaaw ci seen njaboot gañu bàyyi ci kër ga. Loolu taxoon ñoom itam ñu daal di ragal daal di daw dellu pour protéger seeni njaboot, protéger seeni alal. Loolu leen um ba fekkee wuñu xare Xaybar. Loolu lépp coobare yàlla la. Yonent bi daal di libre ci yoonam tegu ci yoon wi di dem. Ci la woo ñaar ñu xam yoon pour ñu won ko yoonu Xaybar ndax miinu ko. Ñaar ñooñu bi ñu ñëwee ñëw nañu pour wan yonent bi yoon wa gën a jàppandite gën a rafet pour mu jaar ca pour gaaw a yegg Xaybar. Yàlla dogal ñaar ñooñu am na ku ca wax yonent bi ne ko man de mën naa laa wan yoon wi. Mu ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam soldat sa topp ci seen gannaaw ba ñu agsi ci benn angle, maanaam ba ñu agsi ci barab boo xam ne ñeenti yoon a nga fa.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكجولجي وكدبلوكجي جنو بني سنتي الله جلتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جلتي أي نعم أجي صحابا دلو سنين جسين إمسيون كلمة الحق سن خريص سن سوكي شي أحمد تزاني نود لنكو دخل عندو أكسن خريط فاليري تينو بغا وقتاني استوارو سيدنا محمد digantem ak nasaranu najran muki ahlul kitab buñu ko waxe modi yahud ak nasaran yahud modi talube yenen ti yalla musa yi nasaran modi talube yi yonent yalla isa yi ñu gën ko min ci jésus ñaari capital ñu amone ben capital bi yathrib len koy wax mudi madinatul munawwara fofu la yahud yi nekkon talube yonent yalla musa yi najran bi nak modi dekk bi nga xamne modon capitalu chrétien yi ñom fofu lañu fété woon way ñaari dëkk yoy yépp ñu ngi ci biladul arab manam ñu ngi ci rew arab yi so gisé nak lolu am modi ni képp kenn ci nasaran ak yahud jang nga ci sa téré ni amna yonent buy feñ mu jog jamono té ci gox bobu lay feñ lolu tax ñom ñepp ñu dal di daw gur bu lo fofu motax yahudi nak nekkon ñu am doole ba danaka bo de xol madinatul munawwara ak ci shimalu hijaz danaka yahudi ñu occupé won fofu dekk yu bari ay dekk yahud lañu ñom ñoko occupé ñoo leen coloniser motax كان الظن ان لا يختلف موقف النصارى نجران من الاسلام عن موقف يهود الشمال وهؤلاء واولئك اهل كتاب يتلون التوراه والانجيل ويصدقون برسالات السماء ني فوغن نونو ني نصراني اك يهودي duñu wuté mukk seeni position ci ni ñuy téro yonent bi ndax dañu ko gëm wala duñu ko gëm way gis ne ni yahud yi gëné soxor ci julit ñi gëna contre l'islam gën ko bañ wax ne ni chrétien yi ñoo leen ci tané ñoo upp yermane lolu tax bo xolé yahud ye dekké won medina ni ñu jëfé ak yonent bi bokul ak nasaran ye nekkon ci najran
gis ne ni nasaran yi nekkon najran ay arab len won waye gemon nañu yalla japp seen diine diko topoto tay selal amon nañu ay kilifa yu bax yo xamni ay xol yu sel lañu yor ñu mokkon lol ci jaamu yalla te deddu won aduna lolou len len xame yahudu najran ak mbax len len xame deggu ci diine len len xame ak selal len len xame ñom nasaranu najran moy chrétien yi dekkon najran way yahudu yathrib ñom ñu saggan len won ci seen walu diine te itam li ñuy wax nafiq mom lañu won ndax dañ doon feñal ne yonent yalla Musa la nu gëm waye seen gëm desna li la koy won modi yuharrifuna al-kalima an mawadi'ihi tere tawret la ca nek ci atté sabu atté massa na ñew dal ci borom alal danañu soppi atté ba bo yefal ko waye bu dalé ci badu la ñu appliquer atté ba mu jeex lolou nak yowuto nasaranu najran daw ñu ko def waye iswar feñal na xew xew bu metti bo xamné nasaran yu duñ ko fatte bu mukk mu doon digënté nasaran yi ak yahudi te yalla diko netti ci suratul buruj ñaari xew xew nasaran yi mënuñu ko fatte ci seen digënté ak yahudi bu ñëkk bi modi li xew ci najran te modi ñi tuddé ashabul ukhdud ak itam lañu defoon jesus te modi bëggona faat bakkanam te yalla yéggal ko ñaar yoyu nasaran yi duñ ko fatte ñu ni dëkk bi ñuy wax najran dafa am benn chrétien bu fa dem nekk chrétien bu baax am diine ju sell diko sellal nekk fa di jaamu boromam ñu tabaxal ko benn église ci wetu dëkk bi mu nekk fa di jaamu yalla waye dëkk bi mu nekk di najran ay jaamu katu xërem lañu ndax ñom benn garabu tandarma lañu gëm mom lañuy jaamu at mu ne ñu fétal ko magal ko waaw motax mu ne amna benn xalé bo xamné bayam daf ko wutulon serigne dara bu koy jangal waye serigne ba nak dañ ko tuddé serigne dara waye ab jibarkat la manam dafa yebalon dom ji ne ko sa bo xeyé na nga dem ci jibarkat bele mu am secret yum la dey ci walu ñibar dom ji tam sa bo xeyé rek yenu alwam dem ci jibarkat ba falay tok tabarkallah diko tarbiyu pour mu jox ko ci xam xamu njibar xam xamu njibar xam xam bu yalla ngagne la xam xam la bo xamne yalla neena kuko jang do duggu aljana la yuflihu as-sahiru haythu ata motax lepp lu jëm ci walu magie daw ko moy tandiko ko bu la ci kenn duggal bu la ko daraja jalal bu la ko alal jaral xale bi nak di dem fofu ci jibarkat bi ki fa jang njibar gi waye nak sa bu ko bayam yoni dana rombu eglise wa joju ni wa Abdullah ibn Thamir su fa rombe dana ko deg mu tuddu yalla ci kaw de ko bak ci turam yu maggi yimu jang ci injil waye xale bi sa bu rombe labbe bobu ci bir église bi xolam dotu ko mayeti mu dem
ndax waji ni mu taxawé di julli ak kaddu yamuy wax dafa neex ci xol xalé bi diko deglu ba jik rek mu daldi muju ñew jeblu ci ca nasaraan ba gëm ko and ak mom lolu daf leen di won ni bu ñeuk diine yépp wëroon nañu mo xam diine yahud bi la wala diine nasaraan bi wëroon na yalla nangu nako ku ci jaare jaamu yalla duggu aljana waye bi diine sayyiduna muhammad feñe mudi l'islam ci le diine yoyu yaqku lutax ndax seeni yonent dañu wëlërënte woon ak seeni talube neleen sa bu yonent bobu feñe na ngeen bayyi lima leen joxoon te topp ko waye waji ñi wax abdullah ibn thamir تنصر اكثر عرب النجران نينا تي لخوم ل نصران يو بري مانام تي عرب يدكي و النجران تي لخوم لا نو دوجي تي ديني دينغا نصران كون دانكا ليغي نفا ليغي بو ري با تي مثال داغ نان ني مامبروم توبا سيدي حاج مالك ليغي ci Senegal ba duggal ceddu yu bari ci diine mom Abdoulaye Ibn Thamir non la liggéey ci dëkk bobu ñuy wax Najran waye bi nga xamanteni kacior bu bon ba degg na ne Arabi Najran nekk nañu ay chrétien te mom mu di ab juif di yahoud ndam loolu yéene wu ko chrétien yi loolu tax mu daw mom zunwas mi andak soldar yu bari joge yaman yahudi jox ko ay ngannaay ngembu ko ne ko demal nga tubilo ñe tubon duggu ci dine nasara motax bi mu ñewé da'ahum ila al-yahudiyya wa khayyarahum baynaha wa bayn al-qatl fakhtaru an yamutu ala dinihim وأمر زنواس جنوده وكلهم يهود فحفروا أخدودا عميقا وأوقدوا فيه النار وسيق ألوف من النصارى المؤمنين فأحرقوا في الأخدود والمجرمون محيطون بهم يقتلون كل من يحاول الخلاص من النار ضربا بالسيف yuni zunwas mi bi mu ñewé yëngal na dëkk bi té mo dina liggéey bi fi Abdoulaye Ibn Thamir def ci yaatal diiné nasaraan naqari nako ndax mom ab yahoud la naqar bobu mo leen jappoon ci yonent yalla Aïssa ndax bi mu yëngato diinéem nara fay seen diiné ci leen jog nak diko fexel lolo taxoon hawariyun yu ko woron nekkon fukki hawariyun ak ñaar hawariyun yoyu ke ko ci gëna jégué danaka mom mo trahir yonent yalla Aïssa ndax bako gaay yi dé sét mo leen wax ni xamna fi mu nekk ñu gër ko alal mom mo wo mat gaay yi ne leen neeg bi may dugg fa la nekk suma duggé rek ngeen xamné ci neeg bobu la nekk waxna deug ndax biñu ko topé yobbu na len ba ci neeg ba yonent yalla Aïssa nek wayé comme mo len jëk duggu dafa dugg rek mom waji malaaka yi yéegal sayyiduna Aïssa yéegal nañu Jésus daldi jël nak image Jésus daldi koy copie ci waji daldi genn nak né duguna ci neeg bi di waye fekkumako fi xamna ni dafa genn ñu ne ko dedet yow yaay Jésus yow yaay Aïssa mu ne dedet du man ñu ne ko yow la ah yow xana señ bi yow yalla yoni wu la yow kat yaangi commencé ñak sa sago di ñak tabarxal xana tite la japp neke boba
tabarakallahu yalla yegal nañu manam yalla yegal na Isa ndax yebal na malaka yu ko jël ci wa joju nak dañu jël image sayyidina Isa def ko ci kanamam ndax yene nek la borom ajay fanan koku lañu daj ci croix bi lolu la alquran wax ni wama qataluhu wama salabuhu walakin shubbiha lahu motax nasaran yi duñu mëna fatte xew xew bobu waye duñu mëna fatte itam xew xew bi junuas dajale ne nit ñi ci penc bi ne len dama bëgg ngeen bayyi diine nasaran ñew ci diine yahud ma ngi leen di tanulo ñaar ben ngeen nangu bayyi tubbi genn ci diine nasaran ñew ci diine yahud ma bayyi leen ak seen jam wala ngeen lank ma ray leen kenn par kenn ba ngeen jeex waye wa dekk ba ci seenu ngëm ak seenu selal ak itam liggey bu reuy bi nga xamne Abdoulaye ibn Thamir def nako ba ngëm sax ci seen xol taxna ñoom itam ñu lank ne dal de leen gënal genn ci diine nasaran ñu dal di gas nak ñoom ay kamb yu xoot def ci ay mat soti ci petrol tal ko bu muy jeer jeeri ñu dajale lu tolok ñaar fukki junni ci ay goor ki jigen yu gem di len duggal ci safara wo kenn par kenn lolu taxone tabarakallahu xolu julit ñu bari sot nax kep ko xamne aji gem nga bo gisé ñuy sonnal ku gem ni yow mu metti la neke ni mu metti way gem ni non la metti yalla ba xew xew bobu yalla fatte wuko ba bi yonent bi ñewé mu netti ko ci alquran ci suratul buruj kérok ray neen fa ñu bari ci way gem ci jigeen ñi ak koor ñi ñuy duggal kenn par kenn leele nga gis ko xamne tit na ndax jakarlo nak mbokam ñu sanni ko ci tal bi mu lak ba xam mu leer ko ne mom len ci tek mu ni waqit daw waye bu dawe ba fokk ne genn na mbolo mi nga gis ko ko dab door ko jasi mu daan dira jey soti mu yekati indi ba tim tal bi duggal ko ci motax mu ne wal mujrimuna muhituna bihim yaqtuluna kull man yuhawilu al khilas min an nar darban bis sayf xew xew bobu metti wonna waye ndike yalla bala nangu gem ni nit ki gem nako fokk mu nat ko ba nopi set ba xam ndax ngem ga deug la wala det defenaani nat bobu agguñu ci waye leg leg sax yalla xol fuñ ko tollu ci tabarakallahu waxtu juromami waye dañuy gis na rek suñu bak nañu gënal yalla lele itam commerçant bi top wutum alal badu tala julli julli juromi waaw lele itam ku tayel ki topi nelaw balut ba sagane waxtu yi yoy yeb ay natu la yu yalla di xol jamami fan la tollu ci jamam yi waye nañu xamne am nañu xamne yalla natu na len ci de ak li de di metti metti ak li de di ñang ñang songu nañu de ngir mëna jubok sen borom mbolo mi bok nañu ci di ashabul ukhdud neena mbolo momu la yalla di netli ci alquran ni was-samaa'i dhaatil buruj wal yawm al maw'ud وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد
إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق برب سبحانه وتعالى مونغي غين سي اسمان دي غينيتم سي كير ييغا خامني اسمان امناكو تي بلانيت يي دي سي توخو وتاخ موني والسماء مانغي غين سي اسمان ذات البروج يدي برومي كير يعني اسمان amna fukki yon ak ñaar yo xamni ci la kawakib yi di daw mom la nu tuddé al buruj buruj yi fukki burju la ak ñaar yalla giñ na ci asaman ngir magayam ak li mu ëmb ci kemtan wal yawmil maw'ud yalla giñ na ci bis penc ba ndax modi bisu rendez-vous ak jaamam yi ñi ci dëkke kaw ak ñi ci dëkke suuf malaka yeek jinne yeek nit ñeek ñepp seen bisu rendez-vous ak yalla modi yowmal khiyam mu tuddi ko bisu rendez-vous ba loolu tax mu ne wal yawmil maw'ud mu bis mu giñaat ci ñaari bis yu mag modi bisu arafa ak bisu aljumma lutax ndax bis la bo xamne nit ñi dañ julit ñi dañ ci dajé waaw duñu wax nit ñi dañ ci dajé waye julit ñi ci dajé ñi bëgg yalla té sopp ko té gëm ko dañ ci dajé mudi bisu arafa ak bisu aljumma mu giñitam ci senu maggaay ak senu tedda nga ndax ñaari bis yoyu dañu mag té tedd motax ñu né alhajj arafa waaw ku tardé arafa amulo acc muni lolo tax itam ñu ne bepp julit bo xamne tok na ñetti aljuma yum julli jiwul juma koku def na erreur bu reuy def na musibe bu reuy bo xamne xomu fum koy layok borom motax yalla ne wa shahidin ma ngi giñ ci bisu aljuma wa mashhudin ak bisu arafa wa lutax mu giñ ci ba nopi lutax mu giñ ci ñetti giñ na ci magayu asaman giñ ci magayu bispenc ba giñ ci magayu aljuma giñ ci ba magayu bisu arafa lan la bëgg netti mom yalla mu ngi bëgg netti li rek ne nitté won samay samay nitti bop gëm ma rek tax ñu gas ay kambu di leen ci duggal ñoña de xamuñu ne bis dina ñew ñu dajé ak man waaw té modi bisu yowmal khiyam ma ngi len di xaar motax yalla bokku na ci touram halim halim moy ku denirlu moy ko xamne yakamti wul ndax xamna ni kiko togn dana yag yag dana dajé ak mom waaw ñi wax naan jaan ci suuf tank ci suuf yag yag dajé waaw lolu yalla principe bobu principe yalla la yalla mom xamna ni yag yag mom ak jam bi dana ñu dajé motax bu ko dem moy wala muy bew di tepp di dal itam dakoy setan rek dikoy setan rek ndax lay jojis rek ci cepp lay muju waaw lay jojis ci cepp lay muju namrut fi la nekkon don lay neena cepp ken xamatuko bu yalla netti lu won histoiream ken duko xam fir'aun fi la nekkon don lay anamu ana itiler mi don lay ñom ñepp xeyneen ni cepp waaw motax yalla tuddu halim motax bu julit ni masana xawa yemu sax ci ni yefir yi di moye yalla seen wërseuk di gëna yok seeni mbir di gëna bax yalla ne dedet innama numli lahum liyardadu ithma waaw dama len di ndanko rek pour seeni bakar gëna bari ba bu ëllëgé duma ye gëna metti ci ñom motax yalla ne qutila rabbifna ashabul ukhdud neena borom kambiya ñe gason kambiya don sul sama jamide di len lak ci safara wa rabbifna len manam rabbum yalla mu ngi ci ñom nak ñom
ashabul ukhdud ba nga xamanteni kamb ya nga xamanteni annari modi safara wa zatil waqud ba di borom tak tak safara wo xamanteni mu ngay jeer jeeri ci kaw waaw ngeen sax nit ki sanni ci bir mu lak ba xam waaw yalla neena rebbuna yahud yoyu don def lolu neena bañ koy def itam idhum alayha qu'ud ñom kat ñu nga tok wër safara wa ñu jëlé ab julit sanni ci safara wu mu lak ba xam ñu xaqataay ba jaxaan waaw ngirum ndew te rek

dara baxu ci ndax ñoon téré lañu jang nañu tawreet xamneen li bax xamneen li bon yonentu yalla Musa téré won na leen tour deret téré won na leen lek alalu jambur téré won na leen togn téré won na leen jamu xërem xamnañu ko waye ak kacior rek motax ñu def li tekat wama naqamu minhum bay bañu ñu kenn ci julit ñooñu yejji wuñu kenn ci julit ñooñu illa an yu'minu ludul barek dañu gëm billahi al-aziz al-hamid ci yalla mu tedd mi te tabarakallah muñu sant mi li tax du dara ludul rek bañu ñu len ba len di def tek mbugal mom ludul ne rek dañu gëm yalla lool rek tax ñu def len ko alladhi yalla mi nga xamni lehu mom gu wir mulku samawati nguru asaman wal ardi ak suuf yalla mom nguru asaman ak nguru suuf bokku ko kenn waaw motax bur bu ne da nga folle ko bamu dess mom waaw ndax mom moy bur ba deug deug lena wallahu yalla shahidun ajisedela ala kulli shay'in ci lepp yalla deureur riruko lepp la xam lepp la gis lepp la tak waaw muni innal ladina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum adhabu jahannam wa lahum adhabul hariq yalla ni innal ladina wirna ni ci gañ nga xamni fatanul mu'minina ñu ngi doon fitnal way gem ni way gem ñu goor ñi wal mu'minati ak way gem ñu jigen ñi di len fitnal su melam yatubu te tubu ñu bakaru fitna bobu ñu tek julit ñi de ñoñu fa lahum neena ñel na len adabu jahannam mbugalum safaru jahannam walahum te ñel na len batay adabul hariq mbugalum safara wuy lagge lolu modi xew xew bi nga xamne yahud ye ñewon nasran tegon nen ko nasaran ya fa nekkon mudi xew xew bo xamne ben chrétien du ko fatte nasran yahud nasran ya fa nek dekk bobu ñi wax nasran ya fa nek biñu déggé ni amna yonent bu feñ te modi yonent mu jog jamono ñaawon nañu ñortu ci ne yonent bobu de su deful ndank yahud yi danañu ko fexel nañu fexele won jusi ak itam nañu sonnale won tabarakallah dekkul najran te modi yahud yoyu ñu tuddé ashabul ukhdud motax bu'itha al-mustafa alayhi salam fi makkah wa najran ala nasraniyatiha wa kana nasaraha ahlu fadl wa taqwa wa istiqama wa qad sami'u bi akhbar al-mab'ath min jiranihim wa ahli millatihim nasara al-habasha wa tawaqqa'u an yakuna لليهود دور خبيث مع الدين الجديد يوني نانو يوننت بي صلى الله عليه وسلم موي ووتي تا مكه فكنا بوبو دك بوبو ني واخ نجران اي كريتيان رك فا دك واي كريتيان يويو فا دكون ني باخ لين ترغال يالا تي جوب deg nañu itam xabaaru yonent bu bes bobu di wote ñu ko nango ci seeni mbokk yu dekkon Ethiopie ñom itam di ay nasaraan lolu taxoon ñu ñaaw ñottu ci ne yahudi da nañu jérul bu salté ci diiné ju bes ji pour yaqko motax amon na ay xabaar yu ñu doon jot ñom نصران النجران

motax ñu ne xabar yi nga xamne yahut na nasran najran dan ko jot ci ay xabar yu joge ci xabaru yonent bu bes bu bu feñ di sayyiduna muhammad nenen nekkon na xabar yo xamne mushawwasha wa mutanaqida manam xabar la won yo xamanteni dal leerul bu bax leleg nit ñew wax li ne deg na yonent ba nangam xabar ya dal jotul wona leer waaw gaay dal deg nañu rumeur bi waaw ngi melni rek cheikhou cherifou bi muy ñew waaw te yek segul rumeur yi di riir ci dekk bi deg na li waaw ñom yahutu najran non leen doon degge xabar bi itam ci yonent bi ha ciow li bari ci ñom waye nak ñu nekk ñu tey ndax borom xam xam day tey waaw borom xam xam day tey te ñom borom mi xam xam leen te am nañu diine ñu ne tek tey rek ba jiki ñu dal di ne li fi ses dal mo di nañu yebal ben delegation tan ay borom mi xam xam yo xamanteni jang nañu tawret ba xam ko jang leen jil ba xam ko te itam yalla gënal leen lepp deddu nañu aduna ñu dem tok ak yonent bobu lu ñu andil ci xabar rek ñu gëm ko ñu daldi tan tabarakallah delegation bu reuy yebal ko makka pour mu andil len xabar bu woor ci mbiru diine ju bes joju nga xamne ñu koy deg lutax ndax diine ji di diine nasaran lu tollok juroom ben siècle rombu na ci deg guñu benen diine bu bes bu genn te Jésus annoncé won na ni amna yonent bu bes bu wara ñew bu ñuy wax Ahmad bu ñewé na ngeen ko gëm na ngeen ko top na ngeen and ak mom yonent bobu nak mom lañuy wax xel musallimi moy xel musallimi ndax nit buñ ko dé wax modi xel ma ndax nit bu xasse dof l'islam tégatu ko dara te defé na ni amul ben xel bu gëna sel xelu sayyiduna muhammad xel yépp xelu sayyiduna muhammad mo ci gëna sel waaw motax buñu soppé tour wi tam moy xel musallimi modi ahmad modi muhammad modi xel musallimi yenen te bobu feñ na nasranu najran yebal nañu delegation bu ñew pour waxtaan ak mom delegation ba départ nañu yakamti nañu gis yonent bobu ndax niñu netlé ni non la mel ñu bind ko ci tawret ak injil melokanam ñom nasaran yoy yakamti won nañu gis jëm ju sel joju nga xamni jenn jëm melul ni mom biñu ñëwé ci al haram al makki fofu kan al liqa'u hunak fofu la dajé ak ñom ci hurumu makka bi fofu la leen yonenti bi recevare ci kaaba ga biñ né jakk yonenti bi xamné ni deug deug ki modi an nabiyul muntadhar modi yonent bañ doon nek néna sen xol yi commencé fess ndax mbitté néna yonenti bi dal di len di recevoir ci hurum ba tok toga yam bu yaru ba jakar lok ñom waxtan wu sel wa ñu ngi koy poser ay questions mu ngi len di war ci alquran motax saaluhu an dinihi laj nen ko diine ji mu indi jeen diine la yeenti bi sallallahu alaihi wasallam waxtan ak ñom war len ci alquran jangal len ay ayat ci alquran yo xamni sen nop musuko deg fa'arafu annahu alhaq min rabbihim ñom ñep ñu daldi xamni deug gi kat moy deug gañ doon xaar te mu joge ci sen borom neena seeni beut daldi ta ngir ragal guñu ragal yalla neena itam deug guñu deug arab taxna bi yonenti bi lakke bi yonenti bi jange alquran neena manutuñu ko muñ ndax xamne ne li alquran lambo
ci balagha ak badia ak bayan ak tabarkal yeb wax deug yalla mindeef lotuna ci diko wax ñom itam ñu daldi dakk senu kañaan ndax kañaan ge nek ci yahudiya motax mu ñu gëm yonentibi mu ñu gëm l'islam ñom ñu dakk senu kañaan ñom nasaran yoyu daldi gëm ci saasi biñu toge nak di waxtaan ak yonentibi waxtaan wa neex lol ñu gëm ko nak melni def nañu ak mom jooni at fofu nak la Abu Jahlin daldi rombe fekk len ñu tok nak Abu Jahlin mu ngi and ak mbolo mu bari ci yéfer yu bon ya yéfer ya doon sonal sayyidna Muhammad ak sahaba ya waye lolu melokan wowu Abu Jahlin gis naqari nak naqari nako mu daldi taxaw khas yonenti bi dal ci ko ba xolam sedd mu khas nak nasaran ya fa togon ni khayyabakum Allah min rakb ba'athakum man wara'akum min ahli dinikum tartaduna lahum litatuhum bi khabari ar-rajul فلم يطمئن مجلسكم عنده حتى فارقتم دينكم وصدقتموه بما قال ما نعلم ركبا احمق منكم ابو جهل نلن يالا نين توسكاري يالا نين دي يين غان ني بون ني يين دي ترايير نين سين وا دك يوني نان لن pour ngeen xol xabaaru wajili ngeen gem ko te tagulen len yende musuma gis tukki kat yu wacc ci dekk bi yu len gëna dof yeen nasaran yi joge nasaran yeen ñak fayda yeen amulen ku ngeen di gem kudul ki yeenati bi ne tek rek diko xol waye yalla dafa tag julit ñi كي وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا السلام يلا نينا سما جامي كلن أتاكي خلو نيول الجام ديقلول لنغا خامنتيني مومل نصران نجران تونتو أبو جهل لنكو سلام عليكم لا نجاهلكم لنا ما نحن عليه ولكم ما انتم عليه نينكو نين كات سونو كود جام لا راج جام رك لا نو خام دونيو لا توپ موك سي رير كيغا نيك باي فيولوك ياو موك جابال سي ليغا جاب رك نين جاب نين سي لونو دوي واو نيوم لول لا نو واخ مو ديلو تي واخو سيدي حاج مالك سيبا ناخ نينا التكالب يؤدي الى تعدد الكلاب نينا مالا گندي خاج داي تخاج يا بري واو مالا گندي خاج داي تخاج يا بري كون بو داجي كورير

0: ni lu ci bari yiwu ci wala dara yiwu ci parce que musique mom moy jumtukayu shaytané waaw moy jumtukayu shaytané waaw yalla shaytané daf ko waxot ne ko comme am nga ay noddu kat ci sa jakkay man tam dama bëgg nga wutal ma ay noddu kat wala nga bayyi ma may wut ay noddu kat yalla niko wutal mu ni wut na musicien yu ñu may noddal kon nga gis ni kon ñom ñoy noddu katu sheytaani fuñu wote rek ñepp dajé fa xam nga noddu kat bi bu noddé ci jakk ji ñepp ñew julli ci képp koy julli rek ñew julli ci non la musicien yi mel ñom itam bu ñu noddé tabarakallah ci musique bi jumtukaay yoy nga xamanteni mom lañuy jëfëndiko té ñu ci gëna ëpp luñ ci yaq modi clip yi nga xamné ñu koy génné nit ñi di ci xawéku lool lepp jaadul rafetul jekul diine nanguko ngor nanguko nit ku diñ sax rus nako setan wala nga bok ci ñukoy def kon mbolo yi nga xamni juk nañu aju ci diine diko xex nañu leen jappalé nañu leen jappalé Senegal julit ñi fi upp nañu taxaw tabarakallah jappalé leen bañ leena xex waaw ab nafiq rek moy xex koy defaral l'islam waaw waye ab julit pire moy jappalé koy defaral l'islam mbolo yoyu comme taxaw nañu pour jema dimbali l'islam ci fexé ba xalé yi am yarul l'islam kon la ci jaadu moy ñu jappalé len ñaleen di yakal ñepp taba liñuy tawat ci dëkk bi yépp ñu fexé tabarakallah ba yalla fa seeni aajo kon tabarakallah mbokk yi fa melni ñu ngi def signe que ne waxtu yi jeexna kon xana ñu nuy rek mbokk yi nga xamné bind nañu émission bi di ko rafetlu pour le won di kilifa itam ci dine nasaran mu melni yonentibi sallallahu alayhi wasallam ci nimu waxe soldar si tagena len ñet ñi nga xamne jital na len motax amna ben yahoud bo xamne mu ngi tuddu nu'man bi yonentibi di wax bi fekke nako daf ne yow muhammad jif bi mo wax ak yonent bi ne ko yow muhammad ne ko ñi nga tuddu seen tour kat duñu delu ci dañu dé ci xaré ba yonent bi ne ko lutax mu ne ko ndax yonent banu israël yépp buñu massaane def ni ku ci massaane def ni nga doxale rek ñi nga jital ñep dañen lan ray buñu ray buñ la rayé diw na diw jitu koko buñ ko rayé ne kenen jitu ñi nga tuddu ñepp dañu dé ha fofu nak la yahoud ba té modi jif ba comme ñom boromi xam xam la lu won ndax boromi téré lañu yahoud ba dal di wax zayd ibn haritha ne ko denkanel lu jitu ngay dem ci xare bi ndax do delu ci waaw zayd ibn haritha ne ko ashhadu annahu rasulun sadiqun bar mon ko man dal lima la meuna wax modi sedina deggal ni ki ma jital ci xare bi te modi muhammad ku deggul te ku bax la mom dal lol la wax ak yahud ba yonentibi sallallahu alayhi wasallam da di koy jox drapeau ba bam ko joxe drapeau ba
1: la ilaha illa allah
2: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim inna as-salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta wallahu alladhi la ilaha illa هو عالم الغيب والشهاده

0: kon nak julli diko nek lepp mbir bu nit di def soxla nañ ci xam xam na ci jitu waaw gannaaw xam xam yene bu sel ginnaw yene bu sel nang ko def ci ñek gannaaw ñek ge itam nang ko def ci selal yi dal bëgg nañ ko ci motax kon ñu bëgg ci alquran yoyu bëgg nañ ci yene bu sel bëgg nañu itam ki jang alquran mu xam attaya waaw ndax rafet na ci bëgg neen itam nga def ko ci tajwid ndax waratilil qur'ana tartila waaw yantu sallallahu alayhi wasallam wax ni itam ne zayyinul qur'ana bi aswatikum waaw ngeen day jang alquran na ngeen ko neexal waaw kon nu sax baat gëna neexé ci jang alquran rek ah tabarakallahu tiyabu bëgg na yok ndax yantu sallallahu alayhi wasallam mo diglé motax كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا أمروا أحدهم أن يقرأوا سورة من القرآن يعني صحابة ينتبي صلى الله عليه وسلم صحابة يتدية بني مسانا داجة كبارب سان أوتان كن ينك فدي جو ولا ني وخ وخو أدنا ولا ينك فدي كي وخ وخي تشاخان وخي مبورنت لني دف موادي أبي دبا def seeni discussion waxtan ci walu sharia lu koy yob waxtan ci yenn turu yalla yi waxtan ci ay masail fiqhiyya lolu ci lañuy waxtan wala bok ñu digal kenn ne ko diw yow kat sabat neexna ni ngay jange alquran neexna kon jangal ñu alquran ñu deglu su ko defé ñom ñepp ñu tok kenn ku ci nekk yor ñappalu sel tok waji di jang alquran ñuy deglu su ko defé jotaay be yépp day nekk yiw nek itam ak jaamu yalla motax jeleneen ci abi musa al ash'ari radiyallahu anhu annahum kanu fi safar ay hina raj'u min ghazwati khaybar manam nit ñi borom xam xam yi dañu wax ni jang bi nit ki di jang al qur'an wala bepp ñaan boy def ndax wax ko ci kaw wala wax ko ci souf ban mo ci gën waram xam xam yi wélante nañu ci waye ñu bari wax neen ni wax bi ci souf mo ñu gënal ndax wax bi ci kaw dañ ci ragal ak ngissal waaw ndax yalla ci bopam ma wax ni ud'u rabbakum tadarruan wa khufya kom yalla wax nak ni ñaan leen ma ci toroxlu te ñaan nga itam ngeen def ko ci nub def ko ci ndank kon dañuy gis ne kon ñaanu fouf mo upp njariñ waye wax nañ li tax yalla wax ko pour rek jëf je mëna muccu ci ngistal ndax bo day jang alquran sa baat neex lol bu yagge legi ngistal mën na ci adub waaw ndax leg leg nga deg ko taxaw fele ne la waye ya neex baat waye yow gaay ya len dakk jang alquran waye ci nit comme dafa gaawa gis bopam su ko defé fofu ak ngistal mën na ci adug waaw lolo tax ñu wax ko wante itam jang alquran ci kaw tiyabu bu reey ngi ci yoy yeb insha allah dinañ ci dik motax jilé nañ ci abi musa al ash'ari radiyallahu anhu mune dañu tukki won néna ndax dañu jégué won ci xare khaybar néna nit ñi ñew ba ci benn xur néna ñom ñepp ñu nekk ci xur won ak di yëkëti seen baat ñom julit ñi di wax allahu akbar Allahu Akbar diko wax ci kaw neena yonnati bi sallallahu alayhi wasallam da di ñew ba ci ñom ne len so fe len sen baat dal len te tay xana xamulen ne fa innakum la tad'una asamma wala ghaiban innakum tad'una sami'an qariban wa huwa ma'akum yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ne len tay len xana xamulen ne ki ngeen di wo taxul xana xamulen ne ki ngeen di wo sorewulen fadduul mu ngi fi yene ngi wo ku len jege ku len di deg te ki ngeen di wo mu ngi and ak yeen sa sunne kon nak soufel len sen baat loolu itam dafa bok ci hadith yi wonene e ñaan diko wax ndank itam baxna murshid la manam serigne bi nga xamanteni da fay tarbiya ay talubem bëgg nañu talibé yi nga xamanteni ñu ngay soogu dugg ci dara ja di def seen tarbiya neena mu leen di digal ñuy yëkëti seen baat ndax loolu dana am leneen lu muy def ci talibé bi dana def ci nopi itam mu mëna téewlu la muy wax man ko téewlu ci xolam yëkëti bobu mu koy yëkëti ci kaw wax na ni itam al-dhikr bi raf'i sawti jaiz bal mustahab idha lam yakun عن رياء ليغتنم الناس إظهار الدين ووصول بركة الذكر إلى السامعين في الدور والبيوت أو الحوانيت وليوافق القائل من يسمع صوته ويشهد له يوم القيامة كل رطب ويابس يسمع صوته ومن ذكر ولجنغ القرآن ليكت سبات نين اللولو دغن لا nene itam luñu soppu la manam di jangal qur'an wala ngay zikkar mo xam tur yalla bu mën ci doon diko wax ci kaw nenen lolu itam dagan na soppu nañu ko itam wa bu fekente ni ngistal mën na ci am mucc wa lutax mune itam nax lolu dana mëna feñal diine ñu xamne kat barab bi barabu jaamu kayu yalla la nax ni ñang fi jaamu yalla ci sababu yëkëti biñ fi yëkëti baat yi lolu itam dana waral barke ci zikkar ba ci ñi nga xamanteni ñu ngay deg ndax waxtu woo nga xamanteni kaddu yalla ya ngay dugg ci seen nopp waxtu woo seenu deg ku ñu barkel la waaw ki romb ci barab fekk itam ñu fay tuddu yalla baat yu sell yoy di joge ci gemi yu sell yoy di tabbi ci sa nopp donte da ngay romb neneen jamono bobu sa nopp ngi am barke bo xamanteni tuddu gogu ñuy tuddu yalla diko yëkëti mo la ko may waaw motax kon ñu ne bëgg nañu ngeen di yëkëti seeni baat ci zikkar yi jang alquran yi pour ñi nekk ci biir kër yi ak ñi nekk ci biir neek yi ak yi nekk ci biir cantine yi ci marché yi mëna dégg baat yoyu pour seen nopp mën ca amalé barké ñu ne itam bokku na ci ndariñ ya ci yëkëti gi nga xamanteni nit ki dana ko yëkëti baatam neena dana tax itam kep ko xamanteni degg na sa baat yow mi doon yëkëti turu yalla bobu yow la yow mi doon jang alquran joji diko yëkëti mune ëlëk yowmal khiyam ñoñu dañuy nekk sédé ci yow ne yalla ñun ka degg nañu bi sangam diiw di jang sa alquran ñun degg nañu ko ak suñu nopp yenente bi neena yamul fofu ndax lepp lu toy mo xam ndox la lepp lu woow mo xam jamaadat la mo xam montagne la wala muy suuf wala muy bant wala muy weñ lepp lu degg baat bobu ëlëk yamal xiyam dana taxaw sédé la ci sa kanamu borom ni déggon na la ngay tuddu yalla di jang alquran waaw waye nak lenn ci sëriñ yi ñoom tan nañu préféré nañu ngay jang alquran wala ngay zikkar wala ngay bunci ci turu yalla yi nga koy jang nga soufel sa baat neena ndax lolu mo gëna sori ak ngistal waaw ñu ne wante nak ngistal kum ci xol lay aju ak ci yene mu ne yow fexel kon ba selal sa xol selal sa itam sa yene ci walu ngistal su fekente ni sa xol sel na ci ngistal ak neggatal ak yépp bu fekke sel na ci yow nak kon ya xam bu la neexé yëkëti sa baat bu la neexé wacce yow dal valable nga kon ci jange alquran wala ci zikkar nu la neexé motax ñu ne fa in kanat niyyatuhu safiya fa raf'u sawtihi bil qira'ati wal dhikr awla wa lima dhakarnahu amna sax ñu wax ne bu fekkante ni sa yene sel na ci ngistal mu ne nga yëkëti sa baat mu ñu gënal ndax ñeneen ñi mën ca amé ak njariñ mu ne kep ko xamanteni nak ragal nga ci ak ngistal nak nga ba mo gën amna itam ño xamanteni wéranté nañu ci walu liñu tuddé az-zikrul qalbi manam zikkar bi nga xamanteni nit ki daf koy def ci xolam waaw sa lamiñ du wax dara xam nga nit sax mën na yellu ci lamiñam waaw wante bi nak mom da ngay zikkar rek ci sa xol waaw liñu tuddé az-zikrul qalbi xol bi rek moy zikkar waye lamiñ yu waxul dara waaw xana kon dafa melni espèce xalaat rek waaw lolu nit ñi wéranté nañ ci waaw ñu ne zikrul qalbi nak yoonu lamiñ nekku ci waxu xol la rek ñu ne waaw ndax zikkar boobu e malaaka yi dana bokku ci ñuy bind ndax du nekk lu malaaka di bind waaw wante borom xam xam yi neneen ahakay waaw malaaka yi dañu ñu ko bind ñu ne du malaaka li ngay wax rek lay xam waaw li ngay xalaat sax mënu ñu ko xam su fekkente ne la ngay xalaat di ko yéene waaw ndax niyyatul mu'min ablaghu min 'amalihi waaw yéene jullit bi moo gën a mat sax jëfam ci te mbaaxuk yàlla àgg na ci la ngay yéene boo ne yéene naa kat wax dëgg yàlla man de fan yee paase amoon naa fi 100 million waaye 100 million yooyu daal rëcc na ma ndax dépensé naa lépp ba mu jeex su ma ko yàlla joxaatoon de danaa ci tabax juma wala danaa dem ci daara ji dimbali fa taalibe ya fa nekk ah yàlla dogal itam nga dund ba dee amuloo 100 million yooyu yàlla jox na la yoolu yéene ba nga am rek yàlla jox na la ko kon niyyatul mu'min ablaghu min 'amalihi ñu ne waaw yéene boobu nga xamante ni nit ki dana ko am muy ay xalaat yoo xamante ni léeg-léeg da nga koy xalaat ci sa xol yàlla dana koy xamloo malaaka yi kon nag bu fekkente ne da ngay tudd yàlla ci sa xol waaw mu ànd ak yéene bu sell nee na ni cuuraay di xeeñee nit ni parfum di xeeñee nit waaw buteelu parfum boo jël tuur ko ci néeg bi di ko xelli ñëpp di dégg na muy tuuroo ci suuf ak bi nga xamante ni da nga koy jël teg ko ci suuf nànk muy tuuru te kenn yëgu ko lay wan nit ñi ne parfum gi ci néeg bi mooy xet gi kon itam lay wan malaaka yi ne kii ngi tudd yàlla mooy xet gay génne ci xolam di dem ci bakkanu malaaka yi mooy yëg mooy wan malaaka yi ne diw mii di mu ngi tudd yàlla ci xolam su ko defee itam ñu koy bind kon dara du leen rëcc ñu ne tudd yàlla ci sa xol baax na waaw ñu ne wante nag tudd yàlla ci sa xol ak sa làmmiñ nag mu ëpp njariñ su ko defee xol ba am ca tiyaaba làmmiñ way itam am ca tiyaaba mu mel ni kon am na benn sëriñ bu mag moom la ñuy tuddee sayidu taifa mu di al imam al junaydi al baghdadi qaddasa allahu sirrahu borom xam-xam bii di al imam al junaydi yan la ko yàlla yërëm dafa def benn discours bu am solo di waar nit ñi mu mel ni dafa dajeeg ay nitu yàlla yu tedd muy wax ak ñoom ne leen yéen nitu yàlla yi yéen de yàlla tax nit ñi xam leen yàlla itam moo tax nit ñi di leen teral wante maa ngi leen di yëgal ne danaa leen laaj benn laaj yéen su ngeen demee ba wéet ci seen biiri nekk naka ngeen di nekkeek yàlla ndax da ngeen di génn ci biti rek soo ga nekk ak yàlla wala ci seen biir néeg yi ni ngeen nekkeek yàlla ci biti noonu ngeen di nekkeek yàlla ci seen biiri néeg waaw mu ne leen su fekkente ni wéet ngeen ci seen biiri néeg da ngeen xam fi yàlla fi ngeen toll yàlla ak fi leen yàlla toll mu ne loolu nag da ngeen ko xam ci seen mboolee mi coppandiku ak ci seen mboolee mi jëf da ngeen ko xam ci seen lekk da ngeen ko xam ci seen naan da ngeen ko xam ci seen nelaw da ngeen ko xam ci tëdd bi ngeen di tëdd ak seen soxna da ngeen ko xam ci jote bi ngeen di jote ak seen soxna da ngeen ko xam ci seeni wax da ngeen ko xam ci seen mboolee mi yëngatu da ngeen ko xam itam ci seen mboolee mi dal mu ne leen ndax maa ngi leen di yëgal ni jëf yëpp mu ngi aju ci yéene te maa ngi leen di yëgal ni bépp jëf bu nit di jëf ci àdduna mën naa nekk ak jaamu yàlla mu ne ndax bu fekkente ni lekk gi ngay lekk dang cee yéene ne man kat lekk bii may lekk maa ngi lekk maa ngi añ wala maa ngi reer wala maa ngi ndékki pour préparer samay jaamu yàlla maa ngi añ pour mën a julli tisbaar ndax kat fu ne nii damaa faible te bëgg naa def nag naafila yu am solo kon nag leen ma indil añ bi gaaw ma añ pour mën a am kattan gu ma naafila wala kat indil leen ma reer bi parce que guddi gi tey dama bëgg naafila ci guddi gi ay rakka yu am solo kon nag léegi indil leen ma reer bi pour ma mën a am kattan gu ma naafila bu baax ñu ne kon lekk googu ak jaamu yàlla lanu koy jàppe ñu ne bu fekkee itam naan gi la noonu su fekkente ni itam nelaw gi la su fekkee da nga ne naa nelaw pour mën a wàccee sama coono mëna récupérer bu baax bu buma joggé itam mëna gëna jang alquran suma joggé itam gëna mëna julli pour gëna mëna jaamu sama borom ñu né itam bu féké lool la itam nelaw yoyu da fay nekk ak jaamu yalla mbokk yi dafa melni kat ñu ngi may jundju né ma waxtu wi jeexna xana kon inshallah fasiyene nañu ci aljuma yi di ñew ñu continuer ko indi itam saar yi ñu fi jundju seeni ngeenel yi ci nek yeb inshallah comme waxon nañ len fatihatul kitab waxon nañ len basmala waxon nañ len ayatul kursi inshallah aljuma ji di ñew dañ len indi itam ngeenelu l'ikhlas gën len ko tassal inshallah ci katunu yalla ak mbaxam kon waxtan wi du meuna ag tay dañ koy yamale fofu ba aljuma ji di ñew ñu agale ko sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan wi and ak sen xarit pabje xana ñu nuy rek mbokk yi nga xamanteni bindu nañu émission bi te diko rafetlu
1: bismillahir rahmanir rahim yasin

ضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكي جولي دي وكي دقلو كدي كناو بنيو سنتي يالا جولي تي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي تي أي نيوم أكي صحابة دلو سنن تي كاتون يالا أكبا خم تي سين إميسيون كلمة الحق سين خارج سين صبي شيخ أحمد التجاني ندو دلين كدفر melni mbokk yi tay dañu fassiyene rek waxtane l'islamu sahabi bu mak bu ñi wax Khalid ibn al-Walid ndax waxtan wi ñu genn ñu ngi doon waxtane umratul qadiyya bi nga xamni mom la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam defoon ñu gis ni gannaaw umra bobu ñu bari ci yefiri makka yi seen ponkal yi ñu ci bari dugg nañ ci l'islam ndax umra bobu dafa def ci ñoom jeexital bu reuy ñooñu nag Khalid ibn al-Walid ca la bokk Amr ibn al-As ca la bokk طلحة بن أبي طلحة تلا بوك نيتي بونكال يوي ييب تي غيناو عمرة القضاء تي لا نو دوغي تي الإسلام وملني خالد بن الوليد رضي الله عنه موي نتلي ني مو دوغي تي دين خالد بن الوليد نك Walid moy bayam waye ndayam mu ngi tuddu Lubaba Lubabatus Sughra Lubabatus Sughra bintul Harith moy ndayam moko jur Lubaba nak amon na ñaari sœur ndax Maymunatu bintul Harith bi yonent bi don denc sœuram la ak Lubabatul Kubra mi nga xamne mom la Abbas ibn Abd al-Muttalib denc mom tam seureum la kon Khalid ibn al-Walid yayam modi Lubabatu Sughra bayam modi Walid bokone itam ci ñi amone ak teddanga ci jamono jahiliya ci ceddoga ku ñu ormalon la ci penchu mak mom mo netali mom Khalid ibn al-Walid Khalid ibn al-Walid nak bari lay turando ci julit ni ndax bëgg ko ko julit ni bëgg ak naw guñ ko naw ak ni mu jambaré won Khalid ibn al-Walid bokon na ci sahabi yi nga xamanteni yonent bi naw na len ba wutal len tour ci diine wax yonent bi moko tudde won Saifullah al-Maslul jaasi yalla ji ñu bocc kérok bi ko yonent bi di tudde dafa jël loxom te ko ci dënam dañu Khalid tudde ko Saifullah al-Maslul mom Khalid ibn al-Walid xex na téméri xaré xaré na téméri xaré yo xamné yépp daf ko gagné kèn gagné wu ko ci mo taxone nak julit ñi bëgg ko sopp ko loolu itam modi sabab mu bari ay turondo ci julit ñi ku tuddu Khalid rek muy sa turondo xam nga olof dafa mëna dagg tour Khalid la waye ñom Khalid rek lañuy wax wa bo gisé Khalifal Khalilo Khalid Njay yépp moy Khalid olof moko dagg tuddé ko Khalid
mom mo netli mom Khalid ibn al-Walid ne lama arada Allah ta'ala bi ma arada min al-khayr qadhafa fi qalbi al-islam mune ba yalla namme ci man yiw daf ma baxé l'islam sanni ko ci sama xol mune ndax man kat fekke wonna xari waye dama ko xare contre yonnati bi sallallahu alayhi wasallam fekke na xare badar waye ciarangu yefer ya la bokone ma fekke xare uhud bokki itam ciarangu yefer ya ma fekke itam xare khandaq bokku ciarangu yefer ya ba ci sulhul hudaybiya fekke nako waye ante ma nga bokone ci rangu yefer ya kon xare yi ma fekke yeb suma ci deewon du safara nena ma nek ci lolou beug yonent bi sallallahu alaihi wasallam genné makka ñew ci sulhul hudaybiya nena kérok mako dogalé and ak soldat su bari nena ñu dajé ci barab ñu taxaw fay julli ñom julit ñi ñu julli tisbar bañu jullé tisbar ba nopi nena sama xel mu ñaw mi ci walu xare mané ñom de ñu fonku julli lañu ñu fonku waxtu julli lañu té duñu ko tardé kon nañu xaar buñ dé julli takusan ñu bayi leen bañu kabar nga xamanteni absenté nañu nekkatuñu fi ñu doxaleen gannaaw dal ci seen kaw fekk leen ñuy julli ñu ray leen ndax ab julit dafa fonku julli ba su xasse kabar rek legi branché wu na directement ak boromam yegatul dara ci aduna bi waxtu wowo nak man nga ko doxé gannaaw sacci ko soko beugé say sayé man nga ko doxé gannaaw say sayé ko lolou la Khalid ibn al-Walid xamone lolou tax mu len don teru ci julli takusan wante ci digënté tisbar ak takusan lu jitu takusan ga di jot borom bi subhanahu wa ta'ala yabal na sayyidina jibril neko demal nga wax muhammad neko suñu dey julli takusan nanu xaj mbolo mi ñaar bu ñi dey julli ñi di len garder julli gogu lañu tuddé salatul khawf kérok la wacc té khalatu Khalid ibn al-Walid motax mu wacc kérok biñ di julli takusan xaj mbolo mi ñaar ñi di julli ñi di len gardé xelu Khalid ibn al-Walid mu ñaw ma nak dafa wax ni kérok de amna luma yek ci sama bop ndax wax na ni fa qultu ar-rajulu mamnu' mana wajide di muhammad de amna lenen lu koy wattu amna benen katan bu koy wattu dafa nangu wutu tuddu katan nga waye katan gi modi yalla ndax lamu xalat ci xolam yalla mi nga xamne ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur mom yekna la khalid wax ci xolam motax mu wax ko ki nga xamne modi ab yonentam pour ñu bañ ko say say khalat bobu bayul Khalid ibn al-Walid ci lay yegge nak ni ki kat du nitu kesse kesse amna leneen luy wax ak mom Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu neena ba nga xamanteni yonent bi yewonona ak wa quraysh ci sulhul hudaybiya neena ba tuddu delu medina neena tok na nak ci ruqma nakan di xalat nak ci mbir mi ndax mbir mi nak nam ko gisee won bu njeek ak legi ni mako gisee wute na mané waw mbir mi doyna war kat waji kat li mu yor
fay ko dana jafé kon lu ci pexé mune téma dem kon Éthiopie ci Najashi suma démé gëm ko nek ak mom ba jikko mu neex Najashi sax gëm na yonenti bi ndax sahaba yi fa yonenti bi yebal am nañu fa sécurité am nañu fa ak wolu kon nak dem ci Najashi donul pexé ndax Najashi légui abdulit la mi xel ne ko kon da ngay dem ci Hirakle ci Rome su ko defé nga genn ci sa diiné xërem ji nga nekké dugg ci diiné Nasaran wala diiné Yahoud ba jiki mané ah Nasaran ak Yahoud dal dem fa di jébulu ci ñoom dal def ci samay diiné sama diiné xërem ko gën sama diiné ceddo yi nga xamanteni ci les samay mam ak samay mamati mam nekkon ma tokki ma gënal ci waxtu wowu ci la yonent bi sallallahu alayhi wasallam delu siwat makka ci umratul qadiyya Khalid ibn al-Walid neena waxtu wowu fekk na ma genn makka fekkewuma umratul qada kon mom ci waxtu wowu muy xalat lolu ci jamono bobu ci la yonent bi sallallahu alayhi wasallam delu siwat makka Khalid ibn al-Walid neena amna sama ben frère buñuy wax Walid ibn al-Walid neena mom julit la gëmna tutna bu yagg andon ak yonent bi neena bi yonent bi di delu ci makka bokku na ci sahaba yi and ak mom neena bi mu dugg ci makka laté nama wante dañu ko wax ne ko nekuma fi dama tukki mu daldi bind ben bataxal bayyi fa ben lettre Khalid ibn al-Walid neena li la def ci lettre ba def ci bind bismillahir rahmanir rahim amma ba'd fa inni lam ara a'jab min dhahab ra'yika an al-islam wa mithlu al-islam ma yajhaluhu ahad وقد سألني رسول الله عنك وقال أين خالد فقلت يأتي الله تعالى به فقال ما مثله يجهل الإسلام فاستدرك يا أخي ما فاتك من مواطن صالحة نحن لا تربلي لنتي بند غناو بمو تديال جلتي سيدنا محمد دفا وخني man Walid ibn al-Walid mi sa frère musuma am luma yem ci aduna ludul sa xel mi nga xamanteni daf la recc ni mala xame ak ni nga amé xel ak ni nga mousé te sa xef recc la rek bu mën lo dégg l'islam man dal gisuguma ndaje guma luma yémé non te itam lu melni l'islam amul kenn ku ko wara meuna reere njubul l'islam maxuk l'islam amul kenn ku ko meuna reere ndax lu ne fang la du ñepp di gis te mang li yegal ni yenenti bi sallallahu alayhi wasallam mo ngi mala don laaj nema ayna Khalid ibn al-Walid maneko yalla mu bax mi de mën nako womat ba mu ñew dugg ci l'islam tuu neena yonenti bi neema ku melni Khalid de warta meuna reere l'islam ndax xel mu rafet la yor kon nak yow sama frère yow sama mbokk ma ngi lay ñaan nga dabatal li la wess won li la jotoon rëcc ci ay barab barab bi yiw yo xamanteni tardé nga ko ndax ahlu badar am nañu yiw wu reey te yow badar ci yéféré nga bokkon ahlu uhud amna nu ngeneet yu reey te bañ de xari uhud yow ya nga bokkon ci rangu yefeewi wa xandax nonu
ñi demon hudaybiya itam nonu kon nak barab yi nga xamne ay barab yi yiw lañu recc nañu la nang ko fexé dabatal ndax dabatal ayul Khalid ibn al-Walid neena bima liré lettre bobu neena amna ak ciawarté mune le gëna dolli sama xemem ak sama bëgg bëgg ci l'islam modi laccé bima yonenti bi lacc neena lolu taxon na ma gëna bëgg dugg ci l'islam kon nga gis ne yéfer yi di doon bañ bañ yonenti bi bu ñu wété waxtaan ak seen xel ku maggalé ci ñoom ndax nit ku maggalé ci jikko ci nit su jikkom rafété loko bañ bañ bañ rek bo xalaté rek bëgg ko Khalid ibn al-Walid néna ci jamono bobu gënt na gëntu guma yéem ndax dama gënt nek ci réew mu xat té bekkor néna mu melni dama génné ci réew mu xat mo mu té bekkor dugg ci réew mu yaatu té na tax néna bima yéwo mané li dé gënt la néna gëntu gogu nak dañul di nek ci sama bop néna buma xey rek dal di dajalé samay bagage né dal damay génn dem Madinatul Munawwara sukku ci kanamu yonent bi dal di tuup nek julit nak néna mu nek nak décision bu reuy ci man bo xamné amna ci pastef néna wante nak ma waxtaan ak sama bop né waw ndax damay dem man kondom wala damay wut kuma wetali ci yoon mi néna ci la dajé ku ñi wax Safwan ibn Umayya mané ko ya Aba Wahb ama tara ma nahnu fi wa qad dhahara Muhammadun ala al-arab wal ajam muné ko yow Safwan yow Bayu Wahb xana setlu wulon ni ñu nekké ñun suñu nekkin ñu ngi tardé dé ndax Muhammad mu ngi am ndam ci arab yi ak ajam yi arab yi di ay mbokam ñu ko commencé bëgg na xamné né li mu nekk muy dëgg ajam yi mu bokkulul itam ñu koy bëgg na xamné né li mu nekk muy dëgg kon fa law qadimna ala Muhammadin واتبعناه فان شرف محمد شرف لنا منيكو كون نك سونو ديمون مدينه توبي توبكو دي نيتي ام غاتشي نام لن تي ام ناخ سونو مبوك لا كوم سونو مبوك لا نك ترانغا موي سونو ترانغا نينا بماكو وخي لولو فابا اشد الاباء مودالدي باج نك گن جاتار جي باج nena dal lank na ba tuddi ci souf ne ko duma tup ba mukk Safwan ne ko law lam yabqa ghayri mattaba'tuhu abadan muné ko nit ñepp buñ ko gëmon deggal ko ba mu dess man dong du tax ma gëm ko du tax ma deggal ko nena ci la takaliko ak mom nak dal di wax ci sama xel ne ah ki de dañu ray bayam ci badar ray freram ca badar kon du meuna beug Muhammad mu kon nak liko galankor galankoruma man ma ngi wey man dem Madinatul Munawwara neena ma dajek Ikrama ibn Abi Jahl dom la ci Abu Jahlin neena ma wax ak mom nama waxe won ak Safwan neena mu tontuma mom itam nama Safwan tonto nena ma bayiko fa man taw wi nena ma genn andak sama warway ba dajje kuñu wax Usman ibn Abi Talha nena bama dajje ak mom nena ma waxtan ak mom wanti xawna hésiter sax pour waxtan ak mom nena ba jik rek mané ko dal man fune ni ma ngi ci yoon ndax dama jëm Madinatul Munawwara ndax dama bëgg tuubi maniko innama nahnu
بمنزلة ثعلب في جحر، لو صب عليه ذنوب من ماء لخرج. من يكون ينكت دانو ملني اك نجابان تي باخ بو ني سوتي وون نوخ رك ني ген تي باخ ما مانام ñun ñinga xamné ay kilifa lañu am nañu xel di xalaat nekki fi ci makka tay ji ceddu gi ñu nekké soxlaatuñ ci dara.

سسكت كفي توق دنالو نينو عثمان دال دي غاونتو تي ويوما تي لولو مكو و نيما نانغونا اندك ياو بور ديم توبي نده ليغا واخ موي دغ مانيكو كون نك بونيو في جوغي غودي بونيو في جوغي بيتيك نانو باي با غودي لو جيتو فجار ني تيغو تي يون وي كين با نيو غيس neena ci len départ nak mak mom topul ndengi ci len dajek nak amr ibn al-aas mu joge ethiopi mom itam bañu dajek mom mo ñu ñëk seen da di ñuy wax ni marhaban bil qawm da di ñuy accueillir ci barab bi ñu dajek mom dadi ñuy yaatal ñun tam ñu daldi nuyok mom nuyok contante ak mbekti ak bidi gisse mu dadi ñuy laaj nañu ila ayna masirukum fan ngeen jëm ñu ne ko wama akhrajak lan mo la genné makka mu neñu wama akhrajakum yeen tam lu leen genné makka قلنا ñu ne ko ad-dukhul fi islam nam dugg ci l'islam motax ñu genn mak neke momitam mu nga won éthiopie yalla dafa dogal ba mu neké éthiopie la ko fa yobbu du dara ludul ne dafa tok ba jikki mu gis ne l'islam nga yok ndax yonentibi duguna ci umratul qada makka def umram te ken munu ci dara yefir yeb diko xol mune dal mom comme yonentibi duguna makka ci umratul qada def umram bamu jeex ñetti fan yu mat seuk te ken munu luko dara ak nimu neewon doole mu ne kon dal gis na ni lolu ak toskare la ci arab yi toskare la ci wa taif toskare la ci wa makkatul mukarrama mu ne kon nak gedna makka gedna taif ma ngi dem ci najashi mu and ak delegation bu reuy ne dal du nangu mukk yonent bi dem bay yilif aduna bi diko yilifale kon bala ca najashi yilif ko moko gënal yonent bi diko yilif lolu taxone amr ibn al-aas dal di gadaye mak dem ci najashi ci ethiopie bamu demé ci najashi a lamu bëggoon mom amr ibn al-aas modi fexé nu mu jaxassé najashi ak julit ñi bam fa démé yobalé na yobal bu reuy ay cadeau yu am solo lu yobale ñi ne ay der la mu jox ko najashi bam ko joxe yalla dogal najashi contane ci lol ci waxtu wowo nak amr ibn al-aas mom moy netti yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dafa am ben jigen juñu wax ramlatu ñukoy dakantale ummu habiba bint abi sufyan mom ramlatu daf doon seyek kuñu wax ubaydullah ibn jahsh ñom ñaan ñep ñu gëm yonentibi sallallahu alayhi wasallam deggal ko yonent bi yabal len ethiopie ci bi muy yabal ñen ci sahaba yi bañu deme ethiopie yalla dogal ñu am fa dom ju jigen ju ñi wax habiba gennaw sigi nak mom ubaydullah ibn jahsh mom dafa murtad genn ci diine l'islam dugg ci diine nasrani

bokkone ci bu fekenteni tabarakallahu waxji amul ben ñak teggine mën nañu wax ne geewlu yonent bi la won sallallahu alayhi wasallam da na ko tag yu jegi dayo ndax poet la won mom ablay ibn rawaha ku cheron la ci yonent bi kon ñet ñi mu jital ñep ci xare bi kenn ku ne cher na ci mom Ja'far ibn Abi Talib mo nekkon avocat yonentibi sallallahu alayhi wasallam ndax ko eloquent la won su masane def discours lumu ci wax ñepp nanguko ndax fasaha biko yalla defal mom la yebalon ci Najashi bañu fay ñeuka dem mo wax ak Najashi ba Najashi joy mo wax ak Najashi ba convaincre ko mu dugg ci diine te bobu Najashi bur le won di kilifa itam ci diine Nasaran mu melni yonentibi sallallahu alayhi wasallam ci nimu waxe soldar si tagge na len ñet ñi nga xamne jital na len motax amna ben yahoud bo xamne mu ngi tuddu Nu'man bi yonentibi di wax bi fekke nako daf ne yow Muhammad jif bi mo wax ak yonentibi ne ko yow Muhammad ni ko ñi nga tuddu sen tour kat biñu delu ci da nañu de ci xare ba yonentibi ne ko lutax mu ne ko ndax yonent banu Israël yeb buñu masane def ni ku ci masane def ni nga doxale rek ñi nga jital ñep danañ lan ray buñu ray buñ la rayé diw na diw jitu koko buñ ko rayé ne kenen jitu ñi nga tuddu ñepp danañu dé ha fofu nak la yahoud ba te modi jif ba comme ñom boromi xam xam la won ndax boromi téré lañu yahoud ba dal di wax zayd ibn haritha ne ko denkanel lu jitu ngay dem ci xare bi ndax do delu ci waaw Zayd ibn Haritha ne ko ashhadu annahu rasulun sadiqun bar muneko man dal lima la meuna wax modi sedena deugal ni ki ma jital ci xare bi te modi Muhammad ku deggul te ku bax la mom dal lol la wax ak yahud ba yaronte bi sallallahu alaihi wasallam dal di koy jox drapeau ba bam ko joxe drapeau ba nopi nak dal di koy ñaanal yalla ñu ni yonentibi sallallahu alayhi wasallam denkane na lu jitu soldar ya di départ ndax def na ben discours bu ndaw am lum len denk ne len usikum bi taqwallah wa bima ma'akum min al muslimin khayra ughzu bismillah fi sabilillah man kafara billah la taghduru ولا تغلو ولا تقتلوا وليدا ولا امرأة ولا كبيرا فانيا ولا منعدلا بصومعة ولا تقربوا نخلا ولا تقطعوا شجرة ولا تهدموا بناء ينتبه صلى الله عليه وسلم دينكاني بيم دينكاني أمن الصلاة نخ مكيدان يوخني تال جهاد موغن يوم فرمي سولدار jog rek xex yomb na waye nak xam charti xex xam discipline xex mo gëna jafé jog rek xex motax yonentibi sallallahu alayhi wasallam denk sahaba ya ne len mang din di denk ngeen ragal yalla bayi len xel yalla bu baax mang len di denk itam ñi ngeen andal ci julit na ngeen jëflanté yiw waaw xam nga xare dana dem ba jaxaso ba tabarakallah ñi and sax sheytaani mëna dox seen digënté ñom ci seeni bop ñuy rayanté yéneent bi neen na ngeen xex ci turu yalla na ngeen xex ci yoonu yalla bëpp jëm jo xamné wéddina yalla bu len wor bu len jéggi dayo ci ray waaw bu len ray xalé
waaw lu xare bi metti metti lu ngeen mer mer na ngeen am maîtrise bu len ray xale bu ndaw mukk bu len ray jigen bu len ray magat mo xamanteni tabarakallah amatul katanu sax xex bu len ray itam nitu yalla bo xamne da ngeen ko rombu ci montagne wala da ngeen ko rombu ci jakka wala da ngeen ko rombu ci église mu tok di jaamu yalla mom yonam nekul ci xare ak tabarakallah ngeen fekk ko ci jakkam joju ray ko bu len ko def ko xamne jaamu katu yalla mu nga ci barabam tok lu xare bi metti metti metti bu len ko fekk fa mu tok ken ray ko bu len dag bu len jege mukk garabu tandarma bu len dag garab bu len mab tabax mu ngok ndax yeb ni xex legi dañ koy def waaw ni xex legi dañ koy def kon nak suñu soldar yi nga xamanteni tabarakallah dañuy faral di genni di xare ji nañu xamni mën nañ ci am yalla kon lepp lu yonenti bi téré won ci xare mu'tata ba legi ñu ngi koy téré képp ko xamni yaang ci front di xex na nga moy tandiku tabarakallah di wor wor nak modi dem ba dugal ak chay tabarakallah ci bir mbir mi loli itam baxul wor sa rew baxul e wor sa dine itam baxul baña jegi dayo itam ci ray nit ki bu de rek jeexna waye dag ay ciirem saboté ko yoy yeb tabarakallah jegi dayo la nit ki bu rugi xasse dem rek jeexna bul yak yaram bu ca def lo xamanteni jaadul xale bu ndaw itam ray ko baxul fekk jigen ju eum tabarakallah ñu ray ko yenn ray yeb baxul tabarakallah ray jigen sax dafa haram rawatina nak fekk jigen ju eum nga ray ko te yoy yeb da fay faral di am ci xare yi mak mu magat tabarakallah nga ray ko lol itam jaadul fekk jaamu katu yalla bo xamanteni jaam rek la xam fa mu tok jogu fa nga fekk ko fa mu tok ray ko lol itam yoronte bi tere nako dag garab yek tabarakallah yak meñant mi mabba ay tabax yeb jarugo waaw kon yoonent bi sallallahu alayhi wasallam mom ni la yare won ay sahabam buñu masana tak xare bay dem li la len di wax mu melni kon denkané bi reyna lol ci armée bi nga xamné ñu jëm mu'tada pour wara xex ak romain yi julit ñi fas ko wax ne Abdullah ibn Rawaha bi nga xamanteni yalla dogal na tabarakallah ñu départ wara dem nak mom xawna joy wante joy ga mu joy du dafa ragal dede ciofel gi mu am ci sayyiduna muhammad moko joylo mu melni bi nga xamanteni yalla dogal na julit ni daldi départ andak seni gannaay wax ne ne biñu ñëwé ba aksi ci réewum sham neneen wax nañ leen ne leen hiratul mi nga xamne modi buru romain mu ngi wacc ci barab buñu wax ma ak ci ardu balqa mu ngi andak téméri junni ci ay romain ci ay soldats arab yi nga xamne jog nañu nar ko jappalé mom hiraql mi nga xamne modi buru romain yi arab yoy rek ñom itam ag neen ci téméri soldat kon ñaar téméri sol ñaari e manam ag neen ci téméri junni soldat kon téméri junni soldat yoy nga xamne ñoy romain yi ak téméri junni soldat yele nga kon julit yi ñetti junni soldat rek la non lanu ñetti junni soldat waaw romain yi nek nen ñaati meri junni soldat kon ñi len romain yi uppe dafa jéggé dayu dañ leen upp danaka juroom ñaar yoon motax ba nga xamanteni julit ñi gis nañu mbolo mu bari momu ndax bobu romain yi ñoo nekkon grande puissance yaax le nanu wax nanu net tok nanu sax
lu tollok ñaari guddii di waxtane mbir mi ndax kat liñu gis ci soldat ci romain yi jéggina dayo waaw waaw 2000 deng 200000 soldat ah lol de bari na su fekente ni dang ko comparer ak rek 3000 soldats motaxone julit ñi daldi jaxlé daldi waxtan ci seen biir ne waw ndax dañu wara bind lettre yone ko sayyiduna muhammad wax ko ne ko dal bëgg na no xaré bëgg na no dimbali l'islam wante nak romain yi seen mbolo bari na lol ba ci ki dayo fofu la abdullah ibn rawaha daldi joge daldi jël parole نلين يا قوم والله إن التي تكرهون للتي خرجتم تطلبون الشهادة وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به فانطلقوا فإنما هي إحدى الحسنيين إما ظهور وإما شهادة ففول عبد الله بن رواحة دالدي جوغي نلين ينتني جيناتي يلا نين جلتني li ngeen di ragal mom ngeen jogon don ko wuti ndax ku ne xamna ne julit bu genn ci sa keur war sa fas gaddu sa ngannaay fas yene jihad la ngay ñaan moy def ci jihad ba ba meuna nek martyr meuna nek shahid mu ne kon nak ma ngi len di yegal ni yalla mi ñu xexlo falewul ak lim yalla pass pass rek la xol xol bu ko gëm rek la xol kon nak ma ngi len di ñaan ngeen deugër ci seeni pass pass ndax yalla mo ñu téralé ñu gëm ko yalla mo ñu téralé diiné l'islam kon nak nañu départ nañu songu gaay nañu xex na ngeen farlu na ngeen xamné yalla ngi ci suñu kanam té yalla ëpp lepp doolé ñaari yew dal mo taxaw ci suñu kanam ben ñu gañé delu wala ñu gañé ñu dug aljana bi abdullah ibn rawaha waxe wax bi neena ci le julit ñi nak daldi amat benen pass pass pass pass bu deugar ci kanamu yefer yoyu di romain yi ñu daldi nak def ay sappé pour fasiyene jamar lok romain yi xex ak ñom nak mo taxone ñu doon wax ni كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين منيك برين كريل بنيو تلم يلا جحك الدولة بممنا نط كريل بو بريلول تلم وانتنك يلا عندنا بوي مني كننو من رك تخارك نعم ملي آية بوبو ميواتيون تجالو تاك تالو تا ndax sen xare itam danaka ni la demewon fofu nak Lazid ibn Haritha dadi jito ci kanamu xare ba mu nga yenu drapo ba neena amna ci ndey joram ben way bo xamne ngi bok ci bani uzra ñu ngi koy wax qusqut batu ibn qanada moko fete ko te ndey jor mu melni xare bi commencé bi nga xamanteni xex bi metti na neena julit ñi songante ak yeferi neena ray gi bari lol wante julit ñi ray rek lu neew ci julit ñi ñoy daanu waye lu bari ci yeferi ñu neew ci julit ñi ñoy daanu waye lu bari ci yeferi itam ñoy daanu kon li julit ñi di daanel mo upp li yeferi di daanel wante xare bi li ci gëna yéme mo di ne romain yi ñoom ki yor drapeau bi rek lañuy teg bët moom lañuy xool moom lañuy somp neena ci biir congu googu nag ci leen songu Zayd ibn al-Haritha daa di koy sëxatoo daa di koy rey bi ñu ko reyee drapeau ba jotut a daanu Ja'far ibn Abi Talib daa di jël drapeau ba bi nga xamanteni Ja'far ibn Abi Talib jël na drapeau ba mom itam di xare indi xex jambar la won jambar wu jihad la won
wax na ne dafa xexa xexa xex ba yalla dogal fasam wi attanatu ko mu gis ne fas yu mu war sax mo ngoy gêné né amna ñu né dafa ray fas wa ñi né dédét dafa wacc ci ko fas wa rek yor ngannaay ba té drapeau ba di xex ndax drapeau bi dañu wax né lu mu gëna dugg ci bir non yi rek julit ñi di seeni courage ak seenu njambar ak seenu ciawarti di gëna yok ndax lu mu gëna avancer ci bir rek yor drapeau bi lu mu gëna avancer rek lolu day wané né julit ñi tabarakallah ñu ngi gagné tay jëm kanam wax nañ ni Jaafar ibn Abi Talib neena xusna ak drapeau bi di xex ba wacc fasam wa ndax fas wa doyatu ko neena di xex neena bay yek ni fi mu aksi nak ay romé kessé la ndax daño bari ba ëpp tabarakallah ba jéggi dayo neena ñu wër ko muy xex neena bañu dag ben loxo bi nga xamné mom la téwone drapeau bi té modi loxo ndey jor ba neena mu dadi koy capté ak loxo chamoñ ba neena ñu daggat loxo chamoñ bi neena mu dadi koy kep ak ñaari tanki neena ñu dagg ñaari tanki neena ci la daanu nak ñu tim ko diko jamaté ba ruh ge daldi genn mu daldi faatu wax neen ni ci waxtu wowo ci la yonentibi sallallahu alaihi wasallam famu nek ci makka mu nga tok ak sahaba yi di waxtaan ak ñom fofu la ko xabar bi fek kan moko wara andil xabar bi xana jibril alayhi salam won ko ne ko kat ñu ngi lay jale jaafar ibn abi talib ndax raynen ko ci xari mu'ta dag nañu ñaari loxoya ba dag ñaari tankiya yalla nak dana ko fayé ñaari laf ci aljanna mu koy nawé pour mu fayé ko ko ci reum yoy nga xamné dag nañ ko ci xaré bobu di xaré mu tuta lolo taxone yentibi sallallahu alayhi wasallam tuddé ko Ja'far at-Tayyar del wat tuddé ko itam Ja'far dhul-janahayn manam borom ñaari laf yi fofu nak la joge mom yaronte bi sallallahu alaihi wasallam dadi waxu nak ñew ba ci keur Ja'far ibn Abi Talib dadi nuyu soxna sa ne ko dama bëgg gisante ak njabot gi mu ne ko mbadu sama jëkër dafa faatu yaronte bi ne ko waaw danuna ci mutata soxna ci daldi joy yonent bi ni ku melni Ja'far ci njambar yeyna ñu joy ko kérok la ko wax mu daldi nak dajale njabot gi ñaanal len kérok wax neen ne rongañam danuna ba ci sikimam bu tedd ba mom sayyidna muhammad yel nañu ko yalla fayal kon Ja'far ibn abi talib fofu la danu yonent bi wax sahaba yi ne len Ja'far mom de yalla fayé nako ñaari laf mom lay nawé ëlëk ci aljanna ñepp di ko ñëwé nak motax ñukoy tuddé Ja'far at-Tayyar wala Ja'far dhul-janahayn ci le drapeau bi nak tabarakallah toxo dem ci Abdullah ibn Rawaha mom itam rek mu def na Ja'far defon daldi songu mbolo ma rek xex ba daldi takarna sel lol ci digeunte romain yi ak julit ñi julit ñi ñetti junni lañu ñele nak ñaat téméri junni lañu ci ay soldar té amna ñu ay ngannaay tabarkallah yu doy sekk bi xare bi metti ba metti le sob yalla modi ne nañu ray Abdullah ibn Rawaha gewelu sayyiduna muhammad ñu daldi koy ray momitam fofu la teud kon ñett ñi nga xamanteni yonentibi sallallahu alaihi wasallam mo len falon wax ne bu ki faato ne ki jël bu ki faato ka ca top na jël ñom ñepp daanu nen ci tolu xariba fofu nak lako benn way la benn way ci julit ñi momitam daldi jëlé nak momitam tabarakallah drapeau bi bi mu jëlé drapeau bi nak
ci la wax ni ndax waaji nga xamanteni mo jël drapeau bi wax ni ne fekke won na xare badar mudi thabit ibn aqram moko jëlon wax ni ne fekke na xare badar te itam sahabi bu bax la mu dadi wax ni ya ma'shar al muslimin istalihu ala rajulin minkum mune yen julit ñi set len ku ngeen jox drapeau bi ñu ne ko jël ko yow mune dedet man yeyowuma jël drapeau bi kon set len ku ngeen ko meuna jox ñu dal ju tan nak Khalid ibn al Walid radiyallahu anhu dal di koy jox drapeau bi Khalid ibn al Walid nak bokul won ci ñett ñi nga xamanteni yonentibi sallallahu alayhi wasallam mo len tudal bopam ndax boba dafa nek wacc bes ci l'islam bi mu duggé ci l'islam ak jamono bobu wax nañ né ci ñetti wër rek la tollu lolo taxone yonent bi amul won confiance pour bolé ko ci tabarakallahu ñetti ñi nga xamanteni ño wara jité tabarkal julli ci xari moota wante Khalid ibn al-Walid momu yonent bi sallallahu alayhi wasallam famu tok ci makk ci law commencé netti xabar bi né a raynanu zayd ibn haritha jaafar jelna drapo ba raynanu ko gannaaw jaafar abdullah ibn rawaha jelna drapo ba abdullah ibn rawaha nak raynanu ko legi nak drapo bi dana toxu ci ben ci jasi yalla yi nga xamanteni jasi manam ci ben ci jasi yalla juñu bocci ja ñu ne fofu la yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci madinatul munawwara ci la waxe ne raye ba manam drapeau ba kenn manam jasi ci jasi yalla ji jël nako te bopa modi Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu bi mu jëlé drapeau bi nak ku ne xamna Khalid moy kan julit ñi ci xari Uhud la leen fa dal ci musiba yeepp ci Khalid ibn al-Walid la joge ndax yonent bi ko xamone walu xare la motax ba mu ñewé Uhud place ba gëna placé wu fa la taxaw te modi montagne ba montagne bobu mo taxone ñu duma julit ñi bañu daw montagne bobu mo taxone julit ñi duma yeferi bañu daw yonent bi ne bu len joge ci montagne bi yalla dogal nak ba gaaya ba yefere dawe julit ñi jël mang gi ci la nak tabarakallahu julit ñi nekkon ci kaw montagne ba wérante ñi ne dañuy dem ci mang ga ñi ci dess ne yonent bi dafa waxone buñu fi joge bi ciowlike nak deggo wuñu ci seen biir ñi ci fokkale ci walu alal daldi wacc daw di jëli mang ga ñu tuti dess fa Khalid ibn al-Walid mo am khalatu ne ñe dess ci ko montagne bi war na len fa mëna fekk ray len bam len fa fekke ray len ci len nak jekku julit ñi bu baaxa baax kon ki de Khalid ibn al-Walid njumay xare la won kon biko l'islam amé l'islam amna jambar juri Khalid ibn al-Walid mi nak mo teural teurilin bo xamanteni namuko doxale romé yi dañu dem ba fokk ne sax julit ñi ci niñuy xexé ak ni Khalid redresser wat tabarkalla xare bi ci len dem ba fokk ne dafa am benen renfort bu joge madinatul munawwara pour dimbali julit ñi ñu dal di ragal nak ñom de ngi romé yi dal di ne waqit daw kon Khalid ibn al-Walid mo gañé xare bi kérok la ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam tuddé sayfullah al-maslul tabarakallah mbokki mo melni diñu amone ci waxtu jeexna mais duñu dañ rek di continuer ci yeen tabarakallah waxtan yi ci walu sira insha Allah kon tabarakallah ñu yamale fofu waxtan wi ba aljuma ak jam sen xarit sen soppe Cheikh Ahmed Tijani ndaw mo len don defal waxtan wi tabarakallah mo melni ci waxtan wi ñu genn ñi ngi doon waxtani xare mu'tada melni
xare la bu nga xamne tabarakallahu mbir yu bari daf ci laxasu ndax bakkan yu yonent bi jital ci xare ba daf leen fonk lool ñu sori ci mom lool mu bëgg leen lool di سيدنا زيد بن الحارث أك جعفر بن أبي طالب أك عبد الله بن رواحة متخ مني وهذه المعركة أكبر لقاء وأعظم حرب دامية خاضها المسلمون في حياة رسول الله وهي مقدمة وتمهيد لفتوح بلدان النصارى وقعت في جماد الأولى سنة 8 هجرية يعني خريبي دي خري مؤتتا مونغي بوكو سي خري يغنا مك خري يغنا ري xare yu nga xamne julit ni xoss nañu ko ci dundu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ndax mbolo mi ñu jamar lol mu suñu jamar lok mbolo mu tol non bi l'islam tambale ba legi mu ne kon xex bu yeme su julit ñi amulon pass pass duñu mëna dékku mukk mbolo mu tol non ndax ñaari téméri jooni soldar ñetti jooni soldar mënuñu leena dékku kon ñaari téméri jooni soldar bu fekke jamar lo nañu ak ñetti jooni soldar té mënu luñu leen dara su machinil ami aussi victoire la ci julit ni julit ñi nga xamne ñom ñetti julit lañu mu nekk xari bo xamne yenen tibi takon nako pour nam ma ubbi rewu nasaran yi xari bi nak mu ngi tabbi won manam mu ngi ami won ci atum jurom ñettel ma ci gaday ga mu melni yenen tibi sallallahu alaihi wasallam comme niñ ko waxe won mo informé julit ñi la xew ci xaribe yépp té boba yenen tibi sallallahu alaihi wasallam mu nga madinatul munawwara أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بما حدث في ساحة القتال قبل رجوع الجيش إلى المدينة ونادى في الناس الصلاة جامعة ثم صعد المنبر وعيناه تذفران وقال يا أيها الناس باب خير باب خير أخبركم عن جيشكم هذا الغازي أنهم انطلقوا فلقوا العدو يننتي صلى الله عليه وسلم نمكن نتلي صحابي دفلن ونيوم يب تجاكا جا بمولن وي مدال دي يكتكو من بربا هم يننتي صلى الله عليه وسلم قناب مجلي بنبي مدف خطبان برينك ñu wuñil ko nak la dalé digënté madinatul munawwara ba ca barab bobu ñuy wax mu'tata yonent bi sallallahu alayhi wasallam jakarlo xew xew ba la fa nekk yépp mu wax ko julit ñi benn par benn motax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne len ma ngi ni di jakarlo xare bi Zayd ibn Haritha mo yor drapeau bi
ngay xex wante ray nañu ko bimu waxe lolou ba nopi mune ray nañ ko dadi julli ci mom ñaanal ko yalla dadi wax julit ñi ne jéggulul len ko yalla julit ñi jéggulul yalla Zayd ibn Haritha mune kon duguna aljanna mu nga nalé di dox drapo bëgg na bu mu joggé ci Zayd ibn Haritha Ja'far ibn Abi Talib jël nako bamu ko jëlé mom itam yonent bi néna mu ngay xex wanté dag nañu ñaari loxom dag nañu ñaari tankam xar nañu jëmmam ja ñaar bu bo xolé Ja'far yaram wa lu tollok fanweri jamjam mo nga ci jamjam yep kanam lañu fété wanté fété wuñu gannaaw xam nga jamjam bu fété kanam rek dalay won né borom dawul ci xaré ba ndax ki daw lañuy jamé gannaaw lu tollok fanweri jamjam jam nañ ko ko mom Ja'far ibn Abi Talib xar jëmum ja ñaar dag ñaari loxom yak ñaari tankam ya yaronte bi sallallahu alayhi wasallam julli ci mom ñaanal ko yalla ni julit ñi istaghfiru li akhikum fa innahu shahidun dakhala aljanna jeglul len Ja'far nahkat dag nañu ñaari loxom dag nañu ñaari tankam xar nañu jëmum ja ñaar jam nañ ko lu tollok fanweri jam jam jeglul len ko yalla julit ñi jeglul ko yalla mune duguna aljanna fofu la ñaané nak ne yalla ma ngi lay ñaan yalla nga ko remplacerel ñaari loxom yoy ñu dag yalla nga ko remplacer ñaari laf mu koy nawé ci aljanna motax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ñaan gogu yalla nang ko ci sasa motax yonnati bi ne len fuhu yatiru fil janna bi janahayn min yaq

0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي من جلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلدي بوكي دلوك دي غناو بنيو سنتي يالا جلدي ينتبي صلى الله عليه وسلم جلدي أي نيوم أكي صحابام دلوسي نان سي سين ايميسيون كلمه الحق سين خالد شيخ احمد التجاني نداو دي لن كو ديفال عندك سين خالد احمد صم
1: ونسمع واجمل من ملك يا انا
0: تبارك الله نيو فاسيني ريك كونتيني سيره بي نيو نيكيون ناخ جيس نين ci ajuma yi ñu genn ci ne ñu ngi woon ci xare Uhud. Wax neen itam métti ci jullit yi am ak naqar yi ñu ci am, surtout jàmbaar jooju nga xam ne ci la ruuxam yéegi, mu di Hamzatu ibn Abdul Muttalib mi nga xam ne yonent bi nee na Jibril moo ko wax ne ko ñu ngi koy wooyee ci asamaanu juróom ñaar, asadullah wa asadu rasuli, maanaa gaynde yàlla gi gaynde yonentu yàlla bi. Mu mel ni am na beneen xare bu ñu dëtmal, mu di ghazwatu hamra il asad. Xare bi nag soreewul ak Uhud, ndax xare Uhud bisu samedi la woon. Fi ñu ñibisee ci xare bi ñoom ñëpp ñu ngi fanaan ca buntu néegu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci buntu jàkk ja. Bi ñu yeewu di dimanche, Bilal gannaaw ba nga xamante ni nodd na yonent bi jiite nit ñi, am na saxaabi bu ñuy wax al mudani ñëw na ci bunt yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di xaar mu génn. Bi yonent bi génnee wax na ko ne ko waa Quraysh surtout noonam bu bon boobu ñuy wax Abu Sufyan, moom nga xam ne moo jiite woon yéefir yi ci xari Uhud, nee na daal seen xol seddagul ci li ñu def jullit ñi, ndax ñu ngay toog di diisoo ni jullit ñi daal li jekk ci ñoom moo di ñu fekk leen Medina jekkale leen benn yoon, ndax boobu ñu ñoree ci jullit ñi bari na, ñi ñu ci blessé itam bari na. Bi ko waa jooju waxee loolu di almudani ne ko nag ñoom la ñu gis moo di dellu si daal jekkale leen benn yoon. Mu nekk sax am na ku ñuy wax Safwaan mu ngi bësanteeg Abu Sufyan naan ko déedéet bu ñu ko def bu ñu leen bett comme daal gañe nañ leen, loolu doy nañu sëkk ñu faj ci suñu mer mañ leen mere woon ci xare ba daal. Foofu nag la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam woyee Abu Bakr ni Siddiq ak Umar ibn al-Khattab radiallahu anhuma. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam diisoog ñoom ñu ne ko kon nag li fi sës moo di ne bu ñu ëpp jom, ndax ñun yaakaar nañu yàlla te ñoom yaakaaruñu kenn. Kon nañu fagu ñu nitam fekk leen fa ñu toog ñu jekkal leen. Julit dafa war a rafet njort ci boromam, xam ne fu mu ne ak situation bu mu mën ci toll itam bëtu yàlla baa ngi ko garde, di ko xool te ànd ak moom. Ñoom mosuñu ñàkk yaakaar mukk ci yàlla. Loolu tax Seyna Abu Bakr ak Omar ibn al-Khattab ne ko nanu dem fekke leen ñoom itam fa ñu toog ñu jekkale leen. Moo tax bi yonent bi jullee suba, bimu leen jiitee julli suba, ñu julli ca bisu dimanche boobu, nee na waa Gir Aws ak Khadraj ñu ngi toog jàkkaarloog moom, ñoom ñëpp ñu ngi fanaanoon ci buntu jàkka ji. Nee na ci la yonent bi woo Bilal nag ni ko wooteel. Bilal daa di wax ne sang bi nee na bu ñu wér ngànnaay yi dañu jóg ñun ñëpp jëm ca Hamraul Asad pour mën a xeex ak yéefér yooyu nga xamante ni jóge woon nanu màkk, te moo di Abu Sufyan ak ñamu jiite. Waaye yonente bi salaa alayhi wa sallam am na lu mu wax, nee na ñi génnoon dem Badar maanaam dem Uhud ñoom rek ñoo war a ànd, ñoom rek la soxla ci xare bi, mais soxlawu ci keneen, ndax gis ngeen ne xari Uhud amul na ay defeyan nafiq yu bari nanguñu woon a dem. Abdoulaye Ibn Ubay wañ ñi na ci lu tolloog ñetti téeméer ak ñeneen ñoo xamante ni joxe nanu ngant lay neen daal ba demuñu. Yonent bi nag ne xare bi metti na Uhud, am neen fa lu metti, wante nag ñu ngi jógaat samedi la woon Uhud, tey di dimanche, ñu war a xare jiwaat, te am na ñu bari ñoo xam ne seen i góom wéragul, seen i nacc-nacc dañagul, ñii ngi préparé pour faju. Yonent bi ne ay ca mu di beneen xare boo xamante ni dafa sës rëkk ci xare bële di xare Uhud, te metti lool ci jullit ñi. Waaye yonent bi ne na soxluwu ci ku demul woon Uhud. Kon daanaka ñi doon dem ay jaray kese lanu. Ñu ni Saad ibn Muaz génn na jëm këram dajale njabootam, ne leen bu fi kenn des, ndax kat sang bi nee na nanu jóg dem ci Hamraul Asad pour mën a xeex ak noon yi. Am na ku ñuy wax itam Usayd ibn Hubayr, moom itam noonu la def, jóg na dem moom itam ci njabootam, ndax ñooñu ñu ngi bokkoon ci nuqabaa yi, ne njaboot gi bu fi kenn des ndax sang bi joxe na ndigal, xam naa ne metti na, ndax moom Usayd moomu jamono bi muy dajale njabootam di wax ak ñoom boobu lu tolloog juróom-ñaari jam jam mu ngi ci yaramam. Tegoon na itam ay ordonnance am yoo xam ne jëndoon na ko ba nga xamante ni faju rek ci des. Bi mu déggee ne yonent bi nee na ñu jóg jëm ci xare ba ca la ubaat garab yépp, daa di jël ngànnaayam takk ndiggam dajale njabootam ñaax leen. Moo tax biñ ko waxee ni ko yonent bi nee na tey dañu war a xare ji, kon nag bu kenn joxee ngànt daf ne sama'an wa ta'atan lillahi wa li rasuli. Moo tax ku ñuy wax itam Saad ibn Ubada ñëw na itam ci njabootam ñëpp ci wàllu ansaar lanu pour rek ñaax njaboot gi. Nee na ku ñuy wax itam Abu Qatada ñaax na njabootam. Moo tax ñu ne Bani Salama lu tolloog ñeen fukki soldaar yoo xam ne dañ leen blessé génn nanu ngir wéyal ndigal boobu nga xamante ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam joxe na ko. Mu mel ni kon yàlla fii daf fi doon nattu julit ñi ak seen pas-pas. Nee na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam keroog bi mu gisee Bani Salama ak seen i blessé kérok ñaanal na len ne Allahumma arham Bani Salama, yalla yalla nga musa yermande fami bi ñuy wax Bani Salama, ñu am pass pass ñu lu gëm, ndax suñu doon ay nafiq dañun wut lay, waaw dañu wut lay. Nga gis ne ba l'islam di metti waxuma la fat waxtu julli, wante jam jam bu xoot du tax nga doyedal ndigalu yalla, jam jam bu xoot wala febar bu metti du tax mukk nga doyedal ndigalu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam. Mu melni kon suñu natte suñu ngëm ak suñu pass pass ci ngëmu sahaba ya dañu gis ne dessé nañ lu bari, ndax juroom ñaari jam jam kuñu ko jam ci sa yaram, jam jamu jaase ak paaka ak xej ak fit, mënon nga am lay ci ne mënulo. Kon son nango rek ngëm gu wër ak pass pass gu wër motax yantib sallallahu alayhi wasallam jël na drapeau l'islam ba jox ko Abu Bakr ni Siddiq, ñi ne Ali ibn Abi Talib la ko jox. Bi ñuy genn Madina mu ngi fa bayyi sul makhabu bu ñu wax Abdullah ibn Ummi Maktum pour muy jité nit ñi ci jakka ji, mu wutal ko soldat bu koy garder comme sul makhala muy Ubad ibn Bishr. Yantibi sallallahu alayhi wa sallam genn na and ak sahaba yi, wa kana Abdullah wa Rafi' ibn Sahl ibn Rafi' al-Ansarayn raja'a min Uhud wa bihima jirahun kathira fa kharaja yadhhafani. Neena amon na ñaari frère, ñaari mag ak rak ci modi Abdullah ak Rafi', ñom sen bay modon Sahl ibn Rafi' ci walam sar lu bok. Ñoo biñu ñëwé joggé Uhud ñom itam amé won nañu ay jam jam yu metti, waye ki ñuy wax Rafi' jam jam ya metti won na ba mënul won na dox, waye nak fréram bi mom moko don yenu, moko yenu ci digg gannaawam bot ko su doxé ba sonu tek noppulu tuti yenu wat. Lutax ngir ne yonenti bi joxé na ndigal, yalla joxé na ndigal sañu ñoo tok don té dañuy dem ba ci front ba sax ñu dess ba bax. Néna kérok biñ ñëwé ba ci yonenti bi sallallahu alayhi wasallam, yonentibi sallallahu alayhi wasallam ñaanal na len yalla ne su len yalla maye fan wu guddude yalla na len war way yomb. Yonentibi sallallahu alayhi wasallam mo len ñaanalon lol. Kérok ñu bari ñu demul won Uhud ñew neen ci yonentibi sallallahu alayhi wasallam diko ñaan digal ne ko dañu bëgg nga may ñu ñu and ci xari bi nga tak. Yonentibi ñepp daf len gantal ba mu dess Jabir ibn Abdullah, mom dal la jox ndigal ci ne mom na dem, mom dong mo and ci xare bi ñuy tuddé Hamraul Asad, bokku ci soldat yi nga xamanteni demon nañu Uhud té mom demul won, wayé yonenti bi jox na ko ndigal pour mu bokku ci xare bi. Ñu né yonenti bi sallallahu alayhi wasallam wax ne ne kérok biñuy dem wax ne ne yobbuñu ci yobbal ludul tandarma, yobale nen tandarma ju bari. Ne ne ku ñu wax Sa'd ibn Ubada indina lu tollok fan wéri gelém, ne na itam lutax, ne na pour ñu mën ko loj fofu pour mu nek sen dund ñu ko fay dundé, kon nga xamné mbolo mu bari itam demon. Ñu ne wanti yantib sallallahu alayhi wasallam digal na sahaba yi ne len nanu taxan taxan mu bari ñu taxan taxan mu bari indi sahaba yi nek ay patchi patchi manam ay kureli kurel groupe bu ne ñu nga taal safara wu yang wax ne ni li titlo yefer yi modi ne lu tolok juromi temeri tali safara mudi ay sibu yu yang yu jeer jeeri ci ko julit ñi taal nanuko lutax ngir senuk bari way wax nañ ne safaru su suñu gis ak ciowul julit yi ñu deg neena taxna Abu Sufyan xawona ragal na julit ñi ma gis de dafa melni bari nañu dafa melni dafa am yenen mbolo yu len top fekk ñe demun uhud rek ka dem kenn rek len rax mudi jabir mom demulon uhud ñu ni amna ku ñi wax ma'bad ibn abi ma'bad al-khuda'i bobu nekugul won julit wante nak amone ko leere bu doxone ci manam amna ko leere bu doxone

tej len biñu tejé xubey bu ñu ko bolek benn jigen bu ñu wax mawiya jigen joju moko don garder dal mom nak jam la won mom mawiya momu ci bani abd manaf mom ni jigen ji di mawiya mi nga xamne moy garder xubey bu sahabi bu sel bi gis na kemtan bu reuy neena ndax kasso bi ñu tej xubey bu neena gis na xubey bu difa lek façon ñam yo xamne xamul fu mu joge mom daw si mo netti neena dal leg leg mu gis ko muy lek raisin bo xamne neena dijje na ni bop waaw reey na ni bop te dañ ko fa doon tej diko xifal diko sonnal neke bobu malaka yang koy indil ñam diko jele aljana comme lañ ko defale won sayyidatuna maryam tabarakallah mi nga xamni mo jur sayyidna isa alayhi salam mu melni kon kemtan bu reey feñ na ci xubey bu ndax ci rek ko gis nak commencé nak am ñewante ci mom xamni ki nitu yalla la nene itam liko gënon yéem modi ne jamono bobu gisul ci ko suuf neena fu raisin di joggé di ñu fofu ci makka ndax nekul won sax période tam neena ndaw si daldi xam xam bu wër ci ni li keut wërseug la wo xamne yalla ko koy yonne wante xamul fan la joggé neena lolo taxone sax ndaw si gannaaw si gi tuub na dugg ci l'islam neena itam gis na ni xubey kasso biñ ko tej guddi gu jot du nelaw da fay nafile guddi gi yeb neena li gënon yéemi modi bu daan jang alquran ci guddi gi jigen ñi ka daan deg ñepp dañu daan joy ndax alquran ju neex te sel neena ginnaw ba nga xamanteni wër yoyu nga xamanteni ñom lañu tuddé al ashhurul hurum mu di wër yi nga xamné kenn sañu ci xex kenn sañu ci ray bi mu jéxé ci la ndaw si ñew nak néko dégg na kat ci suñu kilifa yu ñuy wax ni dañuy wacc pour ray la wayé buñu del buñ la dé ray dañu koy fessel dañ lay génné ci biir nit ñi ray la ndax ray gi jigen ñi danañu ko fekke xalé yi danañ ko fekke neena génné nañu ko takko ko melni ko ko bëgg pendre neena boole ko jigen ñi xalé yi ak jaam yi ak mbolo mu bari ci wa makka neena boole ko itam ak zayd ibn dathina neena kérok itam xubey lu ñëpp ñu koy ray neena def na ci l'islam lo xamne mom rek moko mësa def ndax mo ñaan wa makka ne len bala ngeen ma ray may len ma julli ñaari rakka lolu mom moko ñëkka def ci l'islam mom xubay bu neena itam may neen ko mu julli ñaari rakka waye ne len sar yu gatt la ci tari neena itam wax na ni suma ragalul won ñu ne dama ragal de mu ne kon dana tari sar yu gudd ndax ne xayu alquran ak bëgg gu mu bëggon alquran wante nak su guddale rek ñu ne day daw de ci mom xam na ne day yërmandele ci mom ndax buru hamdirat mu duga jëna ñu ne bi mu julle ba nopi li la ñaan ne yalla yalla nga len alak yalla nga len ray bañu jeex ne itam bul bay ci ñom kenn ne amna sax lu ko wax lu jitu ñukoy ray dañ ne ko ñu dal len rek mo lay taxam mucc modi nga weddi muhammad so wedde muhammad dal ni gëmatuloko so ko wedde ni gëmatuloko ñu bayila waye fek yaangi ni gëm nga muhammad ñu ray la
biñu waxé wax bi ba nopi daf né la ilaha illallah mangi sédé ti deugal né amul benn bur budul yalla néna itam mangi muslu ci yalla di jëndé sama ngëm aduna mune buñ ma joxon suuf ma yilif lepp mu guddal sama fan bama dundu fi luma neex soga faatu te lolu weddi muhammad momo koy may neena kon ma xamne dana dund ci ñak dana dund ci gatt fan ndax soxlawuma ci dara ndax limu bëgg modi gëm yalla deggal yonnati bi sallallahu alaihi wasallam xamne yalla ko yoni ñu ne ko ndax da nga bëgg ndax bëgg nga muhammad ndax yow sa ci fe ci muhammad man na la yobbe muhammad nek fele tedd ci lalam bu noy di nan ataya nek ci xewal yow nga nek ci mbugal yow kay comme muhammad mu nga fele dara jotuko weddi ko rek pour ñu bayyi la mu ne muhammad yene wumako sax suma leron na tay ji deggu ko nara jam te ñu ne ma deggu gu jam ko te nga muccu waxuma sax bakanam dem waye degg jam ko ci tank rek te man ma muccu yene wuma deggu gu jam ko ma deete dara bañ ko wok momu ko gënal lolu itam di gëna wëral ak pas pasam ci yalla ak ciofelam ci sang bu mag bobu di sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam motax muné wallahi ma uhibbu an yushaka muhammad shawkatan wa inni jalisun fi bayti nena amna sax ñuko don influencer nan ko ya khubayb irja nan ko yow khubayb delul ci diine kefir ga nga nekkon ndax moy tax nga muccu de dafa metti mune len la arji'u abadan duma ko def bu mukk legi ñu ne ko ginnulu ci lata ko uzza ay yalla lañ ñu ñu gëmon ñom ñu ne ko so delu wul weddi murtad dana ñu la ray mune len su ngeen amon lu gëna metti de dima ko def itam du tax ma deltu gannaaw mukk neena bi muy wax ak ñoom mu ngi jublu qibla neena ñu wëlba ci kanamam xañ ko qibla te niki moom li mu jublu woon qibla yépp mu ngi cay bànneexu neena foofu nag la ne yàlla bi ma jubloo qibla sa kanam laa jàkkaarloo woon léegi nag wëlbati nanu ma léegi gisatuma lu dul samay noon seeni xar kanam laa jàkkaarloo mu ne ko ñii ma gis safuñu ma lu dul ay njuuma kon nag yàlla maa ngi lay ñaan lenn rek laa bëgg mooy ne sama bakkan dem wante nag balaa maa faatu gisuma fii ku ma mën a jottilil yonent bi sama nuyoo te gëj naa ko gis kon nag yàlla yow mi nga xam ne yaa ngi may dégg-dégg ko wér jotalal ma sama nuyoo sama sang ba sama soppe ba di sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon moom mi nuyoom yóbbante na ko yàlla jox na ko yàlla pour yàlla jox ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fa mu toog ca medina neena yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fi mu toog ca medina ak sahabaam yi dafa jékki-jékki rek mel ni nelaw daf ko këf bi mu yeewoo ci nelaw yi rek la wax ne wa alayhi salaam wa rahmatullah sahaba yépp daal di jaaxle ndax ku ne gam-gam mel ni da ngay nelaw xippi daal di ne wa alaykum assalaam wala nga ne wa alayhi salaam loolu daf leen di jaaxal ndax wax bi daf dul dëppoo ak xaal bi nee na sahaba yi jaaxle mu ne leen déedéet bu leen jaaxle jibril moo fi ñëwoon moo ñëw léegi ne ma xubayb moo lay nuyu moo la yóbbante nuyoo xubayb nuyu na la nee na xubayb nag laa doon delloo nuyoo xam nga
lolu mbir mu reey la buy wone ne xobey bu ko yalla gëreem la te itam bokkon na ca tabarakallah ñi upp martaba ci sahaba yi mu melni indi nañu ay xalé yo xamanteni dañu rayon seen baye ca badar xalé yoy nak ay yéfer lañu seeni baye yañu rayon ca badar itam ay yéfer lañu xalé yoy nak kenn ku ne jox neen la ngannaay ag nañ ci lu tollok ñeen fukki xalé ñeen fukki jeune ñeen fukki waxambaane xalé bu ci nekk jox neen la xéej xalé yoy nak ño doon ray xubay ba neena xalé yi biñu ñëwé fekk xubay bu fiñu ko yew xalé bu ne jam nga ko xéej biñ la jox mu di ñeen fukki jam jam neena amna ku ñu wax Abu Sarwa'a turum deug deug modi Uqbah ibn al-Haris ibn Qusay mom moko mujjé jam waye xej bim ko jam wax neen ne feul na ba ci digg gannaaw ga xubay bu deewul ci saasi tok na waxtu wo xamne mu ngay wétal yalla rek nan Allahu Akbar Allahu ahadun ahad mu nga nan ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah baat yoyu la mujjé wax bani mu faato waye mbir mu reey daf ci am ndax amna ben way bu ñu wax sa'id ibn amir al jumahi sa'id ibn amir mi waxtu bi yéfer la woon mom julit la sahabi bu mag la wante biñuy rey xubay bu mu ngi bokkon ci mbolo mi nga xamni ci yéfer yi la bokkon ci ñuy sétan mom nak amna lu reey lu ko ci dal ndax danaka ak duggum ci l'islam ci xew xew bi la amé xew xew bi mo waral mom sa'id mi mu dugg ci l'islam motax ñu ne kan al fata sa'id ibn amir al jumahi wahidan min al alaf al mu'allafa الذين خرجوا إلى منطقة التنعيم في ظاهر مكة بدعوة زعماء قريش ليشهدوا مصرع خبيب بن عدي أحد أصحاب محمد بعد أن ظفروا به غدرا وقد مكنه شبابه الموفور وفتوته المدفقة من أن يزاحم الناس بالمناكب حتى حاذى شيوخ قريش من أمثال أبي سفيان بن حرب وصفوان بن أمية وغيرهما ممن يتصدرون الموكب مملني مكي صحابي بيني وخ خبيب وخنني بمني كي تكسو بل دوغل تي الإسلام تي كرام بوكا يالا دفل تي نعم يوي دون جوغي أجن دينيو ديكو فاكسي تي كسو بي lolu taxone na ndaw sa ko don gardi tup ray gi ñu ko ray itam ak ngeum gu deugar gi mu am ak kefelum gu reey gi mu am ci yonent bi taxna itam amna benen yefer bu ñu wax sa'id ibn amir al jumahi tup wanti lolu inshallah ci waxtan wi di ñew inshallah ci len ko fasiyene motli bismillahir rahmanir rahim الحمد لله الذي خلق الإنسان من سلالة من طين وجعله بقدرته في قرار مكين ثم خلق النطفة علقة فخلق العلقة مضغة فخلق المضغة عظاما فكسى العظام باللحم والجلد المتين وشق له سمعا وبصرا وفتح له منطقا يفصح به عن كلام مبين وجعل وجهه في بطن أمه إلى ظهرها بيقين يتنفس ما بين الركبتين والقلب الحزين وألقى شهوته على قلبها فإذا اشتهى شيئا وصل إليه بلا معين
وسخر له ملكا يعوله وهو في بطن أمه كالوالد الحنين. فإذا تم خلقه ومضت مدته أبرزه إلى الوجود بشرا سويا. فتبارك الله أحسن الخالقين. أحمده سبحانه وتعالى حمد عبد معترف بصدق اليقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله الصادق الأمين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكجلتي نيغي سنت يالا ميغا خامني مو بيند دوم ادمه تي بان يالا ميغا خامني مو جابانال سوسوك دوم ادمه ci ruhumu way jurom wu jigen ci barab bu laqku bu nga xamne fa la yalla sosé bind gi mu bind nit doore ko ci tok ndox mu xey bind tok bobu mu ji lumbu dret mu xey lumbu dret bobu mu def ko mu melni suux suuxu yap mu jël suuxu yap wowu mu ju ko bind mu di yax. Yalla mi nga xamne mo def ci doomu adama bi ñaari nopp yu muy déggé ak ñaari bëtt yu muy gissé. Yalla mi nga xamne mo jox doomu adama lamiñ wu set wu muy waxé wax ju leer ju ñepp mëna dégg. Yalla mi nga xamne mo bind nit ci biiru ndayam muy noy ci digënté ñaari umam. Yalla mi nga xamne mo tagat malaka muy fekk memur di nit ki ci biiru ndayam mu koy dundal. Malaka ma melni way jur ci mom taxaw taxawayu nday diko jox lu muy lek diko jox lu muy nan. Yalla mi nga xamne gannaaw ba mu binde doomu adama bi ba mu mat ci biiru ndayam moko genné mu xey juddu ci aduna di nit ko rafet melokan. Ma ngi sant Yalla di soril jëmmam je lepp lu yayo wut ak mom kem santuk jam bu reconnaître boromam te am ko luté ci mom. May sédé di deugal ni amul benn bour buñu wara jaamu jaamu ga jur ñari ñak jaamu ga di lor kudul Yalla. May sédé itam ni sayyidna Muhammad ndawam la te itam jaamam la mu melni mbokk yi gannaaw biñu santé Yalla momu ba nopi lin fasine andil waxtanu sahabi bu mak bobu ñuy wax Khubayb ray bi nga xamanteni ray nañ ko ko te mu tiss lol mu melni waxtan wi ñu genn waxon nañ ne amna sahabi bu ñuy wax Sa'id ibn Amir al-Jumahi jamono biñu dé ray Khubayb
bobu yefer la won mu nga won ca mbolom mom nak moy netli xew xew bi di wone itam li xew xew bi def ci mom ba tax mu wamatu dug ci l'islam ñu ne Sa'id ibn Amir al-Jumahi kenn la won ci yefe yi nga xamne gennon nañu jëm ci barab bo mu nga xamne mom lañuy tuddé Tan'im ci biti Makka té kilifa Quraishi wo fa nit ñi pour fasiyene ray Khubayb ndax naqaral yunitibi sallallahu alayhi wasallam Sa'id ibn Amir ibn al-Jumahi neena kenn la won ci jooni nit ñu nga xamne don nañ dem pour fekke ji xew xew bu tiss bobu neena sama ak ndaw ak sama kartan moma may li mbolo mi di bari bari ma ngi buxante neena ba aksi ci rang bi ses rek ci xobay bu fi ñukoy raye ndax mbolo mi bari na ba fo sanni mbattu mu tak te ña taxaw ñepp ay yéfer lañu ñu ngi encourager Abu Sufyan ak Safwan ibn Umayya ak yeneen yéfer yi melni ñoom di ay kilifa ci Makka pour ñu ray Khubayb neena bima ñëwé ba taxaw neena amon na chance jakar lok Khubayb gis nañu takké ay loxom seneke sene itam ay tankam neena mu taxaw taxaway bu triste neena jigenu yefer ya ngay taccu ak xalé ya ak sen waxambaane ya neena ñu ngi bama Khubayb pour yobbu ko ci barab biñ ko wara rayé pour mëna fayon tok Muhammad pour itam naqral lutax ndax ñom yefer yi mënu ñoo faté defet bañu am ci bazar ak ñañu faray neena biñu ñëwé ba ci barab bi man Sa'id taxawna neena ak sama gudday ndax ku ñolon la ken taxawul sama kanam li ma leen di net li ma ko gis ak sama bëtt neena Khubayb de ñu ko bama jëme ko ci denk bi ñu ko wara pendre neena waye degg na batam bu degeur ba te sax fess del ak ngëm neena ci biir yu xu jigeen yi ak xalé yi neena afolewul beli ciowli di bari bari neena degg na batam ba mu ngay wax naan in shi'tum an tatrukuni arka'u raka'atayn qabla masra'i fa fa'alu mune su ngeen bu len nexé yeen yefer yi bu len nexé ngeen may mama julli ñaari rakka lu jitu ngeen may ray Sa'id neena ma deg wax bobu mu wax ko neena ñu may ko mo taxaw kabar pour julli ñaari rakka neena mako gis muy julli neena mu ngi jublu khibla julli ñaari rakka neena yemuna ci julli gu rafet gu yeme go xamne kiko don def leer na mané jëm je fi nek rek waye xelma ak xol ba amna ci benen monde bu mu nek ndax tewlu ga ak te karal ga ak ragal yalla gi nga xamne mo nek ci mom neena gannaaw ba mu julle ba selmal gis na ko wal be ci ko na jakar lo kilifa yi Makka ya te moy yefer ya dadi len wax ni wallahi lawla an tadhunnu anni ataltu as-salata jaz'an min al-maut lastakthartu min as-salat mune len yen yefer yu boni ginna ci sama borom ni su ngeen jortu won ni su ngeen jort bu ngeen ñaawul won jort ci man ne dama ragal kon dana fi julli rakka yu bari ndax neexay yu julli
ak yek du muy yek yalla ci xolam neena fofu waxna ak boromam mom khubayb neena way nafa way wu nga xamne neena ku deg way ya te yalla baxila ak ngeum da nga xamne ki nitu yalla pire le bu ken dul werante neena mu ngay jabutu di talif di jakarlo ak borom mom melni yalla lay waxal di wax nan walaytaka tahlu wal hayatu mariratun walaytaka tarda wal anamu ghidabu وليت بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب إذا صفى منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب خبيب مغي واخ يالا نانكو ياو سما بروم اكا نيهون غا نيه تي مان تي بوبو بي مكوي واخ يالا غي نيه لول تي موم muneko yalla ya ma dakal lepp muneko lu dund bi nakhari nakhari lu mu wex wex fiik ma nga yek ne sa jam la dund bi neex na ci man donte dañuy dag samay cieur ben par ben fiik ma nga yek ne merewuloma reconnaître nga ne sa jam la dund bi neex na ci man muneko walaytaka tarda wal anamu ghidab muneko akko neexon yow yalla muy yek ne rek geureum nga ma muneko kon buma nit ñi mere itam sama yon neeku ci te bobu yefer yaangi taxaw yore xej yore jasi timale ko ay chaine pour bëgg ko ray mune yalla soma geureume rek baxna bu nit ñi mere sama yon neeku ci muneko walayta bayni wa baynaka amirun wa bayni wa baynal alamin kharabu muneko aka nekhon yow yalla sama digeunte ak yow boom gi ñu faccale boom gi ñu takale muneko aka nekhon boom gogu deugar ba baña rap muneko boom gogu te modis tiofel gi ma am ci yow ak bëgg gi ma la bëgg su fekke dara manké wu ci kon sama digënté ak nit ñi sama buumu ciofel bu daggé ci ñom bañu bañ ma itam sama yonne ku ci man yow la bëgg loolu la xubay bu wax ak borom neena man sa'id gisna ne wa makka yéfer yu bon ya neena ñu ngay mettital xubay bu gannaaw bu mu julle ba wax ak boromam ba pare neena ñu ngay dag yaram wa ben par ben neena buñu dagge loxo mu metti lol ñu ne ko weddil muhammad mu ne mukk ñu ne ko weddil yalla mu ne mukk ñu ne ko atuhibbu an yakuna muhammadun makanaka wa anta najin ñu ne ko ndax da nga bëgg sax ci sop yonentibi sallallahu alaihi wasallam te ka ngay sop mu ngi ci kërëm di nan ataya yow ñu nan la ray xana kon yow dundu yonentibi mo la gënal sa bakkan mu ne wallahi ma uhibbu an akuna aminan wadi'an fi ahli wa waladi wa an muhammadan yukhazu bi shawka mu ne ginna ci yalla ne duma bëgg mukk am sécurité ak taranga ko ku peex ci sama biiri jabar ak samay soxna te ma yek ne yonentibi deug jam nako neena fofu nak le jigen ñi taccu yuxu neena daadi wax ne uqtuluhu uqtuluhu raylan ko ki mo bon ki mo ñak fayda waye fek na bobu mom xubay bu lamu yek ci xolam mom rek moko xam te modi yalla yi kesse نينا من سعيد بن عامر الجمحي نينا جسنا خبيب مغا يكتي بتمب
jëme ko ci kaw asaman si neena bobu ñu ko tak ci denk bi ñu ko wara rayé neena ma ko deg mu ngay jabatu ay baat di wax naan allahumma ahsihim adadan waqtulhum badadan wala tughadir minhum ahada neena baat bobu la mujjé wax ruham daldi yek mu faatu mune yalla alak len ray len kenn par kenn bul baye ci ñom kenn neena lolu moy baat bi mu mujjé wax neena nak lima tak mën ko xam ci jam jami fitaki jaasi ci koom neena mënuma ko bind mënuma ko lim gannaaw bo mu dé fekk nen ko fa diko jam diko doori xéej diko doori jaasi ngir rek fayu ñañu len rayalon ci badar mun i'adat quraish ila makka wa nasiyat fi zahmat al ahdath al jisam khubayban wa masra'ahu لكن الفتى اليافع سعيد بن عامر الجماحي لم يغب خبيب عن خاطره لحظة كان يراه في حلمه إذا نام ويراه بخياله وهو مستيقظ ويمثل أمامه وهو يصلي ركعتين الهادئتين المطمئنتين أمام خشبة الصلب ويسمع رنين صوته في أذنيه وهو يدعو على قريش فيخشى أن تصعقه صاعقة أن تخر عليه صخرة من السماء سعيد نينا جنر بن رأي خبيب وقريش دلنا نمك نينا فتنا نسخ لنياو لنيدف جامو يالبي دي خبيب منوان تمن سعيد بن عامر الجمحي نينا إيمانجو xubay bi masul dañ ci sama xel neena fuma meunti toll sa suné neena da fay melni dama koy jener diko gis ci sama kanam suma de nelaw itam diko gënt neena li ma gënon na jaaxal ci mom modi ne ñaari rakam yoyu mu def neena ñaari rakka yu yéme la neena ndax fuma tok neena ma ngi gis namu don tabare alquran jamu don jang alquran nam ju neex ja rukom yu jek ya toga yu sujootam ba namu don taya neena lol dal dañul ci sama xel dañul itam image bi di andak man ci jamono nelaw ak jamono yewute

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد تاج حقائق أنوارك الذاتية وسر أسرار تجلياتك القدسية، من تفجرت منه ينابيع الحكم الإلهية والمعارف اللدنية، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولدين بوكي دبلو كالي بن عبن يسانتي اللي جولدين ينتبي صلى الله عليه وسلم جولدين أي من يوم أكي صحابا dëllu si neen ci katunu yàlla ak mbaaxam ci seen émission Kalimatul Haq. Seen xarit fi Ahmed Tijani Ndaw di leen ko defal ànd ak seen xarit Ahmed Sam. Mu mel ni tey dañu fas yéene continuer rek li ñu ko doon defe ci waxtaan ci dundu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak njàngaleen. Mu mel ni gannaaw ba mu gàddaayee ñëw ci dëkk bi ñuy wax al madinatul munawwara, fi la yàlla farataalee njàpp yàpp itam di lu am solo ci diine, ndax julli moo di kennu diine te julli balaa wér njàpp ñëw. Kon nag jaadu na ñu gëstu njàngaleem yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci loolu ñuy tuddee njàpp. Mu mel ni borom xam-xam yi d' accord nañu ci ne ñu ngi farataalee njàpp ci madinatul munawwara gannaaw gàddaay gi, ndax aaya bi ñuy wax ne moo farataal njàpp te mooy li yàlla di wax ne yéen julit ñi ida qumtum ila salaati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsaxu bi ru'usikum wa arjulakum ila alkaabayn. Wante am nañu wax aussi ne julli mu ngi wàccee Makk, te yonent yi mosul julli gu àndut ak njàpp. Kon mu mel ni kon njàpp li nga xam ne jullit yi daan leen ko def lu jiitu yàlla di ko faratal, yeneen njàpp loolu am nañu wax ne njàpp loolu njàpp sunna la woon, am ñu ne déedéet farata la woon, waaye kenn jotu ko woon a tudd ci alquran, yàlla moo ko tudd ci alquran pour seddali ko. Mu mel ni njàpp bëri na ay njëriñ lool, wante njëriñam dana gën a feddaliku ci kamtala yu sellal ga, te dañ ne bokk na ci sellal njàpp nga soccu balaa nga jàpp. Borom xam-xam yi werante nañu ci soccu. Am nañu wax ne assiwaaku min sunnati alwudu wassala, am ñu ne min sunnati diin, maanaa ñii dañu ne njàpp maanaam dañ ne soccu sunna njàpp la ak julli, ñu ne déedéet sunna diine la rek. Nee ne képp ko am diine daal sunna la ci yow ngay soccu, moo xam dangaa jóg jëm ci julli wala jóguloo jëm ci julli, moo xam danga jóg jëm ci njàpp wala jóguloo jëm ci njàpp, soccu daal ne nit sunna la.
ñu jëm ci abi hurayrata radiyallahu anhu mu ne yonenti bi sallallahu alayhi wasallam neena at-taharatu arba' qassu ash-sharib wa halqu al-'ana wa taqlimu al-adhafir wa siwak mu ne yonenti bi sallallahu alayhi wasallam neena la bi ñent lañu neena modi duuf say moustache te moy wañi ko bu sekké waaw julit da wara jek jekal moustache ba mu jek waaw ndax lolu neena ci lap la bok neena itam ak wat sa naq lolu itam ci lap la bok ak len li say wé waaw julit warul bayyi wéyam di gudd war di wéy len li say wé surtout ci bis bi nga xamanteni mo gën ci bis ci yowmul jumaa wax ne ni e duuf ci say moustache wat ci sa naq lel ci say wé sopp nañ ko ci wa bax na ci bis yépp waaye nag ngeneen ji mu ngi gën a feddlikoo ci bisu ajjuma nee itam bokk na ci yi laabal socc kon jullit war nay nemmeeku bu baax ñeent yi mooy jekk-jekkal say moustache fexe ba di ko duuf di ko wàññi ba mu yem ak wat sa naq ak lelli say we ak socc ñu jële ci Ubay ibn Ka'b mu jële ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi wax ne ñeent ngi nii ci sunna yonent yi ma jiitu la ma bokk ñeent yooyu nee na moo di xaraf waaw nee na xaraf sunna la boo xam ne maa ngi ko doon ne ci yonent yi fi jiitu yonent yi fi jiitu yëpp daan nañu xaraf daan nañ ko diggal itam ñu leen gëm nee nañ itam ak socc ak parfum ak sëy nee na ñeent yi sunna la ci yonent yi ko jiitu woon xaraf socc parfum sëy waaw kon nag su fekkente ni xarafuloo bàyyi nga sunna bu am solo bu fekkee da nga sàgg ni say bañ muy tilim doo ko socc bàyyi nga sunna bu am solo ah bu fekkee itam fuñ la fekk sàggan nga ba doo wut xet bu neex di ko tuur ci sa yaram ndax yaramu nit bu tilimee soppeeku parfum xet bu neex la te wax nanu ne xet bu naqari day gàttal fan xet gu neex kon day guddal fan ñu ne itam sëy dana yokku wërsëg wante itam dana tax nga fegu ci sa wàllu diine ndekete itam sunna la woon boo xam ne yonent yi fonkoon nanu ko lool kon jigéen yi ñu ci amagul boromi kër nanu xam ne manqué nanu sunna bu am solo góor ñu itam noonu solo na moom Bukhari mu jëli ci Abi Mughira al Asbahi mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fonkoon na socc ba daan na sax fekk ay tukkikat mu jox leen yóbbal yóbbalu socc waaw yóbbalu socc mu ne ndax moom mës na bokk ci benn délégation bu nga xam ne yonent bi moo leen doon yebal ne na keroog jël na socc yu bari jox leen socc yooyu nag araak leen koy tuddee socc yooyu la leen joxoon pour ñu koy soccoo ci yoon wi ne leen istaaku bi hada kon socc am na solo jëli niñ ci Abu Naim mu jëli ci Jabir radiyallahu anhu mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na bu fekkee kenn ci yéen namm naa jub pour naafile guddi gi nee na na socc mu ne ndax bu soccoo bu taxawee di julli dana am malaaka mu yàlla di yebal mu jóge ci malaul ala ñëw ba tiim ko fekk ko fi muy jullee mu jël gémmiñam gu tedd ga moom malaaka moomu dëpp ko ci gémmiñu aji julli jooju te lu jiitu muy julli lu jiitu muy jàpp sax ci julli ga fekkoon na mu socc soccu bàyyi tax malaaka mi yàlla yebal ko mu jóge ca malaul ala
ñew jël gëmiñum deppalé ko gëmiñu aji julli joju mune yow mi julli kon néna kaddu bo wax néna da fay dugg directement ci gëmiñu malaaka bob kon nga xamné lo wax rek yalla dañu ko nangu ndax jëm ju sel joju mu yebal melni kon képp ku jup na mëna fi le guddi bala nga japp na nga soccu ba nopi awzaï borom xam xam bu mag la wax na ni neena soccu dal xartu la ci njapp nit ki bala japp war na soccu neena mu ngi gëna fédiliko mom soccu su fekke jup nga sax pour bëgg julli wala nga jup jëm ci njapp neena wala nga bëgg jang alquran wala bu fekke da nga yewu ci guddi gi pour fasiyene dundal guddi gi mo xam da ngay zikkar wala da ngay jang alquran wala da ngay julli ñu ci bëgg modi bo joggé nga sax ñu ni so demé ci imam shafi'i radiyallahu anhu neena soccu sunna la ci kep ku nam jog di nafila neena sunna la ci kep ku jog nam japp neenu sunna la ci kep ko xamne yek nga ne sa gemiñ soppeku na fek gu neex nekatu ci neenu sunna la nga jël soccu soccu sa gemiñ ba mu set waaw soccu bobu dang ci am tiyaba ndax dundul nga sunna.

ñaari laaf la ñu yor yeneen yi ci dess ñetti laaf la ñu yor ñi itam ñenti raka ñenti laaf la ñu yor kon malaaka yi amna ci ñu yor ñaari laaf am ci ñu yor ñetti laaf am ñu ci yor ñenti laaf ñu ne nak comme ñom malaaka yi ci laaf yoy lañuy naawé di dox service yalla waaw yalla jox len ay service mais service yi yalla tek sen loxo yeb buñu koy doxi ci laaf yoy lañ koy naawé da nga gis malaaka mo xamné ci ñaari laaf lay naawé pour doxi service yalla gis malaaka mo xamné ci ñetti laaf lay naawé pour dox service yalla gis malaaka yo xamné ci ñenti laaf lañuy naawé pour mëna dox service yalla yalla né nak légui laaf yoy ñuy naawé mom lay def limu julli yi lutax ndax jaam yi nga xamni manam ngir xéetu muhammad buñu bëggé ñew ci man ma recevoir leen jakarlok ñom ñu mëna am puissance naawé ñom itam mbolém xéetu laaf yoy nga xamanteni malaaka yi dañu ko naawé pour dox sama service waaw mutax fa ja'ala ajnihataka allati tatiru ila allah ta'ala muwafaqatan li ajnahatihim li yastaghfiru lak waaw pour itam malaaka yi mën itam sax dak ci jéggulul julit ñi di leen jéggulul yalla di leen ñaanal kon mu melni lim bi nga xamanteni mo am ci julli wax neen ne hikma bi bu dee julli suba gi nga xamanteni ñaari raka la ñaari raka yooyu dafa représenter malaaka yi yalla bind ñu am ñaari laaf su dee julli timis gi nga xamanteni ñetti raka la ñetti raka yooyu dafay symboliser malaaka yi nga xamanteni yalla daf leen bind ñu am ñetti laaf su dee malaak bu dee julli tisbarak takusaan ak ge nga xamanteni ñenti raka la loolu dafay symboliser itam malaaka yi nga xamanteni yalla daf leen bind ñu am ñenti laaf ñu ne jël nañ ci sayyidina ali karramallahu wajhahu مني بينما النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع المهاجرين والأنصار إذ أقبل جماعة من اليهود فقالوا يا محمد إنا نسألك عن كلمات أعطاهن الله لموسى ولم يعطها الأنبياء مرسلا أو ملكا مقربا سيدنا علي مموني نتلي مني ينتبي صلى الله عليه وسلم توقو النبي أك مهاجروني ak itam walam fari neena bi mu toge di waxtan ak ñoom amna ben mbolo yahud bu ñew ay jif yo xamanteni ñew nañu biñu ñewé nuyu den yonent bi tok ci jotaay bi neena biñu ñewé nak laaj nañu ko ay laaj wax nañ ko ne ko yow yonent yalla bi dañ ne ko yow muhammad ndax bobu gëmaguñu ñu ne ko ñu ngi lay laaj ay baat yo xamanteni yalla joxon nako yonent yalla Musa te jitul won mu jox ko ben yonent jitul won itam mu jox ko ben malaak yonent bi sallallahu alaihi wasallam ne len laaj len ma tontu len ci katanu yalla ñu ne ko ya muhammad akhbirna an hadhihi as-salawat al-khams allati faradaha Allah ala ummatik ñu ne ko ya muhammad wax ñu julli yi nga xamanteni yalla faratal nako ci sa xet dañu bëgg nga wax ñu ci ay mbir wax ñu itam philosophie bi lan la yonent bi ne len amma salatu dhuhr iza zalat ash-shams yusabbihu kullu shay'in li rabbina mu ne len julli tisbar li tax yalla faratal ko modi jant bi su demee ba zawal jot neena lépp lu nekk ci kaw suuf mu ngay sàbbal yàlla ci waxtu woowu looloo tax itam yàlla bëgg nit ñi ñoom itam di ko jaamu ci waxtu woowu ndax waxtu la woo xamante ni jaamu ci yàlla ngëneer bu rëye ngi ci ndax lépp lu yàlla bind mu di picc yi ngelaw yi asamaan yi suuf yi géej yi garab yi yépp ñu ngi sabbal yalla ci waxtu wowo mune kon yow nit nak jaamuma ci waxtu wowo lolo tax mu faratal julli

tisbar yentib sallallahu alayhi wasallam ne len amma salatul asr fa innaha as-sa'atu allati akala adamu fiha min ash-shajara mune len julli takusan nak li tax yalla faratal ko modon waxtu wa nga xamanteni ci la adama lekkon garab ga ko yalla tere won ci aljana ne lolo tax nak ñu bëgg nit jaamu ci boromam pour yalla gëreem ko ndax ci waxtu wowo la yalla merlo la adama merlo won nit merlo won yalla te yalla mo bind nit jox ko ay ngeenel ba pare e nit merlo ko ci khalat bu nga xamanteni mu ngi joge ci nonam mudi shaytané ndax suñu mam adam gis ne ne shaytané moko tromper ba mu lek garab ga pour nak nit meuna delu wat jugo ak boromam fokk mu julli waxtu takusan wo mune lolo tax mu faratal ko mune ko amma salatul maghrib fa innaha as-sa'atu allati taba Allahu fihi ala adam mune ko li tax nak yalla faratal julli timis du dara ludul julli timis moy waxtu wi yalla jegalé suñu mam adam waw suñu mam adam yalla ngi ko méré ci waxtu takusan wante nak mu ngi ko jegal ci waxtu timis motax nak fofu doomu adama bi warna fi julli pour dello yalla njukal sant ko ci jegal bi mu ko jegal munelen amma salatul atama fa innaha salatu allati sallaha al mursalun muniko julli ge nak moy julli gi nga xamanteni yonenti julli won nen ko ak yonenti bi sallallahu alaihi wasallam ci baytul maqdis ba muy dem defi isra wal mi'raj munelen amma salatul fajr fa inna ash-shamsa idha tala'at tatlu'u ala qarni ash-shaytan wa yasjudu laha kullu kafirin duna Allah munelen li tax yalla faratal nak julli fajar munen nak ci waxtu fajar ci la jant bi di fenke neena ci ñaari bijjenu shaytané waxtu wowo nak yéféri ci len daan jaamu shaytané mune kon nak bu fekke yéféri ci waxtu wowo lañuy jaamu shaytané yeen jog len yeen juliti ngeen jaamu ma ci waxtu wowo bim len tonto ci laaj bi ñom jifi wax nañ ko ne ko li nga wax deug la wante dañu ñu itam diko laaj wax nañ ko ne ko wama sawabu salatu dhuhr ñu ne ko lan moy yoolu julli tak tisbar nit ki bu julle tisbar ban pay la ci am lu ko ci yalla di fay yenente bi ne len innaha as-sa'atu allati tusjaru fiha jahannam fama min mu'minin yusalliha illa harrama Allahu alayhi adaba jahannam yenente sallallahu alayhi wasallam ne len julli tisbar waxtu tisbar moy waxtu wi nga xamanteni ci lañuy xambat safaraw jahannam ba muy jeer jeeri motax waxtu tisbar waxtu wu tang lay nek waaw motax yenente bi ne amul benn julit buy jog di julli ci waxtu wowo tisbar ludul ba yalla aramal na sa yaram ci safaraw jahannam ñu ne ko lan moy yoolu ku julli takusan yenente bi ne len fa fiha akala adamu sajara fama min mu'minin yusalliha illa kharaja min dunubihi ka yawmi waladathu ummuhu yentib sallallahu alayhi wasallam ne len ci waxtu takusan ci la suñu mam adama lekke won garab ga mune kon kep ku julli waxtu wowo kep ku julli takusan ci waxtom mune genn nga ci bakar lu say bakar bari melna ni yaangi soko jullu wa melna ni yaangi soko juddu fofu nak la yenenti bi sallallahu alayhi wasallam jange aya ba hafizu ala salawati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin motax nit ñu bari ne julli takusan modi salatul wusta wa yalla neena na ngeen samonté julli juromi rawatina nak julli gogu ñuy wax salatul wusta wa borom xam xam yi dañ ci wéranté amna ñu ne salatul wusta julli suba la am ñu ne dedet salatul wusta julli tisbar la am ñu ne dedet julli geela am ñu ne dedet julli timis la waye amna ñu ne itam julli takusan la.
yu bari wax na nako ndax julli gu bari ngeenel la ni yalla nebbe laylatul qadr ci koor non la nebbe itam salatul wusta ci juromi julli yonenti bi ne len amma salatul maghrib fa innaha sa'atu allati taba allah fiha ala adam waaw mune len julli timis nak yol bi ci nek moy waxtu wi yalla moy waxtu wi nga xamanteni ci la yalla balé suñu mam adam motax ñu ne kon kep ko xamne julli nga ci waxtu wowo lo ñaan sa borom yalla dana ko nang yonenti bi ne len amma salatul atama fa inna al-qabr dhulma wa yawm al-qiyamah wa yawm al-qiyamah dhulma wa faman masha fi dhulmati al-layli ila salati al-atama wa illa harrama Allahu alayhi dhulmatan nar ñune yentif sallallahu alayhi wasallam ne len ngeenel bi nek ci julli ge ak yiw mi ci nek moy na ngeen xamne bammel barab bu lendeum la na ngeen xamne bis penc ba bis bu lendeum la mune kon amul ben julit bo xamanteni dox na ci lendeum guddi gi wuti jakaja pour nam julli ge ludul ba yalla aramal na ci yow lendeum bammel ak lendeum safara yalla itam dana la jox leer gu for go xamanteni mo lay jallale ci sirat gis ngeen ne sirat barab bu graw la wax neen ne sewna lol nakare jallu lol julit ni ci lañuy jaar pour meuna dem aljana yefer itam ci lañuy jaar pour meuna dugg safara ndax yefer du ag aljana motax yefer bu ñew beut te neenen sirat mu ngi tim safara waaw soule yefer nak nga xamne yalla nam na sa dugg safara bo day jall bo ñewé bu ci digg woon bi nga xamne moy tollok digg safara bo démé ba ci fof rek da ngay dal di surux dugg bi safara bu day julit nak da ngay jall dem mané kon bo dé faral di julli gé ci mbolo di dox ci di xoos ci lendem gi dem di julli ci gé ci jakka ja yalla néna bu ëllëgé danen la jox lèr gu nga xamanteni mo lay jallalé ci sirat yantu sallallahu alayhi wasallam wax nako néna bashiril mashaa'in fi dhulamil layali ila al masjid bin nurit tam waaw yalla wax na yarente bi ne ko begeelal ñi dox ci lendeum guddi gi jëm ci jakka ja ngir julli ji gé begeel len ci lèr gu ma sekk ëllëgé yowal xiyam dana len ko fay muniko amma salatul fajr muniko fama min mu'minin sallaha fi jama'atin 40 yawman illa a'tahu Allah bara'atan minan nar wa bara'atan minan nifaq muniko julli fajr nak yol bi ci nek yonent bi neena amul ben julit buy julli fajr ci mbolo ñeen fukki fan yo xamne dang ko tegalé diko julli ci mbolo ci jakka ja ludul ne yalla bindal na la garantil la ci safara ne do ci dugg garantil la itam ci nafiq ne do meuna nek mukk nafiq te gis ngeen ne julit ni nafiq mo upp ci ñom waaw nit ñu bari ñoy gis rek am nañu febar bobu febarun nifaq neena bo de faral di julli ci jakka ja fajar diko def ci mbolo neena da nga am ñaari avantage te modi yalla dana la gorel ci safara dana la itam gorel ci nifaq neena bi yonent bi waxe li nak ji fi neenen ko li nga wax deug la wante ñu continue diko laaj ne ko walima farada Allah alayka wa ala ummatika as-sawm 30 yawman ñu ne ko lutax yalla faratal ci yow faratal itam ci sa xet ñuy wor fanweri fan te xet yi fi jitu won di xetu yonenti yalla Musa xetu yonenti yalla Isa ak xetu yonenti yalla Dawud ak Suleyman ñom ñep koor yi len yalla joxon koor yu bari la sen koor dafa bari upp na fanweri fan kon lutax nak yow yalla faratal ci yow ak ci sa xet ñuy wor fanweri fan yonent bi ne len inna adama lamma akala min ash-shajar baqiya min jawfihi 30 yawman
yanti bi sallallahu alayhi wasallam ne len li tax yalla faratal ci man ak sama xet ñuy wor fanweri fan mo dina suñu mam adam kérok ba mu lekke ci garab ga ñam wa dess na ci biram fanweri fan lolo tax yalla di ñu xiflo fanweri fan waaw ngir la ñam wa nekkon ci biiru suñu mam adam fanweri fan neena bimu waxe li la lako jifi wax ne ko li nga wax itam deug la wanti ñu continue diko laaj ne ko fakhbirna thawab man sama min ummatik yow muhammad wax ñu yoolu ku wor ci sa xet lan lay am kom fay lu ko ci yalla di fay yonent bi ne len ma min abdin yasum ramadan muhtasiban illa a'tahu allah sittata khisal yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne len amul ben jam bo xamanteni mu ngi wor weru koor te selal koor ga ludul ba yalla dana ko ci jox ñetti mbir neena ba ci jëk moy yalla dana ko jégeel yermandem ba ca top itam yalla dana ko jox jëf ye fay ye gën ak jëf ye gën lolu koor koy waral mune benen bi ci dess itam yalla dana ko musul ci xif ak margay am ëlëk yowmal khiyam mune ko benen bi ci dess itam moy yalla dana ko teggil mbugalum bammel mune ko benen bi ci dess itam ëlëk taranga ya yalla di fay julit ñi aljana dana ci am lu ko doy sekk neena bimu waxé lé nak ci lako jifi togon ne ko wax nga dëgg ba tay deug yalla liñ fi wax yépp ci ay tontu deug la wante itam dañu ñu batay rek diko laaj ñu ne ko fakhbirna ma fadluka ala an-nabiyyin wax ñu lan nga gëne yonenti wax neñ ne yow ya gën ci yonenti waaw lo leen gëne nak lo leen bëgg nga wax ñuko xam nga ci fi ñu mënon laaj lañu yonenti bi ne leen ma min nabiy illa daa ala ummatihi bil halak wa inni ikhtartu li ummati ash-shafa'a yonent bi ne len geneewuma len dara ludul ne dañoo gaawtu dañoo mer daldi gaawtu te wax ne ne atani min allah wal ajalatu min ash-shaytan gaawt def ndank ci yalla la joge waye gaawtu mom ci shaytan la joge muneko yonent yalla nuh bamu mere dafa wax yalla ne ko rabbi la tazar ala al ard min al kafirin dayyara innaka in tadharhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafara daf ne ko yalla bamu mere daf ne yalla alagal sama nit ñom ñep yalla alak len yonent yalla salih bamu mere daf ne yalla alagal sama nit mu alak ñep yonent yalla musa bamu mere daf ne yalla alagal fir'auna ak ña andak mom yalla alak ñep neena man yonent bi sallallahu alayhi wasallam bima ñewé neena togn gën dan togn yonent bi sama xet togn namako wante nak bama yalla digalé pour ma ñaan dama ne ko man dal sama ñaan denc na ko bu ëlëk pour man ko ram mo sama xet mune yërmane bobu nak mom lama yalla bëgge lolo tax itam mu jox ma ngeenel gi ma gën lepp lu yalla yoni ñu ne ko wax nga dëgg fofu nak le jif yépp daldi nak dugg ci l'islam ndax tontu yu rafet yi tontu yu jekk yi nga xamanteni yoonte bi sallallahu alayhi wasallam tontu na len ko lolo tax ñom ñepp ñi wax ko ne ko ya rasulullah inna nashhadu an la ilaha illa allah wa annaka muhammadur rasulullah wa annaka rasulullah ñu ne ko yow yenen ci yalla bi ñun jif yi doon la laaj de ñun ñepp ñu ngi seedi ti deugal ne amul benn bur bu dul yalla te itam yow mi tok lu wër la ci ne yalla la yoni ñu ne lolu mo doon laaj yi nga xamanteni jifi la joon nen ko yenenti bi sallallahu alaihi wasallam ci lu aju ci walu julli
ak yeneen mu tontu yépp ci gën jaa rafet ci tontu. Moo tax ñu ne innal abda la yambagi lahu an yatraka an-nawafila fa innaha jawabirul fara'id wal furud ra'sul mal. يقول الله تعالى ما تقرب إلي المتقربون بمثل أداء ما افترضت عليهم ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه وبصره فبي يسمع وبي يبصر.

motax ñu ne jaaduul ci jambi muy bayyi julli farata yi rawatina muy bayyi sax julli nafila rawatina julli farata yi mu ne ndax julli nafila mom moy jang farata yi la ca manke won neena te julli farata yi moy capitalu julit bi yanti sallallahu alaihi wasallam waxna ne yalla waxna ci hadithul qudsi ne neena duma nimay wuta jege duñ ma meuna jege manam jege wuñ ma lu upp doole ci joxe farata yi ma len sante te modi julli jurom waaw nit ñangi jema jege yalla ci koor ñi ci azaka ñi ci sarax waye nak le nit ki di gëna mëna jégé boromam moy julli yim ko sante mu respecté ko julli tisbar takusan timis gay yépp ak suba mu respecté ko lol dal ci ngay gëna jégé sa borom wante yalla wax na né sama jam du dañ di ma jégé ci ay nawa ci ay nafila bama bëgg ko néna suma démé ba bëgg ko nak néna may nek nopam nek bëtam waaw ci man lay xolé ci man lay déggé lolou itam grat la motax ñew na ci hadith yenen tibine an nafilatu hadiyatul mu'min ila rabbi nafila dal

0: أبو عمر وأحمد بن خالد عن يعقوب بن يوسف عن محمد بن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال جلنين كسانجو يتدي نوخني ينتبه صلى الله عليه وسلم وخنني الصلاة مرضاة الله تعالى منام جلي موي كنتان لو يالا bo beugé yalla contane dal del julli nene itam moy mbeugelo malaaka yi malaaka boko laaje la nga gëna bëgg mu ne julli nena mo doon aaday yonenti mo nekkon seen sunna waw mal yonenti yalla yoni yeb seen sunna julli la won mom leen gënon na bëgg mom leen ëppoon ci li ñuy def nena itam mo di leeru xam yalla bo beugé xam yalla fokk ngay julli nena moy ciosanu liman bu fekkon gem yalla garap la ñu ne reen ya moy julli ñu ne itam ijabatu du'a la nena day tax ñu nangu sa ñaan bo day julli yalla day nangu sa ñaan loko ñaan mu nangu ko nena itam day tax yalla nangu sey jëf sey farax ak sey koor ak sey yeb bo day julli yalla daf koy nangu waye bo dul julli du ci nangu dara nena itam day barkeer wërseuk bo day julli yalla day barkeer sa wërseuk nena itam ngannaay la ci say non bo day julli say non duñ la mënal dara nena itam modi naqaru shaytané mom julli rek la bañ waaw boko day def rek yang koy naqaral nena itam mom julli nena da fay woyefal itam sukrat day tax bu malaika bi day jël sa ruh du metti nena itam lumière la ci sa bammel bo duggé sa bammel nena lendeum nga la koy dindi moy julli nena itam matla bu noy la buñ la teurele ci sa bammel nena itam tontu la ci sa digeunte ak ñaari malaaka yoy di la laacc ci sa bammel waaw te modi munkir ak nakir ñaari malaaka yu ñang yoy di laacc nit ci sen bammel nena julli nak mo fay nek sa avocat nena wetal la itam ci bammel ba bis penc ba waaw bammel dafa wet waye bo li julli sey julli ñu la fay wetali motax ñu ne itam ëlëk kër du am yowmal xiyam waye nak la fay kërël nit modi julli néna ëlëk itam maxana mu jekk lay nekk néna ci aji julli ji julli nga daan julli day nekk maxana mu rafet waaw maxana mu dakk sam maxana bur yi néna itam yëre yu rafet la ëlëk yowmal xiyam néna itam leer la gu nga xamanteni ëlëk yowmal xiyam bu ñepp ñaké leer néna sey julli mo lay leralal ci sa kanam nena itam baraj la buy dox sa digeunte ak safara mir la bo xamanteni moy dox sa digeunte ak safara kon bo di julli do dug safara mukk nena itam layla ñen way gem ñi ëlëk ci seen kanamu borom nena itam poids bu 10 la ëlëk bu yal bu malaaka yi de pesé jëfi jami nena itam ëlëk moy jallale nit ki ci sirat nena itam mom modi ciabi aljana waaw ciabi bi nit ki di tijje buntu aljana moy julli waaw kon mo ngi dal julli ay ngeenel yu reey ngi ci motax yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax na ne julli sabbal nga sabbal mo ngi ci boko day def yaangi sabbal sa borom diko selal yaangi ci jang alquran di ci ñaan yaangi ci sante sa borom waaw mune kon nak jëf yi yeb bi ci gëm moy julli ci waxtu wa mune kon julli ji di len julli ci waxtu ñu ne jëlé nañ ci hasan mu wax ne li ñu jëk rek lay jam bi ëlëk yowmal xiyam modi julleem bo rafeté leppam rafet waaw rek leem rafet leppam jek ñu ne wante itam bu fekké amna lu ci wañé ko yalla day laaj ne waaw yeen jam yi nak amulon nafile yum daan def ñu ne ko ah kay mu ne jël leen nafile ya ngeen motulé ko ay faratam kon nafile itam baxna motax neen ma min buqa'atin yanabi sallallahu alayhi wasallam moko wax anas netliñu ko mune ma min buqa'atin yusalli fiha salat waaw amul ben barab bo xamanteni nit ki taxawna difa julli wala mu fay tuddu boromam ludul ba barab ba mu ngay becc ci julli ga di becc ci tuddu ga ñuy tuddu yalla ci koom waaw di ci becc nak di ci poukereewu waaw la ko dalé ci barab ba ci juroom ñaari lu suuf barab ba mu ngi ci poukereewu waaw di ci poukereewu tam ci yenen barab yi ko wër nek ay barab ni mom ti ken julli wu fa mom muy poukereewu te ne ci man de lañuy julle ci man lañuy tuddé sans borom kon jakk ju nek ya ngay poukere wu ci yenen barab yi nek ci sen wet waw kon barab bi ñu tabax dansin wala barab bi ñu tabax ay boutique diva jaay wala barab bi ñu tabax ay keur te ken du fa julli waw barab yi nek ci sen wet ñu fay julli barab yoy ñu upp ngeneel ñu upp poukere ñu upp titer te ñu ngay titeru itam ci ko barab yoy motax ñu ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax na ne ma min abdin yad'u 'alayhi 'ala al-ard yuridu as-salat illa tarahhabat lahu al-ard mune amul ben jam bo xamanteni jot na summi ñaari dalam pour fasiyene julli ludul be suufa ngikoy yaatal nan ko marhaban waaw marhaban yeksil yeksil gaawal nga ñew julli ci sama ko ndax rek ngeene gene ci julli ni waaw ngeene julli yi bu nekké ci julli kon sagane julli mom lan mo ci nek yalla ne ki sagane julli mom ni duma ko fayé ludul safara jahannam ndax fa khalafa min ba'dihim khalfun ada'u as-salata wattaba'u ash-shahawat fa sawfa yalqawna ghayya nit ñi nga xamanteni seen bay ak seen imam dañu gëmoon yalla lool diko top dañ julli di rafetal julli ya samuko ñom ñu ñew nak sagane julli faale wuñ ko yalla topu ci kayu aduna bi ak banex bi yalla neena ñoñu ëlëk lama leen di fayé moy barab bu ñang bu nekk ci safara jahannam ñukay wax ghay motax borom xam xam yi warante neen ci barab bobu laj neen ku ñi wax ata mune ghay neena ben xur la wu nekk ci safara jahannam neena dëtt ji joggé ak dërét gi nga xamanteni moy joggé ci ñi ñuy lakk ci safara barab ba muy tuuru waaw barab ba muy dajalo di fa tuuru fofu moy ghay waaw ki dul julli fofu leen koy duggal ëlëk laaj nan kaabu mune ben xur la wu nekk ci safara neena te xoot lool mo gëna suufé ci safara neena te tangi jër neena amna fa ben ten bu ñuy wax hab hab waaw neenañ bu safara démé sax ba xawa dal tuuti neena yalla da fay ubbi ten bobu nak neena day yanjaat bu yanjé nak fa la tak tak yi di joggé pour mëna taala safara mu gëna tak neena ku dul julli fofu leen lay duggal laj neen ku ñu wax wahb mu ne xey mom ben dex la bu nekk ci safara jahannam neena ben tokk rek ci ndoxu dex safara woowu neena bu fekkonte ne tokk bobu wadna fi ci aduna neena alak nit ñi fi nekk ñepp ndax tokk bobu mo gëna graw bombu atomique motax ñu ne kon ki nga xamanteni neena bayina julli lol la ko yalla di fayé motax wax neen yantif sallallahu alayhi wasallam neena kep ko xamanteni neena téré nga sa bop juroom yalla dana la téré juroom ki nga xamanteni téré na bopam ñaan ki dul ñaan yalla mukk neena yalla du ko defal xéewal mukk ndax du nangu ñaanam mukk wa fokk ngay ñaan pour yalla nangu sa ñaan mune yalla itam bu la xagne manam bo xagne sa bop di saraxé mune yalla dana la xagne jam ku dul saraxé do am jam waaw ñi dul saraxé ñepp ci ay lañu dëkk mune képp ko xamé itam xagne nga sa bop joxé azaka ak yi wi ci nekk néna yalla dana yaq sa alal ak lu sa alal bari bari yalla dana xey yaq ko mune képp ko xamanteni itam la nga am bokkoko nit ñi lool dang ko xumto rek ci sa ruq bop neena yalla neena wursak wa ngay fagu duma ko barkel waaw day melni yorulo deureum ñi yorul saxalay tane waaw mune kep ko xamanteni itam xagn nga sa bop dem ci mbolo mu julli ci jakka ja andak mbolo mi neena ëllëk dana la xagn itam yol bi nekk ci wax la ilaha illallah muhammadur rasulullah mune diko le mbolo ci sa xet ëllëk néna du am ëllëk du jëf ëllëk du yëg xétu neexayu àjjana suuf doon def yëpp ëllëk du am neexayu xétu àjjana moo tax jibril ak mikail alayhim assalaam wax neen ne yàlla rëbb ci dugg julli ci mbolo fi ci aduna ak al-akhirah neena itam yalla rebb na len ci tawret rebb len ci injil ak zabur rebb len ci furqan motax yalla wax yonenti bi wax ne izara aitumur rajula yuttaqo dem jakka neena sedel len ko nak ne ngeum ngi ci mom ndax ngeum du nek mukk ludul ci ki nga xamanteni deug yalla mu ngay dem jakka parce que dem jakka ci jakka ji difa julli lu difficile la waaw innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir yalla neena kay ki dundal jakka ci jang alquran ak julli neena nekul ludul ke gem yalla nek ci xolam kon ki gem yalla rek moy dundal jakka kon bo dul dundal jakka sa ngeum desna motax amna ben way bu gañu won ci jamono yi Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu neena nit ñepp dal di dem nak ci julle ga waye bañ ko tege ci buntu jakk ji di ko julle gis na ne e niñu ko sangé amna luy yëngatu ci biir cangay li amna lu cey yëngatu niñu tekki cangay li di xol wante naka lañu tekki cangay li rek gis ben jaan bu nga xamanteni ñu ko laxas ci batu neew bi mu melni dañ ko ko kolal ci bat bi gis na ne itam jaan ji mu ngi seug ci yaramu neew bi di lek ci yap yu di nan ci deret ci neena nit yi daal di gaddu seen yett wut ci ko nar ko ray fofu nak la jaan ji waxe ak nit ñi ne len la ilaha illa allah muhammadur rasulullah ma ngi seedi ne amul benn bur bu dul yalla te yenen te muhammad yalla ko yonni lima taqtulunani lutax ngeen beug ma ray walaysa li dhanbun wala khata mune man defuma bakar te toñuma kenn lutax ngeen beug ma ray nelen inna allah amarani an u'adhibahu ila yawmi alqiyamah mune bayi len ma yalla ma digal new bi makoy mbugal ci ni bakarok yawmi alqiyamah kéro julit ñep jaxlé nañu laaj ko ne ko waw ki yeen musiba la def ba tax yalla fayé ko mbugal bi mune ñetti musiba la def ñetti musiba la def ñetti bakara tax yalla fayé ko mbugal bi mune ko jaan ji ne len bi ci ñeek modi kana iza sami'a al azana la yaji'u al jamaa da dañ def fum dejje noddu du dem ci jakk ju julli ca mbolom waaw kon ko sagane won julli mbolo la mune benen bi ci def itam dawul du genné azaka ci alalam dawul genné azaka ci alalam benen bi ci def itam dawul deglu borom xam xam yi buñuy warate waaw du deglu borom xam xam yi buñuy warate xam nga amna ño xamne ñe buñuy fekk nit ñi difa wax lu baax sax dañen fexé ba yaq ko def fa wax duggal fa waxu jaaxam amna ño xamne buñu doxé ba gis barab buñuy warate dañuy teggi amna ño xamne radio yi ñuy deglo ci seen biir kër duñ fatal mukk radio buy wax ci walu diine ak ay warate mu nekkon nak nit ki bu démé ba nga xamanteni ag na fi du deglu borom xam xam yi du joxé azak benen bi ci def itam du julli ci mbolo néna bu boba nak xétu mbugal bi la ko yalla di fayé mo xamni ñi gis neen ko wala gisunu ko lolu la jaan ji wax nit ñi ñu daal di koy bayyi amna ben way bu nga xamanteni jeune la dafa ñew fekk yenenti bi sallallahu alayhi wasallam mu tok muy joy yu metti yenenti bi ne ko waw lan mo tax ngay joy mu ne ko sama bayyi dafa dé te amul luñ ko sangé te amul itam ñuko sang yenenti bi daal di yabal Abu Bakr ak Sayyidina Umar ne len dem len ngeen sang ko defar ko neena biñu ñëwé nak ba tim neew bi gis nañ kanam gi daal melni kanamum baam xox bu ñuul neena ñoom itam ñu jaaxlé daal di delu ci waat ci yenente bi ne ko neew bam ñu yabalon de bañu démé nañu ko melokaan liñ ko fekké jigina dayo ndax daal daal dafa niru daal baam xox bu ñuul liñu gis daal du nit yenente bi ne kon nan lañu dem neen dem ci janaza ñoom ñepp ñu andé ñew ci neew bi biñu ñëwé yonent bi fekk ko ci melokanu mbam xox bobu yonent bi daal di ñaan boromam yalla dello ci wat ko ci melokanu nitam degg naka la ko yonent bi jullé bañu yobbu ko pour duggal ko ci bammel bi melokanu mbam xox mi daal di dello ci wat fofu nak yonent bi kanamam tristna mo gestu doomu waji teud niko waw sa bay bi ayu amalin kana ya'mal sa bay bi lum dan def fi ci aduna do gi ne quoi sama bay de musuma koy gis mu sepp jeum ci souf mom dal dawul julli yent bi ne ah lolou kay lay meuna don dadi fofu la yent bi gesto sahaba yi ne len ya ashabi انظروا حال من ترك الصلاة يبعثه الله يوم القيامة مثل الخنزير الأسود نعوذ بالله ينتبه يعني دادي والصحابي نلن خلن ملوكان واجي من عندي يقلني كيف كو خمنتني ساقن نجلي كيف كو خمنتني باين نجلي دجلي كوكو إلك يالا دنكو dekkal ci melokanu mbam xof bu ñuul du am dara ci leer kon mbokk yi ñu xamne julli nek na lu am solo lo xamanteni yalla fonk nako yenente bi sallallahu alayhi wasallam itam fonk nako sharia bi fonk nako kon itam war nañ ko fonk ndax su njariñ rek mo ci nek ñu ne itam amna ay façon nafile yu nga xamanteni bëgg na leen ko jox ñu tuddé ko rawabitu salawatul khams julli jurom yi ben bu ci nek rek amna xetu nafila ñu bëgg nga nafila ko ci bo julle ba noppi ñu ne bu dé julli fajar la bokuy manam julli fajar bëgg nañu manam julli suba bala nga julli suba nga def sa ñaari raka yoy itam nafila bu ñu bëgg la ndax yi wu bëre nga ci bëgg nañu itam ci ñaari raka yoy nga tari ci fatiha ci raka bu ñëk bi ak qul ya kafirun ñaari raka bi nga tari ci fatiha ak qul wallahu ahad lolu hadith dik na ci leral ko ñu itam su de ci bu de julli tisbar ñu ne bëgg nañu nga nafile ci juroom ben raka ñenti raka ngay def bala nga julli tisbar so julle tisbar ba pare nga dolli nga nafile itam ñaari raka kon ñenti raka lu jitu ngay julli tisbar ak ñaari raka bo julle tisbar ba noppi ñu ni wax nañ ni dal julli tisbar yenenbi sallallahu alayhi wasallam digle na ci wax deug yalla ñu def ci nafile bobu ndax yiw bu reuy daf ci nek waaw bo julle tisbar ba noppi nga def ñaari raka waye lu ko jitu la jitu itam ngay julli tisbar nga def ñenti raka yeen ci sallallahu alayhi wasallam digle nako li tax met mu digle ko hadith dik na ci ndax jeleneen ci maqtul mu ne annahu qala sallallahu alayhi wasallam man salla arba'a raka'atin qabla adh-dhuhr يقرأ في كل ركعة بأم القرآن وآية الكرسي وكل الله به 30 ملكا يحفظونه يعني صلى الله عليه وسلم نينا كيف كو خمانتيني نينا جلنا لجيتو مو جل تسبار نينت ركا ركا بوچنك مو جانج فاتحة آية الكرسي نينا يالا دنكو jox ni fanweri malaka yo xamanteni ñokoy garder diko wat ni jëlenen ci hakim ibn adi mu jëlé ci ummu habiba mi nga xamanteni soxna la won ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam mu wax ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax na ne man hafaza ala arba'a raka'atin qabla salati adh-dhuhr wa arba'a ba'daha haramahu Allah ala an-nar yenenti bi sallallahu alayhi wasallam neena kep ko xamanteni samontena ak ñenti raka yi mu wara julli lu jitu tisbar deng amna itam ñu wax ne bu la nexé nga def ñenti raka bala ngay julli tisbar defat itam ñenti raka ginaaw tisbar waye hadith bi motax ñu wax ko neenen kep ko xamanteni def nga ko lolu ñenti raka lu jitu ngay tisbar ngay julli tisbar ak yenen ñenti raka gannaaw ba nga julle tisbar yalla dana aramal sa yaram safara ñu ne bu day julli takusan ñu ne bëgg nañu bala nga julli takusan nga nafile ñenti raka an abi عن أبي الدرداء من صلى أربع ركعات قبل العصر يقرأ في كل ركعة منها بفاتحة الكتاب وسورة العصر. وفي رواية معاوية بن أبي سفيان من واظب على أربع ركعات قبل العصر يقرأ في الأولى بفاتحة الكتاب وإذا زلزل، وفي الثانية بفاتحة الكتاب والعاديات، وفي الثالثة بفاتحة الكتاب والقارعة، وفي الرابعة بفاتحة الكتاب والتكاثر حرم لحمه على النار. جيننتي أبي الدرداء موخني كيب كو خامتيني julli la ñenti raka lu ñëk muy julli takusan raka bu nekk mu jang ci fatihatul kitab ak wal asr innal insana lafi khusr neena danañu aramal sa yaram safara. Waye benen riwaya ñewna muawiya ibn abi sufyan netliko waxne kep ko xamanteni julli na lu jitu muy julli takusan ñenti raka raka bu ñëk ba mu jang ci fatiha ak iza zulzila raka ñaarel ba mu jang ci fatiha ak wal adiyat raka ñettel ba mu jang ci fatiha ak al qari'a raka ñentel ba mu jang ci fatiha ak al haakum takathur neena yalla dana aramal sa yaram safara. Neen bu fekente ni julli timis la ñi julli timis ñaari raka len ci bëgg nga nafilako bo julli timis ba pare ñaari raka ñu ndax jeli nañ ci sayyidatuna aisha muné qala sallallahu alayhi wa sallam ni'ma suratani yuqra'u bihima fi rak'atayn qabla al-fajr wa ba'da al-maghrib qul ya ayyuha al-kafirun wa qul huwa allahu ahad. Ñu jeli nañ ci sayyidatuna aisha muné yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ni ñaari saar yi de bax nañu lool ñu jangaleen ci ñaari raka fajar yi ak ñaari raka gannaaw timis. Kon nga gis ni ñaari raka fajar yi bëgg neen nga jang ci raka bu ñëk ba qul yal kafirun ba ca top qul wallahu ahad. Wante itam niñ ko bëgge fofu ci ñaari raka fajar yi non leen ko bëgge itam ci ñaari raka timis yi. Bo julle timis ba pare bëgg nañ nga julli ñaari raka ya nga jang ci premier raka fatiha ak qul ya ayyuhal kafirun ba ca dess itam nga jang ci fatiha ak qul wallahu ahad. Ñu su fekkenteni nak julli geela bu de ne julli geela mom itam wax nañu ne bëgg nañ nga nafile ci juroom ñetti raka julliké bëgg nañ nga nafile ci juroom ñetti raka waaw su ko defé nak da ngay nafile ñenti raka lu ko jitu nafile itam ñenti raka ci gannaawam. Ñu ne an ibn Umar radiyallahu anhuma annahu qala man salla ba'da al-isha'i al-akhir أربع ركعات أعطاه الله تعالى ثواب من أحيا ليلة القدر. يعني جلن شي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من ينتبه صلى الله عليه وسلم وخنا نكيب كو خمنتني بنغ جلي جي با بار نانا نافل نغ نينت ركع نانا نينت ركع يوي بوكو نافلا ملنني دوندل نغ guddi laylatul qadr bañu fayla yol bu tol non. Kon melni nafila ginaaw julige tolo nak yiw ba nit ki di am ci dundal guddi laylatul qadr. Kon mu melni dal bari pexé xam fa ngay jaar yalla ba am ngeureumam moko gën waaw bari pexé xam fa ngay jaar yalla ba am ngeureumam mom moko gën. Mu melni kon nafile yi ñu fi tuddu ay nafile la yo xamanteni nit ki bu fekke respecté nako def ko ni nga xamanteni non la ko yenente bi diglé dana ca am yool yu reuy. Wax nañ ni itam gannaaw zawal nit ki julli ci baxna trop ndax wax nañ ni gannaaw zawal modi bala ñu julli ci sbar waaw ay côté une heure yoy rek nga nafile ci amna solo ndax wax ne heure bobu lepp lu yalla bind mu ngi sabbal yalla te heure bobu ci lañuy ubbi bunti asaman yi yalla xol jami ak beutu yermandem motax ñu ne digg beccëk mo tollok digg guddii ñu ne digg beccëk ci lañuy ubbi buntu asaman yi yalla xol jami ak beutu yermandem ñu ne nak digg guddii ci la yalla di wacc ba ci asamanu aduna bi wax jami yi ne len ñaan len ma ma may len su gene ñane rek man nanguko kon mbokk yi mu melni ngeenel yu reegi ni ci bir julli ñu reere ko war nañu xamne nak julli moy kenu diine kuko mabal mabal nga sa diine kuko fonk fonk nga sa diine ñongal nga itam sa diine tabarakallah mbokk yi lolu mo doon waxtan wi len andilon sen mbokk cheikh ahmed tijani ndaw doon len ko defal ak sen mbokk papja ak professeur Houssainou Cissé ñu ngi nak ñi nga xamanteni bind neen émission bi ke ci jitu
1: المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا المتعالي بعظمته ومجده الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. والصلاة والسلام على قبلة الأرواح سيدنا ومولانا محمد الذي أرسله الله إلى جميع الثقلين إنس والجن بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقيت الدنيا باخو دكلو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سين بكم دار موسى جيتي وخو كايبي seen bokkum daara pabja ci walu jappandal gi ñu ngeen di nuyu di amate ki yon jotaayu takusani daara aljuma wolof nak dafa wax ni diga bo gis bor la aljuma ji ñu genn ñu waxon ni tay dañu dem ak yeen ci sar wowo sunu borom di wax ci suratul qiyama waye nak mu bari lol ñu sakku dekk waat waxtan wi nga xamni def nañ ko fi aljuma ji ñu genn fa tabarakallahu ahsanul khaliqin ñu fasiyene jokok sayyid pabja ngir man ko nafarat ngir yalla ngeen bekk nit ñu di ci bekk nak kuy wax ku ne bo sañoon bari ñuy deglu bo sañoon nit la ngay wax di nek ay wax yo xamne jaar nañu yoon teggu nañu ci yoon. Cheikh Ahmed Tidiane ndaw namu ko defé won ak yeen bu sobe yalla aljuma ji di ñew dañu ko wuyel nonu waxtan bu am solo bi mu def nak ci aljuma ji ñu genn ci yowmal qiyamati ngir begal leen ak sakku ñu ko sakku tax ñu koy dawalat ci kat

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه. اللهم صل على سيدنا محمد تاج حقائق أنوارك الذاتية وسر تجلياتك القدسية، من تفجرت منه ينابيع الحكم الإلهية والمعارف اللدنية، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جولدي مكي دغلو كاتي غناو بنيو سانت يالا جولتي يوننتي بي صلى الله عليه وسلم جولتي اي نيونم اكي صحابه ديلو سينن سي كاتونو يالا اك مباخم ci sen émission kalimatul haqq sen khalid cheikh ahmed tijani ndaw dilen ko defal andak sen khalid ahmed sam tabarakallah mbokki dañu deutmal bis bu reuy mudi bis bi Sayyiduna Muhammad juddo ci dañu wax ne bi 'idam az-zaman wal makan ta'dhumu ta'atun kad al-'isyan ci reyayu barab ak jamono ci le jamu yalla di reey ci la moy yalla itam di reey kon mu melni jëm nañu ci jamono bu reuy mudi bis bi sayyiduna muhammad juddo ki nga xamne mo indi tawhid ci aduna ci katunu yalla indi fi sécurité indi fi ak taxé indi fi barké indi fi itam nga jëf ju tuti am ci pay bu bari lol lepp dafa feñ ci bi mu juddo dafa feñ ci environnement ndax baye mi ngi tuddu abdallah jaamu katu yalla bi lolou di sembulu tawhid yaayam tuddu amina lolou di sembulu sécurité jigen jiko ñeuka nampal di halimatu sa'diya ti as-sa'd moy firi texé lolu di sembolu texé né sayyidna muhammad mo fi indi ak texé ku andak mom da nga am texé aduna ak texé al-akhirah jenen jigen jiko nampal di toyba mu ngi joge ci at-tawab bi firi yol bay gu reuy kon diine jo meuna jaamo yalla do ci am bay waye so jaamo yalla ci diine ji ci sayyidna muhammad indi dang ci am bay bu reuy ndax inna ad-dina 'inda allahi al-islam mo fi indi barke ndax jank bako dan fak ci keur ndayam dan ko ouf diko fab ba mu nelaw modi ummu ayman di baraka al habashiya mamitam turam di sembo lu barke sayyidna muhammad momu fani yeb ñi ngi waxtani histoire am ñu doore ko won daw
ba ren ci katunu yalla ak mbaxam yalla may ñu fekke ak wër ak tal kon ñu ngi gërëm yalla momu diko sante yalla may ñu fekke ak wër ak tal kon ñu ngi gërëm yalla momu diko sante diko ñaan ci daraje sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam yalla ñuy may ñu diko def ay at yu bari te mu and ak wër ak tal ak jammi biir ak jammi biti mu melni ñu ngi won ci xare khandaq wala xare ahzab gis na ni tam ni yonent bi takko ak ni itam ni yefer yi takko la ko dal ci yahudu bani nadir bañu joge waxu ndax genné bañ leen genné won medina ñu dem khaybar seeni kilifa ñoon waxu dem makka dajé ak yefir yu quraysh yi ñu and ak gir ghatafan wara ñew nak fekk ci yonent bi ci medina dal ci ko mu diiso sahaba ya salman al farisi wax ko ne ko nonu gas ay kanal mu melni yonent bi sallallahu alaihi wasallam musul nangu nit ñi di liggéey ci walu yalla mu tok di len setan daf dan liggéey ni nit ñi di liggéey motax lu mu massaane diglé ci lu bax mo ci jitu ñu ne nekkon na di gas di waqi ak pel di tibb suuf si comme ni ko nit ñi di defé neena ba bis sonu na ndax liggey bu metti neena mu suwundu ci ben xeer yalla dogal nelaw rofu ko mu nelaw sayyidina abou bakrin radiyallahu anhu ak sayyidina umar ibn al-khattab radiyallahu anhuma ñu ñew fekk ko fi mu tuddi di nelaw ñu taxaw diko garder ndax bugguñu won nit ñi yëngatu ci wétam ba déranger ko mu yew ndax kefeel guñu am ci mom ak niñ ko warmalé sina abubakar taxaw feulé ku ñew mu ne la moytu wacci wañil sabat ndax sang bi moy nelaw da doon noppul ci xeer wala far nelaw rofu ko neena fofu sayyidina muhammad soondu won doon nelaw ci xeer wowu neena jekki na jekki rek melni dafa tiit ne beret daldi wax sayyidina abubakar ne ko afza'tumuni yen ka titlo ngen ma mu jog jël nak pelam commencé gas waye bamu day gas wax ne ne bat yi la don wax allahumma innal aisha aishul akhirah faghfir lil amsar faghfir lil amsar wal muhajira yalla ben dundu amul solo dundu al-akhirah rek am solo kon nak ma ngi lay ñaan ñeegal ci walansar yi ma jappale ak muhajiruni daraja yu reey ye ëlëk ya ngay sédé say jaam ye nga gëreem yalla nga leen ci jox lu doy sekk mu tourné itam ñaanal yahud yi nga xamne jox nañu nonu ko ak yéfiri makkay mu ne yalla yalla nga leen alak ndax ñoma tek ciono bamat xeytay gaddu pel di gas wax na ne gas nañu kanal yoyu lu tollok juroom benni fan nek nañ ci diko gas nga xamne kon liggey bu metti la won neena yonenti bi sallallahu alaihi wasallam ci xare khandaq yubbu won na ñetti soxna ñom ñoo doon ay aylo sang bi te modi sayyidatuna aisha radiyallahu anha ak ummu salamata ak zainab bint jahsh yenen jigen yi ci dess yeb daf len yobbu ci chateau ya tej len fa ñom ak xalé yi nga xamanteni agguñu ci katanu xex pour ar len ci ay wi kon mu melni kon ñetti soxna yoyu ñoo nekkon ak mom مودي سيدتنا عائشه اك ام سلمة اك زينب بنت جحش مو جيل
drapeau muhajirun yi ñu jox ko Zayd ibn Haritha, jël drapeau lamsar jox ko Sa'd ibn Ubada. Waye amna ben yahoud bo xamne mu ngi bokkon ci yahoud bani nadir mu di Hayy ibn Akhtab, mom kat mom Hayy ibn Akhtab mi ñew na ci Abu Sufyan di waxtaan ak mom, ndax ñom ñaan ñep ay yéfer lañu. Abu Sufyan moy buru Makka di yéfer bu mak ba, Hayy ibn Akhtab mom moy njitu yahoud bani nadir ya nekkon Khaybar te jogon pour fexel yonent bi dem waxtan ak wa Makka. Ñu ngi waxtan ñom ñaar Abu Sufyan ak Hayy ibn Akhtab. Muneko inna qawmi Quraydha ma'akum, man ka dama bëgg sama mbokk yoyu ñuy wax Bani Quraydha nek ci Madinatul Munawwara di ay yahud, dama bëgg ñu nek say allié yow Abu Sufyan and ak ñun ci xex bi. Nena te kat ñom agon nañ ci juroom ñaat témèr ak juroom fukki soldar. Nena Abu Sufyan ne ko kon da ngay dem Medina, so demé nga gis len fexé ba yaq wëlëre bi dox seen digënté ak yonent bi, ndax yahutu bani nadir seen wëlë rek yonent bi yaquna, yahutu bani qaynuqa seen wëlë rek yonent bi yaquna, waye yahutu bani quraydha seen wëlëre ak yonent bi yaqul. Ti ñun yépp ay fami leen woon yu nekkoon ci biir Medina, dekkoo nak jullit ñi. Ñu ne bi nga xamanteni mom Hayy ibn Akhtab jogna jëm ci yahutu bani quraydha ñew pour waxtaan ak ñom, bi ñu ñëwé bi mu ñëwé ñom gëremuñu ak ñewam, ndax dañu wax ne Hayy ibn Akhtab dafa nek nit ku reuy ku bëgg njit, nit ku bëgg daraja. Mom dal dafa xaw nirok Abu Jahlin ci bëgg daraja, mo taxone yahudu bani quraydha sawruñu won ci ay mbiram. Waye mom Hayy ibn Akhtab bi mu ñëwé dajenaak ben yahud bu bok ci bani quraydha ñukay wax Ghazal ibn Samawal, muy ki mu ñëk dajeel ci yahudu bani quraydha. Mu ne ko qad ji'tuka bima tastarihu bihi min Muhammad, muneko ñewna indil len lu nga xamne su ngeen ci jappé da ngeen mëna noppulu ci sen non bi ñuy wax Muhammad, ndax mu ngi dëkk ak yeen waye sen non la yeen rek lay bañu gis. Xalaatam bobu wuté nak ni yonent bi jappé yahudi, ndax jappé wu len ludul ay dëkkando yu bax. Neena muneko gir quraysh juk nañu and ak gir ghatafan ak ñun yahutu bani nadir yi nekkon Khaybar pour wara former wu benn kurel fekk yonent bi ci Medina ray ko mo kumandal. Ñun nak dañu ñew pour ngeen jappale ñu. Ghazal ibn Samawal ne ko yow kat indil nga ñu toroxte jamono, ndax ñun dañu wëlërante ak yonent bi ne ko duñu la nonu duñu xex ak yow, te ku la songu ci dëkk bi danañu la jappalé ñun tam kuñu songu ci nga jappalé ñu. Loolu waxtaan nañ ko ba signé ko, motax bëgguñu yaq wëlëre bi dox suñu digënté mom. Neena mu bayiku fa ñew ci ben yahud buñu wax Ka'b ibn Asad, waye Ka'b ibn Asad mom tam dafa wax Hayy ibn Akhtab ne ko innam ru'um mash'um, yow kat nit ku am gaf nga, ndax qad shi'amta qawmak hatta ahlaktahum, yow sa gaf gu bon gi mo yakal say nit say mbok bañu xey alku ñu genné len Medina, yonent bi genné len nangu seen kër ya dakk len ñu daw, sa gaf gu reey gi motax. Kon nak lo bëgg ñew ci ñun pour yak suñu digënté Muhammad, farji anna wagne kul li ngay wut do ko am.
waye fama zala bihi hayy hatta lana lahu wa naqada al'ahd hayy dañul di waxtan ak mom ñu discuter ba muju liñu wax ne shaytané waxul deug me yaqna khalat mom hayy ci khalatam yu sewte bon dem na ba yaq khalatu de nga mam Ka'b ibn Asad ba la falé ci yahudu bané nadir yépp buñu muju fecc wëlëré wi doxoon seen digënté ak sayyidina Muhammad ñu xotti nak lettre bañu bindoon kayit bañu bindoon d'accord ci né ñom kat ñu signé woon né ñok yonenti wi duñu xex té dañu jappalanté ci biir Medina di ay dëkkëndo yu dëkk ci jamm ak salam ñom nak ñu xey xotti seen lettre bobu sanni ko ci Allah ba né ñok yonenti bi defatu ñu nenn waye xalaat bobu ki len ko roof moy di Hayy ibn Akhtab motax amna xalaat yo xamné nit ki waru ko tok sax di ko deglu waaw dañu wax né amna bind kat yo xamné lire seen livre musiba la ndax seeni xalaat drop la waye itam amna lamiñ yo xamné kenn du len deglu ndax seeni xalaat drop la su la duggé rek da nga dema ba dañ lay gagné ci côté yépp comme ni drop di gagné nit ba def loko musib mu melni kon yahudu bani qurayza xotti nañu yaq nañu wala rebi doxoon seen digënté ak sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yalla dogal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam biñu ko waxé ne ko yahutu bani qurayza fecc nañu wala rebi doxoon seen digënté ak yow yonent bi wax bi la wax daf ni hasbunallahu wa ni'mal wakeel hasbunallahu wa ni'mal wakeel moy yalla doy nañu wéru way neena te yalla bax na di wéru way ci képp ku ko wol kon nak comme xoti nañu wala rewi doxon suñu digënté bax na ñun wéru nañu ci yalla japp nañu ci yalla motax ñu né yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yabalna Zubayr ibn al-Awam radiyallahu anhu pour mu xol geustu ndir mi ba xam ndax deug la wala det Zubayr ibn al-Awam nak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam daf ko dan wowe ne yaronte bu ne inna li kulli nabiyyin hawariyan wa inna hawariya Zubayr mune yaronte bu nek am nga hawari neena man nak sama hawari moy Zubayr ibn al-Awam yune julit ñi mujj nañu jaxlé lutax ñu jaxlé parce que noni wër nañ leen ci barap bu ne ci bor bu ne gannaaw bañu gëssé kanal yi ba nopi yéféru makay ñew neen campé taxaw andak yéféri gir qatafan ñu wër medina bor bu ne wër ko penko ak saw te yonent bi itam amna jangru biir ndax ay dekkendo ngor nañu ko jaxli gu reey nak nek ci digeenti julit ñi yalla di len diko fatali yonent bi ne izja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum mu melni izja'ukum min fawqikum modi gir asad ak khatafan ño fété won yonent bi kaw budé wa min asfala minkum mudi gir quraysh ak kinana ñom ñepp di ay non fasiyene dal ci kaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam pour fay leruk l'islam mo taxone ñu né amone na ci julit ñi ñu doon wax sax wax yu xawa ñak teggin wax yu rafetul dara ndax jaaxle ak tabarakallahu pas pas bu rëngi ndax
ni mbir mi demé ba dépassé len néna amon na ku ñi wax Mu'attib ibn Qushayr Qushayr ibn Malik ibn al-Aws al-Ansari mo wax né ya'iduna Muhammadun an na'kula kunuz Kisra wa Qaisar wa ahaduna la ya'man an yadhhab li hajatihi kon ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura ñu né Mu'attib mi waxna wax bu reuy waxna wax bu ñaaw ndax néna yonentou bi dé biñuy gas canal yi di gas xandax wax nañu ci xéer wa mu dooroon te xéer wa génné woon ay étincelle mu wax né dañuñu momi Kisra ak Qaisar dañuñu gagné ji Romain yi puissance yépp dañen leen dominer té fumni ni kenn ñemewul ñun ci jul ñun julit ñi kenn ñemewu ci dem ci bitik ba jënd ji fa tangal ndax tiit ndax non yi wër neen fu ne kon dal dafa melni yonent bi lim ñu doon wax yépp dara du ci dëgg ay nari kessela ay wori kessela ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura yalla ak yonent bi diguñu ñu luddul ay wor ay wori kesse li ñuy dik waye e pass passam bu degeerul ak ñak gu mu ñak xam kan modi yalla lolo tax mu wax wax bobu waye yonnentibi sallallahu alayhi wasallam yalla mo garantir kaddom wax ne mom kat du wax luddul deug ndax du waxantu la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha kon lumu wax yalla moko waxlo motax ñu ne yalla waxna mbir momu netliko ci alquran ne wa id yaqulu almunafiquna walladhina fi qulubihim maradun ma wa'adna allah wa rasuluhu illa ghurura وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا مملني يالا ньоню دون واخ واخ بوبو اي نافق لا لين تودي موتاخ موني وفاتلك اليوم محمد اذ يقول بامي واخ بامودي واخ المنافقون منافقون تي مودي نافق ييغا خامني في قلوبهم مرض سين خوليا febaruk nifaq daf ja nek ñom de ñu ngay wax naan ma wa'adana giguñu Allahu yalla wa rasuluhu ak yonentam ba illa ghururan ludul ay nakhi kesse mune wante borom bi subhanahu wa ta'ala taxawna fasine jappale yonent bi amna sax ci waxtu wowo amna ci ay nafiq yu nga xamne nenen yonent bi ñun kat keur suñu keur yi dal dafa wet bayiwuñ fa kenn kon nak dañu bëgg dal nga jox ñu ndigal dal ñu delu ci keur ga ndax gisunu luñu xam amna sahabi buñu wax Sa'd ibn Mu'adh ba mu déggé wax bobu am ñuy ñew ci yonent bi di joxe seen ngant ne dal mënatu ñoo xex ñom dañu bëgg yenent bi delo len ci keur ye ndax ñu mëna garder seeni doom ndax mbir mi worutul Sa'd ibn Mu'adh def ne yenent bi yi bu len digal bu len wax ñu dem ndax ñi dal ay nafaq lu ñu waye yenent bi sallallahu alayhi wasallam bayina len ñu dem wiru ci yalla xamne yalla li doxal l'islam bi du nit ñi ñokoy doxal du soldar yu bari du ngannaay yu bari du ay pexé waye yalla mo koy doxal ci hikma bopam motax ñu né service yalla bari go la buñu tek ci ko mbartal so ci téggé sa loxo mu dem bo ci téggul sa loxo mu dem kon nak rafet ci tek ci sa loxo rek su ko défé buñ dé wax dañen wax né bokku nga ci ñi pouss bari ko bi mu dem waye yalla la ko sagalé rek bo ci téggul won sa loxo sax mu dem lolu modi service yalla ken munu ko galankor
motax yalla wax ni kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi iznillah bari na kurel bu new upp dole lol kurel bu bari waye bi iznillah ci ndigalu yalla ak nam namam ak katanam motax ñu ne yalla ne wa id qalat ta'ifatun minhum ya ahla yathrib la muqama lakum farji'u wa yasta'dhinu fariqun minhum منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا يالني يوننتبي وفاتلك اليو يوننتبي إذا قالت بنغا خمنتني جمعنا بنغا خمنتني وخنا طائفة أبكرل منهم تنافقي يونان يا أهل يثرب أي ينوى مدينة لا مقام لكم فيكت أمولن في saxway bu ngeen meuna défendre bu ngeen meuna xexé yéfer yi ndax ñu leen upp ay lim fouf upp leen gannaay upp leen lepp kon farji'u delu leen ci seen njabot delu leen ci seen kër ba lolu taxoon yalla ne wu yasta'dhinu amna ñu doon sakku ngant wu yasta'dhinu doon na sakku ngant fariqun

يعني وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. يعني ينتبي وفاتلك اليوم ينتبي إذ قالت بنغا خمنتني جمونا بنغا خمنتني وخنا طائفة أبكرل منهم كنافقي ينان يا أهل يثرب أي ومدينة لا مقام لكم فيكت أمولن في سخواي بوغن منا دفان بوغن منا خيخيك يفيري نخ نولين أب أي لم فوف أب لن غناي أب لن لب كون فارجعو دلو لن كسين جابون دلو لن كسين كر بلولو تخون يالني ويستأذنو أمن نيرون ساكون غانت ويستأذنو دون ساكون غانت فريقون أبكرل منهم كنافقي من دون ساكون غانت لولونك كيان انتبه صلى الله عليه وسلم يقولون نيونانكو إن بيوتنا عورة كرغ دال كان نيكو فا دانيو بغا ديم داخ نجابوت غان نانغامك نانغام كما سيل لاي واي وما هي بي عورة إن يريدون إلا فرارا يالا نينا لاي يويو ساخول كي سن خول داو رك لنو بغ ناخ أي بوقات لنو waye yalla waxna len ne daw gogu munu lena jariñ munul tax ñu mucc ci dé xex itam taxul ñu dé man yalla mako programmer sama bop motax yalla ne qul lan yanfa'ukum al-firaru in farartum min al-maut aw al-qatl wa idhan la tumatta'una illa qalila. يالله ني يونتي باتاي قل من ذا الذي يعصمكم من الله ان اراد بكم سوءا او اراد بكم رحمه ولا يجدون لكم من دون الله وليا ولا نصيرا. يالله ني يونتي بي قل وخلن نلن لا ينفعكم دولن من جرين الفرار داو غوغو ني داو منولن جرين ان فررتم بو فكي نيوم نيغي داو من الموت تي دي او القتل ولا راي ني راي لن تي خاربي neena lolu daw gogu taxul ñu mucc waaw. Kon nga gis ne itam yalla ngi wax ak yoonte bi ne ko su yalla namme ci ñoom lu ñaaw te modi ak de amul kenn ku len ci mëna ñongal ba lu ñaaw lolu du ak ci ñoom. Kon nak bu ndé wéru nonu wéru ci yalla waaw, ndax yalla mo len mëna dimbali mo len meuna jappale ba ñu mucc ci bepp musiba buy wacc. Kon nak dem ci kër ga ak xaré ño ci yam rek ku wara dé da ngay dé ku war sa dé itam donte da nga xous ci fa gëna graw ci xaré ba du tax itam nga fatu. Waye nit mom bu gëmul yalla rek gëmul motax mi nga xamanteni ñoom yéfer yoyu yenent bi joxna len digal ñu dem sallallahu alaihi wasallam duggu na ci bir tante bobu ñuko defaral tante ba nak sayyidatuna aisha ne kon na fa don topoto ay mbiram wax ne na nak ci jamono yi sedd la don nako talal muy jaaru mu sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam neena jekki na jekki wote wo ben sahaba bu ñuy wax ubad ibn bishr mu ne ko labbayk mu ne ko ndax am nga ko nekkal fofu mu ne ko waw ma ngi fek ay quelques soldats dañu taxaw pour di la garder neena yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ne ko mu deg yaronte bi sallallahu alaihi wasallam di ñaan ñan gurey nan allahumma dfa anna sharrahum wansurna alayhim waghlibhum la yaghlibhum ghayruk nax bobu gis na ni yefiri ngi wër kanal yi wër medina fess dal di mbolo mu bari seni nganay bari yonent bi di ñaan gi nan allahumma yubur idfa anna sharrahum yalla ngañu fegal sen ay wansurna alayhim yalla ngañu dimbali ci ñoom waghlibhum yalla nga len not ndax la yaghlibhum ghayruk amul kenn ku len meuna not kudul yow weru nañu ci yow nga gis ne kon
lo wolu wolu yalla itam ñaan ko ak jaamu yalla la ci yow ndax yoonenti bi mënon na rek jaaxaan na yalla man la andal tay yalla ñaan waye nak jamono bi mu jaaxle lay gëna ñaan ak jamono bi mu jaaxle wul fi shiddati war raxa julit dafa war di war di ñaan ci jamono yomb yomb ak jamono tartar mu melni yefiri dañu ñu di xoxatal julit ñi ndax ño leen fekk ci seen dëkk mënu ñu dugg waye nak ñu ngi wut pexé mu ñu duggé ba dal ci ko julit ñi te julit ñi din mbolo mu neew ñu ne Ubad ibn Bishr mo gënuna taqok yonnati bi sallallahu alayhi wasallam diko garder ci tante biñ ko xeyma biñ ko defaral neena sahabi buñu wax Usayd ibn Hubayr momitam don nako garder ak am mbolo neena Amr ibn al-As ak Hudaybiya ak Fath Makka ak Hunain neena xare yi yeb metti won waye nak mu ngi uppe choono mom yonent bi ci xare bi ñuy tuddé Ghazwatu Khandaq modi xare bi ñu nek Umm Salama neena yonent bi de janku wante na ci choono yu metti ñu né ndax jaaxle gi nga xamanteni julit ñi jaaxle won nañ ko ci Bani Qurayza té modi nafiq yi nga xamanteni ñu ngi won ci biir Madina té di ay nonam néna taxon na yonent bi yebal ay soldar bu guddii joté pour ñuy garder xalé yi ci yi nek ci château yi ci tata yi pour rek non yi ndax ay say say lañu mën nañ leena bét ray leen té lolu itam day metti lool ndax xalé yi ci kër ga ak jigen ñi mu jëna yebal ay soldar mom yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ñu leen di garder neena mom Ummu Salama ta neena ba taxon doon nañu dégg ay kabar ci julit ñi guddi gi yépp ñukoy kabar dengamam pour empêcher non yi nga xamanteni deng ñu ngay jema set pexé yu ñu am bu mëna dugg ci biir Medina ba def seeni njaaja njaay gennat mu melni Yaronte bi sallallahu alayhi wasallam batay mu ngi ci mbir mi nak xawna metti ndax dafa am ay jambar yu nga xamni ñu ngi ci yéfer yi dañu nekk ci julit waye tuba guñu ko demé ni ki Khalid ibn al-Walid ak Amr ibn al-As ak Ikramatu ibn Abi Jahl ndax Ikramami dom la ci Abu Jahl ci jamono xari Khandaq bobu momitam ak yéfer la ñom ñu ngi jéma wut rek buntu buñu jaaré pour dugg waye mu nekk itam lu difficile ndax julit ñi itam taxaw nañu mu melni amna benn yéfer bo xamanteni yéfer bu bari doole la di jambar ñukay wax Amr ibn Wudd kenn musu ko ñëmé ndax doole ji mu am ak katan gi mu am ak fit bi mu am ak ceddo gi nekk ci mom waxon ne agon na manam amon na juroom ñeent fukki at ci jamono bi di xare Khandaq amon na juroom ñeent fukki at mo wo wax ci bat bu kawé ne yeen julit ñi ana kan mo ñëmé léwato ak man waye yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci hikmam ak liko yalla defal ci ay may xamna ni ki bakanam yalla ngi ko jaarale ci loxo Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ci walu gatal yonnati bi sallallahu alayhi wasallam digal sayyidina Ali ne ko na lewato ak Amr ibn al-Wudd mom waye ci lu toll xifa xibi ci jamono yu neew sayyidina Ali ibn Abi Talib nermel na Amr ibn al-Wudd ray ko ray bu gaaw mudi defet bu reey itam ci yefer yoy nga xamanteni ñoy al ahdab di kurel ye dajal dajalo won pour
xex ak l'islam bi lolou itam metti ay mbokam waye lolou la yalla dogal yefir yi nak dal di dal deltu gannaaw ndax amru ibn wud fogon nañu ne ku jamar lok mom mo lay ray ndax liko histoire sedel ci njambar tay ji de xale bu ndaw moko neurmel di sayyidina ali ibn abi talib karramallahu wajhahu ci ndigalu sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam nenen xari bi nak metti won na ba nga xamanteni yonent bi julli wul tisbar julli wul takusan julli wul timis julli wul ge wa julli wul tisbar julli wul takusan julli wul timis julli wul ge nena ba sahaba yi diko wax nan ko ya rasulullah ma sallayna ñun ko julli wuñu yonent bi ne wala ana wallahi ma sallaytu man sax de julleguma ben waxtu mune wanti nak nanu xaar rek ba yalla teggil ñu musiba wu yefer yi ndax ne ni de wër nit ñu ci bor bu ne neena bi nga xamanteni xare nanu ba nopi yenen tibi sallallahu alaihi wasallam digal na bilal ne ko mu nodd bi mu nodde itam mu ne nan ko li xamal ñu li xamal ko mu julli tisbar ñu li xamal ko ginnaw tisbar mu julli takusan ñu li xamalat ko mu julli timis ñu li xamalat ko mu julli ge kon mom non la fayé julli yoyu wayé nak wax nañu né benn julli rek lañu ko yakal modi julli takusan ba kérok yonenti bi wax na né reub na yéfer yi né ndax mom wax nañ né boko masana togn ci alalam du mer soko saga du mer soko dore du mer waye nak soko empêcher ba jamul yalla de fofu lay mere mom dal bu gisee nit kuy moy yalla dana mer wala nga empêcher ko ci walu yalla ci lo xamne day yaq diine lolu dan na ca mer bu nit ñi xamne mer na motax ñu ne kérok biñ ko empêcher ba julli wul waxtu yoy ci xare xandax mer na mer gu jegi dayo ba ñaanal yéfer yi rebbuk yalla ci ñoom wax ne nak julli ki mu legon benn julit la benn julli la faton mudi julli takusan nak mom lañuy wax ne modi salatul wusta ñu bari tu mal nañ ko ci jiñ nañ ko ne modi salatul wusta motax yalla ne hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin mu melni Amr ibn al-Wudd biñu ko rayé mbokk yi sax don nañu sakku joxe xaaliss bu bari pour yonent bi jox len koor bi waye yonent bi nak neena xaaliss biñuy joxe medula yaramu Amr ibn al-Wudd medula kon nak mom soxla wu ci ñaar yef ben daal di len di jébal tabarakallahu lepp jébal len alal jaar yaram wa ndax soxla wu ci dara neena ci bir xare xandaq amon na ay sahaba yu nga xamne don nañ ñaan yonent bi dal ne ko comme xare bi dem na fukki fan ak fukki fan ak juroom ñi ne sax jégué na wër waaw yo xamne bis bu nekk ñu ci xare yéfer yi wër nañu medina tok ndales lu doy ci walu dund bis bu nekk ñu ngi rayé gele ma ken nak waaw pour rek bis ñu mëna am occasion bu ñu duggé ci biir medina ray julit ñi ñu tok fa ñi né fukki fa nak juroom ñi né jégué na wër presque wër la amon na nak ay sahabi yo xamni dañu ñëwoon ci yonent bi né ko dal may ñu ñu dem séti soxna yi waaw dem gisé rek quelques minutes delusi amon na ko xamni daf doon soga tak sét mu ñëw ci yonent bi ne ko dal dama bëgg comme bima takké sét ak légui yagul ma dem gisé ak sama soxna rek ñëwaat waye yonent bi ñi ko doon ñaan ñëpp daf leen dafa bañ ne leen worul waye biñu démé ba sonal ko ci daf leen wax ne kon kuy dem na nga yobale sa ngannaay ndax mo gëna wor am wajjo jo xamné daf doon soga tak sét koku mom bimu démé waxtu guddila mu ngi fekk soxnam
mu ngi taxaw ci buntu kër gi mu dindi gannaayam fokk ne xëy na ab noona fa nekk di ko tëru soxna si nekk ne ko ya man la sa soxna dafa am lu nekk ci sa kaw lal bi loolu moom moo tax ma ñëw taxaw fii nekkee booba jaan ju rëy moo nekk ci kaw lalu tabaarkalla borom këram bi mu dugg see fekk fa jaan ji mu dóor ko ngànnaay bi mu yoroon waaye naka la ko dóor rek moom daal di daanu xëm daal di faatu ci saasi te jaan ji mattu ko defu ko dara bi ñu ko waxee yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne inna bil madinati jinnan qad aslamu fa idha ra'aytum minhum shay'an fa adinuhu thalathata ayyam fa in bada lakum ba'da dhalik faqtuluhu fa innama huwa shaytan yonent bi ne madinati dafa am jinne yu fi nekk yu nga xam ne dañu tuub kon su ngeen fi gisatee jaan bu leen ko rey na ngeen ko fi na ngeen ko muñal ñetti fan su fekkee tegal ngeen ñetti fan di ko gis nag nekkatul jinne cheytaane la cheytaane nag mooy jinne ju bon joo xamante ni lori kese la kooku nag bu boobaa nag faqtuluhu rey leen ko kon nga gis ne kon jinne léeg-léeg mu soppaliku jaan waaw waaye nag loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko waxoon ne daal medina am na jinne yoo xam ne tuub nanu kon nag ku fi gisati jaan bu ko gaaw a rey na nga ko muñal ñetti fan mu nag bu matee te demul bu boobaa nag mën nga koo rey ñu ne jullit ñi xiif nanu ci xare xanda xiif bu metti ba xiif ga jéggi dayo am benn jigéen bu ñuy wax amratu ibnatu rawaxa amra mi nga xam ne doomu rawaxa la yebal na doomam ju jigéen jox ko tàndarma ne ko na ko jox jëkkër ji jëkkër ji nag mu ngi tëddoon bashir ibnu saad al ansari mu ne ko joxal ma tàndarma ji sama jëkkër ak sama càmmiñ ja abdulah ibnu rawaxa ndax daal xiif bi metti na ñu jàppandi ci bi nga xamante ni doomam jooju ñëw na di indi tàndarma ji fekk na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ngi toog ak sahaba yi na ko loo ko yonent bi seen rek ne ko taalay yaa bunayyati ñëwal yow gonegu jigéen gi kaay mu ñëw mu ne ko maada maak lan nga àndal loo yor mu ne ko tàndarma leen ma jox loo sama bàyyi bashir ibnu saad ak sama nijaay abdulah ibnu rawaxa yonent bi ne ko indi tàndarma ji mu jox ko ko yonent bi sotti ko ci benn mbubb tàllal mbubb mi rek sotti ci tàndarma ji daa di wax jaal ibnu saraqa ni ko waxal jullit ñi ne leen nanu ñëw añ ndax añ jot na te kat tàndarma ji leen na raañe waaye la tàndarma ji di néew yépp yonent bi noonu ma ko tegee jullit ñi ku nekk ñëw na tibb ca lu la doy lekk ba suur te tàndarma ja jeexul loolu itam bokk na ci kéemtaan yi nga xamante ni feeñ na ci xare xandaq ñu ne bi mbir mi demee ba metti yonent bi am na ay kilifa yu ma woo ci gir xatafaan ne leen daal mën na leen a jox ceeru meññantu medina pour ñoom ñu bàyyi xare bi delluwaat ñu ne ko déedéet genn wàll gi lan soxla yonent bi nag ne leen duñ leen jox genn wàll gi ceer bi la leen di jox ba ñu demee nag ba puusante ci wàllu kaddu mu jëndunu d' accord ñoom waa xatafaan bi ñu d' accordee nag ah yàlla dogal nag ñu toog nag war a signé loolu ba ñu demee ba war ko signé yàlla dogal am saxaaba yu nga xam ne daal ñoom daal loolu rafetlu wuñ ko ndax jamono bi ñu toogee di ko signé am na ku ñuy wax Uyayna bokkoon na ci kilifay xatafaan yi bokkoon na ci ñu waroon a signé mbir mi moom bi mu ñëwee toog ak yonent bi mu ngi ñàkk teggin bi bëgg a dee tàllal ay tànkam jëme ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te loolu ak ñàkk teggin la ñàkk yar la nee na Usayd ibn Xubayr ne ko yow gologu bon gi bankal sa ñaari tànk atamud
rijlayk bayna yaday rasulillah sallallahu alayhi wasallam ndax da ngay talal sa ñaari tank jeme ko ci ki gën ci nit ñi mu ne ko ginnam ci yalla ne budul won ak jotaay yu yonenti bi rek ma dag sa baat ya ñak teggin te kat bobu julit ñangi ci xat xate xate bo xamanteni taxon na yonenti bi bëgg masla ak ñoom set dal nu gaay dello waye Usayd ibn Hubayr daf ne yonenti bi in kana amran min as-samaa famdila su fekke li mbir la mu joge ci yalla man nga ko dogal waye nak su fekenteni sa mbiru bop la rek baye ñu xex ak ñoom ndax mënu luñu dara ñu ñu upp waye nak mënu luñu dara

ñëwé ci yonent bi waxtaan ak mom ba tuup légui nak ci la ñaan digal yonent bi sallallahu alayhi wasallam né ko comme guerre stratégie la dama bëgg nga bayima ma am pexé mu ma doxal pexé mu doxal nak modi né dafa ñëw ci yahudu bani quraidah né len yeen kat yeen ci musiba bu reuy xana xamu len né yéféri makka yi dëkkuñu medina te yeen medina seeni kërë ngi fi seeni dooma ngi fi seeni jabara ngi fi seen alala ngi fi su fekkente ne ñàkk ngeen fayda ba ànd ak ñoom xeex yàlla dogal yonent bi gañe leen xam nga bu leen yonent bi gañe yéen pour ngeen duggaat ci dëkk bi problème la ndax bu leen yonent bi gañe rek seen kaw lay dellu si te bu dellu see ci seen kaw danañ leen duma génne leen ni ñu génne yahutu bani qaynuqa ak ni ñu génne yahutu bani nadir te bu boobaa waa quraysh ak gir xatafaan ñoom mbir mi du metti ci ñoom ndax dañuy delluwaat rek fa ñu dëkkoon ñi dañuy dellu taif ñële dellu makkatal mukarama kon nag seetaat leen mbir mi xam nga lu ngeen war a def laaj leen leen juróom benn fukki jàmbaar ne leen juróom benn fukki jàmbaar yooyu mooy nekk garantie bi nga xam ne bu fekkee yonent bi gañe na dégg nga ñoom buñ leen naree bàyyi wan leen gannaaw ngeen rey juróom fukki jàmbaar yooyu ndax loolu moo mën a seddal mbir mi waaye su ngeen demee nii rek bàyyeeku su mbir mi wëlbatikoo yonent bi gañe leen dana metti ci yéen mu commencé yàq xelu yahutu bani quraidah noonu itam la demee ci waa makka wax dem ci waa gir xatafaan wax waaye mbir mi ni mu ko doxalee ak xelam mu ñaw ak ni tabaarakallah mbir mi baaxee ci jullit ñi ak ni ci yonent bi kontaane insha allah loolu ci ajuma ji di ñëw ci leen ko fas yéene àggale ndax ñu ngi juñu ne waxtu wi jeex na kon tabaarakallahu mbokk dellu si nañ ci kattanu yàlla ak mbaaxam ci seen émission kalimatul xaq seen xarit Cheikh Ahmed Tijani Ndaw di leen ko defal ànd ci ak seen xarit Ahmed Samb tabaarakallahu ñu ngi gërëm di sant tabaarakallahu suñu xarit suñu mbokk Aliou Sall ci tafsir bu am solo bi muy def tabaarakallahu gannaaw loolu nag ñu fas yéene rek continuer ak yéen ci xare xandaq gis nañ ne sayyiduna Mohammed sallallahu alayhi wa sallam Umu Salamata radiyallahu anha soxnaam la nee na fekkee na xara yu bari ànd ci ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye xare bi di xare xandaq coono bi ci yonent bi amu ko ci benn xare mu mel nii boo demee ci tabaqaat bu Ibnu Saad nee na ni yéefar yi wëree woon Medina defoon na ci jullit ñi ak jaaxle ba yonent bi waxtaanoon naag yéefar yi pour sedd leen ci tàndarmay Medina pour yéewanoog ñoom ñu bàyyi xeex bi waaye nag waa lansaar ñoo bañ ñoo ne ko loolu du ci dal mukk ñun daal danañu xeex ba suñ bakkan yem ci ñu dee dugg àccana waaye nag taxaw di maslaak ñoom di jéem a seet nu ñu yéewanoo jàmm am daal loolu ñun duñ ko def waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mujj na leen fekk si ci loolu waaye am na ku ñuy wax Nuaym ibn Mas'ud ibn Amir moom dafa tuub ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko ya rasulallah inni qad aslamtu wa inna qawmi lam ya'lamu bi islami famurni bima shi'ta

قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنت فينا رجل واحد. فخرج نعيم بن مسعود حتى أتى بني قريظة وكان لهم نديما في الجاهلية، فقال لهم يا بني قريظة قد عرفتم ودي إياكم وخاصة ما بيني وبينكم. قالوا صدقت، لست عندنا بمتهم. فقال لهم إن قريشا وغطفان قد جاءوا لحرب محمد وقد ظاهرتموهم عليه، وإن قريشا وغطفان ليسوا كهيئتكم، البلد بلدكم، به أموالكم وأبناؤكم ونساؤكم. من يننتبه صلى الله عليه وسلم موم نعيب بن مسعود نيكو ناخ موم نعيب بن مسعود دا فا توبون نوب اك توبام دا فا جوغي تي لانغو كي يفير ييب نييو نيك جوليت تي بير خاري بي دي خاري خندق خمنا يالا موكو باخي اك نغم دوغال تي خولم ليمان مو دال دي گم نييو تي يوننتبي نك نيكو گم نالا وايي نك داما لا بڬ جابلي ديني تي yonenti bi ne ko ci nak muniko guerre stratégique legui dag may bayyi ma dem fexé numa doxé ci ñetti kurel yi and di xex l'islam té modi kurel ba joggé makka di wa quraish ak wa ghatafan ak yahoud yi nga xamanteni ño takko di yahoutu bani nadir andak yahutu bani qurayda ma fexenu ma duggé ci sen digënté ba féwalé len ndax buñu jubawul anduñu rek ñun liñu bëgg dañu ko mëna am ñun julit ñi yenen ci bi jox ko ci ndigal mu ñew mom nu'aym ibn mas'ud ci bani qurayda té modi yahudi de ko nak yenen ci bi té fecc sen wëlëré ak mom sen xarit la woon ci jamono jahiliya yalla dogal bi mu ñewé ci ñoom mu ne len yeen yahutu bani qurayza xam ngeen ciofel bima len eumbal man nu'aym ibn mas'ud rawatina nak sama digënté ak yeen ni mu rafété dara musu ci yaq ñu ne ko yahud ya ne ko yow kay do ku ñuy ñaaw njott ci mom yow soppé rek nga ku bax nga mu ne len dafa am ben xalaat buma len di wax ndax amna luma yekte yegul len ko munelin gir quraish ak ghatafan dañu ñew pour xex ak muhammad yeen ngeen ñew pour jappale len te mang len di yegal ni gir quraish ak gir ghatafan bokku ñu ak yeen niro wuñ ak yeen ndax ñom ñi ñu nga dekk taif ñi ñu nga dekk makk yeen ngi dekk ci bir medina su fekke xex ngeen jappale len su len yonent bi gagne bir mi na ngeen ko xolat bu bax motax muniko munelen sen xala sen alal ak seni dom ak seni soxna ñu ngi ci bir dekk bi tay gir quraish ak gir ghatafan sen alal ak seni dom ak seni jigen ñu ci biti dekk ba motax mu ne suñu gagné xaré bi ñom da leen mëna jël seeni mang c'est do ko gën du gën leen ci ëppalé waye buñ leen gagné nak ñom ñu daw bayi leen ci mu ne te bobu nak bu boba nak xam ngeen ne muhammad ku am fayda la te ñi and ak mom ñu takku lañu su boba nak dana leen ray wala mu gënne leen dëkk bi kon nak lima len di digal modi bu len nango xex mukk fek joxuñu len garantie bu weer garantie bi nak ni la modi dañ len di laaj fan wéri jambar ci ñoom ngeen téé len su ngeen téé fan wéri jambar yoy su fekke xaré ngeen buñ len gagné légui li ngeen di wax yahutu li ngeen di wax gir ghatafan ak quraish modine
buñu dem bayileen ak yonent bi neen leen jappale ba bu yonent bi dalé ci seen kaw itam ñom ñu ñew dal ci kaw yonent bi bu fekkante ne bañ nañu ngeen ray fanwéré jambar yoy lolu la nuaym wax ak yahutu bani quraydha kon danaka yakuna sen xel mu rocce ko wat ñew ci gir quraysh ne len ya ma'ashara quraysh qad araftum wuddi iyyakum wa firaqi muhammadan وقد بلغني امر رايت حقا علي ان ابلغكموه نصحا لكم فاكتموا علي منين يين غير قريش خمغن فيما تولد تي يين تي تيوفال اك مبغيل نولين بغلا نولين صوبلا نولين ورمان لا خمغن ني تام ماك يوننتي بي ديفو ني نن ماك محمد ديفو ني نن تي بوبا يوننتي بي رك لا گم waye bobu dafa am rek pexé muy teural pour yak lan ñu nasoon ñom yéféri mune len yekna lo xamné jaaduna ma wax len ko mudi ak laye biir gu joggi ci man waye nak suma len ko waxé ni ngeen ko neub bu ko kenn xam wa quraysh ne ko waw so ñu ko waxé da len ko neub mune len xam leen yeen wa quraysh bu bax ni yahudi reccu nañu ay wi dox seen digeunte ak muhammad ba tax ñom ñu yebal ci ñom ño xamne dañu yewunok yonent bi pour set lu ko contane lo lu ko beglo ba yonent bi wax na leen ne leen duma meuna d'accord ak yeen fek tanu len fanweri jambar ci gir quraysh ak ghatafan yonne mako ma ray len su ngeen ko defé nak dana len meuna bal jamm dox suñu digënté ndeke bobu yonent bi wax ko dara waye rek bobu bëgg na yaq digënté quraysh ak bani quraydha gis nga lam wax bani quraydha modini bu len nango xex fek joxuñu len fanweri jambar dem ci gir quraysh ne len bani quraydha danen len laaj fanweri jambar waye buñ len ko laajé dañ ko bëgg jox yonent bi pour yewen ak mom te buñ ko joxé yonent bi ray len neena lolu nak modi liñu waxtaan ak yonent bi su ko defé buñ fi yonné di len laaj fanweri jambar bañ len ndax kat fanweri jambar yoyu dañ ko bëgg jox muhammad te buñ len joxé muhammad dañ len di ray ndax sen non la mu delu wat mom nu'aym ibn mas'ud jogi ci gir quraysh dem ci gir ghatafan ne len ya ma'shara ghatafan أنتم أحب الناس إلي ولا أراكم تتهمونني قالوا صدقت قال فاكتموا علي قالوا نفعل ثم قال لهم مثل ما قال لقريش وحذرهم ما حذرهم منيوتي ممنوعي بن مسعود منيوتي غير غطفان نلين يين gir ghatafan ma ngi len di yeugal ni yeen la gëna sopp ci nit ñi fima len tek ci walu mbeugël ak ciofel teguma fa kenn te fokk na ni lolu nak du ngeen ma ci tuumal ba ci ñaaw ndort naan deug la ak du deug ñu ne ko kay lolu lu wër li ndax suñu digënté ak yow jamm rek ci ma sa am wëlëre bu sax rek mo ci ma sa am dar lu ñaaw musu ci am kon bo ñu waxe li man ko gëm mune len bani quraydha dañu soxla ci yeen fanweri jambar ndax yoonent bi mo len ko laaj waye lañ ci bëgg modi yewenu
ak yonent bi ndax dañu dem ba ay wi doxone seen digeunte ak yonent bi ay wowo dal dem nañu ñom ba yokkat ci dem nañu dal ba gënalatu len buñu sañon jammam waye nak yonent bi mo len wax ne bu ngeen ma joxul fanweri jambar duma nango yewenno ak yeen lolu nak taxna ñom soxla nañu fanweri jambar fanweri jambar yoy nak ñu koy tanne ci yeen su fekkentene jox ngeen len ko yonent bi dana len ray kon nak buñ len ko laaje na ngeen bañ yalla dogal ñoo ñi tam yakna seen xel kon bani quraiza seen xel yakuna quraish seen xel yakuna ghatafan seen xel yeesen ñoom itam xel yakuna te ñetti kurelu yefer yoyu ñoo takata won ñew wër medina pour fagaagal l'islam bi waye nu'aym ibn mas'ud mo ñu xatali ci katanu yalla ci doxalin bobule ben guddi samedi ci wéru shawal ci atum juromel ma ca gaday ga neena abu sufyan ak kilifa yi gir ghatafan yonne nen ci bani quraida akramat ibn abi jahl mu don dom ci abu jahl mu andak mbolo ci wa quraish ak ghatafan biñu ñewé ci bani quraida nelen yeen wa bani quraida xam ngeen ni fi ñu nek tay du suñu kër dañ fay ñew rek pour xex suñu alal nak lu ci bari mu ngi yaq liñu bëgg nak modi comme xex ñu fi indi ñu songu yonentu bi xex ak mom su ko defé suñu digënté ak mom jeex liñu bëgg nak modi soldar yi ñeen ñu wara jox leen ñu ko ñu xex bi mu jeex waye deglul yahutu bani quraida luñu tontu ñu ne leen bis bi ngeen ñew bisu samedi la bis buñu fonku la ndax yahudi samedi modi sen aljuma wa bisu samedi yahudi fonku nañu ko julit nak bisu aljuma la fonku ndax modi bisu fetam motax ñu ne ken sañul bisu aljuma nga koy tan diko wor ndax bisu fet la yahudi itam bisu samedi modi sen bisu fet te itam xew xew bi mu ngi amé ci bisu samedi motax yahutu bani quraida ne len bis bi bisu samedi la duñu ci liggey duñu ci xex dañuy ragal def ci lo xamni suñuy mam musuñu ko def lolu jural ñu musiba bu reuy ndax jitu won na ki suñuy mam am ñu ci defoon ndax am nañu ci nappoon ñu mujju leen soppi ay goro gol ak imbam xox kon nak bis la bo xamni dañ ko warnal duñu ci xex te itam duñu mëna and ak yeen xex mukk ludul ba da ngeen ñu jox fanweri goor di ay jambar ci yeen pour bu fekkentene xare bi jeex na yonent bi gañi ngeen baña daw ndax dañu ragal bu xare bi jeexé yonent bi gañi yeen da ngeen daw te bu boba da ngeen ñuy baye ak mom te buñu nekké ak mom ci bir medina danañu ray kenn par kenn bañu jeex ndax ñaari misal ñewna misalu yahutu bani nadir yonent bi genné na leen yahutu bani qaynuqa yonent bi genné na leen kon ñu ñoo fi déssone di bani quraida su ngeen ñu dugalé ci mbir mi ba paré ñu gañaleen ngeen daw bayu ñu fi su boba ñoy déssé suñu musiba ak suñu gacc kon nak li garantie mbir mi moy ngeen jox ñu fanwéri jambar ndike bobu nu'aym ibn mas'ud lamu waxon yéfer ya di gir ghatafan quraish ñom itam lolu daldi gar ci seen xel ñu ñaaw njort ci saasi motax bañu dello ñom ikrama ak ñamu andalon gir quraish ak ghatafan ci lañu wax ni yeen kat xam ngeen xam bu wër ni nu'aym ibn mas'ud limu waxtanon ak ñun deugul kon bani quraida dañu bëgg trahir
ñu jox leen suñuy jambar ñu reylu leen fofu nak la Abu Sufyan yoni ci Bani Qurayza ne leen watna ci yalla ne am yambar sax duñ leen ko jox ben rawati na ñu leen di jox fanwéré jambar bu leen ko xalaat sax bu fekke bëgg ngeen xex ñew leen ñu xex su fekke bëggu leen xex ngeen wax ñu yahutu bani qurayza na leen ci condition yoy rek lañuy xexé su ngeen ko mënul ngeen ba fofu la seen digënté yaqko lolo tax itam yahutu bani qurayza ñoom itam ne Nu'aym ibn Mas'ud limu wax deug la ndax kat ñi ñu ngi commencé génné tanki bukki dafa melni buñu gagné dañu ñu sétan digënté ma nak daldi yaqku motax wa bidhalika najahat al-khud'a fofu nak la pexé Nu'aym ibn Mas'ud daldi nekké pexé bu reuy sur deng piccho ak fewlo bu reuy am ci digënté ñetti kurel yoyu mu melni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam kontan na ci lolou nga xamanteni Nu'aym def nako motax ñu ne najaha Nu'aym ibn Mas'ud fi khud'atihi wa awqa' al-fashal bayna bani Qurayza wa Quraysh ثم جاءتهم الريح في ليال شاتية شديدة فجعلت تكفأ قدورهم وتطرح أبنيتهم وأصيبوا بالبرد وماتت مواشيهم فلما انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اختلف من أمرهم وما فرق الله من جماعتهم دعا حذيفة فبعثه اليهم لينظر ما فعل القوم ليلا ني يالا بتنا لين نيوم يفيريا تا بانيو كامبي تي ويتو كانال يجوليت يا غاسون دون جيمو ووت بخي بور دوغ مدينه بور فاغاغال جوليت ني فوفا ني توك دي ري سيني گليم دي تگ سيني تابالا دي واي گوديغي بور باغا نلاو jambar yaangi set fuñu jaar pour songu julit ni classuk Khalid ibn al-Walid classuk Amr ibn al-As ak Ikrama ibn Abi Jahl ak Abu Sufyan ak ñi melni mom ñom ñepp seen yitté ak seen mbir mo doon fay l'islam bi ci waxtu wowu ci waxtu guddii ci sedd bu metti te tar ci lendum gu kuk ci le yalla yabale ngelaw lu sedd uppuna uppu gu metti te am doole mo len fa fek fala xeen ci ñu sempi sen tante ya ba ñom ci sen bop ñu tiit fokk ne ay soldara leen songu ba sax ñom wax na nu ne doon len rayante ci sen biir yalla dogal bi yonent bi yegge xabar bobu ci la yabal sahabi bu ñu wax Hudhayfa ibn al-Yamani Hudhayfa ibn al-Yamani mom mën nañu wax ne mo nekkon ki nga xamanteni mom la yonent bi wolu won ci secret yu bari jangalon nako sax xam xam bi ñuy xamé ab nafiq sa bu mësa na jakarlok nafiq bo xolé jëb dana xam ni ki ab nafiq la lolu mom dong moko am ci sahaba yi mudi ak jakle mom Hudhayfa mom la yonent bi yabalon ne ko demal nga xolal ma mbir ma naka la demé naka la ngelaw la def yéfer ya mu ñew la xatu mom Hudhayfa neena bi mu ñewé gis na né ngelaw li yaqalna yéfer yi dakk na len ba ñu ngay toxu kenn par kenn wayé Abu Sufyan def na discours bu reuy lu jitu muy dem Abu Sufyan neena ya ma'shara quraish yeen giir quraish kune na nga xol ka nga dendal Hudhayfa neena ma japp ci loxo ki dend ak man
ñeukentu da di koy laaj ne ko man ant yaay kan mu ne ma man la diw doomu diw xam nga daf doon bañ koku ñeuk japp loxom ne ko yaw la kan te bu boba mën na ko wax ne ko man la Hudhayfa waye mom mo ñeuk te ci loxo wajoju ne ko yaw la kan mu ne ko man la diw doomu diw Abu Sufyan continue ne discoursam ne yeen wa jur Quraysh xam ngeen xam bu wer ni fi du suñu dekk way dañ fi ñewon rek pour xex suñu alal ju bari mu ngi yaqku te itam gir Qurayza bani Qurayza wuti nañu ak ñun d'accord tuñu jubawuñu te itam gis ngeen ne ngelaw ni metti na sedd bi metti na suñu ciñ yi ben nangotu ci tegu ci taal ndax ciñ lo tek mu kepp don ci dun ko duy ba mu fess itam ak ñam day kepp ndax ngelaw lu am doole suñu tabax yi mu ngi daanu suñu tanti mu ngi daanu kon nak lima leen di digal mo di ni soldat bu ne sa general ngay deglu te may sen general kon nak nu ñibi neena fofu la joge nak war gele mam dem neena te ab general bu desul ci front kenn du fa dess ñeppay dem neena ñepp dal di dem gannaaw sigi nak gir Khatafan ñom itam yépp ne Abu Sufyan dem na ñom itam ñu dal di la xass dem xare bobu lañu wax ne modi xare Khandaq yefere ñi bi nañu ak perte nga lañu bëggoon amuñu ko yonenti bi dara woko ko medina dara yaquf ñom nak dox neen distance yu sori indi nañu alal ju bari lañu fa yaq ay million la te dem nañu ak loxey kesse wax nañu ne gir Khatafan limu indi won ci alal yep mënu ko dello genn wall ka fala ko bayyi ndax da fay diisal seen gilem ya julit ñi ñoo muju dal di ñew alal jo ñu fa bayyi ñu jël ko duggal bir medina muy seen chance neena yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ci la waxe ne ginaaw si tay Quraysh dootul tak xare xex ak ñun mom la waxon neena nak bis bobu nak bisu allar bala tombe ak juroom ñaari fan ci wéru Dhul Qa'dah mu melni julit ñi am nañu fa gañu ndax Ibn Ishaq neena am nañu gañu ci julit ñi ci xare Khandaq waye juroom ben lañu ñetti ñu ngi bokku ci gir Aws ñu ni te modi Sa'd ibn Mu'az ki nga xamne mo doon sangu gir Aws ak Anas ibn Aws ak Abdullah ibn Suhayl ñett ña ca def ñu nga bok ci Khadraj modi Tufayl ibn Nu'man ak Sa'labah ibn Ghunma ak Ka'b ibn Zayd mu melni yefiri ñoom ñett la nu ray ci ñoom bokku na ca yefir bu mag ba di Nawfal ibn Abdullah ak Amr ibn Abd Wud mi nga xamne Ali ibn Abi Talib moko ray yalla dogal biñu ñibisé ci wéru Dhul Qa'dah ci atum juromel ma giir gi ñuy tuddé Banu Qurayza ay yahud lañu yu nekkon Medina ñoom allié lañu woon ci gir Aws wax ne ni Bani Qurayza fecc nañu wala rewi doxoon seen digënté ak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam and ak yéfér ya xeex ak yonnati bi noonu ko ci xare bi di Khandaq musiba bi metti woon na ci julit ñi waaye demoon nan ba nga xamante ni sax teg nanu seen ngànnaay pour lan pour rek négocier ak yéfér yi waaye yàlla dimbali julit ñi ci xalaat bi nga xam ne moo jóge ci Nu'aym ibn Mas'ud ba seeni pexe échec ñoom yéfir yi
waye mbir mu reey amna ndax sayyiduna jibril alayhi salam mo feñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am lu mu wax mom

mu mel ni bi yonent bi ñibé joggé khandaq duggu madinatul munawwara ci juroom ñaarelu fan ba ci wéru dhil qa'da ci atum juroomel ma mu ñew andak sahabaam yi daldi nak wër ngannaayam ci la julli suba duggu neegu sayyidatuna aisha ci waxtu digg njolor ci la sayyidna jibril ñew mu ngi kalawu kalawu gor kala go xamne mu nga rafet di mel xat kongurus mu ngi war ben bagla mu ngi sol itam manto bu rafet bi mu ñewé na yonnati bi sallallahu alayhi wasallam yow dafa melni da nga wër sa ngannaay yonnati bi ne ko waaw waaw jibril ne ko malaaka yi dañu wëreguñu seeni ngannaay mu ne ko yalla mu ngi la digël fur nga takku wekko say ngannaay yak say sahaba ngeen jëm ca yahutu bani quraida yahud ya fecc won wolerewa ak yeen ngeen xex ak ñoom man kat dana leen jappale man jibril ci katunu yalla te itam dana leen gëseum def ci seen xol ak tiitu ko ragal ba nga xamanteni duñu am fitu dekkulen lol bukhari solo netliko ñu jël ci sayyidatuna aisha radiyallahu anha mune yonenti bi sallallahu alayhi wasallam bi mu ñu bisé joggé khandaq ci le wër ngannaayam sangu sayyidna jibril dikkel ko mu nga kalawu bi mu ñëwé né yonent bi da nga wër sa ngannaay yonent bi ne ko waaw mu ne ko man di wëreguma sama ngannaay ñi la ko bukhari netlé néna yonent bi na jibril ne ko jugal nga jël sa ngannaay mu ne ko fuma jëm mu ne ko ha huna fi nga jëm waye bobu mu ngay joxagn di juñju yahutu bani quraida ne ko ci ñoom nga jëm pour xexi ji ak ñoom yonnati bi sallallahu alayhi wasallam daldi juk wo sayyidna bilal alayhi salam ne ko yegalal nit ñi ne buñu wër ngannaay nañu juk andak man ndax dañu wara xarije ak yahutu bani quraida bilal siwal xabar bi ku deg xabar bi jotali ko sa morom ba ñepp dacc yenen ti bi ne bu kenn julli takusan ludul ne dang ko julle je ca yahutu bani quraida ya mu bayyi medina nak silma xabu bax ba jabla ibn ummi maktum lolu le ibn hisham bind mu melni waxnañu ne yenente bi daf ne bu len julle ci takusan dudul fofa wax bi nak ñi degge ko ni ndax sahaba yi amna ci ño xamne takusan ci yoon wala len fek waye dañ ne sañu ñu koy julli ludul ba daño yegg ci bani quraida amna ño xamne dañu ne waxin la rek yenente bi dafa wax ni gaaw len gaaw bu len takusan dab ci yoon wi na ngeen fexé ba julle ji ko fofa ci bani quraida ñoñu ñom dañu ne waxin la rek ba len takusan dabé ci yoon wa dañ ko fa julle waye yenente bi saxal na ñaar yépp mu melni julli ñi ñëkënte nañu pour ñëkë yegg ali ibn abi talib mom la yenente bi joxon drapeau ba néna wax nañu ne julit ñi agon ci ñetti junni soldar seeni fas agon na ci fanwer ak juroom ben sina lim bi mu ñëwé ba jégué sen tataya andon nak ak kurel ci muhajiruni ak wal ansari néna
bimu aksé mom sayyidna ali degg na ci yahutu bani qurayza kaddu gu ko nakari ndax dafa degg ñuy wax yonent bi di ko jam di jam deram ba di ko wax wax bu ñaaw mom ak soxnam lolu sayyidna ali ñaaw lu ko torop motax ñune mu delu dajje ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci yoon mi yonent bi waxtaan ak mom sayyidna ali ne ko yow yonent yalla bi yow soppe yalla bi ma ngi lay ñaan bul jégué ñu bon ñété salté yonent bi ne ko lutax xana da nga dégg ci ñoom ñu wax ci sama der lu ñaaw sayyidna ali ne ko waaw yonent bi ne ko buñu jakarlo ak man de liñu waxon duñ ko wax leneen lañuy wax xam nga am na fi xam mom ñaare su waxe man na ca genn man na la jëw wax ci yow lu ñaaw waye bo taxawé dotul am sañ sañ bi leneen lay wax feñal ak mbeugël ak ciofel go xamanteni dara du ca deug lay deug ci xolom mu ng koy genné diko feñal ci pexé waye yonnati bi sallallahu alayhi wasallam neena Ali ibn Abi Talib buñu jakarlok man di leneen lañuy wax waye du ne ñom ñoo ñëmé jakarlok man di ma wax safan neena bi yonnati bi ñëwé li la leen wax daf ne yeen golo yu bon yi yal na leen yalla gatchel yal na yalla wacce mbugalam ci seen kaw ñu ne ko yow Aba Qasim yow ku bax ki commencé nak diko tag waye lañuy wax daru du ci deug ci ñom neena yenenti bi sallallahu alayhi wasallam rombu na ab kurel ci sahaba yi ci ben barab bu ñuy wax sawrayn ben barab la bu nekk madinatul munawwara ca wetu segge ca baqiya yenenti bi rombu na len nak lu jitu muy aksi ci yahutu bani qurayza yi bimu aksé ba ci mbolo mom di ay julit daf len lacc ne len hal mar rabbikum ahad ndax ken rombu len fi ku ngeen xamul ñu ne ko mar rabbina dihyatul kalbi ala baghlatin bayda ñu ne ko amna ben sahabi buñu rombu dal bo xamne jaar na fi modi dihyatul kalbi jaar na fi war ben bagla bu wex mu ngi sol ben manto yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ne len koku du dihya de sayyiduna jibril la yalla ko yebal ci bani qurayza pour mu rengi rengil sen xol ya pour itam mu yengal sen tataya sanni ci sen xol ya ak tit ak ak ragal nga gis ne dihyatul kalbi mom la dihyatul kalbi mom lañu wax ni modi sahabi bi nga xamanteni jibril mom la choisiron di jël melokanam budé nam ma feñu yonent bi ci melokanu nit wax ne nak li taxone mu choisir dihya bayyi fi sayyidina abubakar bayyi fi umar bayyi fi sayyidina ali bayyi fi kibar sahaba dem di jël dihyatul kalbi te koku presque ken xamuko min ñu bari minuñu ko tur wi sax dafa rar ci ñoom waye yonent bi mom liko gënalon modi ne jël jëm mo dihya moko gënalon sax jël jënin jëm biñu ko laaje lutax

الحمد لله كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكي جلدي gannaaw bañu sante yalla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, julli ci ay ñoñam ak sahabam, delusi nen fasiyene continuer kiyen istuwaru sayyiduna adam alayhi salam, comme niñu ko doore won ci aljuma ji wessu. Hinama arada Allah an tu'ammira ad-dunya bi hadha al-jins al-bashari اتجهت قدرته الى خلق الانسان الاول وهو ادم ابو البشر، واخبر الملائكه بذلك، والملائكه هم عباد الله المكرمون الذين يعيشون في الملأ الاعلى لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. ثم امرهم اذا ما تم خلق ادم ونفخت فيه الحياة أن يقوموا بواجب التحية والتكريم نحوه، إظهارا لفضل هذا الجنس وكرامته وتقديرا لمنزلته ومكانته. ني بيغا خامتيني يالا بغنا بند نيت بغ ايتام دوندال ادنا بي ني تودي سوف ci le bind nak lu ñuy tuddé nit kam ci ñëk bind modi adam ñu tuddé ko abul bashar mudi bayu mbinde fi lu jitu yalla di bind nit koku nak fekkon na mu waxtan ci ak malaika yi wax leen ne leen sama bëgg bëgg dafa nekk ci amal lu ñuy tuddé nit malaika yoy mu doon waxtanal nak ay jaamu yalla yu tedd lan ñu ngay dund ci malaa al a'la ci bokku ci mbolo yu sel ya nga xamanteni ñoo yor serviceu yalla diko doxal. Malaka yoy nak duñu moy yalla ci lepp lum leen digal, te dañuy def lepp lu leen yalla digal. Yalla waxon leen ne leen su fekenteni adam momu bind nako ba nopi ba def ci mom ruh, na ngeen ko sujootal ngir feñal ngeenel gi ma def ci mom ak teral gi mako teral, ngeen maggal itam darajaam ndax itam man yalla mako darajaal. Li deugal wax bobu modi aya ba yalla di waxe ni wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharan min salsalin min hama'in masnun فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. مملني نتني كم نينكو واخي وون تي اجوما جي ويسو امنا ني نانغول ني نيت yalla mo ko bind ci ban te itam gem ci ñeuk bind modi adam. Amna ku ñuy wax Darwin mom daf ne ciosanu nit mu ngi joge ci golo, waye dafa am ben borom xam xam bu ko tontu ne ko yow Darwin su fekente ni sa mam golo la nang ko weto ñun julit ñi de suñu mam modi adam. Kon ñun julit ñi suñu mam modi adam, waye suñu mam mom mënul nekk golo mukk. Kon loolu wax bu yaqul, wanti gis nañ ni suñu mam adam alayhi salam ginnaw bi ko yalla bindé ba nopi malaka yépp rot nañu rot bu jekk su jotal suñu mam adam na leen ko yalla digalé. Waye nak yalla nemeku na ca mbolo malaka ya
benn jëmm boo xamante ni su jootul mu nga ne jot du taxaw lànk ba ñu su jot. Jëmm jooju nag moom moo di Iblis laanatullahi alayh. Loolu la alquran wax ne fa sajada almalaikatu kulluhum ajmauna illa iblisa aba an yakuna maa assajidin. Lu tax? Zalika bi annahu fasaqa an amri rabbihi wa ama'ana fi khati'atihi wa baghyihi fa a'rada wa na'a wa takabbar. Lu tax? Bi asbabin wahmiyatin la wujuda laha ma'a alhaq wa la wujuda lilhaq ma'aha haythu qala ana khayrun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ñu ne Iblis li tax nag mu lank bañu sujootal suñu mam Adam dafa génn topp looloo tax kàccoor la bu lank bañ a topp ndigalu boroomam. Iblis fetteerlu na ci njuumte ak ñaawteef boobu nga xamante ni def na ko ak mbewte moo taxoon mu fetteerlu lank bañ a ànd ak yàlla ci lim ko digal. Moom Iblis du mooyu na ndigalu yàlla daal di rëy-rëylu ci kaw doomu aadama, rëy-rëylu itam ci kaw malaaka yi, rëy-rëylu itam ci kaw boroomam bi ko bind. Lu tax? Tegu ko lu dul ci xalaat bu suufe, xalaat bu dul dara, ndax ba ko yàlla laajee ne ko lu tax sujjootaloo aadam, daf ne ana xayrun minhu xalaqtani min naarin wa xalaqtahu min tin. Daf ne man Iblis maa gën aadama mi nga bind, ndax yaa ngi ma bind ci safara te yow yaa ngi ko bind ci ban, te safara mu ëpp valeur ban. Waaye gis ne ne lay bi lay bu suufee la, waaw logique nangu ko, waaw ndax matière rek lay doon, ngëneel nag ca yàlla rek la. Yàlla yàgg na jël lu suufee feeñal ci valeur, waaw ndax soo xoolee tey lem ji ñuy lekk, boo ko dee xool lem ji li muy sell sell ci neefarey yamb la jóge. Am na benn parfum bu neex bu ñuy wax misk, mu ngi jóge ci deretu kewel, te itam parfum la bu cher boo xamante ni soo ko dee jënd ci jaaykatu parfum yi njëggu cher nga koy jëndee, te ci deret leen ko jëlee. Lem bëri na lu muy faj ci nit, nit ñi bëgg nañu ko lool, waaye ci neefarey yamb la jóge. Kon nga xam ne Iblis lay bi mu lay ne moo ko gën, waxul dëgg, waaw ngëneel moo ngi ca yàlla, safara gënul suuf, suuf itam gënul safara, ngëneel daal moo ngi ca yàlla, te yàlla jël na ngëneelam jox ko suñu mam Adam. Waaye Iblis nag iñaane na ko ngëneel loolu. Moo tax nag ñu ne wa min ajli zalika kana xaqan ala allahi an yatrudahu min rahmati wa yuxrijahu min jannati kama staxaqa allana min allah wa min almuminina ila yowmi ddin wa lahu bada dalika fi laxirati azabu aljahim. Ñu ne looloo tax nag moom Iblis mu yey lool ci yàlla, yàlla dàq ko génne ko këram, génne ko àjjana, dàq ko itam wàcce ay gratam. Noonu mu yeyoo rëbbu yàlla ak rëbbu ak merum yàlla, noonu itam la yeyoo jullit yépp di ko rëbb, nit ñépp di ko rëbb. Bañ ko jàppe xarit, jàppe ko noonu, ndax moom Iblis dañu judd rek mu noonu ñu, waaw def ñu daal teg ñu défense, jàpp ne daal ñun ñu suufe lanu, ñu ñàkk fayda lanu, moo ñu gën warta bokk ak ñun dara. Looloo tax itam ngëneel bu ñu yàlla jox dana jéem a fexe ba ngëneel boobu ñu ñàkk ko. Wante yàlla dàq na Iblis te ëllëg yowmal xiyaam yàlla dana ko dugal safaraw jaxiim. Ñu ne boo demee ci suratul araf yàlla mu ngay nettaliwaat histoire bi nga xamante ni dox na diggante Iblis ak suñu mam Adam keroog bi ko yàlla bindee. Yàlla dafa laaj suñu
dafa laaj iblis la'natullahi alayhi neko ma mana'aka an la tasjuda iz amartuk qala ana khayrun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka min as-saghirin qala anzirni ila yawmi yub'athun qala innaka min al-munzirin قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ñu ne yalla dafa wax iblis ne ko waaw sama waji yow lutax lan mo la japp lula trompé yow lutax sujootalo adam bi ma la ko digalé mu ne ko parce que mako gën ndax ya nga bind ci safara bind ko ci ban yalla ne ko nak sama kaddu la am kon war ma lo ma respecté wo sama kaddu kon nak dakhna la fahbit minha gennal nak sama hadra bul dugati muk aljana lutax ngay reey reeylu tay dana la tutal ba nga gëna yes ñepp waye iblis amna lu mu wax ak yalla neena ko sama borom ya ma bind te nanguna ko dag ma digal rek ma bañ ci ki itam nga bëgg pour mo sujootal ko duma ko sujootal ba muk waye nak comme motax nga dakh ma genné ma sa keur ma ngi lay ñaan nga bañu ma ray may ma ma am fan wu gudd may dundu and ak nit ñi ba kérok yowmal khiyam kon bo dé xol âge iblis manam atu iblis waaw atu iblis limuy dundu mo tollok li nit ñi di dundu ba ba buftu ba di wal la ko dalé ci mam adam ba ba buftu ba di wal waaw su aduna bi di tukki nak ci le iblis di soga de and ak ñep waye kon ba jamono bi mu ngi dund kon dund nak suñu mam adam mu genn aduna mu continue dund ak ay domam ñu genn aduna muy dund ak ay setam ñu genn aduna muy dund ak ay setatam ba ci jamono bi mu ngi dund kon bëri bi nga xamanteni doxna digënté iblis ak suñu mam adam bëri bobu moy continue ba ila yawmiddin ku juddu rek da nga bëri iblis lolu yalla ñuko wax ci alquran ndax iblis moko ko ñaan ne ko anzirni ila yawmi yub'athun yalla ne ko innaka minal munzirin mayna lako ñu ngi lay nek ba ëlëk kon li nga ñaan ci at yépp jox neen lako fekk lu jitu nak iblis lu jitu ñuy bind adam jinne la woon ndax amna ñu ne du malaka jinne la woon parce que malaka du moy borom ñu ne itam suuf amna ñu fi ñikona dekk lu jitu nit ñi di fi dekk wax ne ne xet bi fi dekkon xet bobu jaan lañu koy wax ñu ne iblis nak mu ngi bokkon ci bobu xet ñom yalla daf leen alak waye iblis mo ci joton échapper nekkon itam jaamu katu yalla yalla boole ko ak malaaka yi ngir sellayam ak jaamu yalla am go xamanteni farlu nako diko def ci anam bu sel wax ne xet wowo nak jëmmi kanara lañu yor waye seni bopi nit la ñom ñoo fi ñeeko na nek kom ni ñu fi nekké yor aduna bi diko diriger yor seni auto yor seni tabax yu bes taq e yor itam seni tol e tabarakallah lepp luy xewal yalla defal len ko fi waye bañu démé ba bew xamatuñu kan moy yalla diko togn te duñu ko jéggelu ci la len yalla jéppi dal di len di alak bam len alagé nak ci la rahasuf ba mu set waaw xet wu fi mujjé ñew modi jaan wa khalaqal jaanna min marijin min nar kon ñu ni iblis ci xet wu la bok ndax bu doon malaaka la du moy waye nak ndeki yalla mom xolul e matière bi mu bind day xor rek effortu nit ki ak ngeenel bi mu def ci mom ba iblis gor gor lo la ko yalla bolek malaaka yi
ñu dem ba koy limalé ci malaaka yi ndeké bokku ci wante farlom ak jaamuk yalla am mo taxone rek yalla boole ko ci malaaka yi waye liko yakal nak modi reuy parce que daraaje yi ko yalla joxone e ak ngeeneel yi ko yalla joxone mo taxone mu dem nak ba yaakar ne ci malaaka yi la bokku ba yaakar ne itam lu yalla bind mo la gën motax nak biñu bindé suñu mam adam mom nanguwul né adam moko gën té itam duko sujotal bu mukk kon iblis bu yaqulé itam reey la wayé kèn da xowone jaamu yalla motax nak mak ñi daan wax né nit ki dal da fa wara nek baynal khawf war raja ragala tarxis nak lo nek jaamu katu yalla bis mën na ñew rek nga tarxis kon nak nit ki toujours nay ragal waw baña xeb ben bakar waw baña naw itam ligay jëf ndax iblis nawon na jëfam yaakar na ne limu ligéyal yalla e yalla du jéki jéki rek dal di koy bayyi doon mu dem fekk yalla mom gisul lolou yalla limu gis rek moy kaka nangul waw lamu gis moy kaka nangul wax neen ni fo tek sa tank te jaan matula rek iblis sujotal na fa yalla kon fi iblis sujotal yalla bari na waye fu jaan maté nit nenen fofu iblis sujotalu fa yalla iblis momu nak ñak na ay gratam ak lay jaamu yalla am di bari yépp yalla farna ay gratam dakk na ko kërëm lutax ndax dafa wone reuy ci kanamu kilifa kon nit du reuy ci kanamu kilifa motax yalla dakk ko iblis ñaan nako yalla may nako motax nak mune yalla fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratak al mustaqim wa li nga ma may nak dana tax dana meuna nak tok ci digg yoon wi nga xamanteni ya ko reud mudi siratul mustaqim ci yoon wi lay tok ci digg yoon wi nga reud wa fas yene nak nit ñi la wursi makar len ba devier len yobul len safara wa lolou mom modi bëgg bëggu iblis té modi xalaatam motax mune yalla kon nak dana len dikke sen kanam dikke len sen gannaaw dikke len ndey jor dikke len chamoñ mune dana fexé ba xéewal yi nga len di defal danañu sant kenen bayila waaw fi da ngay gis yalla bindu la ngay jaamu kenen yalla wursëgal la ngay sant kenen lol lepp ligey yu iblis la moko waxon ak yalla muneko dana fexé ba dana len dikki ci bor bu nek wante boba wala tajidu aktharuhum shakirin waaw ñu bari dana nu sant ñeneen bayila waaw sant yalla nak ci xewal yim la defal modi limu reut teurel ko nga jaar ci nim la ko santé motax yalla nak ne ko d'accord yoy yep mayna lako waye nak mang lay wax ni la ukhruj minha maz'uman

safara dana ko fessel del dana ko fessel del safara ci yow ak kula top ci nit ñi nit ñi nak buñu ñaké fayda ba jappé la xarit and ak yow su boba nak safara la leen di duy ba ngeen fess del yak ñala top sama yon neeku ci ñu ne itam so démé ci l'israël da nga gis yalla di netti wat histoire bi di wax ne iz qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis qala asjudu liman khalaqta tina ara'aytaka hadha alladhi karramta alayya la in akhartani ila yawm alqiyamah la ahtikanna dhurriyatahu illa qalila qala idhhab faman ittaba'aka minhum fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawfura واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا يالا ني بما ديغالي ملائكه بور ني سجود الادم نيوم نيب سجود نانو ابليس رك مو باغ نينا بيمو باغي ايتام posé na ma question mom iblis nema a asjudu liman khalaqta tina ndax man yalla damay ñak fayda di sujootal ko xamanteni ci ban nga ko bindé neena la jatt na ma sax nema ara aytaka hadha alladhi karramta alayya yow yalla ma ngi lay laaj ndax lu ñak fayda li nga may jëndé ngay jël diko tek sama ko waaw ba nga may digal pour makoy sujootal te man ma ko gën ndax ci safara nga ma bindé waaw nit nak leg leg dana dem ba yegge bopam nonu waaw waye bis bo demé ba reyini yegge sa bop ni nga japp ni jikko iblis mu ngi ci yow yalla tontu ko ci question bi waaw ndax rek minimiser ko xaw ko mépriser won ko ne ko yay nit ku doyedi yay nit ku touti yow ya bon yow iblis légi nak daqna la genné na la reub na la iblis ne ko kon buma ray la in akhartani ila yawm alqiyamah la ahtikanna zurriyatahu illa qalila muné ko kom adama mi mo yaq samay grat motax tay nga jeppima mom nga may jëndé may ma rek ba yawm alqiyam digënté bi mom dana ko trompé dana trompé itam ay seutam xana ñu neew nak ragal nañu échappé ci waye luma mën dana fexé ba ëlëk safara duma fa dugg man dom yalla ne ko izhab faman tabi'aka minhum mu ne ko demal yak ku and ak yow ci ñom fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawfura su boba nak na ngeen xamne safara jahannama mu ngi leen di xaar yalla ne ko wastafziz man istata'ta minhum mu ne ko nak pamtel kula neex ci ñom waaw wo len ekulen di len wo kar len ci yoni fek len ci sen biiri keur di len wo len bi sawtika ci sa bat amna ñu ne bi sawtika nak mom modi musique yi ak way yu neex yi waaw organiser ay concert defal ay cassette waaw mu nek musique yu neex nga len di wo ci boîte yi waaw yalla moko wax iblis ne ko sa bat neexna sa bat kum tuq su ngalam waaw sa bat daqna sax guitar lu mën nak ci xecc len ci walu musique def ko waaw kon wastafziz man istata'ta minhum bi sawtika ay bil ghina'i wal madamir waaw kon xecc len ci musique yi fek len fexelen bañuy dugg boat fexelen fexel ba xëcc nit ñi ñuy organiser ay sabar fexel ba organiser xëcc nit ñi ñuy organiser sax ay tour ci seeni biiri kër fexel ba xëcc leen ñuy organiser ay concert yu mag ci estate yi waaw lutax ngir rek iblis mëna am mbolo mo xamanteni dana leen yobbu tabarakallahu fele ci safara jahannama te modi kër gu bon nga koy xaar leele sax ngeen gis ay nit ñoo xamanteni dañu demoon ci shoba yalla dogal ndogal am fa accident am fa wala leneen am fa ñu genné fa aduna yalla

0: dal ñu defa waaw waaw ñooñu de nak ci dajje bo xamanteni musique kessé la té ñu wax né musique mom modi filatu shaytané waaw musique modi filatu shaytané ñooñu nga xamanteni de neen ci musique ba ah xala ñu ñaanal leen rek comme ay julit leen yaa wanti dal doyna war ndax yalla mo wax shaytané né ko xëcc leen ci musique wajlib alayhim bi khaylika wa rijlika muniko xecc len itam ba fo nek ñu fekk la fa ak seeni fas legi nak fas amul ñu fekk la fa ak seeni auto fekk la fa itam ak seeni tank gis nga da nga gis ko xamne jege jakk ji jege nako lol ci koñam nek ci wetu kërëm du dem ci jakk ji mukk waaw want tay ji suñ ne soirée amna wala ben concert amna ci estate Ibamar Diop su fekkon mu dekk ci bir geedja way itam dana jël auto dem da ngay gis ño xamanteni dana ñu jël seeni tank dox ba ag fofu waaw suñ ne dara xew na sorano itam da ngay gis ñu jël auto dem da ngay gis itam ñu dox ak seen tank dem motax yalla ne ko wa ajlib alayhim bi khaylika wa rijlika yalla ne ko wa sharikhum fil amwali wal awlad muniko duggal ci seeni alal waaw fexel ba seeni alal nek alal jo xamanteni du alal ju lew waaw ñi di GPM ñi di lek riba commerçant yi di nax nit ñi du len jaay e nako yalla bëgge e di toj seen bop yi diw di jaarna ci koom yu yep yalla wax nako iblis nako wa sharikum fil amwal duggal ci seen alal yi fexel ba ñuy dundi riba fexel itam bañuy sacc alal yi di agresser nit ñi di jël seeni alal def ko wa sharikum fil amwali wal awladi duggal sax ci seeni dom fexel ba dugg ci sey yi waaw fexe ba sey bu sel bo xamanteni mak ñako façon waaw iblis ñew di dugg ci sey ba ñetti fasé am ci di nit ki su xasse fasé soxnam ñetti fasé baad zawj rek moy tax mu dagan ko wa fokku jeneen jeuker takko suko takke jote ak mom jote gu weur su sey ba tasse nak mu jeuker ju jeuk je mën nako jelat mais la tank lolu amul jeuker ju jeuk je waru ko jelat wa nga gis fi ñuy négocier nak ci baad zawj wa dang ci gis ko xamanteni sax e da nan sama jeuker fasewuma waaw mom jeuker ji itam nan fasewumako won te mu leer ko ne fasenako bu xole digeunte mak yalla leer nako ne fasenako fasema tabina fasenako ñetti fasé waaw bu ko defé nak nafiqi yek mbokk yu ñame yalla ya daldi dem nak seyti serigne bo xamanteni ragalul yalla rafetalal ko wax ja mom itam gëstuul na mu wara gësto tepp tepp rek ne ah dagan na mën na delu wat ñu delu wat di sey dom yi ci juddoo yep ay doomi njaalo la sey yi ñu sey lañu sey ci ki ba yep njaalo la yalla considéré tu ko sey bu wër waaw kon wa sharikum fil amwali wal awlad yalla ne shaytané kon wa'iduhum wama ya'iduhum ash-shaytanu illa ghurura yalla ne ko kon nak de len dik di len nax ne len dal dekki amul ëlëk yawmal khiyam amul waaw amna ño xamanteni gëmu ñu ne ëlëk dana am waaw motax lu leen neex lañuy def japp ñu ne ëlëk yalla dana rek lay jaam yi kenn ku ci nekk la nga defoon ci togn mu ne la mu ngi ni waaw la nga defoon ci lu baax mu ne la mu ngi ni man ya'mal misqala dharratin khayran yara wa man ya'mal misqala dharratin sharran yara waaw gëmu ñu ne ëlëk nit ñi dana ñu jaaxle ci ni leen yalla di présenter seeni jëf ba ñuy wax naan ma li hadhal kitab لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها كون لي لب فكنا يالا وخنا كو إبليس نكو مينا لنك جوخنا لبوفار بو خمينتيني منغا ترومبي نتني وانتنك مانلي يجل ني يو إبليس دولي جينغ أم يب أم نسمي جام يونغ خمينتيني نتني باخلنو نتني مبغ نتني فايدة سمي وخ نتني توبوتو سما القرآن سما حديث nit ñuy dundal samay jakk nit ñu baax nit ñu am jikko yu rafet muni kon nit ñooñu nak ma nglay yeggal ne mënu lo leen dara inna ibadi laysa laka alayhim sultan sama jami yi nga xamanteni kenn ñoru leen ku dul man dara safu leen ku dul man ñooñu de ma nglay yeggal ne amo ci ñom pouvoir inna ibadi laysa laka alayhim sultan waaw amulo ben tasallut ci ñom amulo ben quwwa ci ñom kon wa kafa bi rabbika wakila waaw yalla doyna kiray ci gañi nga xamanteni ay nit ñu bax leen man yalla dana leen sam dana leen yir ba do leen mënal dara lolu mo doon histoire bi nga xamanteni doxon na ci digënte yalla ak iblis mu nekkon ben dialogue bu doxon seen digënte kon ñu gis ne mbokk yi yalla amna lu mu may iblis modi may nako doli ju nga xamanteni tay ji motax moy gi bari ndax ñu bari njabotu iblis lañu li iblis santane rek lañuy def rahmatullahi alayhi suñu bay cheikhna ibrahim saxo da dan wax ni ndakaru nyaay jide iblis amu fi soxla ndax ay nitama fi nek te seen liggey ñu koy def namu waré motax mu ne iblis bu ma sané ñew ba sibu khutan néna day dekk nopam degg ni dekk bi doxé ci musique yi ni dekk bi doxé ci yenn crime yi nga xamanteni amna fi mu ne ah fi dal jere jeen jëf gaay seen liggey rafetna ma côté yenen dekk yi côté pire ak yoy set ba xam ndax fofu amna fa ay nitu yalla yu fa laqatu ñooñu nak la bëgg tromper waye ndakaru mom paré na fi ndax sama gaay suma len wowul sax ñom ñu ngi daw ñom ñepp wursima kon ñu gis ni iblis non la ginaaw bi ko yalla defale li ba nopi may ko doole joju mom iblis doole joju mu ngi ko ñëk essayer ci suñu mam adam ne iblis dakk ko jël na suñu mam adam alayhi salam dugal ko aljanna mu nek na kër gi nga xamanteni fa la dëkk mu nek barab bu rafet barab bu naat barab bu bari xewal barab bu mucci ayib barab bo xamanteni ngelaw la dafa sel jawu ja neex dundu ba neex ñu ne lamma askana Allahu ta'ala adama aljanna kana yamshi fiha wahshiyan lam yakun lahu man yujalisuhu wa yu'anisu فألقى الله تعالى عليه النوم فنام فأخذ الله ضلعا من أضلاعه من شقه الأيمن أيسر يقال له القصيري فخلق منه حواء من غير أن أحس آدم بذلك نيني بيغا خامتيني يالا دكل نا سونو مام آدم الجنة نينا mu commencé nak mom suñu mam adam di doxontu wanti mu ngi wet ndax mom rek mo fa nek neena amul kumu waxtanal amul kumu togal neena amul itam kuko wetli yalla rof ko nelaw mu tuddi di nelaw yalla jël ci faru chamoñ ba ci la bindu suñu mam hawa dal di koy tek ci wetam bi nga xamanteni suñu mam adam yewuna ci la gis nak suñu mam hawa tok ci wetam nek jigen ju rafet te jek neena malaika yi diko setlu nak ndax amna lu ko yalla jangalon mu di turiya muy xam xam bu nga xamé ci ni malaika yi sax xamuñu ko wante malaika yi japp nañ ne suñu mam adam xamna lu ne motax bi mu gisee hawa ci wetam daf ko laaj malaika yi dañ ko laaj ne ko yow adam na xam nga ki tok kan la mune ki li tok lan la mune li jigen la ñune ko jigen mune waaw ñune ko numu tuddu mune mo ngi tuddu hawa ñune ko kon wax nga deug ñune ko lima sumiyat hawa lutax ñu tuddé ko hawa mune li annaha khuliqat min shay'in hayy mune ndax dañ ko bindi ci lu dundu lo tax ñu tuddé ko hawa ci man len ko bindé te man jamono biñ koy bindé ci man fekk na bobu ma ngi dundu lo tax ñu tuddé ko hawa dañ ko bindé ci luy dundu ñu ne ko waaw lu tax yàlla bind ko mu ne yàlla daf ko bind pour muy seral sama xol man tam may seral xolam moo tax ñu ni ñaar ñu ñuy maye su fekkente ni mbëggeel amu fa kenn du seral sa xol morom ñu ne inutile waaw nanu tekki sëy ba ndax sëy ba day nekk sëy bu nga xamante ni sëy bu texee di lay nekk moo tax loolu la alquran wax ne huwa alladhi khalaqakum min nafsin waxida wa ja'ala minha zawjaha li yaskuna ilayha ñu ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam daan na wax ni jigéen ñu ngi ko bind ci faar te faar dafa dëng mu ne kon di leen muñal jigéen ñi ndax mënuñoo bañ a dëng moo tax jigéen boo nekkee ak moom fokk nga muñal ko ñu ne suñu mam aadama alayhi salaam bi mu gisee mam xawa toog rafet lool tabaarakallah nee na dafa tàllal loxoom nag bëgg ko ko teg nee na malaaka yi ne ko déedéet yow aadama loolu warul am kii lew la waroo jël sa loxo teg ko ko ndax kenn mayagula ko waaw fokk nag nga wut can jox ko waaw ñu fas say bi nga soog a jël sa loxo teg ko ñu ne ko aadam laaj leen ne leen waaw can gi ñaata la ak lan mooy can gi ñu ne ko can gi moo di an tusalli ala muhammadin sallallahu alayhi wa sallam can gi moo di nga julli ci ku ñu naan sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam soo jullee ci moom ñett yoon mooy nekk can gi su ko defee mu lew la suñu mam aadam ne leen kan mooy muhammad ñu ne ko mooy yonent bi mujj ci say sët te itam budul woon ak jëmm jooju ñuy wax muhammad mu ne kon duñ la bind te itam duñu bind dara kon jëmm jooju moo tax yàlla bind lu ne ci la suñu maam aadam daal di jullee ci yonent bi ñett yoon yàlla daal di fas sëy bi ñu ne suñu maam aadama alayhi salaam yàlla dëkkal na ko àjjana waaye ba mu ko fa dëkkalee nag am na lu mu wax ak moom daf ne ko àjjana ngi noonu xéewal gi bari na wante nag benn garab rek laa lay tere garab googu bu ko laal bu ko jege wante waxu ko lu tax bu mu ko laal waxu ko lu tax itam bu mu ko lekk e alquran wax ni ya adam uskun ant wa zawjuka aljanna fa kula min haythu shi'tuma wa la taqraba hadhihi ash-shajara wa la taqraba hadhihi ash-shajarata fa takuna min adh-dhalimin yalla ne yow adam uskun ant ñu ne fil bi li tax mu nekk fi'lul amr ñu adressé ko adama directement loolu day wane ne yàlla ngi junj ci moom ne ëllëg dana nekk yonent te dana ko wax yu loolu tax boolewu ci mam aadam mam xawa daf ne ko rek uskun mënoon na ko wax uskuna waaye daf ne ko rek uskun waaw kon day loolu day junjaale ne yonent la boo xamante ni ëllëg daneen ko wax yu jox ko risaalaam moo tax mu ne ko uskun anta wa zawjuka aljanna waaw dëkkal yaag sa soxna aljanna waaw wante nag comme lekk ak naan ñëpp ci yam ni ko yonent di defee noonu la ko kudul yonent di defee noonu la ko yéefér bi di defee noonu la ko kàccoor bi di defee loolu tax nag mu boole nag xawa ak suñu mam aadam ci benn fiil bi def ko tasniya mu ne fa kula min haythu shi'tuma pour wane ne lekk ak naan ñëpp ci bokk yam waaye nag ak mbaax moom ñen nag mën nañ koo am ña ca des duñ ko am kon fa kula min haythu shi'tuma lekk leen lu leen neex ak fu leen neex ci ajana wala taqraba hadhihi ash-shajara waaye nag garab gii bu leen ko laal bu leen ko jege fa takuna min adh-dhalimin kon soo amee nag da ngeen bokk ci way tooñ yi wante moom iblis laanatullahi alayhi ba mu déggee ne suñu mam aadam mu ngi àjjana xolam gën naa añ-añ ndax yaakaaroon na ne yàlla daf koy bind noonu rek wut place bu yemamaay teg ko fa waaye yàlla jël valeur bu toll ni àjjana dugal ko fa lolu taxone na iblis na xolam gëna añ mu añani lol suñu mam adam kër gogu di aljana mu ne nak numu man ci def dana fexé ba mu genn ci aljana joju mu dadi wax mom iblis ci bopam ne jaamuna yalla ay junni at yalla dugaluma aljana e tay nak mu bind adama tay rek jël ko dugul ko aljana dadi dem nak taxaw ci buntu aljana fas yene fa e fexé nu mu duggé ci bir aljana ba trompé suñu mam adam ak hawa ba e genné len fa ndax yek na né yalla dugal na len fa té amna garab gum len téré motax ñu né mom iblis ñew na ci buntu aljana ba mu ñewé tok na fa lu tollok ñetti témiré at yo xamanteni mu ngi ko tok ci buntu ba di taxirlu rek lu genn waaw yantadhiru khuruj kharijin min aljanna yatawassalu bihi ila adam waaw muy xaar rek lu genn ba mo laaj ko ak fexé nuko wajoju dugale ci bir aljanna motax ñu ne tok na fa ñetti témiré at yalla gennewul dara ci bir aljanna lo xamanteni sax xawna romb ci buntu bi pour mu mën ko gis pour mëna dugg neena nonu mu fa toge ñetti at benn bis rek amna benn picc mu rafet mu ñuy tuddé tawus mu di jamm joop benn picc mu rafet la bur yi danen ko faral di am diko def ci sen palais yi ndax da fay rafet picc mu bari donk la te rafet jamm joop momu mo genn xamna dafa am luñ ko santone bu mu genn bi mu genné nak ndax wax na ne sax picc yi nek aljina yep moy sen sang ndax boko gisé xamné sang la picc mu dal la te itam picc mu am jëm la te rafet biko iblis gisé nak daf ne ko ayyuhal khalqul karim man ant ne ko yow jëm ju rafet ju tedd ji yaay kan ne ko masmu ko nutud mu ne ko musuma gis ci mindefu yalla yi lula gëna rafet jamu job ne ko ana ta'irun min tuyuril janna man picc la bu bok ci picc aljina yi mu ne ko ismi tawus tawus len may wax neena fa baka iblis dadi joy nak e jamu job bi ne ko yaay kan lan mo waral ngay joy iblis ne ko ana malakun min al malaika man de malaka la ne ka day fen jinne la du malaka ne ko man dama joy ndax dama am naqar mu ne ko ban naqar mu ne ko xola ni nga rafeté ak ni su bind rafeté han te itam du mujj rek ludul da ngay dé han mu ne ko man damay dé mu ne ko waawa da ngay dé mu ne ko itam ma nglay yegal ni mindef yeppay dé waaw yeppay dé mu ne ko nak gis nga bu fekkonté ni amon na pexé ba dugg ci aljana ji amna ben garab bo xamné suma len ko woné garab gogu ku ca lek do dé ndax ña cey lek ñepp dañuy dund ba faaw néna piccum jamu job bi nak comme dafa bëgg aduna mom itam nek itam tabarakallah piccumu bëgg bopam daal di koy wax ne ko ayna tilka shajara garab gogu gumu gan garab la fumu nek iblis ne ko hiya fil janna mu ne ko garab ki mu ci bir aljana néna jamu job bi ne ko waaw kan moñu mëna won barab ba famu nek pour ñu xam ko iblis ne ko xana man de xamna garab xamna barab bi mu nek xamna place ba mu ne ko somako soma dugale dana fexé ba won len garab ga na xamna barab ba mu nek mu ne ko kayfa li bi idkhalika aljanna wala sabila li ila zalika limakani ridwan mu ne ko numa la mëna dugale aljana te gardien aljana bi ñuy wax ridwan malaka la mo xamanteni malaka mu vigilant la ku ñaw la te mëna surveiller amay ragal suma la dugale mu gis la te bu boba nak man neen ma ci am mbugal mu metti mu ne ko te itam kenn amul droit genn ci aljana wala nga fay duggu te joxo te laaju lo ko ndigal mu ne ko wante nak amna ben mindeef bo xamanteni mu ngi ci bir aljana ragal na ne mom dana la meuna duggal su fekente ne gisse nga ak mom ndax mom moy bëkk neegu khalifatullah adam moy bëkk neegu mam adam mom boko gissone dana la meuna duggal mu ne ko waw koku kan la mune ko mom lañuy wax al hayya manam al hayya moy jaan mune ko jaan dal mom la yalla délégué suñu mam adam muy bëkk négam mokoy doxal ay serviceam mokoy doxal lepp mom ko mom tam mindeef bu rafet la soko gisé ni derba dafa sel dafa rafet te itam ku sopplu la boko gisone dal mom dana la mëna duggal ndax amna daraja lol ci aljana dana iblis ne ko kon nak gawal nga dem ci mom nga ne ko e mu ñew bu ñewé duggal ñu aljana suko duggal ma aljana suko defé mo won len garab gi ngeen mëna am yentum dundu abat neena tawus dadi wol betiku nak dadi ñew nak ci jaan bi mu ñewé ne ko ah gisna dal ben malaka mu nga feeli ci buntu ba neena dafa bëgg dal ku ko duggal ci bir aljana ndax amna fi garab go xamanteni yalla nga koy téré waye garab gogu degg na ku ci lek rek doto deeti lolo tax yalla diko téré neena e jaan dadi taw dadi jinn bi mu genné nak ñew fekk iblis taxaw neena mu commencé nak di waxtaan ak mom iblis jaar ak mom fa mu jaaroon ak jamu job nek liko wax ko lam wax jamu job ne ko dal mën na len won garab gi legi nak janne ko waw numay def kayfa li bi idkhalikal janna war ridwanu iza raaka ha muniko naka la lay dugale aljana te ridwan nga ne te bu lay gisee mom lolou mom mën na ci am sama toroxte ba faw muniko ah man mën na def pexe muniko pexe bi nan la muniko damay soppaliko ngelaw ngangang mu dugg ci sa gemign su ko defee nga ngep waw man nga dugg ba ci bir so deme ba ci bir nak nga daldi may yabbi dana mëna genn jaan daldi nga iblis daldi soppaliko ngelaw daldi dugg ci bir gemign gi jaan daldi ñep daldi ram ndank dugg ci bir ba mu deme nak ba sori lol ci bir aljana ci la ko yabbi nak iblis nak ci la demé fekk suñu mam adam ak suñu mam hawa ñu ngi tok mu daldi dem nak ci garab ga fexé ba yobbu len fa bam len fa yobbo nak ci la commencé nak di wax ak ñom ne len waw yeen lan la len seen borom wax ñu ne ko yalla de mo ñu duggal fi mu di suñu këru taranga wante boba ñom xamé wuñu sax iblis mu ne ko yalla mo ñu fi duggal mu di suñu këru taranga wax nañu nak ne lepp lu fi garab man ngeen ko jëfëndiko waye amna garab gum ñu téré ne garab gogu dal buñ ko laal modi garab gele iblis dal di joy joy yu metti di wané ne daf leen yërem di wané ne itam daf leen sopp adam ne ko loy joy mu ne ko ah dama xamne dal yeen ay xalé ngeen yeen dal xamu leen li xam xam ngeen lutax yalla téré leen garab gi ñi ne ko dedet xamuñu ko mu ne ah yeen seen bindi bi ni mu rafeté ak ni ngeen jéké tabarkallah hein yeen su ngeen lekké ci garab gi dotu leen dé da ngeen di am pouvoir bi yalla am man ngeen dundal man ngeen dekkal man ngeen continuer ba faw di ko dund ko mom ni muy dundé lool rek motax mu téré leen garab gi dé waaw mu commencé nak def xalaat bu ñaaw ci ñoom ñu commencé nak di am xel ñaar di xalaat iblis bayiwulen ba li ñuy wax naan jigen mom dafa faible suñu mam hawa tax mom tam mu daldi rek dagg ci garab gi daldi lek bi mu lek itam jox suñu mam adam suñu mam adam du moyu wante itam dañu wax ni goor lu mu am katan mom amna fuko jigen mané waw ndax goor mom bo xasse bëgg jeexna day doye di lol waw day nek ku faible ci kanamu jongamu jëm bëgg faiblesse suñu mam adam nak taxoon ak itam e khalatu iblis yu ñaaw taxna itam soxna sa fexena ba lek loko garab ga bañu ko lekke nak ci lañu yek ne ndeke def nañu lu ñaaw lol la alquran wax ni fa waswasa lahumash shaytan li yubdiya lahum ma wuriya anhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi ash-shajara illa an takuna malakayn aw takuna min al-khalidin wa qasamuhuma inni lakuma lamina an-nasihin fadallahuma bighururin falamma dhaqa ash-shajarata badat lahumā sawātuhumā wa tafiqā yakhṣifāni 'alayhimā min waraqi al-jannah wa nādāhumā rabbuhumā alam anhakumā 'an tilkumā ash-shajarah alam anhakumā 'an tilkumā ash-shajarati wa aqul lakumā inna ash-shayṭāna lakumā 'aduwwun mubīn qālā rabbanā ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ يَلَّا نِينَا شَيْطَانِي جَخْجَخَلْنَا آدَمَ حَوَى pour man leena def lolou ñaaw neena ba lama len téré won def ngeen ko modi lek nañu garab ga ndax shaytané mo len wax ni ma nahakuma rabbukuma an hadhihi ash-shajara yalla téré wu len garab gi illa an takuna malakayn ludul ngeen nek ñaari malaka wala ngeen bokku ci ñi beul ba faw du ngeen dé mu dadi giñ mom sheytane giñ bu for ni len man nak dama len di laye bir rek giñ nako ci yalla ne dama len di laye bir wanti lima len wax moy deug namuma ci dara feñu wulen itam wal len ne moy iblis ndax buñu ko xamone daw ko neena adam itam ak hawa ñom yaakar nanu ne ku giñ ci yalla rek giñ ko deugul lolo taxone ñu rafeton ndort ci ni iblis limu wax deugul nena mom iblis warna len nena ba ñu xey lek garab ga bañu ko lekke nak nena ci len yikne ndike def ne lu ñaaw nena ci lañu commencé nak yek bakar bi ñu def ñuy taw nak ñom di laqatu ci garab ci xobu garab yi nga xamanteni mo nekk ci aljana nena fofu nak la len yalla wowe ñu deg baat bu tedd ba mu ngay wax naan alam anhakuma an tilkuma ash-shajara xana terewuma len won garab ga manelen inna shaytana lakuma aduwwun mubin shaytane sen non la ngeen ko moytaniku ngeen ñak fayda ba lek ci garab gi fofu nak delu wat nanu verifier war sen bop ñom xamne itam wax deug yalla shaytane naxna len ba la len yalla terewon def nanuko waxna nu ne garab gogu bañu ko dagge garab ga dafa nacc genné deret ñu ne deret juju genn ci garab gi motax yalla ne suñu mam hawa kom naccal nga garab gi dana la natto wer wu nek dëng ci gis deret moy bax bi nga xamanteni jigen ñang koy gis wer wu ne mu di règle bi ñuy gis mu ne ko dana la ko natto dana ko natto itam sey se kon nga xamne dere joju mom mo waral bax amno itam ñu wax ne doomu nit musul xamne musul xam awra ndax suñu mam adam ak suñu mam hawa biñu nekké aljana neena soluñu won yéré ndax boba xamuñu won lu ñaaw lu rafet rek lañu xam niké garab gogu ñu laal garab gokoy wané lu ñaaw ci nit motax bañu ko laalé nak ci len gis né ndeké ñom kat suluñu yéré motaxone ñu doon taw nak di laqatu ci xobu garab yi waaw kenn ku ci nek russe tay gis sa moro niké garab gogu nak mo ñuy wan moy garabu ay mo ñuy wan li nga xamanteni baaxul wayé bu ñëk ba nit lu baax rek la xamoon lu ci lu baax rek la ko yalla orienté ndeké shaytané fexé na ba jël lu bon nak mengaliko ak ñun té lu bon lolu yalla bëggul won ñu laal ko moy di garab gogu nga xamanteni mom la téré won suñu mam adam ci aljana kon mbokk yi ñu gis né iblis moy non bu bon bi tay ji def lo na erreur bu reuy suñu mam adam né ko ñun ñi ñëpp aljana la ñuy dëkk wante li suñu mam adam def ak hawa dana am nak mbugal mu len ci yalla di mbugal insha allah ci aljuma ji di ñew ci den fasiyene leral nak fa yalla jaar ak ñom jéggal len sen bakar ak ye ca top ak ye ca top kon waxtu wi dafa gatt duñu mën rek luddul yemalé ko fofu
1: mbokki julit yi mbokki deglu kat yi gannaaw bañu sante yalla julli ci yenent bi sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahabam sen xarit sen soppe Cheikh Ahmed Tijani ndaw andak sen xarit Abdullah Ciubu ñu delu ci sen émission Kalimatul Haqq pour fasiyene continuer waxtaan ak yeen nanu ko doon defé ci émission yi wessu ci histoire yonent yalla Adam alayhi salam mu melni mbokk yi gis nañ ne yalla mo bind suñu mam Adam alayhi salam ci ciobarem bam ko bindé itam amna fu mu jaar ak mom ci seedey malaaka yi nga xamanteni ño nek ci hadara ñu ne ba'da an khalaqa Allahu Adama min at-tin wa sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi خلق منه زوجه حواء ليسكن إليها ثم أسكنهما في فسيح جنته يغدوان في جنباتها ويروحان ويتمتعان بكل ما فيها من نعيم وروح وروح وريحان وأباح لهما كل شيء في هذه الجنة الواسعة إلا شجرة واحدة هي شجرة التفاح أو غيرها من الأشجار التي عينها الله لهما ولكن إبليس وسوس إليهما بالأكل منها وأغواهما بأنواع المغريات وقال لهما إن ربكما لم ينهكما عن الأكل من هذه الشجرة إلا لأن الأكل منها يجعلكما ملكين أو يجعلكما من الخالدين فلا يصيبكما الموت ولا يلحقكما الفناء وأقسم بالله إنه لهما من الناصحين ينيغينا بيال بيندي سونو مام آدم تي بان ديفار كو بامو جيك مو سول تي موم روحام بيند تي والو تامو نيامغا سخنام سوسو دي حوا mu dekkal len ci aljana ju yaatu ju feex je ñu fay xey di fa gont di xewlu ci lepp la fa yalla def ci xewal yalla may len fa ñu am droit ci jëfëndiko lepp lu nekk ci aljana mo xam garab la wala leneen wante nak tere won na len ben garab ne len garab gi bu len ko laal ngeen gis ci waxtan wi wessu ne iblis la'natullahi alayhi fexena ba jax jaxal len fexeba nax len te nam len naxe modi daf len wax ne len su ngeen lekke ci garab gi pouvoir bi yalla am da ngeen ko am te itam du ngeen deb mukk te da ngeen am itam nguur gu do rap bu mukk comme niko yalla amé lolo tax mu téré len pour ngeen lek garab gi da di len di giñal nak giñ lu for ngeen gis ni iblis bi muy dugg ci aljana amna fu mu jaar nax pexé mom fu duggé mom ko jaaré ci picc mom mu ñuy wax tawus di jamm jog ak mbindef bobu ñuy wax jaan mudi al-hayya gis ngeen ni iblis dafa nax jaan ne ko da ngay ngang so ngangé dana soppli ku ngelaw dugg ci sa gemign da nga fexé da nga dugg aljana bo démé ba ci bir so ma yabbé dana mëna jall te kenn duñu gis wante wax nañu ni li tax and ak ku bon bon ndax daf lay wali jiko jaan musta am dangar rab bu selal won wu rafet rab bu bax rab bu yiw mindeef bu ko massaane gis dang koy sopp te itam mo nekkon ki nga xamanteni mo doon bëkk neegu suñu mam adam bi mu nekké ci aljana wante kérok ba mu dugalé iblis ci gemiñam waxtu wowu bes bobu ci la amé nak dangar motax kumu lar rek nga yaqku dangar je nek ci gemiñ ga dara defuko ci ludul lam ci dugalon iblis kon nga xamné and ak ku bon baxul lolo tax jaan am dangar iblis ba mu duggé lamu ñëkka def modi dafa joy adam ak suñu mam hawa laaj ko ne ko loy joy mune len dama len yeureum rek ndax dayen de xalel xamulen dara gërëb gi len yalla téré du dara taxul mu téré len ko ludul ne dafa bañ rek ngeen melni mom nonu la len naxé bañu lek ci garab ga wanti mbokk yi نحب أن نتساءل كيف دخل إبليس إلى الجنة بعد أن طرده الله منها ويمكن أن يقال فيها في ذلك إنه دخل الجنة بعد أن طرد منها كما يدخل اللص اللئيم نيني دانيو لاج إبليس لتخ مؤم دولي دقو الجنة تيالا دعقوكف نيني yalla ci bopam mo setan rek ci mando comme ni muy setané leg leg sacc di dugg ci cœur sacc faraw comme ni muy setané itam ay sacc ñew tej bitik sacc ci leg la nek ci bitik ba yépp raw non rek la yalla setané iblis mu dugg ci cœur gogu di aljana ba yakal fa suñu mam adam lepp yalla ngi fédé waye dafa bayyi ci mandom waaw nga xamni kon yalla ku mu seta bu setané ci mandom rek lepp yaq motax nak nit ñi diko ñaan walu ci yermande mu melni suñu mam adam alayhi salam wax ne ni deglu gi mu deglu shaytané da fay wone rek ni nit leg leg dana di doye di wala mu rere bopam ba tax itam mu deglu ko ngorte deglu motax itam nit ki dafa wara sam noppam du ko ne la ko wara jox ndax bo yagge joxe sa nopp leg ñu def ci lo xamanteni meun na la yakal sa aduna ak sa alakhirah motax suñu mam adam bi mu joxe noppam iblis ci la ko wax wax ba nga xamanteni tay motax mu genn ci xewul gu reey gogu bu nekké won ci aljanna ñu né nak dara teggu ko ko luddul rek fatte fatte rek motax mu def ko ndax yalla ci bopam sédena lolu wax né walaqad ahidna ila adam min qabl fanasiya wa lam najid lahu azma yalla né na fatte motax bañu wëlërënté ak adam fatte tax mu fe kasrati nisyanihi nit limu bari limuy fatte lolo tax arab tuddé ko fatte kat bi kon mo melni kon da nañu wax sax né yonenti yalla daf leen ñongal ndax duñu def bakkar wanti njumte bi nga xamanteni dal na suñu mam adam fekkul won bobu mu jot nugu waam ndax bobu nekk gul yonent ndax ñewagul fi ci ko suuf wanti bi nga xamanteni def na bakkar bi wax na ne am na lu ko yàlla natto moom suñu mam adam am na lu ko yàlla natto am na lu mu natto itam suñu mam xawa kenn ku ci nekk am na lu la yàlla natto ñu ni fa lamma akala aadamu min alshajara ibtalaahu allahu bi ashrati ashyaa ñu ne bi nga xamante ni aadama lekk na garab gi yàlla natto na ko fukki yëf bu ci njëkk moo di yàlla nattoo na ko ñu yedd ko, ndax yàlla ci boppam moo ko yedd. Gannaaw bu mu gisee mu lekk ca garab ga, yàlla nee na ko alam anhakuma an tilkuma shajara wa aqul lakuma inna ash-shaytana lakuma aduwwun mubin. Mu ne ko ndax terewuma la woon, terewuma leen woon ngeen lekk garab gi, ma wax leen itam ne leen sheytaane noon la ci yéen, noon boo xamante ni kenn laam lamlewu ko, ndax noon bu wér la. Ma wax leen ko ba pare nag ngeen sàggan ba mu lekk looleen garab gi. Mu ne nag yedd googu ko yàlla yedd, moo tax doomu aadama du mën a mucc ci yedd. Léeg-léeg rek ñu yedd ko fekk ko ci loo xamante ni jaaduwul. Kon ndeke yedd bi ñu ñuy yedd ñu ngi ko donno woon ci suñu maam aadam ba mu lekkee garab ga. Kon itam yàlla nattoona doomu aadama léeg-léeg ñu yedd ko. Am na ñoo xamante ni moom bis bu nekk ñu yedd leen, ndax xamuñu seen bopp. Waaye soo xamee sa bopp nag moom yedd la dafay daal di jafe. Kon mu mel ni doomu aadama yi ndeke yedd bi ñu leen di yeddee lu ñu donn la woon ci suñu maam aadam. Bu ñaareel bi moo di al fadiha nag moo di gàcce. Waaw, moo di gàcce. Léeg-léeg doomu aadama bi dana am gàcce goo xamante ni sax dana ko tax a xaru. Waaw, léeg-léeg mu am gàcce goo xamante ni itam dana ko tax a nëbbatu. Ndeke gàcce googu itam ñu ngi ko donne woon ci suñu maam aadam, ndax keroog ba ñu lekkee garab ga ba yàlla addu daa di koy yedd ba awraam feeñee, dafa daw laqatu ci garab yi nga xamante ni ñoo nekk biir aljanna. Lu tax? Ndax am na gàcce goo xamante ni rusati na jàkkaarloo ak boromam. Moom la alquran wax ni fa lamma daqa shajara badat lahuma sawaatihima badat lahuma sawaatuhuma, ba nga xamante ni ñam nanu garab ga, nee na nag ca leen am gàcce nag goo xamante ni tax na ñu doon daw di laqatu ca garab ya nekk ci aljanna. Kon nag nit ndeke gàcce gi mu am mu ngi ko donne ci maamam. Ñu ne itam yàlla nattoona suñu maam aadam alwahan fi jildihi. Waaw, daf ko nattoo nag gannaaw ba mu ko mayee bind bu jekk, may ko itam der bu rafet, ndax wax ne ne der ba suñu maam aadam amoon ci aljana bokku teg der bi mu yor fii. Waaw, teint bu rafet la yoroon ci aljana, yor fa der bu rafet tabaarakallahu. Wante neneen yàlla ko nattoo nag summi der boobu, bàyyee ko der bi ñu yor. Waaw, moo tax nag sedd beeg tàngoor wi di ñu bëgg a rey fii ci àdduna, ndax der ba ñu yoroon ci àdduna ci aljana yàlla daf ko nangu ci ñun, bàyyee ñu der bi ñu yor. Wax na ni itam yàlla nattoo na ko, dàq ko, génnee ko aljanna, wàccee ko fii ci suuf. Ndax yàlla wax ne ihbitu baadukum li baadin aduwun wa lakum fi l ardi mustaqarun. Yàlla moo génnee suñu maam adama ci aljanna, wàccee ko fii. Lu tax? Ndax bakkaar boobu nga xamante ni rek toggoo woon na ko. Moo tax léeg-léeg itam nit daneen ko dana def mbir, wala mu mooy ñu génnee ko ci këram yóbbu ko ci kaso tëj ko fa, wala ñu dàq ko mu daw génn ci kër jëm ci kër, léeg-léeg sax mu génn ci réew jëm ci réew. Kon dàq googu ñuy dàq nit ñi ci yenn crime yu ñu def, loolu itam ñu ngi ko donne ci suñu maam Adam alayhi salaam. Moo tax jëlee leen ci Ousmane ibnu Affan, mu ne déggoon na ibnu Ata di wax ne suñu maam Adam waxoon na ne kun naa naslan min nasli janna, ñun kat mbindeef lanu boo xamante ni ñu ngi bokkoon ci mbindeef yi dëkkoon aljanna. Wante moyu guñ fa moy moo tax yàlla dàquñu ëndiñu fii ci àdduna. Mu ne kon nag fala yambagi lana al farax, nee na jaaduwul kon ci ñun nag ñu nekkee fi mbégte ak rey ak pëccëxoo di feccag di def lu ñu neex. Mu ne li ñu war kay modi al buka'u wal hazan dañ fe wara saxo joy ak tiit ngir yalla jéggel ñu delo yërem ñu delo wat ñu aljana joju nga xamanteni fa lañu nekkon wante yow bakara tax ñu dakhil fele ci aljana indi li ci suuf yow nga fatte lolu nekké fi fecc nekké fi mbik nekké fi noos go xamanteni dara taxul nga def ko luddul rek top sheytane dara def ko luddul itam ak bëgg aduna rek nit ñi nañu fateliku ne fa lañu joggé mo daq fuuf fi ñu nekk ndax fi ñu nekk ci aduna kër la go xamanteni kërug ngugal la ci ñu fele moy kërug peex ga moy kërug noppul ga kon nañu bayyi suñu bop xel xamne kër gogu ñun ñepp fa leen fasiyene delu wante amna benen kër gu yalla bind ci wétam képp ko xamanteni limu rëdd jaarulo ci kër gogu la lay dëkkalité modi safar kon yalla natona suñu mam adam dakk ko loolu itam natona ko njabotam mu natto wat ñu batay li ñuy tuddé takaliko waaw leg leg nga gis ñu ñaan ñu bokk ndey ak bay takaliko kenn ku nekk do nekk sax sa nonu morom wante jamono yi ñew indi ki dëkk amerique ki dëkk senegal ngeen di déggante rek té kenn ku nekk di soppé ci sa morom waaw leg leg itam da nga bëgg nit mu sori la lool dula jégé lolu yalla moñu ko natto motax way kat ba di Umar al-Khiyam wax ne wa ila kam satanamu fi qa'ri thara ya sahiduna khalilatin wa khalili mune berina nit ku sul sopem waaw berina nit ku sul sopem te dotu ko jissati ba mukk takaliko bobu nga xamanteni nak yalla natto nanuko mo dalon yaqub alayhi salam ak yusuf mu sopp ko lol bëgg ko lol nek dom bu nga xamanteni wax deug yalla e sori won na ci walu ciofel ci mom waye wax ne ne takaliko bobu nga xamanteni amna ci digënté yaqub ak yusuf natt la bo xamanteni ndeke ñu ko donné ci suñu mam adam alayhi salam kon nak lolo tax leg leg soppé di e takhaliko ak soppem da nga gis ñaan ñu and sax ba nga xamanteni wax deug yalla kenn ku ci nekk am nga lo mebet ci sa morom waye ñu jek jek rek kenn gisatul sa morom waaw bu ko défé tiss wi nak day laal ñaari wal yépp wante lolu day wone rek ne yalla mo ñu natto takaliko yalla itam natto nañu li ñuy tuddé al adawa te dara waru lu ko luddul moy ge suñu mam moyon al adawa nak modi nono yalla delu natto ñu nono kenn ku ne leg leg da nga gis ne am nga non bo xamanteni do ko bëgg tek bëtt lolu dana dem ba kenn ku ci nekk so mo ne gañ sa morom ci sa lammi nga gañ ko fo dem waxal ko lu ñaaw leg leg itam danañuy dem ba ku ci mëna gañ sa morom ci sa loxo sax nga def ko waaw loolu mom moy waral nit ñi di xex ci mbedd mi looloy waral itam nit ñi di xex ci lammiñ looloy waral itam ba nga gis réew ak réew di xex waaw nono boobu nga xamanteni nak dana di am ci nit ñi yalla ñu ko natto yalla natto nañu itam woowé ñu ay moy kat ndax yalla wax ni wa asa adamu rabbah fa gawa adamu kat moy na boromam mbewte dugg ko ba mu xey and ak sheytane motax yenenbi sallallahu alayhi wasallam daan wax ni doomu adamay yépp ay moy kat len wante nak moy kat yi ñi ci gën moy ñey jéggulu tay rëccu kon e suñu mam la yalla natowone mu nek yalla natowone ko mu moy moy gogu nak taxna ñun jël nañ ci lu bari waye yalla neena lu moy gi bari bari su jéggulok tuup amé rek neena duma metti fam may metté kay modi moy gi am ba paré té tuup amul jéggulu itam amul ñu ni itam bokk na ci li yalla natto suñu mam adam alayhi salam modi xir na nonam bu bon bobu di shaytané xir nako ci ay domam xir ko ci ay seutam ak njabotam mo taxone yalla wax iblis bamu ko ñaané mom iblis ne ko mayma nga bañ ma ray légui comme dag ma fas yene duggal safara rek ti nité tax ma nara dugg safara bëgguma fa dugg ëlëk man dong kon mayma man tam ma sét numa leen firé ba bu ëllëgé itam ma mëna and ak mbolo mu bari ci ñoom dugg safara mom leen waxon ci waxtan yu wessu ni wastafziz man istata'ta minhum bi sawtika wa ajlib 'alayhim bi khaylika wa rijlika wa sharikhum fil amwali wal awlad waaw yalla nak ne ko wolen wol kula neex ci ñoom waaw wolen ci musique yi su ko defé ñu lay déglu rek waaw nga xamné bala ñu am lu leen neex déglu musique bala ñu am lu leen neex itam e nek ci xew yo xamanteni wax deug yalla xew la yo xamanteni musique dana fa am su ko defé fo leen wo ñu ñew fa ndax musique moy se flit yow shaytan ba taxna itam bari na lu yaq lo xamanteni lolu moko yaq yalla xir na shaytané ci njabotu suñu mam adam muy dugg ci sey di dugg ci alal yi di ci yaq yaq bo xamanteni ñun sax yeguñu ko ndax mom shaytané ci bopam daf ñuy def lolu ñaaw ba paré fexé nak bañu rafet lu ñaaw lolu fekk mom yalla lu ñaaw la ko jappé té du ko rafet lu bamuk ñu ni itam bokku na ci natt yi nga xamanteni yalla tek nako mam adam tek ko njabotam modi gannaaw ba aljana nekke keru taranga ci ñun nek keur gu feex suñu mam adam ñam la fa nek ci banex yalla xeyna ko fu xeyna rek genné ko fu andi ko fi ci aduna aduna nak nek kasso ci mom nek itam kasso ci ay domam ndax ibtallahu bi hawa'id dunya wa مقاسات البرد والحر فيها يلا موكا نطو تي كلمة أدنى بيغا خمينتني كلمة بو نقري لا غناو بمو نيامي كلمة بو نيخ باتي أجنة واو نخ القرآن وخني لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا خمغ في تي أدنى ليغ ليغ سرد بي نيو ميت لول بني ني ديكو جامبا مو جيكي جيكي تانغ لول عندكي يو ba nit ñi di ko jàmbat waaw su ko defee nag léegi yow doo sax mukk ci benn xaal léeg-léeg mu sedd léeg-léeg mu tàng ba loolu dana di waral siburu yi di waral soj yi di waral itam wax dëgg yàlla yenn jàmbat gu bari gi ci nit ñi lu tax ndax àdduna dafay kaso ci ñun waaw bu dee àjjana yooyu yëpp amu fa jant bu lay tàngal ba ngay bëgg a dee amu fa sedd bu lay buy congélé sa yaram wi itam amu fa la fa am mooy climat bu dëppook na yàlla bindee nit ñi mu mel ni kon àdduna bi daal xëy na rek nekk kaso ci ñun kaso bu nga xamante ni foo ñu fekk rek ñu ngi jàmbat ñu ne itam yàlla nattoo nanu fii ci àdduna coono waaw coono ak crise yu dul jeex moom la ñu fi yàlla nattoo ndax bokk na ci nattu yi nga xamante ni mooyug suñu maam aadama ga moo ko waral moo taxoon yàlla ne ko kat inna hada aduwun lak wali dawjik kon fala yuxrijannakuma min aljanna fa tashqa yàlla moo ne ko kii sa noon la mu di cheytaane sa noon la sa noonu soxna la kon nag bul sàggan mukk bu mu génné len ci aljana jima len dekkal su ko defé nak ngay dundu nak dunduk choono te dunduk choono ga bobu yalla xamna ni dunduk choono ga modi buñ ko moye dana len indi fi ci aduna te bu boba nak dunduk choono rek la nu fi am motax nak ñu né adama moy ki nga xamanteni moy ki jëm ñëk soté ku ci ñaq ngir choono waaw motax yalla wax ni laqad khalaqnal insana fi kabad man yalla

deggal dina leen fi ci suuf bala kenn jariñu fokk mu son. Wante sax coono boobu dem na ba léeg-léeg li ndox di neex neex, léeg-léeg nga naan ba son, léeg-léeg nga lekk ba son, léeg-léeg nga taxaw ba son, léeg-léeg nga toog ba son, léeg-léeg itam nga tënd ba son. Daanaka coono bi moom mu ngi fépp, ni sax dana di xool ba son, nit dana di déglu ba son. Kon nga xam ne coono gi nga xamante ni am nanu ko fii ci àdduna dara teguñu ko lu dul mooy gi nga xamante ni suñu mam Adam alayhi salaam mooyoon na ko boromam. Yàlla tourné itam am lu mu nattoo suñu mam Xawa. Waaw, yàlla am na lu mu ko nattoo. Ñu ne yi njëkk yim ko nattoo moo di nattoo na ko muy gis baax. Waaw, nattoo na ko muy gis baax. Looloo tax képp kuy njaboot ci moom di jigéen foog ngay gis baax. Yàlla tourné itam nattoo ko ëmb bu diis. Waaw, ëmb diisal ëmbam ba mu dis gan. Waaw, ci nattu yi la, ndax itam yàlla moom mënoon nay bindee neneen nit. Waaw, te coono du ci am, mu nekk noflaay ci ñun. Wante nag nattu bu mu nattu suñu mam Xawa ca mooy ga loola tax ñaari jigéen ëmbam di diis. Waaw, moom la alquran wax ni xamalathu ummuhu kërhan wa wadaathu kërha. Moo tax itam nattoo na ko njur gu metti, ndax jur doom dafa metti. Jigéen itam bu demee bay am doom bay matu foofu dana fa yëg mettit wu nga xamante ni mettit wu xaw a jéggi dayo tuuti la, te itam dara warulu ko lu dul nattu bi nga xamante ni yàlla nattu woon na ko suñu mam Xawa ca mooy. Wax ne ne itam bokk na ci nattu ya nga xamante ni yàlla nattoo na ko mam Xawa, nattoo ko itam njabootam gi moo di diine ju wàññeeku. Maanaam jigéen ñi seen diine góor ñi leen ko gën a matle, góor ñi ñoo gën a matle. Ndax yonent bi moo waxoon ne naqisatu aqlin wa diin, jigéen ñi seen xel matul, seen diine itam matul. Moo tax ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jëlee neen ci Abi Saïd ci benn xadis boo xamante ni netli na ko. Mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu waxee ni jigéen ñi seen xel ak seen diine matul, nee na dañu ko laaj. Mu wax moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne dama leen di laaj yéen jigéen ñi, ndax seede jigéen jigéen ñaaray seede, bu dee góor benn seede moom mooy doy. Ñu ne lu tax? Ñu ne xelum jigéen dafa matul, looloo tax ñu soxla ñaari seede. Su ko defee bu kenn ka fàtte ka ca des mën koo fàttali, waaye nag góor xelam mu mat, looloo tax benn seede rek di doy ci moom. Kon nag loolu ak wàññant la ci xelum jigéen. Su fekkoon jigéen xelam mat na, kon yàlla dafay naan kon benn jigéen dafay daal di mat seede comme ni benn góor matee seede. Waaye nag xelam mu manqué, looloo tax yàlla wax ne seede jigéen balaa mat foog mu nekk ñaar. Lu tax? Ndax bu kenn ka fàtte ka ca des mën koo fàttali. Ñu ne li tax nag jigéen diineem matul moo di ne weer wu nekk dana ci gis mbaax, te jamono bi muy gis mbaax du ci julli du ca woor. Waaw, comme du ci julli du ca woor ak ni julli amee solo ak ni koor amee solo. Yow bis ya nga toog julli woo ko, góor ñi nga nekkal ñoom ñu ngi koy julli, kon mu ngi mel ni kon ñu ngi lay gañe. Kon nag loolu day wane ni seen diine foofu xaw na fa am ak manki-manki goo xamante ni mbaax gi ñu gis moo leen ko teg. Kon li yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne naqisatu aqlin wa diin, ñu wàññeeku leen ci wàllu xel, ndax matul na mu war a mate. Seen diine itam matul na mu war a mate. Benn bu ci nekk moom it sallallahu alayhi wa sallam layal na ko. Bi mu waxee nag jigéen ñi dañ ne ko wax nga dëgg yow sang bi. Mu ne kon nag lële moo tax seen diine wàññee.

0: lele itam motax sen xel wagne ko ñune itam yalla natto na len ci walu mirage waaw yalla natto na len ci walu mirage jigen budé donu ben lay am goor am ñaar lolé itam lu len yalla natto la yalla natto na len takhsisuhunna bil idda
1: ki nga xamanteni yalla natto nako sayyidatuna hawa natto ko itam njabotam mudi jigen su fekenteni borom kërëm fasenako mom rek moy japp idda modi dana tok ñetti wër pour lap lu biiram ñetti wër yoy nak su wesso benen goor señ na ñew takuko wante fek idda bi matagul benen goor amul droit ñew nan mu koy tak kon lool day wone ni loolu natt lu ci jigen ni waye du natt itam ci goor ni japp idda bokku na ci natt yi ñu natto woon suñu mam Hawa natto ko itam njabotam ñene itam bokku na ci natt yi daraja ji nga xamanteni yalla jox nako goor ni te joxuko jigen ni ci sey ndax yalla mo wax ni ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa goor ni ñoo ñoo yilif jigen ni kon kilif teef ci bir kër goor ko mom jigen momako jigen warul yilif kër ndax su fekkenteni da nga jël baatu kër gi yow jigen gi yilif sa jëkkër mom ko ci kaw ba ci suuf te mom nga tegloo ko ci ay taranga yoo koy defal tegloo ko itam ci ay njëkk yoo koy defal nudul ne rek da nga ko teg ci ne bëgg na la mbëggeel goo xamante ni munu laa ba nga exploité loolu sonal ko ba tax itam nga jël kilifteef ga su boobaa itam na nga xam ne yaa ngi lor sa bopp yaa ngi lor itam sa njaboot ndax baatu kër yàlla mu ngi ko jox góor moo tax yonente bi sala allahu wasalam wax ne su fekkonte ne nit jaadu na ñu dëgg ñu digal ko mu sujjootal moromu nitam kon danaa wax jigéen mu sujjootal jëkkëram waaye sujjoot nag yàlla rekk moo ko yeyoo kon nag natt la ci jigéen ñi góor ñi yirif leen ci sëy yi ñu ne itam bokk na ci natt yi baatu pase bi ñu jël jox ko góor bàyyi jigéen jigéen lu sëy ak metti metti metti su ne fase naa la fase ma tàbbiwul góor rekk moo sañ a fase waaye jigéen nag sañ naa ñaan baat waaw buñ ko mayee baax na suñ ko mayul itam ah mu xam ne mayuñu ko wante nag baatu fase yàlla mu ngi ko jox góor waaw balaa fase tabbi fokk góor def ko ñu ne bokk na ci natt yi itam xañ gi ñu xañ jigéen ñi ñu jihaadi jihaad ci yoonu yàlla ah du farata ci ñoom waaye nag farata la ci góor ñi te jihaad yiw wa ca nekk ëpp na yiw rëy moo nekk ci jihaad kon bu fekkee xaj nañ ko jigéen ñi jox ko góor ñi ah dafa mel ni kon nattu la bu nga xamante ni yàlla nattoo na ko jigéen ñi kon ñuy bañ di jihaati maanaam jihaad ga nag ah su fekkente ni mën nañoo dem di faji ku daanu ñu jël la faj la kooku dara nekk ci waaye jël ngànnaay nag di xeex kum góor ñi loolu yàlla sant ko benn jigéen góor ñi rek la ko sant ñu ne itam bokk na ci natt yi nga xamante ni yàlla nattoo na ko suñu maam Hawa ak njabootam moo di ne yàlla tànnul ay yonent ci biir jigéen ñi amul benn jigéen bu mas a nekk yonent mosul am te du am bu mukk mosul am lu jiitu yonent bi sala allahu wasalam du am itam ci gannaaw bu mukk kon képp koo xamante ni jigéen nga di woote ne yonent nga sa bànneefu bakkan rek nga topp sa digganteeg yàlla xam nga ne doo dara ndax mosul ñëw ci benn téere mosul ñëw ci histoire ñu ne jigéen sàngam yonent la mosul ñëw ci alquran ñu ne jigéen sàngam yonent la jigéen daal du nekk yonent te mosu koo nekk te du ko nekk ba mukk kon nag ñu xam ne alquran moo di lumière bi nga xamante ni ñun jullit ñi ci la ñuy leerloo ci suñuy atte ci suñuy dund ci suñu lépp lu ñu ci gisul lu deppou tek mom luñu yonent bi indi lu lepp luñu ci gisul lu deppou tek mom luñu yonent bi indi lul cankute la go xamanteni buñ ko topé duñu yobbu ludul safara ak yonent dal musul nek jigen te duko nek bu mukk kon nak jigen ni yalla natto na len ñu baña nek yonent yalla itam natto na len seeni bur du bari jigen nak leg leg mu nek bur kon jang neen ci alquran ci suratu saba amon na jigen ju nga xamanteni bur la won waaw mu di balqis waye gis ngeen nako gor noté ndax sulayman alayhi salam dem na ba not ko mu jigi tak nako mu nek soxnam kon dafa melni bur la waye nguuram muju na amatul solo ndax la tax amatul solo muju na nek ci fufu kiliftefu gor kon ba tay lolu dafa bok ci nak yi nga xamanteni yalla natto nako jigen ni yalla natto na len itam tukki seenu tukki and ñoom dom worul waaw tukki jigen and mom dom worul motax ci l'islam l'islam daf ni jigen bala tukki na and ak koj armalam na and ak koj armalam manam ko xamanteni amul droit ci sey ak mom lu demé ni ki magam bu mu bokal bay wala bu mu bokal ndey wala bu mu bokal ndey ak bay wala jëkërëm wala rakku jëkërëm waye nak ni ciondam yow dong tukki lolu ci l'islam yalla daf ko aramal ci jigen ni kon nak jigen tukki mom dong lolu itam luñu téréel ci mom feek muy andak ludo rek dafa andak koj armalam mu melni kon bokku na ci nat yi batay itam du farata ci ñoom ñuy julli ci juma ak li juma di for yépp la julli juma yi wi ci nekk bari na waye jigen ñi dañ leen ko téré dañ leen ko téré surtout jank ji li tax nak ñu téré leen ko du dara ludul dañuy bañ rek ñu nekk fitna ci goor ñi julli ji ndax mën na tax seeni xel di génn ci yàlla di xalaat xalaat wadduna waaw moo tax nag ñu tere leen ko waaye màgget yi nga xamante ni kenn xalaatatul ci ñoom dara ñooñ mën nañuy julli ji àjjuma waaye taxul nag mu nekk farata ci ñoom jigéen daal julli ji àjjuma ci moom nekkul farata waaw léeg-léeg nag ñu sopp ko ci moom nga xam ne bu ko defee baax na su ko deful itam l'islam amul benn daan bu mu ko ciy teg ñu ne itam bokk na ci nattu yi nga xamante ni yàlla tek na ko sayidatuna xawa ak njabootam moo di ne kenn mënul mucc ci ñoom jigéen kenn mënul mucc ci ñoom ndax alquran sax moo wax ne inna kaydakunna azim yéen jigéen ñi seen pexe pexe mu rëy la waaw kon li cheytaane di am doole yépp li cheytaane di mën a fexe yépp wax nañ ne pexeem jigéen moo ko ëpp doole moo ko gën a rëy loola tax yàlla wax ne inna kayda cheytaani kaana daifa pexeem cheytaane pexe mu doye di la waaye nag cheytaane balaa pexe mu dëgër fokk mu jaarale ko ci jigéen moo tax yonente bi wax ne jigéen ñi dañuy buumu cheytaane ñoo di xadaa'ilu cheytaan ñu ne moo tax soo bëggee defar réew wala nga bëgg a defar pénc nee na defaral jigéen ba noppi soo bëggee yàq pénc ñu ne yàqal jigéen moo tax waykat ba wax ne jigéen daal école la soo ko préparé nee na lu ca génnee baax waaye boo ko sàgganee lu ca génnee bon kon mu mel ni daal bala société bee baax fokk ñu defar jigéen ñi def ci ñoom jikko yu tedd def ci ñoom itam habitude yu tedd su ko defee suñu baaxee lépp lu jóge ci ñoom dana baax pénc bi dana baax waaye yàqu-yàqu gi am ci àdduna bi moo di dañoo sàggane jigéen ñi kenn jàngalatu leen waaw jigéen ñi kenn jàngalatuñ leen yaratuñ leen ci biir kër yi dañ leen bàyyi rek ñuy wër ci mbedd yi wër googu nag mu indi yàqu gi nga xamante ni léegi pénc yi yàqu nañu ko kon ñàkk gi nga xamante ni nit ñi dañoon ko ñàkk mucc ci jigéen ndax dañu nekk fitna bu rëy ci góor ñi. Yeneen bi nee na bàyyiwuma ci.

yalla rocc na ko ci iblis ba mu set. Ñu ne itam bu juróom ñetteel bi moo di yàlla tëj na ci moom buntu tuub, yàlla tëj na ci iblis buntu tuub, iblis du tuub mukk ba yàlla nangu tuubam. Ah, na ko yàlla defee nag moo di iblis ci boppam moo bañ a tuub, ndax wax nu ne yonente yàlla Moussa alayhi salaam moom la yàlla joxoon darajaay mu mën a taxaw di wax ak yàlla directement te du am dara lu dox ci diggante bi. Ku dul moom nag Jibril lay ñëw di dem dox ci diggante bi, bu kii waxee Jibril yóbbu, bu yàlla waxee Jibril indi. Waaye yonente yàlla Moussa rek moom moo am daraja yi jàkkaarloog yàlla nag di wax ak moom du gis jëmm ja, waaye dana dégg baat bi. Moom nag dafa tase woon ak iblis. Iblis ne ko Moussa, man daal dama jaaxle depuis ma xulook yàlla ba léegi gisuma ko dox ci diggante bi di jéem a defar sax wala nga ciy wax wax bu baax, ndax daal ba ma yàlla bàyyi la ma ñëpp bàyyi. Léegi nag dama bëgg yow nga dox diggante bi nga jéem ci sax dara. Ah, yonte yàlla Moussa ne ko kon baax na, danaa jéem a dem gis ak yàlla ba xam, waxtaan ak moom, su ko defee léegi ma jéem a seet nu diggante bi nu ngeen defaroo yaag moom. Wax ne na bi nga xamante ni yonte yàlla Moussa dem na ba waxante ak yàlla, yàlla daf ne ko man de li ma ko tere woon mu bañ, loolu rek laa ko meree. Su fekkente ne nag nangu na ko, ah, ñu delluwaat ànd ñun ñaar, man kay bañu maa ànd ak moom, wante dama di kilifaam rek, tere ko mu bañ, digal ko mu bañ. Su fekkente ne nangu na li ma ko digal moom, amul benn solo, bu ñëwee dañuy jubowaat, su ko defee ma delluwaat ko rek fa mu nekkoon. Mu ne ko nag li ma ko digaloon moo di rek na sujootal aadab. Ah, yonente yàlla Moussa alayhi salaam daal di ñëw, bi mu ñëwee daal di gis iblis ne fa man di gisee naag borom bi te waxtaan noonu. Nee na daal moom amul benn problème, ndax yërmandeem moo jiitu meram, mere na la, waaye lim la digal boo ko defee rek moom da ngeen daal di jubowaat. Mu ne ko lan la? Mu ne nee na dafa bëgg nga sujootal aadab, boo ko sujootalee rek moom amul benn problème, da ngeen di delluwaat nekkaat ay xarit, nga bokkaat ci jaamu mi mu gërëm. Mu ne ko ah, yàlla daal bëggul ñu jubo. Aadama mi nga xamante ni ba muy dund laa ko bañ, mu dee ba nekk yax nekk fënax ba nekk yax ba fënax, mu bëgg ma sujootal ko. Man ku ma sujootalul ba muy dund dana dee ma koy sujootal, bu dee loola daal du ma ko sujootal ba mukk, kon daal baax na. Daal di wëlbati, daal di wëlbatiku daal di dem. Moussa itam daal di wëlbatiku dem. Loolu moo lay wan ne kon iblis ku sori yërmandew yàlla la. Waaw, te itam yàlla tëj na ci moom buntu tuub, ndax su jootal aadama rek ni mu yombee ak ni mu diisee ci iblis, moo tax yàlla di wax ni julli ak a yomb. Julli yomb na lool ci ñi ragal yàlla, waaye diis na gann gann gann ci ñi nga xamante ni ragaluñu yàlla, ci ñi nga xamante ni ay yéefér lañu, ñooñu jóg julli day diis ci ñoom. Buñ ko dee def da ngay gis nañuy tayeelee, duñ ca sawar, day mel ni ci lu difficile la mu jëm, te kat noonu la julli yombee. Niki itam su jootal aadam ni mu yombee ci ki yàlla gërëm ba buñ la koy wax sax daf lay xaw a jaaxal, waaye noonu la nekkee problème ci iblis. Kon nga xam ne iblis yàlla tëj na ci moom buntu tuub. Ñu ne itam bi ko juróom ñeenteel mooy yàlla def na ko mu nekk itam ku fetteerlu, yaani xaaliyan min al xayri war rahma. Iblis ku vidd la ci def lu yiw, ci def yiw ak yërmande. Iblis amul yërmande dara dara dara, te itam iblis amul yiw. Foo ko fekk lu bon rek lay def, lu bon rek la bëgg. Ku soxor la itam lu soxor rek la bëgg. Xoolal coxorub iblis, coxorub iblis moo tax mu yéene nit safara ak ni safara mettee. Moo tax kon ñu ne asheytaanul maarib mooy sheytaane bi nga xamante ni bu dajeeg nit du bëgg ci moom lu dul mu teg ko rek metit. Bëri na nit ñu feebar ñoo xamante ni sheytaane bu li ñuy tuddee sheytaane bu fetteerlu. Sheytaane yi fetteerlu léeg-léeg ñu teg nit ñi feebar, léeg-léeg ñuy sayloo nit ñu, léeg-léeg ñuy këpp oto yi di def ay accident yu garaaw yoo xamante ni ñoo koy def, léeg-léeg ñuy uf ngelaw nit ñi. Yooyu yépp sheytaane yu bon yi ñoo koy def, ndax lu tax
amuñu yiw te itam amuñu yermade. Bi ko fukkel itam ñu ne iblis moom mooy discours kat bi nga xamante ni ëllëg yowmal xiyaam mooy taxaw ca safara di discours nag di waxtaan ak nit ñi daaw, ndax moom mooy kàccoor bi nga xamante ni lu bon rek la xam te itam képp ku jëm ci lu bon moo ci say iliman. Ñu ne waaw, kon jaan mi nga xamante ni moo dugaloon iblis ca aljanna ba tax mu trompé mam adam moom lu ko yàlla nattoo, ñu ne yàlla nattoo na ko juróomi yëf. Ba ci njëkk moo di yàlla dagg nay tànkam muy doxe biiram, waaw jaan ci biir lay doxe. Waaw, ñu ne itam yàlla mas xuna melokaanam mu njëkk wa, ndax jaan dafa rafetoon yàlla def ko nag jox ko melokaan wi. Gis nga boo ko xoolee sax xam ne rab bu rafetoon la, waaye nag noonu la ko nit ñi ragalee. Bu ñetteel bi itam moo di yàlla nattoo na ko muy dundi suuf, jaan suuf lay dunde. Mu ne itam yàlla nattoo na ko at mu ne mu dee, jaan benn at lay am rek daal di génn àdduna. Ñu ne itam yàlla def na ko mu nekk noonu doomu aadama, moo tax fu mu ne tëll ci biir nit ñi rek yet yee xeer yi dal ci bopp bi, ndax dafa nekk noonu nit ba faw, loolu yàlla moo ko ko nattoo. Ñu ne itam yonent bi nga xamante ni lu mu wax noonu la, te laa yantaqu anil hawa, moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daganal na ne jul nit ki bu dee julli ba gis jaan am na droit rey jaan ja soog a continuer julleem. Boo nekkee ci armal itam wax neen la ne la li lay tere tere nga rey, soo gisee jaan mën nga koo rey. Kon ñu xam ne kon ndeke jaan noonu la, bu nga xamante ni ni cheytaane nekkee noonu ci ñun noonu la nekkee noonu itam ci ñun. Mu mel ni kon gis ngeen ne sax ñu bari ñi nga xamante ni gëm neen yenn awham yi, wax neen ne rab yi nga xamante ni daneen di cheytaane yi nga xamante ni daneen faral di soppeeku yi ci ëpp jaan la ñuy soppeeku. Waaw, ndax kat moo doon ka nga xamante ni ba cheytaane bëggee ay ci nit moom jaan moo ko dimbali, moo tax nag mu fax nag nekk noonu nit ba faw. Ñu ne nag bi nga xamante ni yàlla dogal na ci dogalam yu jiitu ya ne aadama dana ko moy, ba tey ji suñu mam aadama moy ko, moom suñu mam aadama ba mu jéggaloo yàlla de yàlla jéggal na ko, jéggal na ko, waaye ba mu ko jéggalee itam wàccee na ko fii ci kaw suuf. Wante mbokk yi, wàcc bi nga xamante ni suñu mam aadama fas yéene na koo wàcc fii ci kaw suuf, war fee nekk xalifa yàlla fii ci kaw suuf ak ya ca topp yépp insha allahu ci ajuma bi da ñëw ci leen ko fas yéene waxtaane seen mbokk, seen xarit, seen soppe Cheikh Ahmed Tijani Ndaw moo leen doon defal waxtaan wi ànd ak seen xarit Abdoulaye Thioub.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بكي جلتين بكي دقلوك دين كم ننكو دوري ونشي أجمعي ويسو تمودي وقتان سيدنا آدم عليه السلام مملنو fasiyene continue tay ak yeen bokki gis nañ ni suñu mam adam alayhi salam ci waxtan mi wessu gis nañu waxtan wi doxone digeunte borom bi ak malaaka ya kero ba yalla bëgge jël adam def ko khalifa fi ci ko suuf wax nañ len fa ñu jaar ba yalla convaincre malaakai way gis nañu ci ndir mi ne manam wutal gi yalla wutal suñu mam adam fi ci ko suuf gis nañu secret bi ci nek hikma bi ci laxasu mo di ne su fekkonte ne yalla dafa jël ay malaaka indi len ci ko suuf da dul am benn sens du am itam benn njariñ ndax li yàlla préparé ci suuf doomu adama rek moo ko mën a exploité moom rek moo ko mën a jariñoo ndax dañu wax ne la yaxfa an istikhlafa adam fi l ard yashtamilu ala ma'nan sam min al hikmati al ilahiyya allati خفيت على الملائكة فإن الله تعالى لو استخلف الملائكة في الأرض لما عرفت أسرار هذا الكون ولاستخرجت خبايا الأرض وكنوزها لأن الملائكة لا يحتاجون بطبيعتهم إلى ما يحتاج إليه الإنسان من زروع وثمار ومن صناعة وتجارة في هذا الكوكب وهي تلك الأشياء التي سخرها الله للإنسان يقضي بها حاجاته ورغباته يعني سوفي كنتني يالا دا فجل أي ملاكة واتشيلين في تيكو سوف موني كون نجرين جينك تي سوف ملاكة يدينكو مانا اكسبرو واتشي ندخ نيكو ندخ جمو جو خمنتني du lekk du naan du nelaw bëgg-bëggam nekkul lulul jaamu borom bi wéetal ko kooku bu fekkoon dañ ko wàccee fi ci kaw suuf kon malaaka yi duñu am soxla ci dugg ci géej gi di napp jën yi ca nekk duñu am soxla ci dugg ci géej gi di génnee jama bi ci nekk ak or bi duñu itam am yitte ci bay dañ am yitte itam ci meññent yi nga xamante ni yàlla def na ko ci garab yi ndax ñoom duñu lekk duñu am yitte itam ci toggoo yenn jëf yoo xamante ni dana tax suuf dund ndax kon dañuy nekk noonu rek ci suuf waaye duñu am ci suuf benn yitte lu tax ndax amuñ ci suuf benn aajo moom koy yàlla rek leen amal aajo te yàlla nag dafa bëgg nit ki am aaju ci suuf am aaju itam ci yàlla moo tax yàlla ne wabtaghi fima ataaka allahu daar al axira wala tansa nasibaka min addunia yow nit ki jaamuma bu ma bokkaale kenn xamal ne may sa borom waaye nag àdduna am nga ci cër demal nga liggéeyi exploité suuf si exploiter jawwu ji bo ci mëne tagat avion ba def ci ay nit ñuy tukki avion bi di naw ay distance yu sori sauf mbolo mu bari ak bagage def ko duggal ci geej gi gennel njariñ ci nek dagal garab yi defar ci bateau wala gal tek ko ci ndox mi dox ci sa yitte lolu ak jaglé lagu yalla defal nit waye defal ko malaka lolu tax mu préparer nit pour mu ñew dundu ci kaw planète bi ñuy tuddé terre gis nga ni tam né bi yalla falé mam adam ci mu wara nek khalifam fi ci ko suuf lu jitu muy wacc amna wax yu mu wax ak mom té modi lepp luy lu bax digal nako ko lepp luy lu bon téré nako ko tél nako joxagn itam nonam bu bon bobu di iblis mu won ko niko son non la moytu ko wax nako itam neko kër gi nga genn du man yalla mana fi genné waye sabab bi modi moy goma moy té moy ga dara waraluko luddul da nga top ndigalu iblis bayyi sama ndigal lolo tax ma gennel ndigal na la nak nax tuup nga tay nak ma nglay yebal ci barab bo xamanteni barabu choono la bala nga fa jariñu fokk nga ñak da nga son waye nak so gor gor lo top sama ndigal mo delu sey fi dana la dekkalat ci aljanna nga delu wat ci peex ma nga nekkon ak jamm ja nga nekkon su fekkenteni nak deggaloma ludul dag ma dug noyu top sa non bobu di iblis ak njabotam su boba nak bo delu sey amna benen keur buma préparer tudé ko safara fala lay dugal yak sa njabot mi ci and ak iblis mi gis ni ci waxtan wi wessu yalla wonena melokanu ëlëk ñey dugg safara wonena melokanu ëlëk ñey dugg aljanna teel ko yegal suñu mam adam alayhi salam pour mu bayiko xel ngir itam ëlëk benn doomu adama baña am lay ci kaw yalla ndax yalla waccona ak ñun ndax yebal na ay ndaw yebal na ay yonent jamono yu nekk yebal na ay jàngale kat oustaz yaa ngi ci koñ rajo yaa ngi wax ñu mën a bind ñu ngi bind yàlla ngi waar ci dee di waar ci yenn xew-xew yi yépp pour jajj nit wan ko ne ko kër gi du këru dëkkuwaay pont la rek bu nit ki di jéggi wuti àlaxira wante ci waxtaan wi weesu gis ngeen ne ci waxtaan wi weesu gis ngeen ne am na waxtaan wu doxoon diggante waa aljanna ak waa safara ak waa laaraaf coono bu rëy waa safara toggoo nanu ko ak mbugal mu metti ndegte mu rëy waa aljanna nekkee nanu ko ak péex ak xéewal yu rëy ak bànneex waa laaraaf ñoom fa ñu nekk climat ba ñu yor climat àdduna la ndax mag ñi dañu misaal aljanna ak safara ak laaraaf ci climatiseur ndax babun batinuhu fihi rahma wa zahiruhu min qibalihi al'azab ñoom dañ ko misaal ci climatiseur dañu wax ne climatiseur kanam ga péex rek ka ca nekk biir ba péex rek ka ca nekk soo taxawee ngelaw lu sedd moo lay ub ngelaw loo xam ne bu la uppee soo sàgganul da nga nelaw ndax péex gannaaw ga tàngoor wu mettee fay génn ba boo fa taxawee da nga yëg ne sa yaram dana tàng kon babun batinuhu fihi rahma mooy congélateur li ko féete biir wa zahiruhu min qibali al'azab mooy la ko féete gannaaw ko fu mbugal kesse fa nek ko congélateur bi nak fala wa la'raf taxaw motax nak ñu mëna sepp wa aljanna sepp wa safara di len gis nañu nekké wante wa la'raf gis ngeen ne dan ñu dik ci jakarlo gi ñu jakarlo wa aljanna ci xewal gi len yalla def
1: wante bu joomé ba jakarlo wa safara da ngay gis ne dañu wone ko ci seen kanam di wone ne ñii ay nit lañ yoo xamanteni bëgg ñu jàkkaarloo ak ñoom
0: ndax fitna ji ñu nekkee. Xam nga léeg-léeg sax boo dee seetaan film ba ñu indil la image bu ñaaw ray bu ñaaw boo xam ne ñu ngi koy rey nit ki da ngay gis ni ngay tafe say bët noonu itam la waa safara bu leen di dóor dóor yu metti wala ñu leen di lakk-lakk yu metti waa laaraaf bu ci seen bët tegoo noonu la ñuy dummoyoo waa laaraaf keroog ba leen yàlla di jële ci seen barab boobu di leen dugal aljanna keroog waa safara seen xol jooy na ndax xemmeem nañu dugg aljanna ànd ak waa laaraaf waaye duñ ca dugg ba mukk ndax xaalidina fiiha foofu nag waa safara yi woo nanu waa laa woo nanu waa aljanna moom la yàlla wax ne wa naada asxaabu naari asxaab aljanna an afidu alayna min almaai aw mima razaqakum allah qaluu in allaha xaramaha ala alkafirin alladina ittakhadu diinahum lahwan wa laciban wa garatuhum alxayaatu addunya falyawma nansaahum kama nasu liqaa yawmihim haada wama kaanuu bi aayaatina yajxadun yàlla nee na keroog ba waa laaraaf day dugg aljanna nee na waa safara jooy nanu di woo waa aljanna naan leen amu leen fi ndox mu sedd mu ngeen ñu may ñu naan ndax dañoo mar amu leen fi lekk gu tey te neex ngeen yónnee ñu ko ndax dañu xiif waaw su ko defee waa aljanna yi di wax naan leen am na fi de waaye nag sañuñu ko joxe ndax yàlla moo ko araamal ci yéen wax nañu ne foofu léeg-léeg da nga gis safara koo xamante ni xàmmee na benn waay ca aljanna ndax xamante woon neen ci àdduna mu ne ko ee diw yow de xamante woon nanu démb ca àdduna ndax amuloo fi benn kaasu ndox boo ma may pour ma naan su ko defee nag léeg-léeg bu woote bi baree da nga gis kuy jottali nag wax bi naan ko ee diw loo wuyu kële mu ngi lay woo nee na bu fekkee am nga fi ndox moo ko may mu naan su ko defee nag danaan ah sañu ma ko ndax yàlla moo leen ko moo ko araamal ci ñoom yàlla moo ne ci mbugal la ñuy sax ba faw moo tax sañu ma ko kon nga gis ne ndeke am na waxtaan wu mën a jaar ci diggante waa safara ak waa aljanna ñuy déggante di gisante kenn ku ci nekk di gis la sa morom nekkee ñii di gis xéewal ñii di gis mbugal yal nañu yàlla baaxe xéewaluk waa aljanna yal nañu yàlla musal ci musibaam waa safara mu mel ni nag loolu moom mooy accord bi yàlla siñante ak suñu maam aadam léegi nag wàccee na ko ne na ko demal wàccoo na ak yow li ma siñanteeg yow danaa ko def soo respecté ma respecté léegi nag wàccee na suñu maam aadam alayhi salaam ci réew mu ñuy wax Inde foofu leen ko wàccee ñu wàccee suñu maam Hawa ci dëkk bu ñuy wax Jidda ca Makkatul Mukarrama kon bi leen yàlla di wàccee daf leen tàqale que lee nga Inde que la nekk ci Jidd mais nag ñoo bokk benn continent ndax ñoom ñaan ñëpp ñu ngi ci Asie ñu ne Iblis nag moom bi ko yàlla di wàccee mu ngi ko wàccee ci dëkk bu ñuy wax Irak wax nañ ne Iblis mu ngi wàcc Irak kon yàlla tàqale na leen bi ñu wàccee suñu maam Adam alayhi salaam wàcce suñu mam Hawa wàcce Iblis yàlla nam na ci suñu mam Adam pour mu gisante ak suñu mam Hawa kérok bako yalla namé la yabal suñu mam Adam né ko dama bëgg yabal la ci benn bal motax ñu né awha Allahu ta'ala ila Adam awha Allahu ta'ala ila Adam annali haraman bihiyali arshi فأتيه فطف به كما يطاف حول عرشي وصل عنده كما يصلى عند عرشي فهناك أستجيب دعائك فانطلق آدم من أرض الهند إلى أرض مكة لزيارة البيت وقيد الله له ملكا يرشده من يلا دين wahyuna suñu mam Adam ne ko amna ben barab bu sel barab bobu nak dama la fa bëgg yebal so demé nga wër barab ba ndax barab bu sel la so demé nang fa julli barab bobu lo fa ñaan yalla lo ma fa ñaan man yalla dana ko nang nek bobu makka la koy jundju ci كعبة الله المشرف سمي ما مادم دالي دبار جوغي اند ولا جيم نك مك يالا بولي كوك بن ملائكة بو خامني موكاي وان يون موتاخ ني ني بيغا خامتيني سونو مام ادم عليه السلام نيونا مك با اكسي عرفات فيكون نا بوبو ايتام سيدتنا حواء دون نكو وير kenn ku ci nek soxla nga sa morom di wër sa morom ñu wërante diir bu yak gisante wu yalla dogal nak bis suñu mam Adam ñëwé Makka mu ngi dajé suñu mam Hawa ci montagne bi ñuy tuddé Arafat té ko dem Makka dem taxawi fa ndax dafa bokku ci fonki aji wax nañu né bañu dajé fofu kenn ku ci nek xamé na sa morom wayé suñu mam Adam mo am oyefu wax ak suñu mam Hawa ne ko ndax xam nga ma gënal bu ngi nuyo mu ne ko ndax xam nga ma soxna ci melni ko ko xamul waaw li ñi wax nan jigen leg leg mu xawam tuuti rek reey waaw wante waxtan wi yagul suñu mam Hawa ne ko aha kay xamna la yow ya di Adam yow la nekulon ci aljanna lola tax ñu ne barab ba mo tax ñu tuddé ko Arafat ndax Arafa ci Arab mo di xamna lo tax ñu tuddé ko Arafat moy barab bi suñu mam Adam dajé suñu mam Hawa gannaaw ba len yalla wacce fi ci ko aduna motax makka barab bo fa taxaw rek amna lu mu symboliser ci l'islam fofu nak lañu xamanté yalla jéggal na len nak sen dakar ñu commencé nak anduk jëkër ak jabar anduk itam ñaari responsable yo xamanteni yalla dafa tek ci ñoom khilafa guri modi ñu don ko fi ci ko suuf nekkal ko fi motax jele nañ ci serigne buñuy wax wëb mu ne Adam biñ ko wacce fi ci ko suuf mu gis suuf ci yaatu lol te gisul ci ko suuf geneen jëm ju ñuy tuddé nit ku dul mom ak Hawa fofu nak la waxé né ya rab أما لأرضك هذه من عابد يسبحك ويحمدك ويقدسك منكو يو يال سوسياتنا ويجسنا في بن جام بلاي سبال ولا ملاي سمت ولا بلاي مقل بدل من يال نكو سأجعل فيها من ولدك من يسبحني ويحمدني ويقدسني وسأجعل فيها بيوتا ترفع بذكري ويسبح فيها خلقي ويذكر فيها اسمي وسأجعل من ولدك يا آدم من يعبدني حق عبادتي وسأجعل من تلك البيوت بيتا أخصه بكرامتي منكو آدم يورك يا فينك أكتوال ما دي ما جامو jamono bi yow rek ya fi nek yak sa soxna dima jam wanti nak eulek sey seut amna ci ño xamanteni danañu ma jamu comme ni nga may jamu danañu may sante dima magal aduna bi itam dana fi wut ay jakka yo xamanteni sey seut ñoko fi tabaxi jakka yoyu dañu ko tabax luddul nam ma tuddu ci bir jakka ya difa jangal qur'an difa tuddu sama tour difa julli dima fa sabbal dima fa sante dima fa magal muniko itam sa seet yi dana ci am ño xamanteni dana ñuma jaamu deug deug jaamu nañ ma wara jaamu non lañ may jaamu duñ ma bokale kenn duñ ma yamale kenn muniko itam mutna fi neeg bo xamanteni moy neeg bi mu ñeuk tek ci ko suuf si mudi ka bëggu tedd neeg bobu nak man yalla mako jago neegla bo xamanteni kuko magal man nga magal man yalla
2: sori dana ñu ñew ba ci barab bobu def joxe sen farata bobu ñuy tuddé aj leg itam ñu ñew def li ñuy tuddé umrah fofu nak lañu wax ni suñu mam adam alayhi salam ba mu ñewé makka ba taxaw arafat wax nañu ne yalla dafa jël loxom bu tedd ba bu fekkonté ne loxoy yey na ci mom dadi koy ray ci digg ginaaw suñu mam adam alayhi salam lepp lu mu wara am ci seut ba yalla raye digg ginaaw suñu mam adam lepp lu wara juddu ñu lay tuddé doomu adama nga bokku ci seutu mam adama yi kérok ba yalla raye digg ginaaw mam adam taxaw nga nek jëm présenté wu ci sa kanamu borom ñepp taxaw adama di xol ay seutam ay domam ba ci seutam bi mujju mu gis ñepp taxaw adama taxaw yenent yek nit ñek ñi gëm ak ñi gëmul ñepp taxaw ci kanamu yalla adama gis njabotam te bobu kenn juddogul waye yalla la sopp mu doxale non kérok wax nañu ne yalla laaj na nit ñepp ne len alastu bi rabbikum yeen nit ñi taxaw adama yak sey seut ma ngi len di laaj alastu bi rabbikum xana man duma sen borom fofu ruh yeb dañu tontu ne qalu bala ñoom ñepp dañ ne ko aha kay yow rek yaay suñu borom bokko ño kenn yalla na yena ko wax de ñepp ne waaw mu ne ah shahidna an taqulu yawm alqiyamah inna kunna an hadha ghafilin yalla ne wax ngeen ko de waye nak ma ngi len di jegal ne yawm alqiyam dana am ño xamanteni danen ma wax ne ma yalla kat ño ko waxon waye bañ demé aduna dañ ko fatte motax kenn ku nekk ci ñun jotay bobu ci arafat ba yalla poser question ba bokkon nga ci ñi wax ah kay waye tay ji ko laaj mu ne lolu fatte nako motax yalla nak ne ñun kat seeda nañu ne ëlëk da ngeen wax ne dañ ko fatte woon waye yalla fatali waat nañu ko ci alquranul karim wax ne laajon nañu ñu ne ah kay bobu nak buñu ñew fi aduna nak fatte ko ba jël matériel jënde ko yalla wala ñu jël alalu aduna poñetu aduna mi jënde ko yalla wala ñu jël leneen diko jënde yalla yalla mosul dañ di nekk yalla te mom rek moy yalla te ñun ño d'accordone ci ne mom moy yalla ci arafat kérok ba mu rayé deug digg gënaaw suñu mam adam ñun ñepp gëna nañu taxaw sédé lool motax wax nañu ne suñu mam adam alayhi salam yentibi sallallahu alayhi wasallam moko netti li ndax la jon nañu Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu maana ayebi ne ko noko degge mu ne sami'tu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul inna allah khalaqa adam wa masaha dhahrahu fastakhraja minhu dhurriyatan wa qala khalaqtu ha'ula'i lil-janna wa bi'amali ahli al-janna ya'malun ثم مسح ظهره فاستخرج ذرية وقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون فقال رجل يا رسول الله ففيما العمل فقال إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على ذلك فهو أهل للنار Umar ibn al-Khattab neena deggul na yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ni di nga xamanteni yalla bind na mam adam dafa ray digi gannaaw ga neena genné ci mbolom nit mu bari ci ay seutam daldi wax ni ñi ñepp de man yalla ci sama ciobare la leen bindé ci ëlëk fasiyene la fasiyene na leena duggal aljana kon ñi ñepp ay nitu aljana lañu seeni jëf ak seeni wax ak seeni yëngatu yépp yëngatu ku nara dugg aljana la loolu la dogal dogal naa ko ba pare jeexna mu raayaat jikki gannaaw mam adam beneen mbooloo mu am solo génne ci mu toll ni mbooloo male wala moo ko sax ñoo ñëpp yàlla ne ñii de maa leen bind waaye safaraa tax ma bind leen fokk ñu dugg safara moo tax ñoom jëfi ku naru dugg safara la ñuy def keroog ba yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxee wax bi am na benn waay bu ko laaj bu ko posé waa ji bi mu laajee yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko su fekkee mbir mi noonu la demee kay kon jaamu yàlla gi ñuy def inutile yonente bi ne ne leen kay jaamu leen seen borom képp koo xamante ni xolam woyof na ci mu jaamu yàlla di ko topp di topp ay ndigalam loolu mooy wane ne moom waa aljanna la képp koo xamante ni nag xolam diis na ci jaamu yàlla su julli jotee mu diis yi su bañ a julli ji du taxoo njàpp lu yàlla tere moom la gën a mën a def mu ne kooku day wane ne fu ci groupe bële la bokk groupe waa safara la waaw moo tax nag mu ne yàlla nee na fariqan hada wa fariqan xaqa alayhim dalala yàlla nee na am na kuréel boo xam ne ci njub rek la nu teg seen tànk ñooñu fokk ñu dugg aljana wa fariqan am na beneen kuréel boo xam ne xaqa alayhimu dalala fokk ñu dugg safara ñu ne ko lu tax mu ne ndax seeni tànk danu koo jël teg ko ci tànku cheytaane innahum ittakhadu shayatina awliyaa min dunillah wa yaxsabuna annahum muhtadun kon yow kay bu fi nekk di laaj ndax jaamu yàlla nga war a def wala waruloo jaamu yàlla déedéet yow kay seetal rek fa sa xol tàggatu su fekkee sa xol tàggatu na ci njub nga xam ne kon waa aljana la waa aljana nga bu fekkee sa xol nag dafa tàggatu ci mooy akuk dëng nga xam ne kon waa safara nga noonu la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam firee xadis bi te mu rafet nag te itam neex a dégg ca ka nga xamante ni njubug yàlla ngi ci yow moo tax ñu ne wax bu sax moo ko nettali mu ne yàlla wax yu na mam adam gannaaw ba mu tuubee ne ko danaa def ci yow danaa la jox xam-xam yépp ci ñeenti baat ne ko benn bi man yàlla maa ko moom bi ci des yow yaa ko moom beneen bi ci des maak yow ñoo ko seq beneen bi ci des yaa nit ñee ko seq mu ne ko bi nga xamante ni man yàlla maa ko moom moo di maa ngi lay digal nga jaamu ma te bu ma bokkaale kenn loolu maa ko moom jaamu ma man rek te bu ma bokkaale kenn yàlla bokkaale rek la bañ mu ne ko beneen bi ci des itam mooy bi nga xamante ni yow yaa ko moom maa ngi lay yëgal ne soo ma jaamoo danaa la fay fay ga nag yow yaa fay moom sa xéewal la sama yoon nekku ci mu
3: mo ne ko bi nek sama digeunte ak yaw
2: modi ñaan mo dox sama digeunte ak yaw so ma ñaané rek ma may la kon nak bul deñ waxtu wu nek jamono ju nek dima ñaan dima fateliko malay may mo ne ko bi nga xamanteni nak mo dox sa digeunte ak nit ñi modi li nga bëggal sa bop bëggal ko nit ñi bul nek nit ku goré di nit ko xamanteni ak mbax sa bop rek nga ko yene waye yene wo ko ñi ci def dedet nit ku mel nonu seug ngam yalla dess na mané ko kon nak li dox sa digënté ak nit ñi moy lepp lu bax lo yene sa bop yene ko itam say morom yi jullit fofu nak la ko mam adam waxé ne ko yow sama borom man de lek lek dana saggan di wut wërseuk di wut aduna rek ba lek lek sax dana fatte dila jaamu ci yenn waxtu yi lek lek sax ma fat julli lek lek waxtu yi ñew ba romb ma fatte ko lek lek sama xel du nek ci yow yalla ne ko mang lay denk fo deggati sekk gu sap na sa xel dem ci man ndax sekk mako bind wacce ko ci ko suuf bu degge malaka yi dima sabbal ci kaw fokk mu sab mom itam pour sabbal ma waaw kon nga degge ne ndike ganar yi sab dañu degg ciowul malaka yi ci kaw nañuy sabbalé sen borom ñom itam ñuy sabbal yalla ngir topando malaka yoyu mo ne kon nak yow nit ganara ngi lay fatali pour nga fatali ku sa borom diko sabbal kon adam bis bu deggati ganar gu sat na sa xel dem ci man waaw motax ñu ni ganare ñeekon noddu njël ganare ñeekon noddu njël pour lan pour fatali julit ñi ne nelaw yi neex na waye nanu ko dog wuy ji jaamu ji ki nga xamanteni budul won ak mom duñu tali nelaw kon suñu mam adam alayhi salam waxna ni lamu ñëk yar ci kërëm ci jur modi ganar la taxon du dara luddul ak jaamu yalla rek taxon mu wut sekk gu reey nak bayiko ci kërëm waxtu jot mu noddal ko sabal ko motax yalla batay deynu suñu mam adam ne ko mang lay wacce ci ko suuf waye suuf si malay wacce mang lay yegal ne keur la go xamanteni mang ko tabaxé ci ñetti fondement ci ñenti fondement mo ne ko fondement bu ñeek bi modi lepp lu jokku dana ko dag dañ fi nek ak sa wayjur jekki jekki yalla jël sa wayjur bayyi la fi lele nga nek ak sa dom yalla jekki jekki jël sa dom bayyi la fi wala nga nek fek sa xarit yalla jekki jekki jël sa xarit bayyi la fi kon yalla waxna suñu mam adam ne ko keurup takaliko la de ndax dana jekki jekki rek fek ñu daan am ma am ñuma jël takale len waaw takale soppe soppe mu ne ko benen bi ci dess itam li ngeen di dajale ci alal dana xey nanguko ci seeni loxo mu nekkat ci yenen loxo parce que dañu wax ne alal ji nit ji di nit ki di dajale am la tuddu am moyil ay nit ko joxlante ba mu aksi ci yow ëlëk nak dana joge ci yow toxu dema ci yenen loxo kon yalla neena biko ñaarel ci fondement yi modi lu ngeen fi dajale dana xey nanguko mu teggu wat ci yeneeni lox mu ne ko bu ñettel bi modi lu ngeen fi tabax ak lu tabax ya rafet rafet dana xey rappal tabax ya waaw ba melni tabax ya musuta bes musuta rafet gis nga tabax yi fi nekkon ci jamono yi general de gaulle tay ji ken teggatu ko beut te toll na jamono yo xamanteni mo doon tabax yi rafet mo doon tabax yi ñepp bëgg dekk légi nak amna yeneen tabax yu bes yu genn taxna faté nañu yoyu kon li yalla wax ni lepp lu genn tabax dana ko rappal waxna deug

kanamam, ñu ne ko mu ne leen kii de Fatima la, sama doom la. Ñu ne ko ah déedéet sang bi yow kay kenn ñaawul njort ci yow, ñun kay xam nga ne xëy na keneen kay la ñuy ñaaw njort ci moom, waaye yow fekk la nga taxaw ak jigéen du tax ñu ñaaw njort ci yow. Mu ne déedéet cheytaane dafay daw ci nit, nit deret di dawi ci nit. Su ma leen bàyyi woon noonu ngeen dem, ëllëg mën ngeen a wax ni kat yonente bi sallallahu alayhi wa sallam gis neen mu taxaw ak jigéen ci buntu këram, te loolu seen safara xaj na ci. Kon cheytaane dana daw ci nit, nit deret di dawi ci nit, yàlla moo ko ko may. Yàlla ne ko itam may naa la nga dugg ci seen alal yi. Léeg-léeg yàlla jox nit alal mu rëy lool di ca jaayub daraja, dog ay mbokkam jaay maana. Léeg-léeg nga am say doom, say doom yaradiku ba féewalelaak say mbokk, yooyu yépp danay am. Su ko defee nag da ngay fexe ba génnee cheytaane ci sa programme, génne ko ci say doom, génne ko ci say alal. Mu ne ko nag yow sama borom xiir nga ma ci aadam, kon danaa ci def lu ma mën. Aadama nag ne yàlla man kat mënuma mukk daw cheytaane lu dul doole jamay may pour ma daw ko, doole joju ci yow lay jóge. Yàlla ne ko danaa la jox doole yow itam yow aadam. Doole ji ma lay jox moo di ne moom Iblis am na pouvoir ci yow, wante ma ngi lay yëgal ne doom juu jur danaa ko booleeg malaaka yu koy watt ba cheytaane du ko mënal dara. Waaye nag na góorgóorlu ci wàllu làpp lu mu mën, ndax malaaka yi dañu bëgg nit ko làpp te dañu koy jege di ko protéger. Su fekkente ne nag nit ki laabul, sa doom ji laabul, malaaka yi duñ ko jege. Bu ko defee nag cheytaane yi ñëw dëkk ak moom, ne ko kon nag nañuy góorgóorlu ci wàllu làpp, ndax danaa leen booleeg malaaka yu leen di watt. Aadama ne ko yàlla dolli ma, mu ne ko benn bu baax boo def danaa ko def fukk, te léeg-léeg sax ma dolli fukk ya. Benn bu bon boo def, benn bu bon rek laa koy jàppe, te léeg-léeg sax ma bàll la ko te doo ko yëg. Aadama ne ko dolli ma, mu ne ko yaa ibaadiya alladina asrafu ala anfusihim laa taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dzunuba jamia. Yàlla ne ko yow aadama, ñi sàggan ci sa njaboot ba toggoo bakkaar yu bari, bu ñu ñaaw njort mukk ci man ci ne duma leen jéggal. Man yàlla xajoo naa lépp, lépp luñ mën a def ci bakkaar mën naa leen ko jéggal. Mam aadama ne ko dolli ma, mu ne ko jox naa leen tuub te dootuma ko nangu ci yéen, feeg seen ruux a ngi ànd ak yéen. Mu ne ko yow sama borom dolli ma. Yàlla ne ko léeg-léeg sax ma jéggal nit ki te duma baalu sama yoon nekku ci, maa ko def ngir sama yërmande. Suñu mam aadam ne ko ah borom bi loolu nag doy na ma sëkk comme ngànnaay pour ma mën a jàkkaarloog Iblis. Mbokk yi, kon insha allahu ci ajjuma ji di ñëw insha allah ci leen fas yéene continuer waxtaan yi nga xam ne dox na ci diggante Iblis ak suñu mam aadam ak

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد تاج حقائق أنوارك الذاتية وسر أسرار تجلياتك القدسية، من تفجرت منه ينابيع الحكم الإلهية والمعارف اللدنية، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بك جلتي جنوب نسنتي يلا جلتي يننتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أي نعم أكي صحابام ndelu sinen fasiyene kontiné ki yen iswaru sayyiduna adam alayhi salam mo melni ci waxtan wi wessu gis nen waxtan ni doxone digenté iblis la'natullahi alayhi ak yalla mi nga xamanteni moko reub genné ko kërëm ak waxtan wi dox ci digeenti suñu mam adam alayhi salam ak yalla ci nimbal gu nga xamne sakku nako ci yalla ngir meuna mucc ci fexam shaytané ginnaw bi len yalla wacce fi ci ko suuf wacce suñu mam adam ci rew mu ñi wax end wacce suñu mam hawa ci jadda ci ardu hijaz wacce iblis la'natullahi alayhi ca iraq waye gis nañ ne waxtan wo daggul ba legi nax iblis la'natullahi alayhi waxna yalla ne ko ya rab la'antani wa akhrajtani min al-janna wa ja'altani shaytanan rajiman mazmuma wa ja'altani shaytanan rajiman mazmuman madhura وبعثت في بني آدم الرسل وأنزلت عليهم الكتب فما رسلي قال الكهنة قال فما كتبي قال الوشم قال فما حديثي قال حديثك الكذب قال فما قراءتي قال قراءتك الشعر قال فما مؤذني قال مؤذنك المزمار قال فما مسجدي قال مسجدك السوق قال فما بيتي قال بيتك الحمام قال فما طعامي قال طعامك ما لم يذكر اسم الله عليه قال فما شرابي قال شرابك كل مسكر قال فما مصايدي قال مصايدك النساء من إبليس لعنة الله عليه mo ngi jakarlok yalla diko laaj ne ko yow sama borom yow rabb nga ma genné ma aljanna def ma itam ma di shaytané nga rabb ma khas ma ayibal ma wante gisna fi nga tek doomu adama gisna fi nga tek nit ndax yow bind nga adama ci melokan wu rafet ba pare itam ci njabotam am nga ay nit ñu bax ñu di ay yonent wut nga itam ay waluyu ñuy ay nit ñu bax ño xamanteni tam dañuy war nit ñi di len tek ci ñub nga wacce ci ñom ay téré ndax wacce nga téré bu ñuy wax tawrat wacce nga téré bu ñuy wax injil ak zabur te téré bi ci gëna mag te upp téré yoy yépp lepp dajé ci bir mu di alquran nga jox ko sa yonent bo bu ñuy wax muhammad waaw man nak wutal ma ay yonent wutal ma téré wutal ma hadith yu may wax wutal ma itam waqaf yu may jang wutal ma jakk ndax yow doomu adama yi amna nu jakk juñu julle amna nu ay noddu kat wutal ma neek itam wutal ma ñam bu may lek deng wutal ma itam lu may naan wutal ma itam e fital go xamanteni man na ci reub yalla ne ko waaw man kay li ma defal doomu adama yi yep man na la ko defal mu ne ko kon nak ñan ñoy sama yonent yalla ne ko say yonent yow iblis modi jibarkat yi ñoy say yonent ni ma yonni ay yonent mudi yonent yalla Musa ak Isa ak Dawud ak Sulayman ak Ibrahim ak Yaqub ak Ishaq yonent yu bax yoyu nga xamne dama leena yebal ci nit ñi ñoñu ñoy samay niti bop ma len tanal sama bop wante yow nak say niti bop yi nga tanal say bop modi jibarkat yi bepp jibarkat rek yonent Iblis nga muneko waw sama téré lan la muneko sa téré modi ñi soppi binduk yalla bi te moy jamukat yek xessal kat yi muneko waw sama hadith lan la muneko sa hadith modi fen waw fen moy sa waxtan fo fek nitu Iblis waxtanam yep fen la motaxone yonent bi ne ayatul munafiqi thalathatun manam ni ngay xamé nafiq ci ñett nga koy xamé da fay fausse rendez-vous bu guiné da fay fen sou le digué dula jox kon lolu day wané ni liko yalla wax ni ko kon sa hadith moy fen deugul muné ko waw sama waqaf lan la muné ko sa waqaf modi way muné ko sama jakk lan la muné ko sa jakk modi marché waw marché yi ñoy jakk yi Iblis yi waw muné ko waw sama noddu kat ñan lañu muné ko musique moy sa nodd motax bo démé ci jakk yi Iblis modi marché yi noddu kat ya bari nañ fa ndax ñaari barab bo taxaw ñu ngay tek musique ba ubbi e may ta fon bi muy ciow ci kaw lutax ndax jakkay Iblis la musique mo fay note lolou lako yalla wax muniko waw sama keur gi ma wara dekk ban keur la comme yow ne nga wa anal masajida lillahi jakkay yow ya ko mom muy sa keur muy sa nek juma negu yalla la kon man Iblis lan muy sama nek muniko douchi yow barabu sobe yi rek mom muy sa nek kon bipp nek bu nga xamanteni dañu fay garder sobe mo xam e sobe meniyu la wala sobe saw la wala sobe la bo xamanteni rek ñu ko garder ci neeg ba dindi wuñu ko neeg bobu Iblis da fay dekk comme na muy dekké ci douchi kon nak nit ñi di gor gorlu di fexé ba seen neeg yi di set baña am sobe nax bu fekke setul sobe nga fa day nekk barabu Iblis nax bepp barab bo xamne dafa waaw motax bo tege sa agn ñepp duggal seen loxote waxuñu bismillah jappal ne ñam woowu ka cey lek mok Iblis bok ak ñam mbok mok Iblis bok ñam wa ba ñam wa jeex muniko waaw kon luy sama naan muniko lepp luy mandal nit ki lepp lo xamne bu ko dooma adama jefandiko ci walu naan dana takaliko ak sagom te daf koy mandil muniko lolu mom moy sa nan kon drok yek sangare yek yamba yek yep e nanu Iblis la motax ñikoy jëfëndiko itam njabotu Iblis lañu muniko kon bëgg na itam am arme bo xamanteni mom lay rëbbé pour mëna fajj sama yenn soxla yi muniko joxna la jigen muy sa arme waaw ku bëgg daaner rek mën nga ko daane li ci jigen motax nitu yalla yu bari Iblis fexé na ba daane len ci jigen ndax moy rebbu kayam bi gëna mag motax kon yalla joxna Iblis yi mu ko jox te benn bu ci nekk itam jara moytu ndax Iblis ba suñu mam adama wacce fi ci ko suuf daf na ñeenti mbeur la jamarlo wër bëreek ñoom te fokkuma daan leen ub lamb ji wala ñu daan mu ub lamb ji suñu ma daane ëlëk safara la jëm suma leen daane ëlëk aljana la jëm yalla nak taxaw na pour jappale ma lamu mën loolu tax ba mu wacce daf ni Iblis wa dunya wa nafsi wal hawa kayfa al khalas فكلهم اعدائي من ابليس سما نون لا ادونا سما نون لا سما بكان سما نون لا سما بانيخو بكان سما نون لا من نينتي مبرغ ني ما سك مبر تخاو فاس ينه ما سوتو بور دانيل ما mu ne kon nak ma ngi gor gor wir sama gannaaw ci yalla pour fasiyene beure ak mom mu nek beuri bo xamanteni nit ki daf koy beure ak sheytane baba yalla di jël ruham wante nak buñu dello gannaaw ci waxtaan wi wessu dinen gis ne yalla jox nañu ay moyens yu mag yo xamanteni danen meuna mucc ci sheytane ba taxna kon mom iblis la'natullahi alayhi waxne ni sulayman alayhi salam lajun iblis bis niko ayul a'mal ahabbu ilayk wa abghadu ila allah ta'ala qal lawla manzilatuka 'inda allah ta'ala ma akhbartuka inni lastu a'lamu shay'an ahabbu ilayya wa abghadu إلى الله تعالى من استغناء الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة مونيكو سليمان دفا لاج ابليس دافكو جيس بيس ناخ ابليس ليك ليك مو فيغنو نيت دافا فيغنو سيدنا سليمان عليه السلام سليمان دادي كوي لاج نيكو واو يو ابليس بان جيف nga gëna bëgg ak ban jëf la yalla gëna bañ ابليس نيكو Sulayman man nak dox di wax samay secret du sama mbir man nak samay secret dama koy neub ndax lima bëgg mo di ëlëk sumay dugg safara dugg faak ñu melni yeen kon nak samay secret wuur mako genné wante nak dana la wax né la amna daraja ju yalla def ci yow ndax def na la ngay yonent mu may la lo xamanteni ci nguur dutu ko mayeti kenen muniko budul won ak daraju joju la yalla may kon li duma lako wax ba mukk waye mang lay yegal ne man iblis lima gëna bëgg te yalla gën ko bañ modi goor guy sey ak moromu gooram ak jigen guy sey ak moromu jigenam te mbokk yi gis ngeen ni yaq yaq bobu mo siiw ci jamono legi dem nañu ba amna ay mbotay yu nga xamanteni ñu ngi jox di jema wut liberté pour ñu may len goor ak goor di takanté ni goor di joggé di wuti soxna jigen ak jigen itam di takanté ndaje bi ci mujju ñu ko défé Égypte pour ñu jema daganal lolu goor ak goor di sey iblis néna mom lolu la gëna bëgg té bëgg bëggam yépp moy fexé ba lolu am mune itam é lolu la yalla gëna bañ lolu Sulayman alayhi salam moko lajone iblis kon ngeen gis ni iblis gagné won na ci ben société té modi nit ñi andu nak yonent yalla lout ñom de demon nen ba seen société la fa si won modi nit dem di tak moromu goram mo gënona nek mbekté ci ñom goor juk di takki jigen lolu taxone na yalla yebal ci ñom ay malaka xamna histoire bobu insha Allah danen ci aksi ndax ñun ci histoire yonenti wante kérok la leen yalla alagé modi dafa taw ay xeer ci ñom malaka yi wëlbeuti wat suuf ci sen kaw dekk ba yépp yalla mabbuko ray nit ña raxas suuf sa ndax nit ñoñu ay sobé lañu kon su fekkenti ni jëmunu bi ñu nek nit ñi koy def nañu xamné na yalla jeppé won wa kër lout ñi ba taw xéer ci sen ko wëlbeuti suuf sa non la leen yalla jeppé té buñu génné aduna danañu ko xam bu baaxa baaxa baax té bala ñu génné aduna itam yalla dana leen won misal mi fi mu melni mom iblis la'natullahi alayhi dañul batay di wut ay buntu yo xamanteni dana ci jaar ba tarxisal nit ñi wayé ñiko gëna ñor nak moy nit ñinga xamanteni moy nit ñu ñorña tanef yi nga xamanteni yalla leen tanal bopam xolal histoire bi ñu ne bi nga xamanteni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam genn na aduna ñu ne lamma mata rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa akhadhu fi jihadihi wa kharaja an-nas wa khala al-mawdi' qala ibn abbas قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه لما وضعته صلى الله عليه وسلم اذا بهاتف يهتف من داويه البيت يا علي لا تغسل محمدا فانه طاهر مطهر قال فوقع في قلبي من ذلك الشيء وقلت ويلك من أنت؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بهذا وهذه سنته. وإذا بهاتف آخر يهتف بأعلى صوته غسله يا علي، فإن الهاتف الأول كان الشيطان حسد محمدا صلى الله عليه وسلم أن يدخل قبره مغسلا. قال جزاك الله خيرا، قد أخبرتني أن ذلك إبليس، فمن أنت؟ قال أنا الخضر، حضرت جنازة محمد صلى الله عليه وسلم. ينبي ينتبه صلى الله عليه وسلم جني عدنا نين نيب جن pour ñu wara wajal neew bi sanguko e sanguko war ko julle nak sul ko mu nek itam moment bu triste jamono bu nit ñepp jaxlé jamono bu julit ñu bari salité ndax ki gën ci minde fi tay ji ruham wujina boromam sayyidna ali waxna abdullah ibn abbas mo ñu netali neena sayyidna ali moko wax ne ko abbas man di bima jele yonentibi sallallahu alaihi wasallam tek ko pour sanguko neena degna ben bat ci ko asaman si mu may wo neena dima wo nan ma yow ali bulen sang muhammad bulen ko sang ndax nit la ko yalla setal nit la ko yalla labal lap na ci juddu lap na ci de kon matuta sang neena bi lolou bima degge kaddu bi neena sama xol amna lu ci nek ci ñugu ñugu ndax waxna baat bobu ne ko wona sak toskare yow yaay kan yaay kan ba diñu wax naan ñu bu len sang yonentibi yonentibi mo ñu digal ne nanu ko sang ndax sangu ko modi sunnam kep ku genn aduna ci xetam dañu la wara sang mune fofu nak la baat ba noppé mune ma deg benen baat bu addu ci ko asaman si neena baat bobu sax mo gëna xawé kowé mo gëna xumbu mo gëna neex neena baat bobu daldi may wax nema yow ali sangal yonentibi sallallahu alaihi wasallam sanguko ndax kat baat bi ñëk addu baatu sheytaane la dafa añaane yonentibi sallallahu alaihi wasallam duggu bamélam fekk ñu sanguko ndax ngeenel gi nekk ci sang neew loolu taxoon mu bëgg la tromper koku sheytaane la bu ko deglu sanguko ndax yonentibi sang sunnam la te bëgg nako te bëgg na itam ñu defal ko ko yalla itam bëgg nako muné ko aliyun ne ko yalla na la yalla fay yalla na la yalla fay yiw yow kat yama wax ne ma bat bu ñëk bobu iblis la waye yow momu di wax yaay kan muné ko man la khadir ma andu nak yonent yalla musa ma di khadir ma nga xamanteni man la yebalon pour ma jangal ko xam xamu haqiqa tay nak ma ñew pour tewesi julle yonentibi sallallahu alaihi wasallam deg na nak sheytaane addu lolo tax itam ma bañ mo tromper la kon ngeen gis ne mbokki sheytaane musul dañ di bereek nit ñu foré ni nit ñu amé marché ba ni pour jëm leena yaqal waye rawatina nak ñun ñi nga xamanteni suñuy jëf agagul fenn ay nit ño xamanteni wax deug yalla e sheytaane mom daanel ñu dafay yomb lool kon nak duñu def luddul rek ñaan yalla yalla nañu yalla musul ci sheytaane ndax sheytaane non la bu biruk non noné ci doomu adamay mbokki gis nañu ne suñu mam adam alayhi salam bimu wacce fi ci ko suuf yalla denk nako fi njabot ndax itam dogal na sayyidatuna hawa nek soxnam bi nga xamanteni mom lay denc wax ne ni itam suñu mam adam yalla may nako fi njabot wante comme mom moy nit ki ñëk ci kaw suuf su fekke da fay jur comme ne nit ñi di juré kon ñurum dana yeex nit ñi itam seen bari way dana yeex kon nak amna secret bu yalla def ci njurum suñu mam hawa modine suñu mam hawa njurum yep ay cheikh la waw wante secret bi ci yalla def itam modi e cheikh yi ñeuk juddu kenn ki day nek goor kenn ki nek jigen ñu ne nak cheikh yi ñeuk jur kenn ka ñu koy wax qabil mom cheikham mo don iqlima benen e cheikh ba modi habil momitam cheikham bu jigen di labuda ñoñu la suñu mam adam ñeuk am ak sayyidatuna hawa alquran netli nañu ko netli nañu histoire bi wax ne watlu alayhim naba ibni adam bil haqq iz qarraba qurbanan فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لاقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين اسوار بي يالا مو نيوكو نيتلي تي القران واخ يونت بي صلى الله عليه وسلم نيكو واخال جوليت ني نيتلي الجوليت ني نيلن امون نياري دوم يوغا خامتيني ادم مولين جورون netlil sen histoire ndax ñu mën ci waaro kon histoire bobu mom len bëgg netli ci lamiñu alquran yalla dogal na ci sharia suñu mam adam alayhi salam kum nit ñe bobu bari wuñu legi nit dan na bokk ak nit ndey ak bay ba paré yon daganal ñom ñaar ñu sey buñu bëggante wante sharia ba lamu daganalon modi comme iqlima at qabil ñom ñaar ñu juddondo nek ay cheikh yon daganul ci ñom ñaar ñu sey ndax dañuy japp ni ñom ñaar ño bokk nday ak bay comme labuda ak habil ñom ñaar ay cheikh len ñom itam donti ñepp xawaleen jur waye dañuy japp ne cheikh yi ñewando ñom ñaan ño bokk nday ak bay kon nak legi cheikhu ki day dem sey ak cheikhu kele lolu mo doon sharia bi nga xamanteni mo amon wante yalla dogal ci mashi am ci choix bopam ci bëgg bëgg bopam mu bind cheikhu qabil nek ku rafet mudi iqlima nek ndaw su rafet cheikhul habil nek itam jigen jo xamanteni dal xamna mom e liñuy wax nan leg leg nit ñi diko wax nan mom deponum pir la waaw dak na pon dak nako manam dal rafetul ñaawul wanti bi nga xamanteni dem nen ba tollu ci wara denc ci soxna adam ne len sharia bi nak limu teural modi qabil yow ya wara tak labuda habil yow ya wara tak iqlima ciowlu rey nak am qabil ne man duma nangu mukk sama cheikh bi di seyek habil man sama cheikh la beug tak ndax mom mo tak adam ne ko waaw mom mo dakh wanti li la yalla teureur kele mom nga wara tak ndax ki comme yeen ñaar ay cheikh ngeen munu leena sey ndax dafa aram boko defee yalla dana la jippi dana la genné itam ci hadaram lolu def ñu gi xol ci mom mo lank dal lank gu fess wan bayam dal ne ko att bi dal d'accorduma ci legi dal limu bëgg modi dal tak ki di sama cheikh mu ne ko nak sharia bi nanguko su fekente ne nak werante amna ci kenn ku nek ci yeen ñaar na genné ab sarax ngeen tek ko ci montagne beulé su ngeen ko tege ci montagne beulé yalla dana yebal safara wu joge ci kaw asaman bu mu jël ci seen ñaari sarax yi sarax bu mu ci jël koko la andal fekk bobu bu ñëk ba bo dé sarax do sarax nit ki waye da nga daan jël sarax bi rek tek ko ci barab dana am safara wuy joggé ci kaw asaman jël ko lool moy wané né yalla nanguna sarax bi wax nañu né adam alayhi salam dafa sédélé won é liggéeyu kërëm ñaar dafa jël jur gi mudi beyek nak ye xari dal dikoy jox habil ndax habil xolam dafa oyof ndax mu am yermandi ci jurgi ndax ni ku bax la won ko oyof xol mu jël nak mbay mi fetele ko qabil ndax dafa nekkon nit ku waw xol te deugar bop waw xam nga nit ku waw xol te deugar bop boko joxe ak jur dina dor jurga bañuy bëgg dé mën nañu mar sax mu len di sétan du am yermandi ci ñoom lolo taxon nak ñu jox ko mbay mi bu dé mbay mi nak mom garab gi boko don dor fi ba suba e kenn dula wax dara ñax mi bo ci don boko don dag fi ba suba kenn dula wax dara lolo tax comme xolam bu waw motax ñu jox ñu fétélé ko mbay mi légui nak qabil mom comme baykat la mu dem ci lamu bay wut ci dugub ak gersé gu ñak solo mom la jël jëlul sax dugub ju bax ja waye da fay jël la gëna ñak solo ci lamuy bay mom lay génné comme sarax waw habil nak mom dem set xar yi mu yar mu set ci xar yu duuf tabarakallah te rafet waw set na ci xar mo xamanteni moko yaral bopam don ko topatu bëgg ko lol xar mi bu don jamono bi la ñu ne boko jaayé 500,000 du taxawal dinañ ko jënd lutax nax ni xar mi rafeté ak ni mu souré mom la jël nak mom reen diko défar ko bu mu jekk mu jël ko tek ko ci kaw montagne bi ah niñu taxawé suñu mam adam taxaw suñu mam hawa taxaw habil taxaw qabil taxaw iqlima taxaw labuda taxaw ñam ñep ñuy gis ñu gis ben safara bu joggé ci kaw asaman daldi ñew daldi yëkëté xar mi rek daldi dem ak mom deng e habil nak qabil nak lam fa bayyi won ci dugub ak gerté mom kenn laluko mom fofu len ko bayyi suñu mam adam ni quoi kon li di da fay woné ni yalla sarak ji la andal kon nak lima bëgg modi iqlima mi nga bayiko mu dem sey ak habil te yow nga jël labuda sey ak mom parce que kat lolou la yalla teural so defé nak leneen luddul lolou ah man nga ci jëlé nak dumay yalla légui bi nga xamanteni nak ndaje ma tasna qabil takhul munangu mom la alquran wax ni watlu alayhim naba ibni adama bil haqq yow yonent bi netli len histoire ñaari doomu adama ya waw te netli bi nak tegu ci deug te nga bañ ko netli comme nako jifi da netle ndax ñoom dañ dan duggal ci histoire yi lu ci bokul di ci duggal lo xamanteni e ay khuzabilat la wax la yo xamanteni teguul fenn li nak mala sante netli ko ndax ning koy netle non la amé won id qarraba qurbanan netali len bañu jëlé seeni sarax neena tuddé mako fa tuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar man yalla nanguna saraxu kenn ka waye ka ca dess nak nanguma saraxam ndax saraxam gennewul ci yene bu sel wante waxna nu ne al-qur'an waxna ne qabil dadi ñew ci habil tekkuko ne ko la aqtulannak giñna ne dana la ray ah muniko waw lutax nga may ray muniko yow la yalla faral yow la yalla faral nangu sa sarax ba pare sama cheikh bu rafet bi mu bëgg lako jox muniko lolou kay man sama yonne ku ci ne ko innama yataqabbalu llahu minal muttaqin yalla kay ñamuy nangu seen yef moy ñe seen yene sel moy ñe ko ragal te bayiko xel dama da ngay dem defar sa xol yaay sama mak waye nak dana la conseil demal nga defar sa xol so defare sa xol da nga mëna jubok sa borom da nga mëna jubok itam sama bay bi ci kër gi muniko wante nak la imbasata ilayya yadaka li taqtulani ma ana bi basitin yadaya ilayka li aqtulak bis bo yekete sa loxo nak pour fasiyene ma ray na nga xamne bu boba man dana am muñu te sama loxo bañ la dur bañ la wok ba sax di la ray ndax man kat inni akhafu Allah rabbil alamin man kat ma ngi ragal yalla mi nga xamanteni modi borom minde fi ndax lepp luma fi def ci bakar bu ëllëgé dana ko gis te dana mako fay te dara du ci wañé ko mën ko kon nak jajjul bul top sa xol seetal li la yalla digal te nga def ko li mbiru aduna la rek du dara wante taxul mom qabil mu jajju ludul ne rek tukku nako ne ko dana la ray muneko botalale sa loxo pour reyma man duma la dor waxnañu nak ni habi yaram ak ragal gumu ragal yalla motax sax mu baña top mak gi wante moko uppon yaram upp ko dole ndax ko xex fop wante nak yara tax wanuko ne ko mala upp dole ndax magam la wanuko itam ne ko li nga may def c'est pas normal damay fayu dedet dafa japp njamburam xamne itam yalla modi ahkamul hakimin te bepp xlo bu am ëlëk dana ko até motax muniko iri inni uridu an tabu bi ithmi wa ithmik fatakuna min ashabin nar wa dhalika jazaa'u adh-dhalimin muniko man de dama bëgg ëlëk sa bakar bi te modi jema ray bu legge bama ray itam nga yobbu sama bakar ak sa bakar lolou nak dana tax nga bokku ci wa safara bokku ci mbolo iblis ma man habil mide fasiyene mu mukk di bokku ci wa mbolom iblis ndax mbolom iblis mbolo la mo xamanteni yalla geureumuko wante alquran neena fatawat lahu nafsuhu qatla akhihi neena nak bakkanam dadi taxaw tem ci rek beug qabir ray freram bi di habil lan motax ngir rek jigen rek motax mu taxaw tem ci ray ko lolu nek fitna bu reey ci mom iblis top ko ak bakanam ray ko soko rayul dana tak sa sheikh bi te bu ko takke nak dana nu am njabot te njabotam sax moy dak sa njabot ndax habil labuda mi nga nara tak dafa ñaaw boko takke njabot gu ñaaw nga ci am kon fami bi daf lay gën ba faw lolu nak defoon jax jaxal ci xolu qabil lolu tax mu bayyi ba freram bi tudd di nelaw amna sax ñu wax ne kérok bi suñu mam adam alayhi salam demé di aji makka ndax yonent yépp dañuy daan dem di aji makka ndax aj ba dafa nek farata ñu ne kérok bu mu joggé dem di aji makka dafa denkané njabot gi dafa wax ni dafa wax asaman ne ko ma ngi lay denk sama njabot gi ndax kat gis na ni shaytané mu ngi bëgg dugg ndax qabil mi kat jaaxal na ma ci xawma nu may def ak mom asaman si ne ko man nak responsabilité bobu atunuma ko neena mu gestu gis montagne yi nere ne montagne yi yeen kat ma ngi len di denk sama njabot gi montagne yi ne ko responsabilité bobu ñun atanuñu ko ndax kat nit dafa deugar bop te duñ fi yenu lo xamanteni wax deug yalla bo ñewé dañuy rus neena mu tourné ne qabil kon yow comme yow nak yaay magum kër gi ma ngi lay denk nga samal ma njabot gi bu fi xulo am bu fi ciow am bu fi dara am bama delu ci mu ne ko waw neke waw gogu mu wax yep ak cay cay la laq ci bir modi sama bay dal bis bu demé tukki ci ginaawum ci lay ray habil mi ndax suma ko rayul duma meuna jot sama cheikh bi mom la alquran wax ni inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ard wal-jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula kon lolu day wanene nit leg leg mu taxaw ci ne dana meuna yenu ab mbir namu waré taxaw ci ak décision yu mat ci walu zahir ndike ci walu batin bi ay wori kesse moko lal waaw lool sax day feñ waaw tabi'a bobu mo nek ci nit ba leg leg ñu denk la poste ne la ndax dang ko meuna gérer nang ko wara gérer ngane waaw fekk la ngi ci bëgg moy bo toggé lepp lu cey genn ci walu alal yang koy sacc ci souf di wor sa bop di wor sa rew di wor sa dine di wor itam société ba la wolu won ba samp la fof motax yalla nekkon ko leure dal denk nañu ko asaman denk ko souf denk ko montagne ñu lank ndax xam nañu ne attu nañu ko waye bañ ko denké nit ki di habil di qabil mom neena nangu nako te yalla neena xamna ne kat togn kat la xamna ni itam ignorant la bu xamul dara limuy def xamu ci dara njaajan njay gi mu nara def xamu ci dara motax bi nga xamanteni suñu mam adam alayhi salam demna bamu deme mak fofu nak le qabil ñewé fekk habil tudd di nelaw mu dadi yëkëti ngandamal xeer fekk ko fa mu tudd mu door ko ci bob dadi toj habil dadi say dikkat ci sasa ba genn aduna kéro qabil jaxlé na lol jaxlé go xamanteni degg na ay yuux degg na itam ciowul garab yi degg na itam ay burmi yo xamne xamuñu fum joge degg na itam gis na ni asaman ci changé gis na ni jawu ci changé lutax ndax ñaawu teef bu reuy bi nga xamne def nako té mom moko ñëk def ci ko suuf té modi ray nit ki nga xamanteni modi khalifa yalla fi ci ko suuf lolu la alquran wax ni fa tawa'at lahu nafsuhu qatla akhihi fa qatalahu fa asbaha min alkhasirin mudadi yanu nak rakam joju di habil gannaaw bamu ko rayé mu yëngal ko yëngal noyuwul mu yëngal noyuwul mu dadi koy yanu nak di wër ak mom di daw fune mu jëm xamul daf ko wara sul xamul daf ko wara tek non xamul daf ko wara acc ko montagne xamul daf ko wara acc ko garab yi wante yëngatutul defatul dara mu jaxlé lol jaxlé go xamanteni xamul muy def mom la yalla di netali ci alquran ne man yalla ma yebal ben baxogn ba mo ñew di gas suuf si ak begam di ko gas bu mu xoot waye nenen gas bam doon gas mu nga doon wutale lu muy lek am ñune dedet da fa yebal ñaari baxogn ya di xex ba kenn ka ray moromam gasul ko fofu nak la gisse ci nekkon nit bu genné aduna dañ ko wara sul lol la alquran wax ni fa ba'atha Allahu ghuraban yabhathu fil ard li yuriyahu kayfa yuwari sawata akhi قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين يوني بيكو باخون بي واني لولو نك بمو جيسكو چلا نك ني من دال ما نياك فاي درك من دال ما دوي درك من ديك باخون سخ موما تاني باوان من نيو سولي يالا نينا مجونا نك ريتشو جف جوجو نغا خمينتيني دف نكو تمو دي ري جيمو ري e freram bobu di habil te teguko ludul ci bakanam
1: nuh saxna ci aw nitum dir bu yagg di len wo guddek ba ciek di len wo ci nubbu akuk feñ leleg mu taxaw ci pinci wax ci ngente yek daji leleg itam mu am ñu mu convoquer waxtan ak ñom ci bir negam leleg itam mu fekk kilifa ci bir negam mu waxtan ak mom leleg mu bind lettre itam waxtan ak nit ñi pour duggal len ci diine wante taxul dal ñu gëm ko xana diko ñakal fayda motax dan nu ko ci door yu metti motaxit kilifa yi nga xamanteni ño dan dundundo ak mom ndax yonent yalla nuh dafa nekkon ku gudd fan lol soye siècle bi ba siècle bobu bëgga jeex mak ña fa doon dundu ku ci dem bay jënn aduna da ngay wo say dom ne len ki de mom ak suñu bayila won
0: suñu baye dem nañu mok ñun la tay ñun ñu ngi ni magat nañu mom mu ngi ni magatul dara jottu legi nak lim bëgg modi ne diine suñu baye ak suñu mam yi te modi jaamu xërem la ñu bëgga téré lima leen di ñaan nak moy bu leen ko top kum ci taxawal di wax soko fa mënta baye xëpp ko suufu la nga door ko yett ki dal du ku ñuy déglu kilifa guy genn aduna lol ngay denk say doom yonte yalla nuh muju nek ku ñu ñakal fayda ci mbedd mi ñi nga xamanteni wax deug yalla yalla baxé na leen ak ngëm ñoñu rek koy déglu té bari wuñu motax borom bi subhanahu wa ta'ala di wax yonentu yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne ko ñak fayda gi la wa maka ñakal fayda di la toroxal ci mbedd mi jitu wo ci won ndax defon nañ ko yonentu yalla nuh ndax yonentu yalla nuh aw nitam dañu wax ne ki kat ni ko top ñep ay miskin len yu doye di ni ko top dal amuñu ben ful amuñu ben mana ci suñu société te itam mom su fekente ne yalla ko yonni ak mom ni mu doye de yalla yonni ko waxul deug yalla bu doon yonni ab malaaka lay yonni ci ñun ndax malaaka yi ñoo sel malaaka yi itam ñoo xam nañuy jotale seeni message waye nak nit comme ñun koku dal mënu ñu gëm waxab dañu fokk ne kay dafa dof waaw dañu fokk ne dafa dof motax yalla wax yonent yalla muhammad ne ko kadhalika ma atal ladina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun ataw atawasaw bihi bal hum qawmun taghun kon nga gis ne yonent yalla nuh alayhi salam lol la ko aw nitam faye yalla ne itam yonni won nen yonent yalla nuh ci aw nitam mune len jaamu len sen borom ndax amul ben bur budul mom xana du ngeen ragal sen borom waye yalla neena wa qala al mala'u alladhina kafaru min qawmihi ma hadha illa basharun mislukum yuridu an yatafaddala alaykum ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبوني نينا واكر يوننتي يالا نوحيا تمودي كليفايا واخنانو اك نوح ني ki di nit njaay rek la mok ñu ne yam dafa bëgg wut nga ne ci suñu kaw ñu woyu ko mu nekk suñu bur yi lif ñu te kat du ko ñuy digal nak ñuy def ndax ñun ay nit ñu am mana la yalla dal su bëgge ñu top ko na yabal ci ñun ab malaaka ki dal dañu fokk ne dafa dof kon nan ko mu ñëndi ko rek waye yonent yalla nuh talal na loxo yalla ne ko yalla ma ngi sakku ci yow nimbal ci fenlo bi ñu may fenlo ak ni ñu may ñakale fayda mu melni so demé ci suratu hud yalla ngi netali jolok bi nga xamne doxna ci digënté nuh ak kilifa yoyu nga xamne weddi nañu ko te bokku ci aw nitam ndax yonent yalla nuh dafa waxe wax bu kawé ak ñoom wax bo xamanteni waron na def ci ñoom ak ngëm waron leena fatali yalla ñoom ñu wax bu soufé bo xamné dafa téggu rek ci neen ak bebent wax bo xamné dafa téggu ci mbewti ak reer mu melni yejj biñ doon yejj nuh ak ñi ko top nek na itam lu metti woon yonent yalla nuh ndax yonent yi fi jitu woon yépp daanaka ñi ñakoon dara ja te seen poche diisul ñoo ëppoon ci seeni mbooloo ba léegi sax soo demee ci jàkka yeeg tubaarkàlla ñu ñàkk ña rek nga fay fekk. Soo demee ci conférence yi nga xam ne wàllu diine lañ fay wax ñu ñàkk solo ña rek nga fay fekk, maanaam ci wàllu wërsëg. Waaw tabaarakallahu sëñ Babacar si radiallahu taala anhu daan na wax ne léeg-léeg nit romb la mbubam woyof lool, fekk mbubu rek la woyof le. Léeg-léeg itam nit romb la ak mbub mu diis te rafet, fekk mbubu rek la rafet le. Su ko defee yàlla moom doo ko nattu, doo nattu yàlla nga koy seet ci mbub mu rafet ak oto bu rafet ak kër gu rafet. Yàlla ci xol nga koy xool. Mu mel ni kon ñi nga xamante ni léeg-léeg yàlla daf leen di may daraja, may leen àdduna, daanaka ñooy gën a woyofal ndigalu yàlla, ñoo koy gën a ñàkkal fayda, ñoo koy tabaarkàlla gën a wan gannaaw. Ñi nga xamante ni nag yàlla daf leen teg ñàkk, ñu ci bari tey boo demee ci jàkk yeeg yenn kii ñoom nga fay fekk, ñoom daal ñooy gën a jox yàlla tabaarkàlla cërëm. Moo taxoon ñee nag ne ko duñu la mën a gëm, duñu mën a ànd ak yow feeg yaa ngi ànd ak nit ñu doye di ñii. Loolu la alquran wax ne fa qala almala'u alladina kafaru min qawmihi ma naraka illa basharan mithlana wa ma naraka ittaba'aka illa alladina hum aradiluna badiya ar-ra'y wa ma nara lakum alayna min fadl bal nadhunnukum kadhibin qala ya qawm أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم. يلنتي الله نوح ورمبي سبحانه وتعالى نينا مولو مومو بوكتي ونيتم دي أي كليفة توديكو وخنا نكو نكو نيون كت جسن نين رنغ تيني لا توبو تي نيون موي ني غنا دوي دي تياك فايده نيون دال duñu nangu mukk ngay am ngëneet ci suñu kaw, ñun daal dañu foog ne waxuloo dëgg da ngay fenn. Yeneen ci yàlla Nuux ne leen man de yàlla ma yónni ma di yërmande ci yéen mu jox ma lay yu wér péng. Waaw yéen nag sañ ngeen naa weddi yàlla, sañ ngeen naa gëmm gëmmulu silmaxalu lu tax ngir bañ a nangu dëgg gi. Su ngeen contre yàlla bañ ko topp yéen a xam, waaye man daal li ma yàlla santoon wax naa ko. Mu ne leen wa ya qawm la asalukum alayhi maalan in ajriya illa ala allah wa ma ana bi taaridi alladina amanu innahum mulaaqu rabbihim walakinni araakum qawman tajhaluun. Mu ne leen yéen sama nit woote bi ma leen di woo jëme leen ci yàlla soxlawuma ngeen fay ma ci, soxlawuma ci soldu. Waaw moo tax képp kuy woote jëme ci yàlla su fekkente ne yaa ngi ci seet dërëm bañ la cay jox teguwuloo ca yoon wa nga xamante ni moom la yonent yi tegu woon, teguwuloo itam ca yoon wa nga xam ne moom la borom xam-xam yi tegu woon, ndax borom xam-xam yi ñoom ñoo donnu yonent yi. Te yonent yi ku mësa ñëw da nga naan maa ngi woote rek te yàlla tax soxlawuma ci jërëjëf, soxlawuma ci itam dërëm bu ngeen may jox. Wa tax Nuux ne leen man kat woo bii ma leen di woo soxlawuma ci soldu. Waaw laa asalukum alayhi maalan in ajriya illa ala allah fa yu ëllëg moo ma gënal sama soldu maa ngi koy xaar ëllëg ca yàlla, waaye fii ci àdduna soxlawuma ko ma ci jox dërëm. Te itam li ngeen bëgg du ma ko def, ndax du ma dàq ñii nga xamante ni gëm nanu ma gëm yàlla ànd ak moom, ndax ñoom bu ëllëgee daneen daje ak seen borom, te kat gis naa ne yéen ñii da ngeen a réer. Mu ne leen wa ya qawm man yansuruni min allah in taradtuhum afala tadakkarun. Waaw yéen bu ngeen ma dugalee ci musibaw ma dàq ñii lu tax, ndax borom yi daraja ngeen pour ngeen gëm ma ànd ak man. Waaw bakkaar boobu bu ëllëgee kan moo may jàppale sama diggante sama borom su ma ko dee lay. Waaw wala aqulu lakum indi
2: خدائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذن لمن الظالمين.

0: magasin asaman yek yusufi magasin yalla yu reey yoyu duma woutal sama bop daraje beugou tag ba tax manelen magasin yalla yi ma yor tiabi dedet xawma itam ci euleuk dara yalla xam kumpa man xawma ci euleuk dara jam la rek duma len wax itam ne manaka la nit rek la waw kon nak man dal lima beug modi ñu and jaamu yalla ñu and wétal ko te xamni lolu moy suñu sévétage lolu moy tax yalla depp ñun te yalla kumu deppol teral la wa hakadha tamadaw fil ghayy wal inad wa dhallu ala kufrihim wa dalalihim wa tawassaw bi alihatihim al maz'uma ni lañu continuer ci mbewte ak ndëngëte diko sonal wax na ne da na genn ci mbedd mi ñu door ko ba mu daan ñu lemes ko sanni waye taxu rek mu décourager ben yoon yent yalla nuh dem nañ ba may ko soxna gannaaw bañu lotté ci mom pour na soxna ci yaq messageam waaw leleg non yi xex l'islam dañ koy def buñ la xolé barab bu ne xamuñu fuñ lay jaar leleg ñu bolé lak jigen ju la yakal waaw may nañ ko soxna sax pour jema yak risale bi ko yalla jox motax yalla ne wa makaru makran kubara wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wuddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uq wa nasra yalla neena pexé nañu neena ay pexé yu reuy pour yakal yonent yalla nox waye pexé muñu jël rek ma yakko neena ñom amon nañu ay yalla yu ñu daan jaamu yalla yoyu modi wud ak suwa' ak yaghutha ak ya'uq ak nasra mu tollu ci juroomi xërem yo xamne dañu ko daan jaamu wax nañ ci suwar ni wuddumi ak suwa' ak yaghutha ak ya'uq ak nasra ay nit ñu bax lañu won nit ñu bax lañu won yo xamne dañu sellon biñu genné aduna nak ñañu bokkolon jamono am ci ñom ciofelte bobu photo amul appareil yu ñuy téléviser nit pour mëna denc ay filmam amul li amone modi xol jëmu nit ki tabax ko wala nga yett ko ñu tabax nak seeni jëm di dem ci barab yañu ko denc di len ziyara bañu ko defé nak ay at ñi mujjé ñew xamuñu won philosophie bi tax ñu tabax jëm yoyu ñom nak ñu faral nak ñu faf ci pexam sheytane sheytane yakki wal len ne ñi ñodi yalla yi seeni mam daan jaamu ñu mujju nak daan ko jaamu biñu koy jaamu nak diko jaamu ba mu nek adabu sax ci ñoom ci la yalla yebal yonent yalla nuh waye nenen yalla yoyu modi wad ak suwa ak yaghutha ak ya'uq ak nasra mo taxon ñoom ñu ne kon nak bu len bayyi sen yalla yi bu len bayyi sen yalla yi te modi wad ak suwa ak yaghutha ak ya'uq ak nasra motax ñu mujju tekk yonent yalla nuh ne ko la in lam tantahi ya nuh la takunanna min al marjumin ñu ne ko so bayiwul sa wote bi dañu la jël yew la ba nga ne ngod ñu wo nit ñepp ku ne jël xeer di la sanni ba ngay faatu waye yonent yalla nuh tabarakallah mbokki bayiwul wote bi ndax wote nu lu tolok jinni at yu manki jurum fuk kon tabarakallah ñu ngi def signé waxtu wi li ci dess baretul xana rek ñu
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا وحبيبنا محمد.

محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جوليتي بوكي دغلو كاتي غناو با نيو سانتي يالا جولي سي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيانم اكي صحابه delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci sen emission kalimatul haqq sen kharit cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal and ak sen kharit ahmed som ci aljuma ji ñu genn ñu ngi doon waxtaan ci histoire sayyiduna nuh alayhi salam waxon nañ len ne yenente la bu nga xamne bokku na ci yonent yi yalla gëna gëreum ndax seenu ko muñ te yalla bëgg na juroom yalla bëgg na way rafetal ñi yalla bëgg na way muñ ñi kon képp ku nga xamni ngi muñ jappal ne bokku nga ci kurel bi yalla bëgg yentu yalla nuh nak li taxone yalla bëgg ko modi dafa nekkon muñ kat ñu gis ne moy yonent bi ñëk xex jamu xërem ci ko suuf ndax xërem yi nga xamne fekkon na ñukoy jaamu seen ciosan ak mbax la woon ndax xërëm bi ñuy wax wad ak suwa ak yaquth ak yauq ak nasra ay nit ñu bax la ñu woon ñu genn aduna seeni talibé am ci ñoom ciofel taxoon ñu tabaxal leen ay statue pour di fatiliko seni jëm ngir di mëna roy ci senuk mbax waye bañu démé jamono yu yagg mak ñako tabaxoon xamoon sabab ba tax ñu tabax ko dem nañu té xalé yi mujjé ñew janguñu xamuñu sabab ba kenn waxu len ko ñom bañu ñëwé xërem lañu len jappé té lool lepp pexem sheytaane la moko yekki wal ci ñom bañu mujju di jaamu xërem yoyu mu nekk itam pass pass bu sax ci seeni xol naqare dindi lol motax yonent yalla nuh yagg ci ñoom di xex lolu mënul dañ mak muy dem dana denk ay domam ne len bu len ko top motax lolu la yalla wax ci alquran ne wa makaru makran kubara wa qalu la tadharunna alihatakum ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق والنصر موتاخ نيو يالا ني فخينا نو فخيمو ري با دان نان واخ سين دوم يا نلن بولن بايي سين يالا يي تي مودي يالا يي ما في تودو ليغي جرومي يالا يويو دا خامني لا ورالون ني تباخ لين دو دارا لودول فاتليكو سين جيف يو رافيت pour roy ko waye mujju na nak soppi ko ak xërem mudi bakar bi yalla gëna bañ kontiné nu ñom wa kër nuh ci seenu ko mbewte mu ngi gëna doleku bis bu ne mujju na nu tekk nuh ne ko dana ñu la ray so bayiwul sa wote bi alquran ne qalu la in lam tantahi ya nuh la takunanna min al marjumin yalla neena nitu nuh ñu deugar bop ñoo soxor ñoo reer ñoo di ay ciaddo wax nañu ko ne ko so bayiwul mbax gi ngay wote danañu la jam ba nga de motax ñu ne wa amama hada at-tughyan al-fajir min qawmi nuh
كان لابد له أن يلجأ إلى الله القوي العظيم ليجعل له من هذا الضيق فرجا ومخرجا ويفتح له طريقا لا يغلق أبدا إلى النجاة. قال ربي إن قومي كذبوني فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. يوني يوننتي الله نوح بمو جاخلي ci tekku biñu ko tekku ñaan na yalla pour yalla ubbil ko buntu bu mu mucce lolo tax mu wax ni rabbi yow sama borom inna qaumi werna ni ki samay nit di samay mbokk yi ngi ma yonni ci ñom ñom de kaddabuni weddi nanuma ñu ngi may fenlo kon nak faftah bayni wa baynahum fathan ubbil ma buntu muccu sama digeunte ak ñom suko defé nga mussel ma ma kuma andal ci ñima gëm motax ñu ni lama tala laylu dhalim wa dhanna an-nas anna as-subha laysa biqareeb wa lajjal kafiruna fi tughyanihim wa ghururihim wa amiyat absaruhum an al-adalati al-ilahiyya hina idhin khashiya nuhun 'ala al-mu'minina an yadhillu 'an al-haqq إذا بقي هؤلاء الكفار إلى جوارهم فضاق صدره بهذه الحالة الأليمة واتجه إلى الله قائلا ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ñene bi nga xamanteni lendemu guddi kefer kukku na ci nit ñi ba nit ñi fokk ne bañu fokk ne suba sax dotul ñewati yefer yi lakal 8 yonent yalla Nuh ngir senuk mbewti ak senuk waru ci aduna seeni beut silmax walis deug walis tawhid bu wer fofu nak la yonent yalla Nuh tite ci ne ñi ma fi jotta am ci julit te bari wuñu suma len fi baye bu len fi yalla baye ci wetu yeferi dañu yaq sen pass pass ba ngeum gi ñu jottona am sax recc len lolo taxon nak deñum xat mu amuk jaaxle daldi wëru ci boromam ne ko yalla rabbi yow sama borom inni man kat da'awtu qaumi wona sama nit laylan guddi wa naharan ak becc guddi gune ma ngi taxaw di woti gamuna conference na fune taxaw na fa wax waye fa lam yadidhum dolli wulen du'a'iya samay warata illa firaran ludul ñu gën ma daw bis bi ma len gëna war ci len ma gëna daw ci len ma gëna jeppi wa inni man kullama da'awtuhum jamono buma len wowe li taghfir lahum pur nga jéggal len ja'alu ñu def asabi'ahum seeni baram fi adanihim ci seeni nopp ñu jël seeni baram def ci seeni nopp muuro seeni yere de jeerlu reey reeylu pour degluma waaw ki ngay waxal nak mu jëli baramam def ci noppam muuro ay yereem ngir bañ la gis bañ la deglu ngir bañ bum la bañ koku xamal ni fofu la ak kifer yam fofu la ak mbon yam mo taxon nak yonent yalla Nuh ne yalla kon rabbi yow sama borom la tadar ala al ard min al kafirin diyara kon nak bu fi bayyi kenn ci ñima weddi ndax gëmatuñ ma te duñu ma gëm motax mu ne ko la tadar bul bayyi ala al ard ci ko suuf min al kafirin ci ñi nga xamne weddi nañu bu fi bayyi diyaran kenn ndax kat innaka intadharhum يضل عبادك ولا يلد الا فاجرا كفارا سولن في بايي دا نيو سانك ساي جام ني جوتونا گم صاح دا نيو ياق سينو گم واو خامغا دا فا ام شياطين الجن والانس ابليس دا فا ماي طالبيم سي جيني واو نوني تام لا امي اي طالبيم سي نيت ني واو موتاخ ني باري ني ابليس دو دوغو داكارو بو يمي جام نياجو ريك وانيكو لوتاخ ناخ formé na fi ay talubem ñu di ay nit yo xamanteni ñu ngi taxaw ci mbon
pour rek galankor l'islam bi waaw galankor l'islam bi fu deug taxaw ñu dindiko tegi ci xaan rek lolou ngay gis ba ci programme yu ñuy teural programme diine yi sax da ngay gis ñukoy dendalek programme tiaxan yi pour mëna xëcc ndaw ñi yobul len ci pop waaw waaw waxtu wuñu mësana jël mudi waxtu warati nga xamanteni dañ nan waxtu sangam ba waxtu sangam dañ koy firi alquran waxtu sangam ba waxtu sangam dañ ci waxtan ci walu histoire lu toyal xolu julit ñi légui fexenen ba indi yeneeni programme yo xamne dañen ci empêcher ndaw ñi ba ñuy gëna yitté wo programme yoyu mo xam ci télévision bi la wala ci radio yi lool lepp pour xexé ko diiné rek la motax yonentu yalla nuh ne kon yalla ñi ag nañu ci mbon ci dayo ba kon nak bu fi bayyi ken rabbi la tazar ala al-ard min al-kafirin dayya muniko lutax muniko innaka in tadharhum yudillu ibadak bo len fi baye dañuy sank say jam wala yalidu tuduñu jur nak illa fajiran ludul ko kacior ni ñom kafaran ku weddi ni ñom waye xolal yonent yalla nuh ci mbaxam neena rabbi yow sama borom ighfir li yalla nga ma jegal jegal ma nakkat limay bax bax masna la togn kon nak limala togn te yek ko wala limala togn te yegumako yek mang la koy jeg jeglu wali waliday ya mangi ñaan itam nga jegal sama ñaari wayjur wali man dakhala bayti mu'minan ak ñi nga xamne gem nañu ma wali mu'minina ak ñi nga xamne dug nañu nek nañu ci sama kër te gem ma te modi samay jabar ak samay domi bop walil mu'minina wal mu'minati ak ñi gëm ci goor ñi jigen ñi wa ñoñu dal ma ngi lay ñaan nga jéggel ma jéggel leen waye nak wala tazidu dhalimin illa tabara bul doli mukk yefir yi nga xamne ñu ngi sax ci bokalé la di jaamu leneen walis la ñoñu bu leen doli ludul ak alkande bu leen doli ludul illa tabara ludul ak alkande lolu la yonent yalla nuh ñaan waye وقد جرت سنة الله مع المؤمنين المخلصين من عباده أن يجعل لهم من جهادهم وإخلاصهم سفينة تعصمهم من أمواج الفتن وتنقذهم من طوفان الضيق والضلال وتسير بهم إلى شاطئ الأمن والنجاة أما نوح عليه السلام والذين آمنوا معه من قومه فقد كانت لهم سفينتان إحداهما سفينة الحق والثاني سفينة التي أوحى الله إلى نوح بأن يصنعها حينما أراد لدولة الباطل أن تذل يعني يلا بمتخوينك فسيني النانغو نيانوك يوننت يلا نوح دفنكو دفر الغال غال غوكو مكو وخنك باتو بوب مكو وخنكو دفركو دفنكو دفر الباتو بي سوكو دفره بنوب بي نغدقلوم neke bobu yalla lim ci nam modine namna tawlo asaman gekhlo suuf ndoxam pour alak yefet yi nga xamne weddi nañu yonentu yalla nuh motax yalla wax yonentu yalla nuh neko mudey ko neko bum la metti mukk li ngay toggo ci ay naqar akitis ci ñi nga xamne ay yefer lañu wasna'il fulka bi a'yunina wa wahyina defaral gal gi rek te degluñu waye nak wala tukhatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun bul wax ak man mukk ci gañ yi nga xamne deeng weddi nañu ma di ay yefer ndax ñom ñepp la fas yene label bobu amna lu yalla di junju ca kanam modine yonent yalla nuh domam domi bopam dana weddi ji soxnam ci bopam dana weddi ji te itam it ku nek e beug nga sa dom ba bo sañon du alku kon nak comme nak yalla nenako wala tu khatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun bobu daf ko beug attirer attention neko mom yalla mo xam kumpa te buñu deme ba ci kanam domam dana weddi
nous commencé né défar gal gi ligéy bi nak nek ligéy bu bét aw nitam ndax musuñu xam défar bato ndax dekkuñu won ci wétu geej lolo taxone ñu wéd ñu jaaxlé ci mbir momu don nañ ko sax ñaawal diko yejj diko wax ne ko yow kat yaangi def luñu jaaxal jor jor buy defar bato yow dekkulo fu am geej dekkulo ci wetu dex di defar bato sa bato bi foko jeme ñom ñep ñu feddali ne ndof gañ ko doon jiñ dal mo nekk ci mom mu melni yonent yalla nuh neena len yenang may ñaawal dima saboté wante nak mang len di yeggal ne teng ci la bu ngeen sanni ci mir ci yeen rek lay delu ci dana xey ñaawal len ni ngeen may ñaawale mu continue ci fulam ak faydam taxawitam tem ci def liko yalla digal te modi defar bato bi ay domi bopam ñi ko gëm ak yeen ñen na ci julit ñi taxaw nañu diko jappalé ba bato bi taxaw wante yalla waxna ko niko so defare bato bi ba nopi fur bi ñuy laké mburu so gisé ndox di ball ci suuf na nga xamné nak waxtu wi jotna ya ko am dugulen ci bir gal gi neké bobu yalla lim ci nam modi fasiyene rahas aduna bi ba mu set ci bokalé ndax modi limu gëna bañ té nuhitam ñan nako ko ndax mo ne ko la tazar ala al ard min al kafirin dayara ñu ni bi nga xamanteni defar na gal gi ba nopi amna sax xamna ci gamu kat yi ñu wax ne bamu defere gal gi dañu yabal xalé yi ak dof yi ñuy dem di def lu leen neex ci gal ga dal fa leen doon deme wanak waaw xalé yi dal ku ci bëgg dem gannaaw kër fa ngay dem waye yalla dogal bañu ko defé ba gal ga tax am ben febar bu yalla yabal ci ñoom mu di febaru ram febar ba nak yaq seen yaram ya mak ñaak goor ñaak jigeen ñi ñepp ram ko gis mu ngi wakkat ami gom gom yi di genné deut am xalé nak bu doon dem gannaaw kër ci bato ba far tarxis daanu sobe si nga xamanteni laal na yaram wi bu ko faxase rek gom ya ca nekkon wir mu jël nak sobe sa fa nekkon rax ko ci yaram wi fum ko rax rek mu wir mu siwal xabar bi nak ne dal mom ay gomam liko wëral modi sobe sa mu laal ca gal ga wa dekk ba nak ñom itam dal di muju daw dem ca gal ga muju di tibbu sobe sa diko raxo diko sango pour seni jangoro wir waaw bobu yalla lam ci namon modi ne lu bon li ngeen def ci sama gal gi dindi len ko fi motax ñoko raxas ba mu set wicc sango ko pour sen ramu gogu dañ wante lañ cey deg rek modi bañon nañu yonent yalla nox waye bañu ñuko deg gu yalla gi rek lañu bañ ba taxna yalla xeyna rek balal ndox ci wetu ci soufu pour ba bam ko balale yent yalla no xamne nak app bi jotna mu daldi o ñi ko gëm ñepp ñu dugg ci bir gal gi yalla itam waxon nako ne ko bepp rap bo xamanteni manam lepp lu am ruh lo xamne da na dund ci ko souf so bëgge xétam bañ fay jeex na nga ci jël goor ak jigen motax jël na ci xétu gunoor yi bo fi gis rek muy naaw nuh jëlon na ci goor ak jigen gayna yi xétu gayna yi nga gis yépp jël na ci goor ak jigen ségg yi nonu bukki yi nonu picci yi naaw nonu waye nak pour wan la né yalla soxorul té yonent yalla nuh bu bëggé jël ci rab yi rab bu né mu jël ci goor ak jigen diko jël ci loxo bopam
lolou choona la budul jeex waye yalla dafa am secret secret yoyu mom la jox yonent yalla nox bamu waxe secret ba yemu soxla won yeb ci ay rap ñew nañu fekk ci ko ci gal gi goor ak jigen ñom la duggal ci bir tubab sax da koy def waaw téméri lamp mu programmer len ci ben contact da ngay bëss rek lamp yeb takando kon nak ben baat bu yonent yalla nox wax man na wo lamu soxla won yeb ci ay rap tabarkal mu melni ñoñu la duggal ci gal ga wax neen ne iblis warul wona dugg ci gal ga waye bi nenen bi mbam di dugg dafa ngoy ci gen ba bi mbam duggé ba ci deun ba en ci yalla no wax ne ko aksil duggal musisu ndax bobu iblis a japp ci gen ga bëgg duggalé waaw amna ñu ne mu ne ko waye mbam duggal donte shaytané nga andal nena ci la soga am nak ndigalu dugg ndax bëggul wona dugg and ak shaytané té nox joxoko ndigal lolu itam wax nañu ko amna ñu wax itam ni iblis duggul waye bi bato bi dawé dafa yegg ci kaw bato ba waaw duggul ci bir waye ci kaw la ngoy waaw ndax dañ né lepp lu di borom roh rek kérok lu duggul ci bato ba dé nga ci mënum waaw dé nga ci taw bobu wante yonentu yalla nuh amna lu ko metti ndax domum ji bi wax kanaan bi yonentu yalla nuh wote ba ñepp duggu mom dafa lank motax yonentu yalla nuh ne ko ya bunay yarkab maana wala takun ma'al kafirin ey yow sama dom te nga ñew and ak ñun duggu ci gal gi te baña and ak way bokaleñ muniko bayyi sa awi ila jabalin ya'simuni min al-ma man kat damay yegi ci montagne bele ndax suma fa deme man na ma protéger ci ndokh mi ba duma lab bayyi bi ne ko tay amul kenn ku meuna sevi sa bop ku duggal ci bato bi rek da ngay fatu dom te nga ñew wanti ndeke yalla xamone ne yonent yalla nox dana am lu ko bet ci domam ndax yalla waxon nako niko inna munajjuka wa ahlak ñun kat dana la musal yak sa njabot mo taxon nak mu fogon ne jabaram du ko weddi domam du ko weddi motax mu waxon ne yalla rabbi inna bani min ahli wa inna wa'daka alhaq wa anta ahkamul hakimin yalla sama dom ji de ci sama njabot la bok te itam ya ma digon ne dana la musal yak sa njabot te yow yaay atta bu manu bi bamu waxe lol nak kon dafa melni dafa condamné yalla yalla dafa wax lu mu deful ndax daf ne ko won dana la musal inna munajjuka wa ahlak ba pare tourner nak bayyi domam weddi soxnam weddi yalla ne ko bayu paspas la gëna xol bayu deret bayu paspas la gëna xol bayu deret ndax abul maana aqwa min abil his kon nak sa njabot moy ñi la gëm waaw ku la gëmul donte ya ko jur ci sa ndig sax nekatul sa njabot mok jamburayam ci yow motax yalla neko wala tukhatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun bul waxate ak man mup ci ab yefer bu bon buy bokale ak man donte ya ko jur ci sa dig ak ligay bax bax yep buma wax ci ay mbiram motax bu sa bay baxe nga bon ba pare di xaar euleuk mu ramu la koku nax sa bop la waaw sa bay da ngay bok ak mom pas pas ndax mu man la jappale ci mbaxam yalla yegal la ci kon nga gis ne doomu yonent yalla nuh yalla jekki nako ba waxna bayam ne ko buma wax affaire mu ne ko itam ya nuh innahu laysa min ahlik innahu amalun ghayru salih fala tasalanni ma laysa laka bihi ilm inni a'iduka an takuna min aljahilin yalla ne ko yow nuh ki du sa njabot ndax jef ju bon la dom ju amul pas pas bu bax la ap yefer la te kat mang lay yegal ne bañu lay mbay bañ lay may ndayam dañ la ko mayon pour mu yaq diine ji
waaw yaqal la moo taxoon ñu may la ndey moo tax jigéen bu ciy sëy na ci duggee yéene bu rafet yéene bu rafet ci sëy dafa baax ndax innamal a'malu binniyat waaye diw am na xaalis naa ci dugg waaye wala diw rafet na naa ci dugg loola lay tax a sëy rafetaay ba dana xëy dem alal ja dana xëy dem su ko defee nag ah nga daal di jaaxle ndax la la ca taxoon a dugg gisatuloo ko waaye bu fekkee nag jaamu yàlla rek la ci taxoon a dugg bu fekkee ne sëyte yàlla tax rek moo la ci taxoon a dugg yàlla jooju doo ko ñàkk ba mukk moo tax yonent bi ne innamal a'malu binniyat ndeke boobu xale bi ak ndayam yépp xale bi bi ñuy may Nuux ndayam booba lañu ca namoon moo di ndey jëm mën a am fu mu jaar ba yàqal Nuux woote bi nga xam ne l'islam bu wér la yàlla teg ko ci loxom moo tax itam doom jamu ca am nekk doom ju bon moo tax yàlla ne ko kon maa ngi lay waar di la jajj pour rek nga bañ a bokk ci ñi xamul dara di wax lu ñu xamul dara kii ak ndeyam baaxuñu waaw moom la yàlla wax ne ñaari jigéen ci histoire baaxuñu te seen jëkkër baax moo di jabaru yonent yàlla Lot ak jabaru yonent yàlla Nuux mi ñuy waxtaane mu mel ni kon yàlla yedd na ko fi waaye nag dañu wax ne bàkkaar bu ndaw ci ab yonent bàkkaar bu mag la xasanatul abrar sayiatul muqarrabin mu mel ni yonent yàlla Nuux dugg na ca bato ba ndox ma ba mu ñëwee doom ja montagne bu gudd ba mu yéegoon ndox ma dépassé na ko 10 kilomètres ba mëdd ko ñu ne bu yàlla doon am yërmande kon dana yërëm jigéen ak doomam ci bis boobule ndax ndox mi ba mu ballee da nga gis jigéen ju yor doomam daw yéeg ci kaw montagne bu gudd ndox mi ñëw ba dépassé montagne ba dégg nga jigéen ja yëkkati doom ja ne moom na dee ngir doomam mucc ndox ma ñëw ba ci boli ga yàlla keroog bu doon am yërmande kon foofa la yemale ndox ma ca boli ga mu wàccaat ba ngiis ba jeex ngir am yërmande ci doom ak wajuram wu jigéen woo xam ne yéene wu ko dee waaye keroog ndox ma dafa ñëw ba mëdd jigéen joojule continue ba mëddaale doom ja ñoom ñépp ñu ànd ca mënd ma faatu moo tax ñu ne yàlla ne fa fataxna abwaab alsamaai bi maain munhamir wa fajjarna alarda uyunan faltaqa almaau ala amrin qad qudir yàlla nee na ma gëqloo suuf ndoxam nee na maa tawloo asamaan ne ko li nga am ci ndox wàccee ko moo tax keroog ndox bari na ci kaw suuf nee na lépp lu am ruux keroog faatu nga dégg nga ci taw boobule ñu ne itam yonent yàlla Nuux alayhi salaam

0: bi nga xamanteni montagne bi manam bato bi kosse na ci doj wawule te doj yeb don nebet bato bu tedd bobu kosse ci ñoom waye yalla ci rele ko montagne bobu di judi yalla neena qila ya nuh hubit bi salamin minna wa barakatin alayk wa ala umamin mimman ma'ak yalla nak ne ko yow nuh waccel ci jamm bu bawo ci ñun ak barke nga gis ni yenen ci yalla nuh borom barke la won nax yalla ko ko cërele borom jamm la won gannaaw ba nga xamanteni ñako sonalon yalla alag ni ñepp legi ñi mu déssé njabotu kessem lañu wanté ku yalla rebb ka ngi ci seen biir mu di iblis lahnatullahi alayhi ndax mom yalla ka warlul dundu ba aduna bi di tukki motax ñu né la joon nañu anam solo nañu jëli ci ali ibn abi talib wala solo nañu jëli ci ali ibn zayd ibn judan mu jëli ci yusuf ibn mahran mu jëli ci abdullah ibn abbas mu né hawariyun yi ci modi talube yonent yalla isa ya la joon nañu yonent yalla isa ne ko ñun dal dañu bëggoon nga dekkalal ñu ku fekke histoire yonent yalla nuh bu mu mënu ci netti dara ndax yonent yalla isa dafa bokkon ci ay miraclam dekkal mu and ak ñoom ci benn suufu beñ mu daali len di wax ne len ndax xam ngeen mu tibbi ci suuf sa ne ndax xam ngeen ku tudd fi talu bi yene ko dedet yalla ak yonentam ba rek ñoko xam mu ne ki fi tudd de modi sam doomu nuh mu dal di jël yitam wu tedd wa door ko ca suuf sa ca bammel ba sam mo bu dal di dekki ndax isa daf ko wax ne ko qum bi iznillah dekkil ci sama ndigalu borom bi mu joge mu ngay feug suuf sa ko tak waye mu ngi wex furu ak bi jaw yonci yalla isa ne ko ndax bi jaw bi nga dewale mu ne ko dedet bi may de waxambaane la jeune la won waye nak dama fogon ne waxtu dekki mo jot titay bobu nak moma japp lolo tax ma bi jaw waaw titay yowmal khiyam motax sam momu nga xamne doomu nuh la won bi mu dekki ci bit ci bamelam dafa bi jaw ndax ti ci regle bi yalla na ra regle jami yent yalla isa ne ko bis bi ci jotul sama nit ño wax ne na dekkal ku bokku ci wa keur nuh yi pour mu netti ñu histoire bi dañu bëgg nak nga waxtaan ñu ci histoire yu yent yalla nuh mi la jox mu laaj ko ay question mom yent yalla isa niko naka la yonent yalla no xamene suuf wawna suuf fendina ba mu nekké ci bato ba ndax mon ndax gal gi dafa costé won ci montagne bu ñu wax judi sam niko dafa yebal ben picci mu ñu wax ba xogn mu di al ghurab niko na dem setal ko ndax suuf fendina wala det mu ne wante ba xogn bobu delu siwul ndax dafa bi mu demé dafa dajé ak am med mu tok fa di lek ba fatiné nuh daf ko yoni won motax yalla nuh ñaanal ko ak tumuranké lolo tax minul nit ñi du dëkk ci kër yi ci Allah bi rek lay dëkk pi ci momulé ginnaw ci gi nak ci la yoni benen picc ni koy wax pi tax mom la yoni pour mu dem sétal ko ndax suuf ferna wala dét ba mu demé takalna ay tankam ban daggalé né itam ay xobi olive indil ko yonent yalla nuh né ko suuf ferna ndax olive bi ci suuf la ko daggé sama tanki itam takna suuf ndax bobu ndox mi auteur bi guduna guday bo xamanteni wax deug yalla murul na garab yek yeb ci la nuh nak xamé xam gu wer ci né kon suuf ferna ci la nak wacc andak njabotam ñu né lolu moy sabab fitax dëkk ak nit di picc moo xam ne nit ñi dañ koy jënd di ko yar ci seeni biir kër am na sax ñu gaafal yar bi waaye picc fi tax la te picc la mu 1000 nit ñi la ko waral itam modi top service ku bax neena biñu waxtane ak mom ba nopi wa keer yonent yalla isa wax neen ko ne ko ndax doko bayyi mu and ak ñun den ci keer ga ndax meuna waxtane ak njabot ga fa nek pour ñu gëm ne yalla amna yonent yalla isa ne len naka ngeen di ande ko xamanteni wërsegam jeex na ci aduna ki kay dama len don da ngeen bëggon rek ku len waxtanal waxtan nak yeen ci histoire yonent yalla nuh kon nak bayi len ko rek mu delu wat de motax mu ne ko delu watal de ci sa bir bamel ci katunu yalla ruham dal di delu wat mu dal di tedat ci bir bamel ba kon nga gis ne lolou lepp ci katunu yalla la ak mbaxam la joon nañu yonent yalla nuh ne ko no gisee aduna mu ne ñaari buntu la rek dama dugg ci bi genn ci bi bimay dugg aduna ci buntu njurel la duggé ma juddu ñu ngentema waye bimay genn aduna ma ngi genn ci buntu de ma de ñu sulma kon dund ak de rek mu yaduna motax ñu ne wowon na domam mom nox bimay faat diko denk ne ko ma ngi lay denk ñaar pour nga moytandiku ko dila denk ñaar pour nga japp ko mu ne ko ñaar yi ma lay denk pour nga moytandiku ko modi bokale ak reuy mu ne ko moytul ma reuy ak bokale baxuñu ndax kat yonent bi neena kenn du duggu aljana fek bokale ak reuy ngi ci yow lu toll ni atok kon moytul ma bokale ak reuy baxul mu ne ko yonent ñaar yi ma lay denk seeni yiw dafa bari ndax damay gis ñi leen di wax ni seeni yiw di yegge di jëm ci yalla mu ne ko modi batu la ilaha illallah ak subhanallah mu ne ko del bari loy wax la ilaha illallah ak subhanallah mu ne ko lutax mu ne ko ndax batu la ilaha illallah suñu boole won asamanu juroom ñaar ak suufi juroom ñaar nit wax la ilaha illallah asaman ak suuf bëgg nak batu la ilaha illallah bobu pour mu bañe yek jëm ci yalla dolay batu la ilaha illallah dana xotti asaman ak suuf yek jëm ci yalla kon amul dara lu ko mëna té mu ne kon day ko wax ndax bat la bo xamné boko dé wax rek néna sey yiw ngay yek di jëm ci yalla mu ne ko batu subhanallah néna modi jullik minde fi lepp lu yalla bind yaangi sabbal yalla waaw yaangi sabbal yalla mo xam ci bi ngay lek la wala mum mi nga sol wala dal yi nga sol wala garab gi wala lan bi nga tedd yépp ñu ngi sabbal yalla picci jëm yi ci biir geej yi yépp gunoor yi sank lañ yi yépp ñu ngi sabbal yalla neneen ndax bipp rab buy sabbal yalla bo xeye da nga am dépense mu ne ko kon nak subhanallah bat la bo xamne neena moy sabab wërsegu jaam yi di yomb kon bo bëgge sa wërsek di yomb ndel bari loy sabbal yalla fa innaha salatul khalq wa biha yurzaqun kon ñaar yele la téré dom ji modi ashirk billah wal kibr mu digal ko ñaar modi batu la ilaha illallah ak subhanallah mu melni yonent yalla nuh alayhi salam waxna nu ne ñi ko gëmoon juroom ñaari nit lañu te wote na jinni ak yu manki juroom fukk am ñu ne dedet fukki nit lañu waye ku melni muqatil ak abdullah ibn abbas neneen juroom ñett fukki nit lañu woon 80 nit lañu woon mu melni kon nga gis ne rek njubuk yalla gi moy seet xol ya ko neex mu duggal ko ci kon yonent yalla nuh yonent bu sonn la won wante nak wax neen ne juroom ñett fukki nit yi neneen mom mo upp ci liñu solo ndax wax neen ne yonent yalla nuh kérok ba nga xamanteni yalla dogal na mu wacc ni mu wacce tombe bisu tam xarit wax neen ne dafa wor sante ko yalla ci mucc gi mu mucc ak njabotam gi and ak mom ñene lolo tax itam bisu tam xarit bax lol nit ki diko wor wax ne ni itam def na juroom benn wer ci bato ba wante nenen yag buñu yag ci ndox mi ak xol buñ doon xol ndox mi mo taxone seeni beut lendeum kérok biñu wacce tombek muditam xarit yonent yalla nox dafa tuss ngelu wax njabotam gi ne len nañu tuss ngelu ndax xolay bu yag buñ doon xol ndox mi tuss ngel yitam wax ne ne lu bax da ci bisatam xarit lu bax la itam ci beut ñu ni bis bobu nga xamne modi bisu tam xarit yonent yalla nox wacce ci bis la bo xamanteni du mom rek mo dajé bis bobu yonent yu bari seeni xew xew ci musiba ay nattu yu len yalla tegon mu ko teggé ci bis bobu di bisu tam xarit yonent yalla nox jam la bu yalla gëreum jam la bu nga xamanteni wax deug yalla yalla netlina iswaram ci sourate yu bari ci alquran ndax ni mu amé won pass pass ak ni mu amé woton amé won itam ak njambar motax ñu ni dundon na lu jitu mbënd mi juroom benni manam juroom benni téméri at la dundon lu jitu musibam taw mo taw bobu di wacc gannaaw taw bi nak bi gal gi costé dundat na ñetti téméri at ak juroom fukk lolu boko bolé daf lay daldi jox junni at yu manké juroom fukk kon lolu mom modi dundam kon tabarakallahu yenenti yalla nuh lam doon jangalé modi rek né inna ad-daral akhirah hiya al-hayawan dundugu na tax dundugu am solo gi dundugu neex gi dundugu wara tax nit son diko wut sa suné waxtu woné mu jaral ko dag ay nelawam dag ay yittem dag leppam modi dundu al-akhirah waye dunda dunna bi ngay sonna sonna sonna sonna bay bëgg dé dajalé li nga am yépp ci banki dé bayiko fi ñeneen jariñu waye lo sonn pour al-akhirah nak bo démé fekk ko fa motax ñu né wa inna ad-daral akhirah la hiya al-hayawan kon tabarakallah mbokki koku modi yenenti yalla nox yalla nañu yalla tass ci barkem tabarakallah lolu mo don iswaram sen kharij cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan wi
1: a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته ki julidi ki deglu kat yi gannaaw bañu sante yalla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahabam delu senan ci katunu yalla ak maxam fasiyene rek continue giene ci histoireu yonenti te nak ñu bëgg waxtane yonent bu ñuy wax sayyiduna hud alayhi salam hud yonent la bu yalla yoni won mu doxal ci mission ba xey joge fi kon jaaduna ñu nit ñi xam ko ndax yalla mo jangali iswaram ci alquran ndax dañu wax ni رسالات الأنبياء إلى الناس قديمة ودعوتهم إلى الله تالدة خالدة تمتد جذورها إلى الإنسان الأول وهو آدم أبو البشر وتنتهي فروعها بانتهاء هذا الجنس البشري وقيام الناس لرب العالمين نينن يننتي ميسيون إلين يالا جخون نيجمي كوشي نتني واخنا نوني يقنا سينو كواتي تم جمي كي يالا التوحيد بوير لولو تسانو لا تيتم دو في جوك fek nit ngi ci dund ci ko souf lolou nak mu ngi dalé ci bi adama tege tankam ci ko souf ba bu buftu badi wal aduna bi nit ñi duñu dañ di deg ay ndaw yu nga xamné dañuy waxal yalla di wone ay tektali dolem pour nit ñi gëm ko xamne moy borom bi lu jamono indi ci mbambu ba tax itam mana lu jamono indi ci xew xew ba tax nit ñi réré seen borom itam am naño xamne réré wuñu seen borom ñoñu ñoy fatali nit ñi ñoñu ñoo di yonenti bañu fi joggé nak sayyidna muhammad mo fi nek yonent bi itam bim fi joge bayina lettre bi yi nga xamanteni ñodi ay khulafa om bañu fi joge borom xam xam ñoo fi nek nonu nak le mbir mi di continuer ba yowmal khiyam mu melni kon yalla moy jangale histoire yonenti لا تخم وخني ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر مني يفري ما كيدي اندلنا لن أي خبار ينت يوم خمني منون ننوشي وارو وي نجبك ياللغي أم ننوشي دول أمدر أم ننوشي دول مص نجب بولو أن لرك بنيو تاكي ëttu kër am na ñoo xam ne danañu xiif dem lekk ci ba suur waaye am na ñoo xam ne duñ ko jege sax moo tax ñu ni man yahdi llahu fa huwa almuhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida képp ku yàlla namm ci yow njub foo dégg njubu yàlla wucu ko waaye képp koo xamante ni yàlla nammul ci yow njub nag foo seen njubu yàlla gi rek teggi ko mu mel ni Hud mi nag dafa bokkoon ci yonent yi nga xam ne yàlla daf leen yebal ñu nekkoon fii ci kaw suuf doon jàngale ak njub di jàngale tawxid bu wér moom Hud mu ngi juddoo ci suuf suñuy wax ahqaaf suuf suñuy wax l'ahqaaf fa la juddoo mu ngi nekke nag ci شمالو حضر موت يعني حضر موت مني نكيري ومني وحي يمن ممهوت مني جدو كي فمي بو خمني نيونكي وخ فمي عاد نيونكي بوكو كي عرب ينغا خمني بو توبي سين أسكن دنيو دلوات كي ينتي الله نوح yonent yàlla Hud wax nanu ne xeet wi ko yàlla yónni woon xeet wu yéeme lanu ndax yàlla daf leen mayoon jëmm yu rëy may leen itam kàttan wante xéewal gi leen yàlla defal ci wàllu mbind ak kàttan gim leen jox xéewal yi ma wàcce ci ñoom taxoon nañu fàtte yàlla soorale wuñ ko ci dara, yalla nak yabal fa Hud pour mu war len teg len ci yoonu siratal mustaqim. Motax ñu ni wa qissatu Hud alayhi salam ka qisas al anbiya alladhina sabaquhu hiya qisatu ad da'wa ila at tawhid. Histoire yonenti yalla Hud mok histoire yonenti yewesu ben la, ndax yonent la won rek bu don wote jëm ci tawhid. Motax wona len mum Hud wona ay nitam gay mbokam ci pour ñu wétal yalla bayyi jaamu xërem, ndax xërem yu jaamu ay xeer yu tax lañu duñu dégg duñu gis, te itam mënu ñoo lor mënu ñoo jariñ. Lol la borom bi subhanahu wa ta'ala tuddu ci suratul a'raf ne wa ila 'adin akhahum hudan qala ya qaumi a'budullaha ma lakum min ilahin ghayr afala tattaqun. Borom bi subhanahu wa ta'ala neena ma yonni ci gir 'ad sen mbokk mu ñi wax Hud, yalla xet wu ne da fay tan ci seen biir yonni. Waaw, ndax yalla du yonni jambur ci xet. Nga gis ne kon yonent yi fi jiitu won yépp ku ci ne ci say mbokk leen la yonni, sayyidina muhammad rek la nu yonni ci nit ñépp. Hud ne leen yeen sama nit lu tax ngeen di jaamu, lutax du ngeen ñew jaamu yalla walis lenen, xana du ngeen ragal seen borom. Benen aya itam ñew na yalla ne wa ila adin akhahum hudan qala ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru in antum illa muftarun. Way so demi ci suratu shu'ara yalla mu ngi wax ni كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. سلمي سورة الشعراء يلا من في نتلي استوار بنينا هود نتم يودنا نكو نخ بمولن وخينلن خنا دنين رغال يلا دنوكو ود bañu ko wéddi itam néna leen inni lakum rasulun amin. Wax boobu nag moog yonent yàlla Nuux ñoo ko nirole, ndax baatu wóor yonent bu ñëw wax nga ko, ndax ab yonent du wor lu mu wax rek dëgg la. Mu mel ni fa fi kulli hadihi al ayat nara ad-da'wata ila tawhidillah wa ibadatihi وتسجيل الكذب والافتراء عليهم بتركهم عبادة الله. نوني بو خولي اي ييب داغي جيس ني يونتي مانام داغي جيس ني ووتي جيمي تي ويتال يالا اك جاموكو كوكو ماسا ديف ايتام دندالي نانو ay duur ak fen ci sa wet fen loola weddi la. Wante loolu taxul benn yonent yokkat ca la nga doon def ba ba, yàlla nee na déglu wuñu la, wala yàlla nee na ñu dóor la mettital la, wala yàlla nee na ñu sofantal la tax nga bàyyi musul dal benn yonent. Da nga daan nekk kay di woote lu ne nga daj ko ca. Waaw, loo ci am rek jël xam ne yàlla ci boppam moo la wooteloo. Te itam ñoom dañu xamoon rek ne woote bi jëfe ndigalu yàlla rek la ñuy woo jaam yi, waaye xamoon ne fa man yaamal mithqaala daratin xayran yara wa man yaamal mithqaala daratin sharran yara. Lu waay góob rek boppam. Ñoom lu baax li ñu nekk di ci woote mbax googu la yàlla yéene mu tas, moo tax mu woote looleen.

yonent bobu duko wañi dara motax ci ke nekul ci ne yalla ñongal na ay yonentam ci xel mu jup ak xalat bu muccu ayib joxna len itam ci ay argument lo xamanteni meun na leral lendama yu sik ak ngeulemte ñu gis ni itam yonent yalla hoot soobu na ci yotu yonu wote wante nit ñi muy waxal nit ñu deugar bop len fatali na len xewul yalla waxna len ne len ni len yalla bindé musuko bindé ben nit katan gim len jox ci walu yaram musuko jox ben nit mu def len ngeen di koutay gannaaw nitu nuhña ndax ba yalla raxase soufam ba nga xamanteni nuh ak niko gem rek a dess yeen la bindat ci ginaaw nuh ngeen nek ci ko souf mu natal souf lu ngeen bay mu sax tabarakallahu manke wulen dara wante yalla momu de fayulen ko borom ndax yene ngi def limu gëna bañte modi bokale yuni yonent yalla hoot su fekkonteni ku tang xol su fekkonteni itam nekul won ku yalla yaral bopam kon de dana sanni wote bi dem ndax lañu ko ca tegal gannaaw bu mu waxe kaddu yu bax yoy ba nopi modi ne def nañ ko ca sax lu raw sag waye deglu lim len tontu alquran netiliko alquran neena so demi ci suratul a'raf yonent yalla hoot bako aw nitam lore ci kaddu lor ko ci seni loxo neena jeflante wul ak ñom ci xol bu tang ak mer dafa jeflante ak ñom ci yar ak teggin daf leen wax ni walakinni rasulun min rabbil alamin uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin mune leen man de ab yonent la bu joge ci borom bi yalla ma yoni daf ma jox lettram rek ma len koy jangal te kat dama lena tan ci njub rek di len ci laye bir kon nak ngeen xame ko nonu wante man meruma ay taxuma jog jam rek moma taxa jog yalla ma yoni mu melni munilin awa ajibtum an ja'akum dhikrun min rabbikum ala rajulin minkum liyundhirakum wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di qawmi nuh wa zadakum fil khalqi bastatan fadhkuru ala Allah la'allakum tuflihun munilin ndax dana len yem yalla yabal nit ku koy waxal ci lamiñu bopam nit koku yalla yoniko pour mu war len fatali len borom bi gannaaw bamu len defee mom yalla ngeen di koutay ci gannaaw nitu nuh nya mu jox len xewulu bind ci walu yaram fatali ku len xewulu yalla yi ci yeen mën na am lolu jur ci yeen ak taxé yeen sama nit jeggulu len sen borom su matubu ilay toob len jëm ci sen borom yursili samaa alaykum midrara su ko defé yalla dana tawal asaman dana len doli katan tek ko ci katan gim len mayon way way wala tatawallaw mujrimin yen kat bu len wëlbeetiku nek nit ñu bon nek ay criminel nek nit ñu nga xamanteni da ngeen di sax ci moy fetterlu ci bokale

0: ñu ne nitu yonenti yalla hud yoyu nit ñu bari won alal lañu ba daawu ñu nango tabax ci xur ñu ngi daan tabax ci montagne lutax ngir poukere xet bu bari bu bëggoon tabax lañu waaw ci doj wu guddu lañuy tabax pour mën di poukere wonte ci ma la gëna rafet kër yalla jox leen itam xel mu rafet ci walu tabax ba château yi ñu daan tabax château yu yéeme la waaw su ko defee ñu ci daan poukere wante di ca fo seen tabax yi nag li ci ëpp fo la woon am po rek moo leen taxoon a jóg te itam yàlla jox leen force ba ku ñu masaan a mere bu ñu lay rey dañ lay rey rey bu ñaaw ndax kàttan gi ñu amoon waaw da nga koy xool léegi ci américain yi li leen yàlla defal tabaarakallah e bu dee ci wàllu tabax mën neen ci lu ne bu dee force bi leen yàlla jox itam mën neen ci lu ne ñooñu nitu yonent yàlla hud ya misaal leen ci ñoom yàlla ne atabunuuna bi kulli riin ayatan tabathuun wa tattaxiduuna masaanica laallakum taxluduun wa ida batashtum batashtum jabbaariin fattaqu llaha wa atiicuuni wattaqu alladhi amaddakum bi dañ lay rey rey bu ñaaw ndax kàttan gi ñu amoon waaw da nga koy xool léegi ci américain yi li leen yàlla defal tabaarakallah e bu dee ci wàllu tabax mën neen ci lu ne bu dee force bi leen yàlla jox itam mën neen ci lu ne ñooñu nitu yonent yàlla hud ya misaal leen ci ñoom yàlla ne atabunuuna bi kulli riin ayatan tabathuun wa tattaxiduuna masaanica laallakum taxluduun wa ida batashtum batashtum jabbaariin fattaqu llaha wa atiicuuni wattaqu alladhi amaddakum bima taclamuun amaddakum bi anaamin wa baniin wa jannaatin wa uyuun lu hut ne leen yéen de yàlla jox na leen xéewal waaye yéen a ngi koy foye ragal leen seen borom te topp ma déglu leen ma ndax déglu bi ngeen may déglu moo nekk seen jàmmi biir ak seen jàmmi biti ragal leen yàlla mi nga xam ne ama dëkkum bima taamaluun bima taclamuun yàlla mi nga xam ne moo leen tëbb loo xam ne xam ngeen ko xam bu wér ndax ama dëkkum bi ana amin yàlla moo leen jox alal ju bari wa baniina mu jox leen ay doom wa jannaatin mu jox leen ay jardin wa uyuunin mu jox leen itam ay dexe ki sewnde mu mel ni xéewal gi yàlla defaloon waa këru hud ya taxoon na ñu foog ne ñu gën ci nit ñi taxoon na ñu foog ne kenn melul ni ñoom loolu jur ci ñoom ak mbewte ak reewande nanguwu ñu déglu hud ci dara lu mu wax rek muy ngelaw naaw ci kaw jaww ji moo tax ñu ne soo gisee nit ku am ba pare beew soo dee jël exemple ci boo ko dee waar da nga ko waar ci nitu yonent yàlla hut ya waaw am na benn waay boo xam ne fekk ay borom alal ñu toog mu ne leen yéen di tëg nuuna maa la taskunuun wa tajmauuna maa la taakuluun wa takaakartum xatta zurtum almaqabir mu ne borom alal bu gëmul yàlla borom alal bu beew ñetti jikko lay am day tabax lum dul dëkke day dajale lum mënta lekk day ëppalante ci alal ba xëy dugg bàmmeel waaw te loolu moo daloon waa kër hut ya te bu nuuna yéen a ngi tabax maa la tasku nuuna loo xam ne lu ngeen ko dëkke waaw borom alal yi fii yi ñu fi miinoon yépp te ñu génn te yàdduna seen tabax ya ñenee na fa dëkk ñoom dëkkuñu fa waaw la ñu am ca njaboot sax xajuñu fa waaw manam munuñu ko jéxal waaw kon tabax bi limuy reey reey reey yépp bu dé château la ben nek nga ci am nek ba lamuy reey reey yépp ben lal nga ci am lal ba lamuy reey reey yépp ben barap rek nga ci occupé té bu guddi joté buñu fayé lampe bi sa bop rek ngay dacc waaw kon nak boy dajalé na nek lu lew waaw bu lewé itam nang ci jaamu yalla waaw motax mu ne kon tek nonu yene ngi tabax mala taskununa lu ngeen dul dekké wa tajma'una yene ngi dajalé mala ta'kuluna lu ngeen mën ta lek waaw gis mu ne ngi gis ko xamné la mo am ci alal mu nu ko lek bu mu jeex waaw waye laalal jëdi bari bari bari yépp nga xamné mën na ci dundu témiré at dalal jëdu yëngatu waaw nay na ca genné deureum saraxé ko motax yalla ni kuñu fégal nay jégi nga ak texé kon ak na ab nay sori na texé motax mu ni watakathartum hatta zurtumul maqabir yene ngi ëppalanté ala rek waye ëppalanté bobu ci ngeen di nek ba xey rek de det len dugal len bammel waaw yalla wax nako ci alquran alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir motax yenen ci yalla huuta alayhi salam jakarlo nak kilifa ya nga xamanteni modi kilifa xet wi ñu ko yonni di sang ya wante kaddu yi muy nango ci ñom de kaddu yi ñu cible lutax ndax da ngay fenn mo upp ci li ñu koy wax li ngay wax du deug mo upp ci li ñu koy wax wusul fi dof nga mo upp ci li ñu koy wax wante borom bi subhanahu wa ta'ala neena lol lepp Nuh encaissé nako ci muñ ak degeerlo itam ngëm gi tawhid gi nek ci mom yalla neena degnul aw nitam biñ ko don wax dañ ko don wax nan ko yahudu ma ji'tana bi bayyina wama nahnu bi tariki alihatina an qawlik wama nahnu laka bi mu'minin in naqulu illa ataraka ba'du alihatina bisu qala inni ushhidu allaha washhadu anni bari'un mimma tushrikun neena nitam ñi ñu ko doon wax naan ko yow dal sa wax ji amul ben argument te itam li ngay wax du tax mukk ñu bayyi suñu xërem yi sa wax ji du tax ñu bayyi suñu xërem yi te itam duñu la gëm ba mukk yow dal dañu fokk ne suñu yalla yi ngay fonto ño la japp ba nga dof demal faju ji yow mi kat war ni na neppal waaw waye hooti wax na len ne len ma ngi sédélo yalla té na ngeen ma sédé né na ngeen ma ma ngi len di sédélo yeen itam né man dé dañ na ci bokalé gi ngeen nekké mu melni yonent yalla hu top na len ngir yéene len rek jammi ngëm ngir itam sori len ayu bokalé mune len yeen xërem yi ngeen top diko jamm soow mi ngeen len di tour ci rek soow bi ngeen len di tour bu ca am weñ bu ca weñ ñewé ciof ca ben pep naaw ak mom xërem bi du ko mëna nangu ci mom xërem bo xamné weñ ya ko tak mënu leena ndax la weñ yi di jël ci ñoom mënu ko nangu waat yene len tane yene ñi nga xamanteni yene ne ngeen yene jaamu xërem yoyu yene yene tane seeni sang yene tane seen yalla yi motax yalla ne kon da'ufa at-talib wal matlub sirin bi sering bu doye di talbe bu doye di lay am waye talbe bu doye di itam sering bu doye di lay am kon nak sering bi doye dina talbe bi doye dina sering bi modi xerem bi talbe bi modi mushrik bi nga xamanteni mo sukku ci xerem bi diko wax soxlam motax yalla ni innal ladina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban wa la yastama'u la wa in yaslubhum adh-dhubabu shay'an la yastanqidhunahu la yastanqidhuhu minhu da'af at-talib wal matlub motax wa min ajab annahum yum'inuna fil ghayy wal dalal fayunsibuna li alihatihim wa hiya al ahjar as-samma أنها قد أصابت هودا واعترته بالسوء فأخرجته عن الوعي الصحيح والإدراك السليم وقد ضلوا بذلك ضلالا بعيدا واتبعوا كل شيطان مريد نينينا فترلو جينا خمني يفري فترلو ننكو تشيك تانكوتي أكوكم بو باتخمي أسكن لي سيني اللي ييغا خمني أي خير لنو خير يتخ duñu degg te duñu lor te duñu jariñ mi wax naan seen xeer yoy ñu lor hoot ba tax mu ñak sago ba nekup dof lolu de ñiko wax ci cyankute lañu nek ñiko wax itam dañu top sheytane bu fetterlu wanti bo gisene ñoom mënu ñu degg degg gog amuñu chance tatan ko ci seen xol mu def ci ñoom ngeum mo dine seen xol mo febar loolu la imam busairi wayne qad tunkiru al-aynu daw ash-shams min ramadin wa yashtaki al-famu ta'am al-ma'i min saqami imam busairi neena bet bu wanante neena mën na wax ne jant bi leerul neneen itam gemmiñ bu febaré mën na wax né ñam wi neexul né kon na ñub gi hut yor li tax mu koy wax ci lamiñ wu fasa diko wax ci yar ak teggin diko wax ci ñewante ak ak mbax guma sukk ñi muy waxal nanguñu ko degg dara fekk né boba seeni xol mo febar nax seeni xol dafa waw comme xé motax ñune ñoom ñe fer yoyu continue nañu diko wax gi ñaaw ba lañ ko mujjé wax modi dañ ne ko sawa'un 'alaina aw 'adda am lam takun min al-wa'idhin in hadha illa khalqul awwal mo xam ya ñuy war wala waru loñu ñun dal duñu la gëm mukk ndax yow dal dafa melni lé bu mag ñu ñëk ñu rek nga yor penc mo tok lé ko fa kër go dugg itam lé ko fa ñun nak ragal la ci dara té kenn duñu mbugal nak waaw ndax borom katan lañu ci yaram borom katan lañu itam ci wërsepp motax yëneent yalla Hud alayhi salam continuez na di len wo taxul mo tay wante nak ba mu deme ba nga xamanteni gis na ni wax deug yalla seeni xol wawna ci bokale ak ak mbon continuez nono di dox ci yoonu reer ak cyankute neena nak ci le sukkandiku nak mom yonent yalla hut ci yalla ñaan ko ne ko yalla dimbalima alquran neena hud wax na ne qala rabbin surni bima kadzabuni yalla ma ngi lay ñaan nga dimbalima ci weddi gi nga xamanteni sama nit weddi nañu mako lam ci nam mo di ne kum duñu ay nit ñu baax jele len fi yalla daadi nangu ñaanam motax munilen amma qalilin la yusbihanna nadimin muné dotul yagati dama ñu reccu li ñu nekk ci ngon motax ñu ni
1: وكان هذا إنذارا عاجلا من العليم القدير بأن العذاب الذي لم يتوقعوه وطالما استعجلوا به ظانين أنه مجرد تهديد، كان هذا إنذارا عاجلا بأن هذا العذاب قد قرب أوانه بما أعده الله لهم من شر وبلاء، يرونه رأي العين فيندمون حيث لا يجيهم الندم ولا يملكون كشف الضر عنهم ولا تحويلا. ني نيوم دي دون نانو غاوتو نان هوت سو فكنتني مبوغل ميغي واخ دغ لا نيو غاو وانت يالا نينا ياغاتول دنين سي تك سين بت دنين سي تك سين بت تي بو بوبا ايتم ريتشو دنا ويس تي ايتم دونو ام كولين مانا ديمبلي با تيغل لن لورو مبوغل موم motax ñu ni deug ga ñew na gannaaw sigi neen ga dem na ndax yalla fasiyena wacc mbugalam ci xet wi nga xamanteni ño deggi raat te yalla yoni won ci ñoom yonent bu baax bi di yonent yalla hoot motax yalla ni فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين يالنا نمبغل مي دناكو واتشي وانت سمكو واتشي دناكي فدين ديگو غانيغا خمينتني ودين نسمي تكتلي دولي تغمو نيكو وانت يتم دنا موسل نيغا خمينتني غمنا نما nanguna ne man ma yalla tek benen yalla amul gudul man ñi itam li nga xamanteni mo ñeukka feñ ci mbugal mi yalla nara wacce ci ñoom mo dina yalla xagnna len taw ñetti at ju suñu taw waaw kana awwal mabtada'ahum min al'adab an mana'a anhum al-matar thalathata a'wam حتى أجهدهم الأمر وأصيبوا بقحط شديد وكانوا يتطلعون إلى السماء كل صباح مني يالا لي من ديك النطو مودي خلين تو نيتي ات نيك تي بكور سو بو جوت نون بو جوت ني ген دي خول اسمان في ياكارنا يالا دنا خي واتي تاو neke bobu tabarkal yalla ngi wajjal mbugal mi motax ñu ne nonu ñu doon fuglo xini waxtu wu ne ca lañu waxtaan nak ne li fi fess dal moddi nanu dem ca kaaba ga ca makka buñu fa ñaané yalla dañ leen may taw yebal ben delegation ñu dem fofu ci seen xërem ya di fa ñaani taw ndax makk ci kaaba ga barab la bo xamne yonent yépp ko xamone ndax neeg bu tedd ba fa nek nit ñi nak daan leen fa deggmal di fa dem donte seeni diine wuté na waaw ki day ñew gëm xërem ki ñew gëm leneen waaw da nañu ñew ci kaaba ga bañu fa démé nak ñaan wax na ni yalla indi na ben xiin waye xiin wu nak ñoom doon nañ ko sentu fokk ne tabarakallahu xiinu yermande la ndax nox la fess dal ndik xiin wu ngelaw la waan nak safara motax yalla wax ci alquran ni falamma ra'awhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadha 'aridun mumtiruna bal huwa mas'ajaltum bih rihun fiha 'adabun alim tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum kadhalika najdi alqawma almujrimin ñu ni xim wo nga xamanteni yalla yabal nako te mu and ak ngelaw lolu nga xamanteni mo nara alak wa dekk bi wax nañu ne mu ngi commencé ci bisu aljuma yarante nañu ci am ñu wax ne dedet ci bisu alarba la commencé ndax ngir mi def na ci ñoom juroom ñaari guddi ak juroom ñetti fan motax yalla ne ñoom buñu seeni xiin wa neena dañu rafetoon njortu ci ne taw la buy wàcc yalla ne du taw de rihun fiha adabun alim ngelaw la lo xamni mbugal mu tar mo ca nek ngelaw lo xamni tudammiru kulli shay'in bi amri rabbiha da fay fagagal lepp ci ndigalu borom ngelaw lo xamni day buddi garab ak lu garab reey reey reey ngelaw lo xamni day danil chateau ak lu tabax ba reey reey lu fondement ba guddu guddu lu mu xot xot waaw tudammiru kulli shay'in bi amri rabbiha yalla nak waxna ci benen aya ne ba demé ci suratul haqa yalla ne wa amma aadun fa uhliku bi rihin sarsarin aatiya sakharaha alayhim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma fatara alqawma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiya fahal tara lahum min baqi borom bi subhanahu wa ta'ala neena xet yu bari yebal na ci ñoom ay yonent ñu weddi ma alak len waye façon bi may alagi wuté na ndax xet wi digi raat ma ngi len alagé ngelaw lu sedd ngelaw lu am gaaf ngelaw lo xamni daf doon yëkëti nit ñi di leen tay ci miir yi di leen dóor ci garab yi muy tas waaw ngelaw loo xam ne bi mu njëkkee ñëw nit ñi dañu daw dugg ci biir néeg yi tëju ngelaw yi dajj bunt bi dajj fenêtre bi fekk la ca néeg ba jël la ci doole joo xam ne ëpp na doolay gaynde njëloor bu xiif tay la ci miir wala mu dóor la ci garab sa yaram wa mokk rumbux waaw loolu la ngelaw li doon def nit ñi yàlla nag nee na ngelaw loolu maa ko tàggat ci ñoom juróom ñaari guddi ak juróom ñetti fan yàlla nee na ngelaw loolu na mu def nit ñi jéggi na dayo ndax mujj na ñoom ñépp dañu nërmelu mel ni ay ëkku tàndarma yu nga xamante ni dañu vidd biir ba dara nekku ci yàlla nee na xeet woowu maa leen alage noonu fa hal tara lahum min baaxiya ndax gisati nga ko des ci ñoom mu mel ni yonent yàlla Huud suriyen yi wax ne ne bi nga xamante ni mugal mi ñëw na moom yàlla daf ko musal ñii dañu wax ne dafa jóge ci dëkk ba ñii ne déedéet moo nga fa wante yàlla daal moo ko musal moog ñi ko gëmoon moo tax yazcamu ruwaatu anna huudan irtaxala huwa wa man maahu min almuminina bacda annakbati allati xallat biqawmihi min alkaafirin min ardi aad ila xadra mawt wante neenen bi mu jógee moom yonent yàlla Huud am nañu ne ci soriyen yi ne dafa jógee ci seen dëkk boobu jëm ci dëkk bu ñu wax xadra mawt wax ne ne foofu la bàmmeelam nekk wax na ne itam ñu ngi ko suul ci benn xur wu ñuy wax wadi barhut ci ben ten buñuy wax manam ci wadi barhut mu ngi nek ci ben ten bo xamanteni ñu koy wax biiru barhut mu ngi nek hadramout wax na ni ten bobu ndox mu ñuul mo fa nek ndox mo xamni dafa nepp waaw xayn lol xet gu nakari neena amna itam ay yuuxu yo xamni da ngay bawo ci ten wi yuuxu yo xamni neexul ci deug neena itam xet ga fay bawo neexul nit ñi dañu wax ni ten bobu yalla fay mbugal ruuxu yefir yi ak nit ñu bon ñi fofu manam wax ni nit ku bon ku genn aduna malaika yi dañuy jël sa ruux yobbu ko ci ten bobu ten bobu nak mu ngi tuddu biiru barhut mu ngi nek ci hadramout nenañ xat ga neexul baat yeñ cey deug neexul ci nopp tenen nenañ itam ndox ma ndox mu ñuul la waaw nenañ yonenti yalla hud nak ñu ko sul ci xur woow ay waxu ñu ne mu ngi ci bir ten ba manam ci barab bobu len ko denc mu melni kon amna sax ci ay touriste yo xamne wax na nu ne dem ne ba gis barab bobu ba wax ne fofu dafa am volcan bu yagg bu fa takkon ba ray ñi dekké won ci wetu volcan bobu le waye alquran mom limu wax modini mom dal yebalna ngelaw lo xamni tagat nako ci wa keur uhud ya jurom ñaari guddii ak jurom ñetti fan ngelaw lolou nak ngelaw lu bon la lo xamanteni mo alak wa dekk ba mu melni kon wa min khilal qissati hud alayhi salam nataraa amamana al-ibar والعباد لتضيء لنا الطريق الى الخير والسعاده كون من نانو جيفي ريك سي اسوارو يونت يالا هود اك ليمي غات غات من نان سي وارو جيلي سي ايتام اي ليسون يو خامني من نانيو ليرالال يون وي با نيو مانا تيغو سي ييو مانا تيغو ايتام سي يونو تخي الله su yalla de netli histoire yi dafa am rek lu ci bëgg jàngalé nax nit lég lég am amam tax mu bew xéewal yu ko yalla defal tax mu bew té xéewal gi wa kër hut amon amna tay ay réew yu ko yalla defal fokk nañu né mukk duñu xey daanu yalla wacce mbugal ci ñoom aha kay sa buñu fatte seeni nopp baña deglu ndaw yi nga xamanteni ñom la yalla yebal ci ñom yalla dana xey betelen musiba bo xamanteni dana dem ba aduna dana len fatte ñu dem bëgg ne yees ñep motax yalla ne fa hal tara lahum min baqiya ndax ñi gisati nga fi kenn ñep denon kon tabarakallah mbokk yi lolu modi histoire yonent yalla hud alayhi salam modi histoire bu nga xamne tabarakallah alquran mom moko netali ni melni ñi def ci ne waxtu yi jeexna gis nañ ni waxtane nañu ñaari yonent yu mag modi sayyiduna nuh alayhi salam ñu ci joggé ñu waxtané benen yonentu bu ñuy wax yonent yalla hud tay nak ñu bëgg waxtané yonent yalla salih té sénégalais yi gën ko min ci saliw waaw ku tuddu saliw rek sa ciosanu tour deug deug modi salih mu melni yonent yalla hud mom la yalla netli suwaram ndax dañu wax ni القرآن ياري بو تودي غير عاد
0: te mo di giir gi mu yoni won Hud su ca noppé rek giir Samud la ci tek mu di giir gi mu yoni Salih so demé ci suratul najm wala ci suratul qamar borom bi subhanahu wa ta'ala gannaaw ba mu netlé suratul nuh ba mu netlé histoireul nuh ba nopi daf ci tek histoireu Hud mu di giir 'Ad مني كذبت عاد فكيف كان عذابي والنذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي والنذر يسنكن شوالتنك إسوار غير عاد suñu mujju modine yalla daf len alak gannaaw bañu wedde Hud tay nak alquran fasiyena netti histoireu giir Samud giir la nga xamne dañu amone katan gi giir 'Ad amone giir 'Ad dañu nekkon ay nit ñu deugër ci bind nit ñu wër ba paré nak yalla jox leen ay xéewal yuy bawaan mo taxoon ñu mujjoon sax daan tabax di fo yalla ne atabnuna bi kulli ri'in ayatan ta'bathun wa tattakhidhuna masani'a la'allakum takhludun وإذا بطشتم جبارين مملني كاتان غوغو ني امون نيوم وا كير هود نينني تام وا كير سموت وا كير صالح امون نانوكو مودي غير سموت بو جيسي ناك ني تودي لين غير سموت داني ني كسانو توروي مودي ني سين نوخ دافا نيوون ndax athamat huwa alma'u alqalil modi ndokh mu niw ñu ne giir Samud moy giir gi nga xamne seen ndokh bari wul won mu melni yonent bi ñu yoni won ci ñom modi Salih Ubayd ibn Asif moko jur ibn Mashikh ibn Ubayd ibn Hadir ibn Thamud wa yantahi nasabuhu ila Sam ibn Nuh alayhi salam ñu ne Salih mi so topé askanam mu ngi daytalo ci yonent yalla nuh nasha'a salih alayhi salam fi qabilati thamud wa hiya alqabila allati sumiyat bismi aljadd alakbar lahum wa huwa aljadd alkhamis li salih yonent yalla salih mu ngi juddo ci giir gi ñuy wax thamud mu di giir gi nga xamanteni dañ leen tuddé dañ leen tuddé seen maam ba gëna mag waaw ñi ne leen Samud turu nit la woon ndax moo di seen turu maam Samud nak mo doon juromi lu mamu Salih mom lañu tuddé giir gi wa qad jaa ismu Samud fi mawadi'a 'adida min al-Qur'an al-Karim jaa ahyanan munfaridan wa jaa ahyanan maqrunan bi ismi shu'ubin ukhra mithl qaum Nuh aw qaum Hud aw qaum Salih nenen turu Samud ñewna ci barap yu bari ci alquran leg leg mu ñew mom dong leg leg mu ñew itam ñu leunkeliko yeneeni giir tuddu seen histoire leg leg yalla indi ko bole ko histoire yonent yalla nuh wala histoire yonent yalla Hud bari na lum ko indi ci ay bo xole sar yi ñaari fo gis histoire giir Samud bo setantale bu baax dang fa gis giir 'Ad gis fa giir nuh giiru nuh yonent yalla nuh ñune takarrara dhalika fi ayatin kathira yataqaddamu fiha 'ad 'ala thamud hasba at-tartib adh-zamani 'ada aya 'ada ayatin wahida taqaddama fiha ismu thamud 'ala 'ad wa hiya ayatul haqqah wa fiha yaqulu Allahu subhanahu wa ta'ala kadzabat thamud wa 'ad bil qari'ah ñune bo setantale aya yi wala sar yi nga xamni indi nañu histoire salih te modi histoire gir samut boko xole dang ci gis ne toujours da fay and ak giraat ñune nak li upp ci sar yi ko indi bo de xol dañu jital histoire giraat ba nopi soga sokete gir samut ñune ba mu dess rek ci suratul haqa fofu rek la yalla jitalé gir samut sokete giraat ci ba mu waxé ni kadzaba thamud wa 'ad bil qari'ah fofu yalla dafa jital gir samut sokete giraat ñune kon fofu dang fi déggé ni wa wa'at a'taf gi du ne dafa jitu mom samut giraat dedet giraat mo jitu gir samut kon waw gi nekul ne ndeke ku jefandiko manam boné samba ñewna wa demba kon duné samba dafa jitu demba bo jefandiko wa rek man na am demba mo jitu samba donte mom nga mujjé tut koku ci walu grammaire la nga gis ne kon waw wutena ak fa al fa wutenunu ci walu grammaire ñom ñaan ñep ay harfu ataf len motax ñu ni wa qad kanat da'watuhu taliyatan li da'wati hud alayhi salam wa kana qawmuhu ka qawmi hud ka qawmi hud yadinuna bil wathaniyyah وكانت مساكنهم بالحجر وموقعها في وادي القرى بين الحجاز والشام يوني غير سموت مغي نيو سي غيناو غيرات وانتي ньо بوكون ايتام جانغورو ناخ اي جامو كتو خرم لن وون ньо بوكو جانغورو ญาري غير ييب اي جامو كتو خرم لن وون نيلي يالا يبال سي نيوم ñile yalla yebal ci ñoom hud pour mu war len ñi yalla yebal ci ñoom salih pour mu war len ñu ne wa fan lañu dëkke woon ñu ne ñu ngi dëkke woon ci barab bu ñuy wax hijr fofu leen dëkke woon ci dëkk bu ñuy wax wadi al-qura ci digënté hijaz ak sham fofu leen dëkke woon mom la yalla di wax ci suratul fajr ne wal fajr wa layalin ashr wal shaf'i wal witr wal layl idha yasri hal fi dhalika qasam li dhi hijr alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad irama dhati al'imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad ñune al wad modi wadi al qura dekk bi nga xamanteni mom la nitu salih ñi dekké won nga gis ne kon ñom ñu ngi dekké won wadi al-qura ci digënté hijaz ak sham al-qur'an nak waxul ragnetul manam seeni kër seen kër ya ragnet lewuko waye nak ci nimu waxé ne wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wat lol mo lay wone kon ñom dañ daan yett ay montagne diko dekké taw ñu tabax waye dañ daan fekk ab montagne ñu yett ko bam nek kër ñu dekké ko kon ay nitu katan lañ woon kon itam dañ ci déggé ni ñom ci montagne yi leen dekké woon ci barabi docc yi lañu dekké woon motax so démé ci mufassirin yi ku démé ni ki damakhshari so démé ci kashaf wala ci tabari ci tafsiram ci aya bi wa samud alladhina jabu sakhra bil wad ñom dañu ne ñom kanu yaqtununa sukhur al jibal wa yattakhidunaha minha wa yattakhiduna minha buyuta neneen ñom ni ñu firé aya bi modine giir samud dal ñom ci docc yi len dekkon mom len dan yett diko dekké neneen itam alladhina jabu sakhra bil wad ñu ne wad gogu modi wadil qura modon seni modon sen dekk way ñu ne itam yalla subhanahu wa ta'ala yoni won na ci ñoom yonent bu baax modi salih xam nga salih sax bo xolé tour wi modi ku yiw woné hada rajulun salih muy ki ku yiw la kon salih yiwon na ci limu nek yonent way yiwon na itam ci tour ndax salih moy ku yiw ki barabbi di wadil qura dekk ba nga xamanteni mom la nitu yonent yalla salih yi dekké won yonent bi kérok bañuy xex tabuk jaar na fa visiter dekk bobu mom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu melni yalla nak yonina salih mu wax ko ci alquran ni wa ila thamud akhahum salihan qala ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru huwa ansha'akum fil ard واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا اليه ان ربي قريب مجيب يالا نينا يوني وونا ثمود يوني وونا صالح تي غير ثمود مولين دي وار نلين يين نيت ني يين ساماي مبوك جامولين يالا نده امول بن بور غودول موم يالا مولين بيند تي كو فوف واتيلين في بور نين دوندل كو kon nak su ngeen ko moye na ngeen ko jeggulu na ngeen tuub jëm ci mom ndax yalla sori wu len jege na len te bu ngeen ko ñaané mu wuyu len so demi ci suratu shu'ara yalla nga fay wax itam ne kadabat thamud lil mursalin id qala lahum akhuhum salihun ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا رب إلا على رب العالمين سلمي كي سورة الشعراء يالا نينا غير سمود دي يدينا نو يننتي ما يبلون تي نيوم ندخ سين موكما صالح بمولين وخين لين خنا دوغين راغال يالا نيوم دي دنجكو فنلو وديكو منلين من اب يننت بو وور لا kon ñetti woor yi wooruk yonent yalla nuh ga wooruk yonent yalla hud ga delu sina tay ci yonent yalla salih neena inni lakum rasulun amin nga deg ne kon kep kuy wote jeme ci yalla da nga wara nek ku woor ko xamne do wuri do wax genn ci ne kon nak fattaqullaha ragal len yalla wa ati'uni ngeen topuma وما أسألكم عليه من أجر لي مالين دي وكر سخلو ما تي سولد سخلو ما تي باي باي يالا لا غنا خول ان اجري الا على رب العالمين سما باي تي يال تي يالا ريك لا كو سينتو فوك ريك لا كو ياكاري ملني يننت يالا صالح ملي فتنه بو ري ناخ نجارين ليمو يور نيم كو جيمي خامونيكو lolu yalla netli wat nako ne wala qad arsalna ila samud akhahum salihan an ya'budu allah fa idha hum fariqan yahtasimun qala ya qaum lima tasta'jiluna bis sayyi'ati qabla al hasana lawla tastaghfiruna allah la'allakum turhamun ni la salih kontine ak awnitam dilen begal leg leg ci xewali aljana leg leg mu xopulen ci musibay safar leg leg mu len di xemem lo yermane yalla leg leg mu len di moytandiko lo sanjum yalla mu melni taxawna di wote andak pass pass and itam akuk dogu waye luko aw nitam wax ak luñu ko tont gannaaw bam len woyé ba nopi nenañu ko alquran nena qalu ñu ne ko ya salih ya salih قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب يوم دي ننكو يو صالح ندخ دنو يتري خرم ينغا خمني مملنو فيكون سني باي أك سني ماماتي مام دي قجام ننكت ننغي أمسكي ساك ci li nga ñuy wo ñun dalu gëmuñu la te wolu wuñu la salih ne len ya qawm ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani minhu rahma faman yansuruni min allah in 'asaytuhu fama taziduni ghayra takhsir mune len yeen sama nit man kat nek na am luma wor ping ci sama borom ci nubu wagi ma jox gi mum ma jox ma len di wo gude ak becc amna ci luma wor yalla ma yoni te itam su ngeen ma pamti pamte bama moy ko top sen banexu bakkan yeen bu ëllegé suma yalla di duma kan momay atté kan momay tinu kon nak su ngeen ma gëmul jambore len waye nak bu len ma genni ci li yalla tek sama loxo ndax kat dama fogg ne yeen ak perte nga rek ngeen ma yene mom ngeen may xirtal itam kon nak man len di ñaan su ngeen ma gëmul itam ngeen noppal ma waye man yalla ma yoon mu melni fa yonentiye jaaroon ak aw nit ak seeni nit mom jaar na fa ndax nenen ko dof nga nenen ko jibarkat nga nenen ko jine la sant waaw qalu innama anta min al musahhirin waaw wama anta illa basharun misluna fa'ti bi ayatin in kunta min as sadiqin ñene ko yow kat ab jibarkat nga te nak mënu ñu upp grat mënu ñu upp daraja nit nga rek comme ñun waaw xamnen sa ndey ak sa bay fi nga juddo ci dekk bi suñu mbokk ma mëno fi am luñu amul way su fekkentene nak suñu la wedde leneen nañuy dal andil lo mën defal waaw so de yalla tawali xeer niko olof yi di waxe ñu niko dal bo deggo bo de yalla tawali xeer ñu ngi lay xam wante lañu def ñom wa dekk ba mo di ne dañu dajalo ñom ñep ne ko su fekkenti ni li ngay wote deug la dañu lay ñaan montagne beulé ñu ëmb ni jigen di ëmbé matu ni jigen di mato jur gelem gelem gi dekk ak ñun nek ak ñun su fekkenti ni lol mën nga ko nga def yonent yalla salih ni len wax deug yalla li ngeen ma wax munu mako demon na sax ba décourager ci lolu ñu ko wax waye yalla ginaaw fi gi moko wax ne ko may sa borom te telewuma dara luñ la sante so mako sante ma def ko kon nak delul nga wax len ni mën nga ko mu delu ci mom salih ne len li ngeen ma santon kat mën naa ko ci sama kàttanu borom ñoom ñëpp ñu wootante lu tax ndax bëgg ko fenlo lu tax ndax ngir bëgg ko tiiñal ñu wootante dëkk bi yépp daje foo sànni mbàtt mu tag mag ñaag màggeet ñu fubbi daas ñaag jigéen ñaag xale yu ndaw ñi yépp ñëw nañu ndof ya sax ñëw nañu bi ñu ñëwee ñu ne mbooloo mi salih kat moo wax ni mën naa umbulo montagne bi mataloko mu jur gelem gelem gi nek ak ñun dekk ak ñun salihna len mën na ko ci katunu yalla ini ko kon nak walaysa al khabaru kal ayan li nga tek sa beut bokut ak luñ la netti kon defal ñu gis salih dadi ñaan ci katunu boromam montagne bi dadi umb ci sasi dolle ku lu toll nit umb bu don ni nit la matu montagne bi dadi fet ci sasi gilem gu reey genné ci mo genné nak lolu nek kemtan ci ñom miracle bobu ñoko sakku ci yonent yalla salih ndax yi dañ né miracle boko wuté ci yonent ba mu def ko bo gëmul rek ngugal ñew gilem ga ñew nak nek gilem ga seen fitna lay nek ba gilem ga ñewé ciowli bari am ñu gëm am ñu wedd salih ne len yene ko indi kon nak foku mu am lu muy nan ndax luy dundu foku ngay lek di nan te gilem gi tam bir bi reey ni reey ay go xamne manuta andak wa dekk bi di nan ndax mom li wa dekk bi wara nan par bis gelem gi mom man nako nan ci ben bis mom la wara nan par bis la lokay mandi ci ndox kon mo mel ni ten yi ci dekk bi yeb gelem gi bu waré nan dana ci sopu nan ten ye ba mu jeex muy soga mandi salih ne len kon li yalla dogal modini kon gelem gi ñew na dañ leen di seddel bis yi bis bi moko wara nan su ëllëgé wa dëkk bi nan su gannaaw ëllëgé moom mu nan su gannaawaatee ëllëg yéen ngeen nan noonu leen koy tëralee ñu d'accord ci ndax ñoom ñoo ko indi gëlem gi ñëw na te fokk muy nan bañ ca demee dem ca dem ba mbir mi def ci ñoom coono ndax bis bu wër bis bu gëlem gi waree nan ndox mi dootul deseti ci dëkk bi ndax lépp gëlem gi dana ko naan ba sax lu mag ñi demee wan ak ñaari léeg-léeg duñ ko am ba tax na itam lu ñu fóote sax dawuñu ko am danga daan gis ko xëy sax pour mu sangu problème la ndax lépp la gëlem gi di naan loolu def fitna ci ñoom ñu takkatoo waxtaan def seeni réunion kompolo pour lan pour rey gëlem gi xabaar boobu nag bi nga xamante ni yonent yàlla saalix yëg na ko daf leen artu loolu soo demee ci suratu shams yàlla mu ngi ko fay wax yàlla ne kazzabat thamudu bitaghwaha id imba'atha ashqaha فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها يلا نينا كذبت ودي ون صالح ثمود غير ثمود لتخ بتغواها متكرك كمبوتي أكوك بون أكوك موي كان إذ انبعث بنو يبالي أشقاها كغن دفت نيوم نكو دمان غري جلم فقال لهم توخون لن رسول الله يننت يالله بتمودي صالح نلين ناقة الله أي اتركوا ناقة الله بايلين جلمو يالله وسقياها أكم نخم بايلين كو بس بمورا نان بايلين كو چمو نان نختت ينكو اندي تبينيو ترلي شرط بي داكور نينج ونك بلين كو راي وانتي كسينو دوغر بوك ak seenug yaradiku ak seenug mbewte ak ñakk gëm bu ñu ñakk gëm yàlla tax nañu yabal benn waay pour mu loj ko pour mu ray ko nga gëleem dañ ne mo dañ koy loj ngay jël du mel ni rab rek jam ko ci baat bi noonu lañ koy rendee waaw xar ak bay nag ngay rendi waaye gëleem dañ koy loj moo tax yàlla ni fa kazzabuhu weddi nanu saalix ba ñu ko weddee fa aqaruha ñu daal di lëj gilem gi
2: waaw
0: salih nak waxon na len ne len bu ngeen ko baye mbugal mu reuy dana dal ci sen kaw bañu ko reuy lan la yalla def yalla dafa wacce tangor wu jigi dayo tangor wu nga xamni taxon na ken xajatul ci neegi ñu daw ëtt yi gëna tang ñu dakk taatu garab yi mu gëna tang

un temps normal rek li mu am yeguñu tangay bi ñi yegon tangay bi kay moy ñewé di won té loj gilem bi xajatuñ ci neeg yi ñu daw dem ci uti xajatuñ fa ñu daw dem ci kéru garab yi xajatuñ fa ñom ñepp ñu nga jaxlé ndiki amna lu yalla nar yalla yebal ben niir espèce xil niir wu nak am kër gu set ñom ñepp ñu daw dem ci suufu kéru niir wu ndax fa len meuna amé sédday ndiki bobu amna lu yalla nam la yalla nam modi bayi len bañu dajalo ci xin wowule mu dadi len alak ba nga xamanteni ñoom ñepp dajalo nañu ci xin wow pour lut fakkar yalla nak daldi yebal ben malak waaw yalla daldi yebal ben malak bi mu yebale malaka mi daf ne ko ñi dal bul taw ay xeer ci ñom bul yëngal suufsi suufsi xaar ñu dugg ci dee buñu melni wa kër yonent yalla nuux ye ngay ñuy tawlo asamaane ak suuf dedet xam nga lu mu bëgg ci ñi yuuxul ci seen kaw rek xam nga yuuxu malaka xajul ci nit bañu dajalo ci xin wa malaka mi ñew ba tim leen dal di yuuxu neneen xumba yu baatu malaka ba mo dagg seen xol ya ñoom ñëpp ñu nërmelu ci suuf yàlla ni fa asbaxu fi diyarihim jaathimin ñoom ñëpp ñu ne nërmel loolu la yàlla di wax ci suratul haqa ne fa amma thamudu fa uhliku bittaghiya fa amma thamud naal gir thamud ñoom defa uhliku alageef na leen bittaghiya ci yuuxu bu xumb ci la leen yàlla alagi waaw yàlla ngeeg mbindeef yoo xam ne lam leen dénk ci kattan waaw la ci gën a tuuti xajul ci dib mu mel ni giir samuut yàlla nettali na seen histoire ci suratul qamar ne kadabat thamud bin nudur giir samuut dee weddi woon neen ndaw yi ma yebal ci ñoom ñu leen di xupp di leen waa wedd nanu leen fa qalu abashara minna waxidan nattabicuhu inna idan la fi dalalin wa suuf ñu ne ndax nit kum ñun danañu ko topp kon daal ñun daal sànku nanu ñun daal ñooy nit ñu toskare waaw amuñu dara lu ñuy gëm lu dul nit comme ñun waaw di ko tuutal moom Saleh di wax ne daal moom fen kat buy rëy rëylu la yàlla ne sa yaalamuuna gadan man ilkadabul ashir yàlla itam ne inna mursilu naqati fitnatan lahum fartaqibhum wastabir wa nabbi'hum anna almaa qismatun baynahum kullu shirbin muhtadar yàlla ne fa naadaw saaxibahum fa taata fa aqab kon nga gis ni histoire yonent yàlla Saleh yàlla nettali na ko ci saar yu bari nettali na ko itam fu mu ko nettalee daanaka la mu cay teg moo di histoire jiraat ndax dañu nekk ñaari xeet yu jege yoo te itam niroo woon ay jagle moo tax ci suratul haqa yàlla nettali na ci nettali bu yéeme ci jiraat alak gi nga xamante ni yàlla alagoon na leen ko ci ngelaw loolu wante la mu ubbee saar wi mu di alxaqatu mal xaqa ci alxaqatu moo di bis penc bi di bisu dëgg bi nga xamante ni mënul ñàkk fokk mu ñëw di bis bu yéeme ba mu ko waxee ba noppi ci la indi histoire giir samuut ne giir samuut ak giir aat weddi nanu bis boobu.

baraka allah tay ñu fassiyene waxtaan ak yeen ci histoire sayyidna ibrahim alayhi salam comme niñu len ko jige won يذكر المؤرخون عن سبب إبراهيم عن نسب إبراهيم عليه السلام سلسلة تتصل حلقاتها إلى نوح عليه السلام فهو إبراهيم بن آذر ابن تاريح ابن آذر أو ابن تاريح ابن الصروح بن رعوب بن فالح ابن عابر بن شالح ابن أرفكشاد ابن سام ابن نوح عليه السلام وبهذا يكون النوح هو الجد التاسع لإبراهيم يعني ني بند شي استوار بند ني سيني مام إبراهيم توبنانو أي بايم أكي مامم بك سيدنا نوح عليه السلام يوني إبراهيم آزر موك جر تروو مو نيو تي القرآن وهي سو دمي تي توريت أمنا بنين تربو نيو نيوم نينين إبراهيم تاريح موك جر وانشي كوم نيون أي جلد لنو دنيو أي يهود ñu mëna gëm modi ne ibrahim bayam mu ngi tudon azara ndax so demé ci alquran borom bi mu ngi wax ni wa idh qala ibrahim li abīhi azara attakhidhu asnaman alihatan inni araka wa qawmaka fi dhalalin mubin kuna ay bubu da fi wonne bayu ibrahima azara la tudon ay so demé ci téré yahudi ñom dañ né bayam ngi tudon tarikh so topé askanam dana dem ba jéxé ci yonent yalla nuh alayhi salam mu di juroom ñentelu mamam mu melni kon suñu mam ibrahim mom lañu tuddé abul anbiya manam mom moy bayu yonenti yonenti yeb ibrahima moy sen bay ndax ñaari cyallale yi motax ndax isma'il mo fete won ardu hijaz ndax fele yayam don sey lolu danen ko jang ci bir histoire bi ci isma'il ci la fami quraysh feñ ci fami bobu le sayyidna muhammad joge di gën ci yonent benen ci alla legi ñu nga fété won ci ardu kanaan ci baytul maqdis fofu sarata mo fa doon sey doon awu suñu mam ibrahim jur dom ji ñi wax ishaq ci ci alla le gogu la yonent banu israeel yeb ci lañu joge ba ci tabarakallah yaqub mi nga xamne mom lañu wax ni modi israeel ba tax ñu naan banu israeel diko askanale yahudi te ñu ne yahuda domam bobu ñuy wax yahuda ci la ngir yahud joge kon mu melni cyallale gogu di setu ishaq yi ño dem ba ci isa ibn maryam kon walu gogu yep nak bo topé sen askan da fay delu ci wat ci mam ibrahim kon nak dana am daraja ci ñu woyé ko bayu yonenti kon mu melni so ci genné salih genné ci hud genné ci nuh genné ci idris ngay gis ni ñi ci dess ñep danaka ñu ngi genné ci banu israeel ci katchalalek suñu mam ibrahim alayhi salam lolu tax ñu tuddé ko abul anbiya so jifé nak ñu tuddé yonent yalla nuh abul bashar dafa fekk ni dafa melni aduna bi ci jamono yonent yalla nuh dafa tukki won
ba benen dund bu bes am ndax le ko dalé ci suñu mam adam alayhi salam nit ñi ci jotona am ba ci jamono yonent yalla nuh mu wote jooni atam yoyu mak manki jurum fuk kérok ba mu jëppé aw nitam ba ñaan ba yalla wacce alkandem ndox mu bari ma ba nit ñepp faatu am nañu wax ni yonent yalla nuh ñi ko gëmon matuñu sax téméri nit ñoñu ba yalla raxasi suuf si ñepp faatu ba mu dess limbu ndaw bobu ci kaw suuf ñoña ñepp yonent yalla nuh dafa taxawon taxawayu bay ci ñom ni adama taxawé won taxawayu bay ci ñi ñëk loolu tax ñu tuddé ko abul bashar ath-thani kon bu féké adama moy bayu mindeef yu ñëk yi nuh modi bayu mindeef yu ñaarël yi wayé nak ibrahim momitam amna daraaje yi nek bayu yonent yi loolu tax ñu tuddé ko abul anbiya mu melni نشأ إبراهيم بالعراق في بيئة وثنية تقدس الأصنام وتعبدها وكان أبوه آذر نجارا يصنع الأصنام ويعطيها في بعض الأحيان لولده إبراهيم كي يبيعها للناس فكان إبراهيم يحملها ويسير في الأسواق ويقول من يشتري ما يضره ولا ينفعه فلا يشتريها منه أحد ثم ينطلق بعد ذلك إلى الماء ويغمس رأسها فيه ويقول اشربي وهذا إمعان في السخرية والاستهزاء يونس إمام إبراهيم مجدو تي دك بني وخ عراق مي إراك تي ملي بو خامني خرم مفسيو ديال بني جامو ñu daan selalal xërem yoyu daan ko jaamu jappé won ko seeni yalla mudi ay doj yu ñu yett ak denk yu ñu yett bayam nak mu ngi tudon azara ñu ne menije la won bo xamné la doon métier moy yett ay xërem diko jaam yett ay xërem itam diko jaay ñu ne bind nañu ne bayam bi dan na jël xërem yi diko jox ibrahima alayhi salam pour muy dem ci marché yi diko jaay suko defé nak ibrahim ci worma bi dox ci digënté wayjur ak dom taxon na limuy bañ xërem mu jëlone xërem yoyu don ko jaay wayé suñu mam ibrahim mandu gi nek ci mom taxon na itam muy wax deug ci marchandise ndax dañ na bodé jaay kat sa marchandise bu ci lor neké wala sik nek ci nang ko wax chemise bi malay jaay kat dafa feunex boko solé ñaari fan lay am mu xotté ko waye chemise bi baxna lol mang ko jëndé barap sangam té nga xam sik bi ci nek boko jaayé def na bakkar kon waxal sik bi pomme de terre bi ngay jaay bu fekente ni dafa am yurnup yu ci nek bu kon laq ci bir saaku bi tabarkallah ki ngoy jaay wax ko ne ko marchandise bi amna ayib nonu la ko l'islam beug mu melni suñu mam ibrahim momitam ayib bi nga xamanteni nek na ci marchandise bayam bi mom de mu ngoy annoncer diko wax jënd kat yi lum doon wax mu ngi doon wax ni may yashtari ma yadurruhu wala yanfa'u ana kan moy jënd lu koy lor te du ko jariñ waaw na bëxërëm yi rek nan koy jënd lu koy lor te du ko jariñ waxna dëgg ndax li yalla gëna bañ ci ko suuf modi ku ko bokalel kon ku jënd xërëm bi pour fasiyene ko jaamu ya ngi lor ci sa digënté ak sa borom waaw ndax jaamu ga jariñ ñang ci jaamu ga jariñ neeku ci kon li suñu mam ibrahim wax dëgg la mo taxoon nit ñi doon ko rombu duñu nango jënd xërem yi ndax fokk neen ni xërem yoyu xërem yi ay lan buñ ko jëndé buñ ko dogalé seen biir kër yi seen kër yi musiba fay dugg loolo taxoon ñom itam ñuy daw xërem yoyu bañ ko jënd am nak ñu ñëw ci bayam boole ko ak mom ne ko sa doom jëkkat xërem yi ngi koy jaay
day wax ne kuy jënd lu koy lor te du ko jariñ. Waaye am na beneen kéemtaan bu ci feeñ, ndax Ibrahim alayhi salaam daan téye xërëm bi bu ñëwee ba ci mbalkam ndox, mu juutal ci xërëm bi ne ko naanal, waaw naan ko ishrabi naanal. Waaye loolu daf doon wan nit ñi ni ñoom ci seen bopp ñoom nit ñi dañoo dof, ndax koo xam ne du lekk du naan du xool du yëngatu boo waxeek moom du ko dégg, nga tiim ko di magum jëmm ak sa sikkim sukk ci wetam di jooy di ko wax sa soxla, loolu fala ak ndof yam. Loolu tax ñu bari di wax ne ñi nekk ci mbedd mi di taxawaalu dañoo feebar, waaye dof yi ñu ngi ci biir nit ñi. Waaw, mooy borom xel mu ne yëng yori soxnaam te itam nga koy gis ci lu doy di. Nit yàlla daf ko jox xel pour muy xalaat. Moo tax yàlla ne man waxuma ak dof yi, waxuma ak ñi feebar, borom xel yi lay waxal. Kon fa'tabiru ya ulil albab. Loolu lépp nee na xeet la rek ci xeetu yëjj bu Ibrahima doon def, aw xeetam wan leen ne dañu dof ci wàllu xalaat ak gisin. Moo tax ñu ne saxla bi tudd na ci téeréem bu ñuy wax Araisul Majalis, ne bi nga xamante ni yàlla dogal na suñu maam Ibrahima war a judd ci waxtu woowu, am na ay jibarkat yu xam bidiw, am xam-xamu bidiw ñëwoon ci buur boobu ñuy wax Namrous, ndax jamono yi yonent yàlla Ibrahim dafa tombeek buur bu ñuy wax Namrous. Namrous mi nag mooy modelu Firawna, ndax kàccoor bu ne am na koo roy. Namrous moom la Firawna doon roy. Namrous nu Kanaan mii moo doon buuru Babil di Babylone. Gisaanekat yi ñëw nañu wax ak moom ni ko ñun kat suñu xam-xamu bidiw daf ñu jox ne am na xale bu war a judd, ñu ngi koy wax Ibrahim, du bokk ak yéen diine te dana dammate seeni xërëm ci jamono yi nag la war a judd. Loolu taxoon nag buur bi daa di wax ne jigéen ju ëmb nañ ko ko indil. Ñu indi jigéen ñi ëmb yi yépp mu dajale leen ci benn place tëj leen fa. Waaw, lu tax la mu ca namm moo di ne ku am doom muy góor rek mu rey ko. Wante nag jamono bi soldaar si di dajale jigéen ñooñu boole wuñu ca yaayu sayiduna Ibrahim. Lu tax? Ndax boobu dafa nekkoon xiik, maanaam dafa nekkoon jànq boo xam ne dafa ëmb, waaye ëmb ba taxul woon mu feeñ, ndax daf doon ëmb bu ndaw. Loola tax ba ñuy dajale jigéen ña moom kenn jëlu ko. Yàlla dogal jigéen ñooñu la ñu jur yépp muy góor rey nanu leen. Yaayu Ibrahim nag moom mu ngi këram, bàyyi nan ko fa ci kaw dogalu yàlla ak namm-namam, ba nga xamante ni yàlla dogal na mat dikkal ko. Ci la génn nag ci waxtu guddi, dugg ci benn grotte mu di benn xunt boo xamante ni soriwul këram, foofu la nëbbu. Foofu nag la ko yàlla wërsëgalee doom bu baax boobu di Ibrahim. Nee na mu bàyyi ko ci xunt moomu di ko nemmeeku, di fa dem tabaarakallahu di toppatoo ay mbiram ba yàlla def Ibrahima màgg. Wax ne ne nag màgg na màgg gu gaaw. wa bi mururi zaman nasiya al maliku ma qalahu al munajjimun wa sakata an al amr fa kharaja ibrahimu min al magharati wa ikhtalata bin nas wa lam yantabih ilayhi ahad. Ñu ne toog nañu diiru jamono, yàlla dogal buur ba fàtte na la nga xamante ni borom xam-xam yooyu di ay gisaanekat waxoon nañ ko ko ci mbiru xale boobu war a judd te tudd Ibrahim. Mu mel ni yàlla daf ko ko fàtteloo, waxatul ci mbir moomu dara. Jamono boobu nag fekk na Ibrahima di waxambaane ci la génn nag ci xuntam moomu, daal di jaxasoog nit ñi te kenn attiré wu ci sa attention. Mu mel ni Ibrahim ku ne xam na ni màgg na
yalla bañ loko xërem bañel go xamanteni bañel gu jéggi ndayo la mom yonent yalla ibrahim mu melni suñu mam ibrahim lamu ñëk def modi commencé di fexel xërem yi wa kana min adati haula al qawm an yuqimu عيدا لهم في كل عام يقضون أيامه خارج المدينة وكانوا يضعون الأطعمة الشهية الكثيرة في بيوت العبادة لتبرك بآلهتهم من بكنا كي آده بيغا خمنتني nitu ibrahima yi amon nanuko modine ak muné dan nanu amal ben fête bo xamné ñu ko daan défé ci gannaaw dëkk ba ñom nak dan nañu toggu ñam yu neex tabarakallah ay ñami tu couleur yu neex lañ dan toggu def ko ci seen barab yi ñuy jaamo xërem suñu démé ci fét ga ba retourné nak da di koy lek wanti kérok bi nga xamanteni seen fét gogu jotna ci la ibrahim alayhi salam né dal dana profiter occasion ci fét gogu pour mëna def tabarakallah pex mi nga xamanteni lalon nako yalla dogal bi bayam di dem ak mbokam mom dafa porté malade wax ni inni saqim man kat dama febar té boba da doon febar lu motax ñu ni wala ma khala al jaw min al hurras war ruqaba asra'a ibrahim ila bayt ibadatihim fawajada al asnama masfufatan wa qad tarakama al ta'am ila jawariha وهي خرساء الصماء لا تحس ولا تشعر وخاطبه فخاطبها متهكما بها متحقرا لشأنها قائلا ألا تأكلون من سيدنا إمام إبراهيم عليه السلام بغا خمنتيني نيت ني ديم نانو نانا نك تيرين بي فيد سي كانامم موم دونغ مو فا نيك نييب ديم نانو بايكوك ديك با nena ben garde nekufa kenn kuy surveiller mbiru yalla yi nekufa nena fofu nak la ibrahima gawto daldi dugg ci sen bir jamu kay yu xerem yoyu nena mu ngi fek ñu ngi rangali xerem yi nena itam ñu ngi tek xetu ñam yi ci wetu xerem yi nena xërem yaangi lu nax mënu ñoo wax nena ñu ngi teex nax bo waxe ak ñoom duñu la deg nena amuñu ak yëk nax bo leen dompé duñ ko yëk nena itam amuñu xol ba duñ am lu leen naqari ak lu leen neex kon danaka jamaadat mo nekk fofu waye nak hayawan nekk fa luy dundu dal nekk fa nena ibrahima alayhi salam bobu jeune le neena mu geud xërem yi wax len waxin wu xébu timale len lek yi kenn ku ci nek mu yëkëti lek gi timale ku sa gelem ci sa gemign ni la ala taakulun xana du ngeen lek len xërem yi ne tabarakallah yëng di len diko xol mu ne len ah yalla jo xamne du lek bo waxe ak mom du ko deg sama mbokk yi sëgg ci yeen rek seni tank seni tabarkal alal ak sen cionok sen lepp ñu jox len ko te mënu len leena jariñ ci dara fofu nak le ibrahima gëna yokko ci ngëm melni yalla daf ko yok pass ci gis bo xamanteni amna ko mu di gis bu deugër fofu la jël ben semine jël xërem yi ben par ben di len ko gor di dag sen losya dag sen loxaya dagen bu ñaaw yaq xërem yeb ba mu def ben xërem bu mak
neena mu daldi jël nak semiñ wa daldi ko koy wek daldi genn dem yona bi nga xamanteni mbokam ya delu sinen joge ci sen fet ga dugg nañu ci sen xërem ya ñu fekk sen xërem ya salfa ñoo ñom ñepp daanu ci suuf lutax ndax ibrahima alayhi salam mo dog sen dop sen bop ya yaq sen yaram ya daanel len bayyi fa xërem bu mag ba wekk ko semiñ wi neena ñu ñëwé tiit nañu yému nañu yuux nañu daldi wax ni ma hadha al bala' al kabir waaw musiba bu reuy bi kan moko def وما هذه المصيبة العظيمة وما هذا الذي عدا على آلهتنا فأوردها موارد الهلك واو كان مو ديف لي سونو يالاي با سونو يالاي ديكو تابال سي تابوايو الكاني كي ديف لي دي انه لمن الظالمين موم دي توغن كات لا كي ديف لي دي لابد ان يذوق وبال امره وعاقبه مكره كي ديف لي دال منول نياك موموس مصيبم مير مو نياو وي مو ديف اك ايتام مو جوك بخيم مو بون مي مو ديف نينا فوفو ناك قال قائل منهم ام نكو واخ تي نيوم ني سمعنا فتى يقال له ابراهيم يذكرهم بالسوء ويحتقر عبادتنا لهم ولا بد أن يكون هو الذي طاش عقله فاجترأ وفعل هذه الفعل المنكرة أمكو وقت نيومني دي قرنا بن وخماني بني وقت إبراهيم مي وقت نيوم لنياو وقدالكو كونتر سنو يالليلة دفني خيب سخ خيب قري تجامو جنوي جامو سنو يالليلة dama fogg ni ibrahima momu xelam mo dem ba tax mu am fit ci def jef ju ñaaw ji suñu yalla yi motax ñu ne mak ñu d'accord nañu ci ne nañu jeli ibrahima andi ko ci kanamu nit ñi ñu toroxal ko mak ñu dal di dem ni ibrahima té amuñu benn preuve ci mom lu dul rek tuuma la buñ ko sanni donte sax moko def ñu ndiko ci kanamu nit ñi pour atté ko wante waxtaan wu neex doxna digënté ibrahima ak nit ñoñu dagga santé bo xamanteni wax deug yalla ibrahima waxna ca wax yu wir lay yu leer joxoñ ca yoon wu jup wo xamanteni képp kuy borom xel dang ci and ak mom lolu taxon na ñom ci seen bop wédam nañu ndax ibrahima biñu ko laajé ne ko ndax yow ya def mbir mi waaw ndax ya def mbir mi mu ne laaj len ko xërem bu mag bi ndax mom ki doon def mbir mi war na ko fekke comme ñepp lañu gañ bam dess mom ben mom ci bopam moko def yalla yi wala mom ci bopam fekke na kiko doon def xamna ko laaj len ko gañ nak daldi xolanti ci seen biir lolu nak tabarakallahu xamna amna ci ño xamanteni sax xamna nu ni ibrahima convaincre na len waye nak nit su deme ba lu bon sax ci xolam donte gis na deug sax day préférer japp ci lu bon lolu waaw nitu ci do dana ko def dana dem ba xamne ak ci do baxul waye nak du ci meuna genn yalla dogal bañu xolante ñu wax ibrahima ne ko xam nga ni suñu yalla yi duñu wax ibrahima ne len waaw naka ngeen di jamo lo xamne du deg du wax du yek amul bet yum len meuna gisee fofu nak lañu xamé ni ibrahima ha convaincre na len ñu ne ñun ñom ci seen bop ñu wax ni innakum antum adh-dhalimuna yeen kat yeen togn gonegi defulen dara motax suñu mam ibrahim
yalla daf ko joxone hikma te dañu wax ni wa man yu'tal hikma faqad utiya khayran katira kep ko xamanteni yalla joxnako xam xamu hikma joxnen ko yiw bu reey yiw bu bari won ci hikma bobu lalen ibrahima yaye motax alquran natiliko ne ibrahima daf len wax ni afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadurrukum uffin lakum wa lima ta'buduna min dunillah afala ta'qilun ibrahim nalen ndax da ngeen di jaamu walis yalla lu len meunta jariñ te du len meuna lor uffin lakum way pous len fele yena gata xel te ñak solo lutax ngeen di jaamu kenen bayyi yalla xana amulen xel motax mune ba nga xamanteni sonu nen ci ay pexé amuñu logique buñu mëna jakarlok ibrahima pour mën ko convaincre ci lañu sukkandiku nak ci senu mbon ak sen doole pour gañ ibrahim motax ñu gënona bon ci ñoom don nen wax ni harniquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin ñi wax naan goné gi dafa sop goné gi dafa yaradiku su ngeen bëggé mucc ci mom lak len ko su ngeen ko laké ba mu dé da ngeen dimbali seen yalla yi ndem namay ngeena nam ngeena jëfëndiko suñuy xalaat ñu bon ñi ca ñom ñoko don wax

من الناس نيني كما سننك بدأوا ينفذون مكيدتهم كما سننك فسيني ويل سيني بخي جلنو دنك تخن أي سيومت وخمني بنكو دجلي خونا تولني مونتاني نخمت مباري لنو تنمو فسيني كو تال مدي تال بري ñu sanni ci ibrahim yalla dogal ñu ta safara wa ba safara wa tak bay jeer jeeri neena ñu dand safara si ndax safara si tang na tangay bo xamne kenn mënu ko jégué wax ni ne picc lu mëna naaw su rombé safara si dana daanu ndax tangor wa ak lamiñu safara wu guddu wa nenen ci lañu indi nak ibrahima ñu ko tak ci ay boom tak loxoya tabarakallahu fasiyene ko sanni ci safara wo ñu defar ak mbax mu di espèce lanceur bo xamne dañ ko ci tek mu di mbax bu reuy ñu wëndel ko bu mu xir ñu dal di koy sanni ci bir safara sa ibrahima duggu ci bir safara ga duggu bu bir ko xamanteni nit ñepp ci tek seen beut fofu nak seen xel dal na ndax fokk nañu ne tabarakallahu seen musiba jeexna ndax ray nañu seen non dog nañu dir bu yank di xaar safara ci giim pour ñu mëna nemé ko yahi ibrahima ndax japp nañ ne lepp lu doon yaram ci mom jeexna ولكنهم بعد أن هدأت النيران نظروا فوجدوا إبراهيم في جوفها لم يمسه سوء جناو دير بجانك جناو بسفر سجمي نيوننو ستنتل واي جفننو إبراهيم كبير سفر ودرلالوك لكي بوبو borom bi subhanahu wa ta'ala mo jeflante suñu mam ibrahima ci yermane akuk mbax akuk ñewante nax dañu wax ni lepp lu nekk ci kaw aduna la nga yor ci pouvoir yalla lako abal sa su ko nexé mu nanguko su dé paka bi daggé la bul wax ni paka bi mo la dagg da nga nan paka bi la dagg ci katanu yalla ndax paka mënuta dag fek yalla abaluko katanu dag safara itam mënuta lak fek yalla abaluko katanu lak kon li lak ci safara secret yalla la li dag ci paka secret yalla la ñam wi itam la ci sural nit ki secret yalla la ba tax na kon yalla li fi nek ci aduna bi yeb mom la representer ku ci nek rek amna mission bu la yalla jox safara nak mission moy lakke paka mission moy dag auto bi mission moy yobula fi nga jëm radio bi mission moy tabarakallah buñ ci waxe wax bi matale waye yoy yep nak ci katunu yalla neki ñom fogon ne ni safara moy lor neki yalla ay lor ba ñu jëlé ibrahim alayhi salam sanni ko ci safara wa yalla digal safara wi ne ko ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim yalla neena qulna ñun ño wax ñun yalla ne ya naru yow safara si kuni nekkal bardan dib sedd ñu ne bu ca yemon kon safara wa dana gëna sedd congélateur waaw te kon bu boba nak sedday ba da fay ray ibrahima motax mu ne ko wa salaman sedd bo xamne da fay and ak jam ak mucc lolo tax nak safara wu nugu ci mam ibrahim mo melni mu ci bir neega yalla ni ko kon yow safara si roccina sikray lak ci yow legi melal ni ndox ci ibrahim seddal sedd bu and ak jam ci mom bu ko tangal bayiko mu feex suñu mam ibrahim nek ci safara won tabarakallahu melni mu ci bir neegam tudd lolu katanu yalla la ak mbaxam lolu itam hikmam la tabarakallahu amna ñaari nit
ñu mass di waxtaan genn ka neko safara du lakke waye yalla ay lakke mu neko dedet safara ci bopam moy lak waji neko man de amna lo xamne tay ji suma ko waxe ci safara wi suma ci dugale sama loxo wala ma tab deug ko duma lak te lolou yalla mako xamal momako jangal waji ne ko def waji sukkandiku ci boromam jefandiko secret bobu dugal loxom ci bir safara wi lu tollu fukki minute te lakul mune waji yow jeul sa loxo nga dugal ko ci bir waji ne ko suma ko ci dugale damay lak mune ko waw kon secret bi nga xamanteni motax lakuma yalla mako jox secret bobu nak safara wu ko yalla rocci safara wo du lakke kon nga gis ne borom bi subhanahu wa ta'ala mom moy lore moy jariñe kon nak bur bi lore tay jariñe mom lañu wara jaamu motax batu la ilaha illallah soko di firi da nga nan la ilaha amul ben bur bo xamne jaamu ko jariñ la ñaka jaamu ko di lor illallah kudul yalla kon gis nañ ne safara wa ci ndigalu yalla nek na jamm sa dug jamm ci mam ibrahim motax gannaaw ba nga xamanteni ñom non yoyu yefer yu bon yoyu nemme ku nañu safara sa gis nañ ne ibrahim mu ci bir safara wa melni ku tudd ci lalam motax ñu ne ra'awhu yudhi'u yudhi'u wajhuhu bil iman fansarafu anhu watawaraw an a'yunin nas khajlin neena biñ ne jak ibrahima xol ko kanam ga leer nañ fu cherul pendul yere ya dara lakku ca tabarakallah bantu wakku ko mo ngi ci bir safara wa melni ku nek ci negam neena ñom nak dañoo muju ñibi dañoo muju itam di laqatu ñom ñepp rus and ak gacc nak lañu bëggoon yalla sotolu ko lolu nak modi jagle yalla ci ay yonentam ak kumu mësa yonni ci jamono sa bu fay non joge dañuy rus waye duñ la mënal dara motax borom bi subhanahu wa ta'ala di muñlo sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam dan ko wax nan ko ni di la fexel wa makka di la gañ amon na yeneen yonenti ñi fi jitu yo xamanteni non lañu leen dan fexele pour bëgg leena gañ wante man yalla ci bopam ma leen jappale ñu gis ni may ci sawewu tank sun mam ibrahim alayhi salam bi mu joge di wote ci bayam la ñëkke wax ak mom war ko waye ciawul bayba yalla baxé wu ko ak ngëm ndax daf di ci dogo xamné dafa nur ci kefer nur ci jamu xaram mom la yalla wax ni wa iz qala ibrahim li abeehi adara attatakhidhu asnaman alihatan inni araka wa qawmaka fi dalalin mubin yalla neena yonent bi fatlikul ba ibrahim waxe bayam ba di adara ne kon ndax da ngay nango jël xaram diko def yalla yak say mbokk yeen dal gis na ni yeen ci cyankute bu bir nekay bobu yalla mo baxi ibrahima won ko secret asaman ak fouf pour def ci xolam ngeum gu woor gu ko wonne jamu xaram ak alkandela jamu xaram itam tabarakallahu ak reer la motax ibrahim beug won aw nitam nelen li ngeen nek du deug mu beug andi njangale mo xamne daf len cey wonne li ngeen nek du deug waye mu defé ko ci yarak teggin waaw xam nga mu ngi melni sayyidina hasan ak sayyidina husayn bañu rombé waje di japp ngor gi di japp te ñak ma baxul dañu waxtaan ci seen biir ne dal nak lañuy def bu courage gor gi te duñ ci wone ak yewadi duñ ci wone itam ak yaradiko asan ne ko
damay japp suma jappé ba nopi nga ne ma sañ jappé mi dal dara baxu ci ni lañuy jappé ma déglu la wa su ko défé door gi su déné borom xel la lolu da na ko wone mom jappam ni dara baxu ci mu melni kon suñu mam Ibrahim mom itam su dé wax né bi diwé ñoy sama yalla ba jikko mu né dédét wér wi moy sama yalla ba jikko mu né dédét jant bi moy sama yalla djublu ci ne dafa meussa gem wer mudi yalla wala dafa meussa gem jant mudi yalla dedet djublu ci lolou dafa beug jangal aw nitam rek jangalin wo xamni dafa and ak yar ak teggil motax borom bi ne falamma janna alayhi al-layl ra'a kawkaban qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbu al-afilin yalla neena suñu mam ibrahima guddi dafa jot mu jiss bidiw mune bidiw bi dal moy sama borom ina bi becc ak joti bidiw bu suux mune ah man dal yalla ji suux dal beggumako kon ci nekatul sama yalla yalla ni fa lam mara al qamara badighan qala hada rabbi falamma afala qala la in lam yahdini rabbi la akunanna min al qawmi dallin yalla ni ginaaw fi gi guddi jotna tombek fukki fan ak juroom ci wer wi ma seuk tollu ci badar moy fi wer wi maté barom mune ah wer wi dal defena ni moy sama borom ndax mo gëna reuy bidiw bama gisoon yalla dogal bin wer wa li nga xamanteni becc ak jotna wer wa suux mune ah man dal suma yalla gindiwul dana bok ci nit ñu sanku ñi nit ñu reer ñi mune kon dal gëmuma wër ndax yalla buy feñ di sanku dal di faddu dal lolu mom wax teug yalla doyuma kom yalla yalla dogal mu togat ba jikki xelam dem ci jant bi mo nemé ko ko yalla ne fala mara ash-shamsa badighatan qala hada rabbi hada akbar falamma afalat قال يا قوم اني بريء مما تشركون من بي مجيخه جانت بي ني فان لير جي ماتالي غخ ييب نينا تلا واخني هذا ربي لي دي موي سما بروم نخ هذا اكبر بي مو غنا ري تي ليرام مو غنا مات نينا وانتي بي تيليس جوتي جيساتول جانت بي دوغ با جاخ تاك مون يال ndir mi kat doyna war e yeen sama nit man kat dañ na ci mbollem mi nga xamni nit dañu ko jëfëndiko di ca bokalé ak yalla man dal yek na ci sama xol ni amna keneen kuma mom kon nak borom bobu nga xamni moma bind mom joxna ko sama xol joxna ko sama lepp te modi yalla inni wajjahtu wajhi lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifan وما انا من المشركين من اني من ابراهيم غرنني كي من وجهت وجهي جبلنا سما طاسطاس اك سما خولك سما لب للذي جنيكو سي بور بيغا خامني فطر السماوات مو كراي اسمان والارض اك سوف ما ديف كونك حنيفا غير نماتو رك سي يون و جوب تيكو سي صراط المستقيم tekat wama ana deet man ibrahima mi min al mushrikeena may bokku ci way bokale ni wante mbokki gis nene ne ibrahima bokku na ci ulul azm di juromi yonenti upp ciono mudi yonenti yalla nuh di yonenti yalla aisa di yonenti yalla musa ak sayyiduna muhammad ñent yonent yi ak ibrahima ñu upp ciola ciona mo taxone yalla ne yonent bi wasbir kama sabara ulul azm min ar-rusul kon mbokki waxtu wi daf ñu dab ni insha allah ci aljuma jidi ñew ñu nak yeen ci iswaru sayyiduna ibrahim alayhi salam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahil aliyyil qadir والصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ومولانا محمد
وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بك جلدي بك دجل كدي gannaaw bañu santé yalla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñooñam ak sahaba delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci seen émission kalimatul haqq seen xarit seen soppe cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal andak seen xarit ahmed sam tabarakallah.

سبحانه وتعالى موخ يننتبي نكو نتلي الكتيري بي ملجوخ سناتو نغو يننتبني وخ إبراهيم نخ كو دق لون دان دق لدق تأب يننت لون ما كو ينني وذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا ملني إسوار بندنني بجنتي من لم يرنتي على النحمة أجد مام إبراهيم جني أت يوتك نياتي ميري أت أجرم بن فوكا نيات doxna ci digënté bi ñu ñatt ak ñatté miri att ak juroom ben fuk ak ñett doxna digënté mëndu yoonenté yalla nox ba ak jiddu suñu mam Ibrahim fekkenté ni da nga jël ba yalla wacce suñu mam adam ci ko suuf digëntém ak jiddu suñu mam Ibrahim ñetti junni at la ak fanwer ak juroom ñaar comme niñ ko waxé won suñu mam Ibrahim tombé won nak bur bu soxor bur bu say say mudi Namrud Namrud wax nañu ci waxtan mi wessu ne mo doon serignu Firawna ndax mo doon modelam ci mom la Firawna roy ñu niro itam ay yef mu melni bokkon na ci bur yi nga xamne ñoy yilif aduna tax dañu wax ne ñenti bur ñoo ma sa fallu yilif aduna bi yeb ñaar ñi julit lañu yeneen ñaar ñi di yefer waaw benen bur nak budul ñenti bur yoyu ab gox rek nga yilif ci aduna ñenti bur yoyu mo ndi Namrud ni ñuy wax ak ku ñuy wax Buxtu Nasar ñaar ñoñu ay yéfer lañu Buxtu Nasar mom la Sidi Haji Mali Sidi Junju ci Khilafu Dhahab ci bi muy lim mami yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bi muy lim ay mamam ba ag ci Ma'at mune Ma'at nak rawale won neen ku yobbu ko Sham ku ñuy wax armiya moko yobbu ndax bobu bur bu say say bu ñuy wax Buxtu Nasar mo doon alak arabiy di seet ña bax ci ñoom mu ray len kon mu melni cey cey gi nekkon ci Namrud nekkon ci Firaun ba ñuy tan ñu bax ñi di len ray lolo nekkon ci Buxtu Nasar mu ngi tombé won nak jamono ak ku ñuy wax Ma'ad di mam ci sayyiduna Muhammad mom la gor gui wax ne hamlu ma'adin bi shamin armiya dhakaru isbuqtu nasara fi tadmir urbihim bu fekente ni nak ñaan ñi nga xamne ñoo doon way gem ni mo doon yenen ti yalla Sulayman mom nguram dajon na aduna ak dhul qarnayn mi nga xamne mo ñeuk def tour du monde mom la yalla di netti suwaram ci suratul kahfi di wax yonenti bi ne ko yasalunaka anil qarnayn yahudi ñu ngi lay laaj suwaru dil qarnayn mudi alexander le grand yalla netti suwaram ci suratul kahfi wax fa mu jaar ak namu wéré aduna bi yépp yalla wax ni tam inna makkanna lahu fil ard ñoko jappandalon won ñoko jappandalon ci mu meuna tukki di dox ba wër aduna bi mu melni Namrud momu mo doon fitna suñu mam Ibrahim ci ndorte wotem gisoon nit ni suñu mam Ibrahim ci waxtan wi wessu bi mu juddo ndayam daf ko jëlon yobbu ko ci benn xunt wax nit ni yaayam la ñëk waxal ndax tomna bis rek ne ko yaay man

0: mom yaay jine ko man mala mom man mi sa nday mala mom muné ko waw yow kan moy sa borom muné ko xana sa bay moma mom muné ko waw sama bay kan moy boromam muné ko xana namrud mi nga xamné moy buru dekk bi muné ko waw namrud mom kuko mom kérok yaay ji dafa tit nak kaddu bobu mom rek moko massa wax ci xalé bu tol non yaay ji wax ko bay bi ñew waxtaan ak mom namrud jaar fa mu jaaroon ak yaay ji ne ko bay kan moma mom mu ne ko sa yaay mu ne ko sama yaay kuko mom mu ne ko man mu ne ko yow na kula mom mu ne namrud mu ne ko aw namrud mom kuko mom bay bi dal di tit mbej ko ne ko nopil wax bi nga wax bu ko geneti ci sa gemign fekk na bobu ñoom gem nañu bur bi tek nañu ko barab bo xamne ci walu selal ñame wuñu wona jël yenn baat yi diko askanale bur bi donte sax bur bi mom tabarakallah du yalla du dara nit rek la kom ñoom waye nit muy gemi nonu dana gem mbir ba nga xamanteni mokoy jox daraja jo xamanteni sax la mu gem amuko motax ñu ne andana nu bis bobu suñu mam ibrahima xale la mu ngi and ak yaayam ak papam ñu dox ci all bi ba jant bi so ci waxtu timis ñu gis ay gelem ak nak gis ay juuf suñu mam ibrahim dal di laaj bay bi ne ko waw bay li ma gis lan mu ne ko li ay gelem la aki jur mu ne ko fama li hadihi buddun min an yakuna laha khaliq li dal manul ñak ne amna lu ko bind amna borom katan mu bind yi may gis yef yi may gis sama kanam dal jekki wul jek rek am ndax bay xamulo lan mo bind yef yi bay bi nopi japp ñamuram ibrahima ne alladhi khalaqani fa huwa yahdini fokna ni ki mu bind dal dana xey bis rek jubal ma bama xam ko bu baax ba xam fi may jaar ak mom man dal ki mu bind ki ma créer defar ma mom rek la bëgg xam moy ki ma yité motax fitna bobu ko dal gannaaw ba ko yalla wone malakut as-samawati wal ard mo xam xam gu wer ne mom ibrahima jam la te yalla ko mom lolu def na ci mom fitna ba taxone ñu dajale mat pour nam ko alak mu melni taxan mat waxna nu ne ibn ishaq ne na taxan ma wer la weru yalla wa dekk bang koy taxan pour fasiyene ko alak waxna ni asaman joy na suuf joy montagne yi joy malaika yi joy nenen nit ak jinne rek muy ñaari way ndi ji bop yi ño lankon ñom joy yi ñu waye kaddu asaman ak suuf ak montagne yek malaika yi ben kaddu lañu wax mo dine ay rabbana ibrahim laysa fi ardika ahadun ya'buduka ghayru ñene ko yow yalla ibrahima day mom rek moy fi sa jam kaw suuf dal amul kenn ku la fi sujootal kudul mom mom rek la gem ñi ci dess ñep xërem lañu gëme ki chaaxal yaang koy setan ñu nar ko lak kon fa adhan lana fi nusratihi jox ñu ndigal ci ñu dimbaliko fofu ngay degge iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in nax yalla jox na ndigal malaaka yi ñeneen ku ci am dimbal bo meuna dimbalé ibrahima demal malaaka mi ñeek ñew ci ibrahima modi malaaka mi yalla denk ndox yi bi mu ñewé def ne ko man la yalla jox khazainul miyah wal amtar mangazen ndox yek taw yi yeb man la ko yalla jox kon yow ibrahima jox ma ndigal ma faytal bi ci ndox mi ma yalla denk ibrahima ne ko aw ma aju ci yow man ci sama borom lay sukkandiku malaka momu dem benen malaka ñew modi khazinur rih mom la yalla denk ngelaw yi malaka mom bi mu ñew ci ibrahim daf ne ko fekk na bobu ñu ngi yew ibrahima bam ne ngod tek ko ci mbakk gi war ko sanni malaka ni ñew ne ko man kat la yalla denk ngelaw li su fekente ne jox nga ma ndigal ma yëkëti taal bi sanni ko ci Allah ba ndax ngelaw li dana mën ne doññet taal bi ñu taal ak li taal bi di reey yépp jël ko sanni ko ci Allah ba suñu mam Ibrahim ne ko awma ci yow aajo man ci sama borom la am aajo ci mom la yaakar ndimbal motax nit ki bu fekke tawhidam wirna fokku principe iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gemne yalla nga wara sujotal ci mom nga wara sakku ndimbal waaw ak lu le mbindef jege sukkandikul ci yalla ba nopi bala ngay sukkandiku ci kenn motax suñu mam ibrahim sukkandikuul ci malaaka mi yor ndox mi sukkandikuul ci malaaka mi yor ngelaw li mu ngi sukkandiku ci katnu yalla fofu la yëkëti loxom jëmi ci kawni allahumma انت الواحد في السماء وفي الارض ليس في الارض احد يعبدك غيري منكو ياو يال ياي كين نيكي تي كو ياي كين نيكي تي سوف في نيكي كو سوف امول كين كوي سيب جيوم تي سوف ديلا جامو كودول مان كون نات ماغي ساكو نديمبال تي ياو يالا نغا ما خاتلي ابي بن كعب رضي الله عنه نينا ñaan gi suñu mam ibrahima ñaan ndax ma ya'ba'u bikum rabbi lawla du'a'ukum yalla neena lo bax donte da nga nek ci mbax neena ñaan ma farata la ndax ñaan modi yokku jaamu yalla kon nak nek ci deug rek tax nga saggan ne do ñaan ab yonent musuko ñene ab waliyum musuko ñene bo neke ci deug sax del ñaan yalla jappale li ci deug gogo del ñaan itam muccu ci pexem non yi tabarakallah ak shaytané motax suñu mam ibrahim mënon na doylo rek deug gi mu nek tawhid bi muy wote waye nak ba mu tollo ci situation yi ñaan na kon nga xamne ñaan ibada la ubay ibn ka'b neena ñaan gi suñu mam ibrahim ñaan modi la ilaha illa anta subhanak rabbal alamin lakal hamd wa lakal mulk la sharika lak neena ñaan gogu la doon ñaan motax yalla musal ko ci safaraw waye dik na ci hadith ñu ne ñaan gi mu ñaan ba yalla musal ko ci safaraw modi hasbi allah wa ni'mal wakeel waaw motax ci ñaanu tam xarit ñu rafetlu ko ci hasbi allah wa ni'mal wakeel mbiril lokay wax dana tax nga meuna mucc ci musiba yu bari mu melni kon suñu mam ibrahima momu fitna bobu yi mu ko nekk ci aw nitam yalla dogal mu xat waye jëm lu mu meun pour jema convaincre bayam pour genné ko ci lënd mu kéfir indi ko ci leeru ngëm loolu la yàlla bëgg a jàngal sayyidina muhammad loolu tax mu ne ko fàttalikul idh qaala moom ibrahima idh qaala li abihi yaa abati lima taabudu maa laa yasma walaa yubsir walaa yugni anka shay'a mu ne ko fàttalikul sama jaam bu baax boobu ñuy wax ibrahim ba muy wax ak bayam wax bu tegu ci yar ak teggin ndax ibrahima dafa gis bay bi gëm xërëm ba xërëm chronique ci xolam mu bëgg ko jàppale te bay bee ko jur am na pouvoir ci koom ndax moo ko yilif ci wàllu deret waye nak amna lu yalla defal suñu mam ibrahim te defal ko bayam modi nubuwa bi ngi jox ak hikma bi ngi jox lol nak lako suñu mam ibrahim beug baaxé motax muy wax ak mom ci waxu ya ak teggin ñaari ku deg wax bi da nga gis ne nek ci deug warul tax ngay pamti pamti nit ñi fokk ne ya leen yirif dañu wara jup far la force dedet yalla sax daf ne won yonent bi lasta alayhim bimusaytir yonewuma la pour ngay imposer nit ñi di leen pamti pamte fokk ne ya leen gën donte ya leen gën sax bu leen ko won motax ibrahima wonul bayam ne ko mala gën dedet daf ko wo diko laye bir jeme ko ci mbax mu wax ak mom ci wax bu tegginu ñewantelal ko ak xofel ak yermane muniko yow sama bayyi lima ta'budu ma la yasma lutax ma lam yati fattabi'ni uhdika siratan sawiyya muniko yow sama bayyi man yalla baxina ma ci xeto xam xam lum la baxewu kon nak nga la way topuma ma man la orienté ci yoon wu jubba yoon wa nga xamne ku ca teggu jubok sa borom ku ca teggu téré ji aljana kru taranga ba faw muniko ya abati la ta'budi ash-shaytana inna ash-shaytana lir-rahmani 'asiyya muniko yow sama bayyi ngal la way bul nango jamu mukk shaytani bul top sa bakkan ndax shaytani ku beuri lu moy moy boromam la fo fek shaytani rek ci moy yalla la nek muniko kon nak bu ko tan xarit jeelal yalla nga def ko sa xarit def ko sa weru way muniko ya abati إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا منيكو يو سما باي منكات رجلنا لول nga am bugal mu tar mu joge ci sa borom suko defé sabab banak mo dine bo jappé shaytané def ko mudi sa xarit mu melni kon suñu mam ibrahim mu ngi jappale bay bi diko ñoddi jëme ko ci tawhid genné ko ci shirk waye bay bi dal deugër na bokk melni bo deglo tontu bay bi da nga xamné yalla dal mo yor maxam maxu yalla gi nak kumdul sa cër lo jégé aji bax du tax nga bax ba mukk waaw solite jege amna nit mën na la sori lol nga bax nga jariñ ko ci sa mbax nit mën na la jegeñ lol nga bax ci do ko mëna jariñ ci sa mbax kon azar mi di bayu ibrahim jege ne ibrahim lol mu di ap yonent bu bax bu yalla bax waye de liko ibrahim di yene mbax ki yeb tabarakallah taxul nak mu war ca am mom dal da fa wara de ci kefer deglul limu tontu dom ci qala araghibun ant an alihati ya ibrahim la in lam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya muniko araghibun ant an alihati nakh yow ibrahim yalla ji may jamu dang ko bugul dang ko bagn dang ko sip nax yow ibrahim da nga sip yalla ji may jam nax da ngay fekk sa baye gem dara nakoy weddi te man lima gem moy li werr kon mu melni kon baye bi ceddu bu tekh la waaw ceddu bu tekh nak du deg dara munikul in lam tantahi dinnani so baye wul kaddu yi nga may wax la arjumannak dana la sanni ay doj ba nga de wala bok dana la wax wax bo xamne soko degge da nga dugg ci bir suuf leleg wayjur tabarkal la tekk ko domam ci wax ne ko amna lo xamne suma lako waxe rek nga dugg bir suuf motax bay bi ne ko kon nak beugatuma la gis ak sama beut sorima wahjurni maliya so mané top fukki at yuma la gisul sax baxna beugatuma la gis ci sama kan way kaddu bi limuy 10 ci digënté ñaari soppé yo xamné yalla leen bolé ci walu dret mudi bay ak dom ji yalla dogal na mudi ñaccar yalla defal nako mu am basira di gis leeruk yalla gi xam lan mo di deug teggu ci waye bay bi yalla sil ma xalona xol bi sheytane ci tok bu bul mu gis mukk deug gi legi nak jubo wuñu ci kaddu wax ba ñagasna bay ba merna tekku nako ba sax nenako sama moytul dana la ray kon nak sori fi beugatuma la tek beut waye sun mam ibrahim bu fekkonté dafa nek xalé bu yaradiku dana dagga santé ak bay bi wax ko mom itam kaddu yi ñagas waye de namu doré won ak bay bi ci yar nonu itam tabarakallah la mujjé ak mom ci yar alquran neena ibrahim tontu na ci yar ndax neena ko qala salamun alayk sa'astaghfiru lak rabbi innahu kana bi hafiya wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillah wa ad'u rabbi asa an la akuna bi du'a'i rabbi shaqiya ibrahim neko salamun alayk jam rek mo meuna joge ci man jëm ci yow duma la wax mukk lu ñaaw te duma la ko def yaay sama baye ya ma juuf sañuma jël kaddu bu ñagas te lako tek mukk nax yalla wax ne wa qada rabbuka an la ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana yalla dogal na ni kenn warta jaamu kenn ku dul mom waye nak su fekkonte ni gannaaw yalla war nañu jaamu nit kon doom mo wara jaamu wayjuram kom nak yalla mo wax lolou ne nañu rafetal jëm ci wayjur yi damay rafetal ba faaw ngir dagu barki ci yow mo tax mu ne ko salamun alayk jaam rek moy joge ci man jëm ci yow waye kaddu bu ñagas du joge ci man mukk jëm ci yow mo tax yoonent bi sallallahu alayhi wasallam ñaax na doom yi pour ñu wormal seeni wayjur ndax kep ko xamne yaangi wax wax bu ñaaw jëmele ko ci sa wayjur lolu daf lay jural alkane kep ko xamne yekati nga sa loxo door sa wayjur yonent bi neena bo duggé bir bamel de nga mam dañ ne daf ne sax ku yekati sa loxo te jëmele ko ci sa wayjur te doruloko danañu la jeng ci sa bir bamel chené say ñaari loxo su fekkenti ni door nga sa ñaari wayju su duggé ci bir bamel li malaka yi di ñëk def moy dag sa ñaari loxo yi nga doré won sa wayjur ba nopi motax kon ibrahim ali e bayam di nek yéfer li muy nek jaamu këtu xërem taxna mu sam kaddom ci mom ndax yalla dafa fiir ci wayjur bugul mukk dom di jankati wayjur ci ben anam nak mu melni Ibrahima waxna bay bi wax bu ñewant ndax neena ko sa astaghfiru lak rabbi innahu kana bi hafiya dana la jeggulul yalla ndax yalla kat ku bax ci man la ku am ñewant ci man la luma ko wax rek dana mako defal mu melni wax bi nak Ibrahima wax boba rafiton na ndort ci ne bayam mën na wëlbe ci ku joge ci tabarkallah kefir gogu mo nek jëm ci ngëm gogu rafeton na ci ndort motax bo demé ci shu'ara wax bi mu waxon mom su imam ibrahim ne ko dana la jéggulul yalla jéggulul nako yalla ndax bo demé ci shu'ara suratu shu'ara yalla mu ko fay netali yalla ni ibrahim waxna ak man banema waghfir li abi innahu kana min ad-dallin yow yalla yalla nga jéggal sama bayyi ndax mom kat dafa bokku ci way sanku ñi waye nak ba mu démé ba lèr ibrahima né bayam nak nonu yalla la néna ci la paré ci mom nak dañ talu ci mom ba jeex ci tak melni kon jéggulu bobu ba ibrahima demé ba xamné bayam nak déna ci kéfir ci la nopi ci mom nak jéggalatulo ko yalla lutax na xamné ni nitu safara la motax bul am bokk mupp mu jéggal dé ci kéfir ban koy ñaanal waaw ko ñaanal ko bokkulul diiné ngay julit mom muy lenen mo xam yahud la wala nasran la tabarakallah wala muy ku gëmul won dara su génné aduna bu ko ñaanal boko ñaanalé yaangi def bakkar mo taxon nak ibrahima né kon dal bay ko mbir mi ni la démé dana toxu nak beru len bayi len ak seeni xërem man ma dem wéet ak sama borom muni ma ngi ñaan sama borom amana limay ñaan sama borom yalla dana mako defal wanti waxtaan doxon na digënté suñu mam ibrahim ak bur bu bon bi ñuy wax namrud mom la borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ne alam tara ila alladhi haja ibrahim fi rabbihi an ataahu allahul mulk إذ قال إبراهيم ربي الذي ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المغرب فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين من بورب بن بيد النمروز أو نتم دارنا نيكو سلالل diko magal magal gu jigi dayo ba sax mom wonna annahu qad kharaja an tabi'ati al bashar mom fogon ni sax demone na ba fog ni mom nekatul nit waaw mom demone na ba fog ni mom nit ñi ñoy nit mais mom lenen la ndax fiko aw nitam tegon ci walu selal ak niñ ko dan taxon mu muju fuy dadi bew nena mbiss nak organiser na ben waxtan digeunte mak suñu mam ibrahim waye bobu yalla nar nako wer ndax bobu yalla nam na feñal manke mankem ak doya dem lolo taxone mi nga xamanteni dag sante bobu amna digeunte bur bu kacior bobu ak suñu mam ibrahim ci hikma bako yalla defal ak kaddu yu jek ye motax ibnul athir mu ngi wax ni namrouz dafa wax ibrahima ne ko waaw yow sa yalla bi ngay jaamu di wo nit ñi pour ñu jaamu moy kan suñu mam ibrahim ne ko moy bur bi nga xamni mo am katanu dundal te dundal mo am katanu ray te ray namrouz ne man amna katanu dundal te damay dundal amna katanu ray te damay ray ibrahima ne ko wa kayfa zalik lol nak la man nek muniko akhudhu rajulayn qad istawjaba alqatl fa aqtulu ahadahuma فأكون قد أمدته وأعفو عن الآخر فأكون قد أحييته منكو دمي جل نياري نيت نيماي ري اك نيماي دوندلي موديني دمي جل نياري نيت ньо خامني ريا وار تي نيوم سوكو ديفي ما ري كين كي كاتا ديس ناك ما جيغل كو ني بال ناكو كون ناك كما ري ري ناكو كيما بال كون ماكو دوندل كون كلي دي مانا kima bayyi mu dundu mana kon dundal na rayna Ibrahima ne ko inna Allah yati bi shams min al maghrib fati biha min al maghrib muneko sama borom defena benen katta ndax yalla moy jele jant bi penku diko yobbu sow bispune legi nak dama beug yow ci tang tang bi nga indi jant bi jele ko penku yobbu ko sow fofu nak namrut amatu lu wax mu wedam na tek mbolo ma taxawon yeb xamni nit la ko ñom munul dara du kenn waye nak ragale nañ ko xel motaxon ñu bari ci ña fekke won bañuy lak suñu mam Ibrahim ci safara wa ak ñinga xamanteni fekke won nañu waxtaan wi dox digënte Ibrahim ak Namrud wax nañu ne ñu ci bari tuub nañu gëm nañu andak suñu mam Ibrahim Ibrahima alayhi salam xajatul ci dëkk bi lutax ndax ñi fi nek bokut ak ñom pass pass bokut ak ñom gis gis dañu tilim dañu tax dañu sobew mu wara gaday nak joggi ci dëkk bi dem motax lama daqat al hayat bi ibrahim ma haula al wataniyin al jahidin فر بدينه منتقلا من مكان إلى مكان فرحل من العراق إلى فلسطين ومعه زوجته سارة وابن أخيه لوط وإلى ذلك يشير الله عز وجل بقوله في سورة العنكبوت فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم suñu mam Ibrahim ba nga xamanteni yalla musal nako ci pexé yéfer yoyu ba ñiko gëm gëm ko ñiko top top ko néna té mu dañtalu ci seenu tabarakallah seeni xërmak kéfer gañu dëkke ak shirku ba néna ci la waxé né ana bura'u ana bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum ñun kat set nañu wicc ci kéfir gi ngeen nek ñun weddi nañu li ngeen dëkke ñun dal dëkmal nañu yalla mudi borom bi ñu wara jaamu motax ñu ne ci la genn nak wara gaday mu joggi Iraq mu di Iraq jëm Palestine mu ngi andon ak soxnam bu ñuy wax Sarata ak ben doomu fréram bu ñuy wax Lot wax leen ni suñu mam Ibrahim li tax mu tak Sarata mu di Sarata mom itam dafa nekkon jigen ju bax jo xamne ay wayjuram ci nguur lañu nek bayam doon bur waye ñom itam dañu gëmoni chaaxaan gëmi xërem diko jaamu mom nak gëmul loolu yalla dogal bi mu déggé suñu mam Ibrahim ne dana gaday mom itam mu gaday si ñew and ak mom wax neen ni diko suñu mam Ibrahim gisé tabarakallah mu nek jigen ju baax ci rafet tar bu jéggi dayo neké bobu yalla nam na leena boole ci la suñu mam Ibrahim tak jigen ju bax joggi di sarata ñu and ci tukki bi nenen lolu la yalla di wax ci suratul ankabut ne Ibrahima ku ñuy wax Lut ku bax la woon gëmon nako and ak mom wax ko ne ko man dal dana gaday and ak yow ndax nga orienté ma nek sama sëriñ jëmi ma ci sama borom motax ñu ni seen tukki bobu jaar nañu Égypte sax nañ fa itam ab diir waye jaar bobu ñu jaar Égypte dafa am bir mu reuy mu fa xew ndax biñu ñëwé ba Égypte fekk nañ fa ben Firaouna ci Firaouna yi nga xamné ñoo masan di mom Égypte nax dafa melni rek comme ni damel yi dan falo ci kayor ku falo rek di damel nonu aussi le Firaouna yi melon ci Égypte so falo rek se tourer Firaouna rek lañ lay woy mu fekk fa ben Firaouna bobu sarata jeegina dayo ci tar amul ben jigen buñ koy tekkelel yalla bolé ko itam ak suñu mam Ibrahim mu nekkon ndaw su sammu ndaw su tabarkalla diñ lol am dignité wanti bur bi nga xamanteni modi buru Égypte ci jamono bobu amna di nga mam ay espion yo xamne ñu ci dëkk bi li ngui koy wutal modi jigen ju rafet bis bu ne ak kamuy fanano lolu modon abitutum lolu modon adam yalla dogal nak ba ndawam yoyu gisé sarata ci taram ba ñu ñew wax ko ko bañ ko ko waxé nak ci le ñew ci mam Ibrahim neko waaw ndaw si nga andal lan la ci yow suñu mam Ibrahim ne sama sœur la manam sama mbokk mu jigen la bobu ragal na mom suñu mam Ibrahim wax ne sama soxna la ndax bu ko waxe man nañu ko ray su ko defé bur bi mëna aki mo soxna ci mais bu ne ko sama sœur la nak lolou man na tax bur bi bax ko bañ ko ray ndax def nako ñu bari mu melni kon bi mbir momo ami wudi ne ko nak na solo na sangu ba ser solo tabarkalla nga andil mako ci palais ba ndax tay mom la fasiyene fanano wal iyaz billah yalla dogal suñu mam Ibrahim wax ak sarata ne ko man kat dama ne bur bi yow sama jigen nga waye nak wax bi fen amu ci ndax sama mbokk nga ci walu diine comme nak sama mbokk nga ci walu diine kon wax bi fen amu ci te yonent bu ne wala yu bu ne fen ngay daw ni ko kon nak bu suñu kaddu juuno bo demé ci mom bu la laaje rek ne ko Ibrahima sama chamign la yalla dogal suñu mam Ibrahim bi nga xamanteni sarata départ na wara dem gannaaw bu mu solo tabarkalla defaru ba jek ci taram bu jegi dayo ba ak yiwg tabarkalla ak nako yalla ñongalé kenn musu ko xam ku dul borom kërëm musul xam ci xaan musu ko jégué warna dem nak ci palais bi ah say say jekku na len te amuñu pexé ñu wëru ci yalla kérok bi sarata déparé suñu mam Ibrahim dafa kabar di julli motax yonent bi sallallahu alayhi wasallam néna problème bu mo mësa am néna duma jël alcool duma jël drogue pour jema démystifier problème bobu dedet néna suma kabaré julli rek sama xol séddu guuy wa qurratu ayni fi ssalah mo melni kon suñu mam Ibrahim lolou modun jikom sa abu masana am problème rek kabar julli waaw yalla néna na ngeen seen problème waduna na ngeen ko dimbali ko muñ ak sax ci julli soxna ci départ na suñu mam Ibrahim mu ngi julli waye ci bir julli gi amna lu ko ci yalla won ndax dañu ne shaytané da fay daw ci nit ni dret di daw ci nit te amna lo xamni budé kumpa mam Ibrahima la man la jur ci mom sik ba abadan yalla nak mourir ko rido yi nga xamni mo dox digënté de nga digënté ma palé ba ba tej nañ buntu ya tabarkal la bur bi wet nak soxna sa sarata waye teewul mbir mi melna ni television wala mu gëna fess ci mam ibrahim mu ngay gis waxtan wa ndi gis na mu demé ak yépp tabarakallah lolu moy liko yalla won pour baña def ci xolum sik pour rek shaytané bañ ko mëna jaar fenn kon tabarakallah mbokk yi histoire bobu enane ci aljuma jiri ñew ci katun yalla ak mbaxam ci len koy mëna yeggalé digënté bur bi ak suñu mam sarata ak suñu mam ibrahim kon tabarakallah lool len amon ci waxtu
1: billahi arrahmanir rahim alhamdulillahi aliyil qadir wassalatu wassalamu ala albashirin nadir sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa radiyallahu an shaykhina at-tijani وعن جميع خلفائه وأهل طريقته وكي جلدي وكي دلو كدي تنو بنيو سنتي يالا جلدي كي سيدنا محمد جلدي كي أين ينم أكي صحابا دلو سنين كي كاتون يالا أكبا خم كي سن إميسيون كلمة الحق سن خالد سن صوبيش أحمد تجاني لو دلن كو دفل عندك سن خالد أحمد صام moki ifasiyene rek continue gien histoire sayyiduna ibrahim alayhi salam isneen ci waxtan ñu gennene suñu mam ibrahim alayhi salam waxna wax bu reuy ndax dafa dogo ay mbokam te yalla tax yalla wax sayyiduna muhammad neko ibrahim alayhi salam model la ci yow ya kula gem ndax dañu demé ba am lu len wour ci né seeni mbokk ak seeni niti bop gemutuñu yalla ana gemuñu yalla sobe lañu ay yéfer lañu dañu dogo ak ñoom gaday bayyi len لولا يلا وخني قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده يلا نيو ننتبه صلى الله عليه وسلم amna jikko yu ngeen mëna roy ci ibrahim ak ñi gëmon and ak mom bañu waxe ak seeni nit ne leen ñun daal set nañu ci yeen wicc ak lepp lu nga xamne sax ngeen ko diko jaam mu di xërum bay yalla weddi nañu li ngeen di jaam weddi nañu seen diine lolo taxon nak nono dox seen digënté bañuy rayanté di bañanté melni kon julit amul sañ sañu dogok moromu julitam wala mu bañ ko digënté ñaari julit xofer rek mu fa wara dox waye nak ab yefir ak julit xofer warul dox seen digënté mañel gu mat sekk mo fo wara dox lol la yalla wax sax ne muhammadun rasulullah wal ladina ma'ahu ashidda'u 'ala al kuffari rahama'u bainahum dina yonenti bi ak ñi andu nak mom ci sahabatul kiram ñu soxor lañu ñu jitt lañu lol yefir yi waye nak ñoom ci seen bop dañu bëggante ci seen biir kon jikko bobu yonent bi roy nako ci suñu mam ibrahim sahaba yi tam royon nañu ko motax ñoom bañu duddu yefir yoya ak intérêt ñu am ci ñoom dañu dëkkmal seen borom motax ñu wax ni rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir. Yow yalla bakir nan la suñu mbir, ci yow lañu fasiyene dellu ndax mu jugi ci yow la, lu ne ci yalla lay mujj. Motax yalla ne kon nak Ibrahima momu royu kay la ci kep ko xamne yaakar na yalla yaakar bis bu mujju ba, neena kep ko mengo ko yalla def ko sa xarit def ko sa soppe nga xamne yalla ku womle la te itam borom jikko yu sant la. Kon suñu mam Ibrahim gadayna waccina ay mbokam and nak ñiko gem, legi nak mu ci tukki bu reey gis ne ne tukki bi and na ci ak nit ku bax ku ñi wax Lut. Lut nak Ibrahima bayta xam la, ndax Lut ku ñi wax Haran al-Asghar moko juuf. Haran al-Asghar ak Ibrahim ay doomi baylan, mu melni Lut momu ku bax la. Waye amna Haran al-Akbar, Haran al-Akbar koku bay taxla ci Ibrahim. Haran al-Akbar mo jur sarata mi nga xamne moy soxna suñu mam Ibrahim. Ñu genné tukki jaar nañu ci ay dëkk, jaar nañu ci dëkk bu ñu wax Iraq muy Iraq, jaar nañu ci dëkk bu ñu wax Haran, jaar nañ ci Misr, jaar nañ Sham. Ci waxtan wi ñu genn gis ne ne bi mu yeksé Misr mu di Egypte, yalla dogal na mu dajé faak burgo kacior, burgo bu nak yitém mo doon seet jigéen ñu rafet ñi muy sey ak ñoom donte sax am ñu jëkkeur. Ni mam Ibrahim dajek natou bobu ndax bimu yexé ci soufu Égypte fekk fa bour bobu ñu annoncé bour bi ne ko gis nañu fi jigen ju rafet jo xamni musuñu gis jigen ju mel nonu ci tar te modi sara te mi nga xamni moy soxna suñu mam Ibrahim. Bour bi nak yitem yeb di jot soxna soso pour jotek mom wala iyad billah.

teetum yalla mo am mom teetum mom rek mo xam moy borom katan gi kon bu la dimbali ba nga gem ko lim la digal nek ci rek yag yag yag yag xewal dana la gane ci donti ci ñagas ñagas nga nekkon yag yag itam no fly dana la gane ci donti ci cion nga nekkon kon nga gis ni bu doon ni tay suñu jigeeni tay la borom kërëm bu ko yobbu ci barab bu demé nonu dana kaas ay droam wax ni kat barab bi duma fi tok ndax dara amu fi wante ci ko nangu ndigal bu bawo ci jëkër te jëkër di sang motax hajara nango top fofu waye nak togayam bobu reccu ko togayam bobu reccu ko fofu la tok rek ci ndigalu jëkërem fasiyene jaamu yalla kon suñu mam hajara exemple ci kep kuy sey nga xamne sa jëkër moy sa sang bu la digalé da nga wara def fek ndigalam ngay deppok la yalla bëgg sa jëkër lum la digal ludul ak moy dang ko wara def motax yonent bi sallallahu alayhi wasallam don wax ak kaw kaw ba bam ko waxé ni ko ndax amna droit su jotal nit yonent bi ne ko dedet yalla rek len waro yalla rek len waro su jotal su fekkonté ni nit warna su jotal moromu nitam kon jigen lay wax mu su jotal jëkërem ndax la ca nekk ci xéewal ak taranga motax suñu mam hajara nango tok fofu ci all bu waw gogu fuyet fofu ci montagne yoyu suuf so xamne amul mbay amul meññent na taxul dara amul ben xéewal té tang jër nango fa tok ci ndigalu jëkër motax ñu ni walamma hamma ibrahimu birrahil qalat lahu hajara ila man takiluna qal ila allah ta'ala ñu ni suñu mam ibrahim bamu yobbo hajara ak domam joju di ismaeil ci all bobule ñu tok fep dir mu tagulen ni mu ngi dem ngi delu jerusalem ci ardu sham soxna si daf ne ko ila man takiluna ko ñuy bayel ñun dong ci all bi suñu mam ibrahima ne ko baye na len yalla bëtu yalla bi mu len di fuklu te yalla len di sam inna rabbaka labil mirsad suñu mam hajira ci gëm yalla am guwir mu ne ko idan la yudayyuna maana yalla duñu sank mukk kon nak suñu xel dem dalna kon man nga dem serigne bi départ na waye bamuy départ mu ngay ñaan ndax ñaan moy nga na yu julit so nekki ci natax natax nekki ci xewal ak kom na ngay ñaan bo nekki ci naqar ak musiba na ngay ñaan ndax ñaan modi ganna yu julit bi suñu mam ibrahim ñaan na ñaanam gu reey ga ñaan ga nga xamne tay mu indi xewal gi wa makka nekke kep ko aji gis nga ne makka xewalu kesse la luy ñore fune mu nga fay dem lu ñuy liggeye fune mu nga fay dem ñi fa dekk duñu yëkëti bant ay jambur rek fa nekk di liggey ñoom ñu ngi ci seeni château teud barke suñu mam ibrahim mo len teral ci ñaanam gu reey gi mu ñaan muni rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghayri dhi zar'in 'inda baytikal muharrami rabbana liyuqimus salata waj'al af'idatan minan nasi tahwi ilayhim wazquhum minath thamarati la'allahum yashkurun suñu mam ibrahim ne yow suñu borom man kat dekkal na sama njabot
ci xur wo xamne amul meññent amul mbay kenn mënu fe bay ndax dekk doj la dekk bu tang la ma ngi len dekkal nak ci sa neeg buñu warmal bi te moni al ka'batul musharraf lutax pour rek ma mën lena yar ci ñu saxo julli dila jaamu dila bak ci sa tour yu reey gis nga yalla bi muy bind nit ñi daf leen bind pour ñu koy jaamu kon suñu mam ibrahim nek yobul won fofu hajara pour mu nos daf ko fa yobbu pour tarbiye ko ci mu meuna julli meuna wor meuna joxe azaka tabarakallah meuna aj makka meuna mokku rumbu ci diine jappandi ci lol lolou mo don sabab bi tax mu yobbu ko motax muniko li yuqimu salata dama len fi indi pour ñu mëna saxal julli dila jaamu jaamu gu wër ni kon yalla ma ngi lay ñaan nga tagat xolu nit ñi ñuy ñew ci dëkk bi motax fune avion nga fi joggé di jëm makka ci jamono yi umra ak jamono yi acc lolu suñu ñaanu suñu mam ibrahim la te itam képp ko fa dem yang koy pokéré wo waaw mu melni dem ci barab ba pokéré la motax yalla tabarakallah soko nango soko nekkale rek mu nekkal la suñu mam ibrahim dafa nekkalon yalla lolu tax yalla nekkal ko xam nga dañ ni nit ku ne sa bop la baye ci sa morom bo de fonku nit diko teral di sonni ci mom da fekk ne daf la yek fonku la dila teral waye sa bo demi ba yek ni ki ngay teral fonku la falewu la rek nga bayiko yalla itam non la mel soko fonke diko teral bayiko xel mu fonku la teral la bayila xel motax fonku na suñu mam ibrahim teral nako bayi nako xel gannaaw ba ko suñu mam ibrahim baye xel motax tay njabotam nga tudd fele ci arabie saoudia ñu nga nek ci xewal gu reey bu len aduna bi yep ñe motax mu ni kon yalla nga len wërsegal ci xéetu meññent wërsek wo xamne dana baw fu ne mën na am xewal gu nga len defal dana ñu ko yek ba sant la motax loolu itam so fa demé dang ko gis ci dekk ba waxtu julli bu joté commerçant yep danañu tej seeni boutique dem julli ci ca jakk ci mu ngo waxtu genné azaka bu joté ñom ñep danañu genné azaka te gis né né sharia l'islam mo fay dox kon nga gis né sant yalla wa gox bobu man nañu wax né ci aduna bi ñom ñoo gëna sant yalla gën ko bayyi xel ku fa dem rek yek ni ruhul islam mu ngi fofu lolou ñaanuk suñu mam ibrahim la motax ñu ni baqiyat hajara ma'a ibnihi ma'a ibniha wa kana ma'aha shay'un min at-ta'am wash-sharab wa lamma nafida ma ladayhima min al-ma' a'atasha isma'ilu 'atashan shadidan faja'alat hajara tabhathu lahu 'amma فأخذت تتردد بين الصفا والمروة سبع مرات نيني سوني مام ابراهيم ديبارنا ديم هاجر ديسنا فا اك دومام جا امون نونو ناك اسلف سي نيام اك نوخ مو ني دون نان بانيو دومي بانيو ديمي با نوخ ما جيخ سوني مام اسماعيل دالدي مار موتار متي لول lolu taxone nak soxna ci djub diko woutal ndokh mumu nan ci la commencé nak di yek montagne safa daw ba ca marwa di sentu borom keureum ndax mu ngi ñew wala det ndax ndokh mi jeexna te mo len wara woutali ndokh wax neen ne digeunte bobu bagante nako jurom ñaari yoon lolu modi sabab ku dem makka ñu ne la bo bëgge tiyaba bi hajara amon ci tok ci kërëm di xaar jëkërëm di xaar borom kërëm ci ndigalam ak ndigalu boromam so bëgge am
tiyaba ju tol nonu dawal sa ak marwa kon nak ndike jigen ju degon digelu jeukeram mo am barke bobu ba ku dem makka bo dawul sa ak marwa tabarakallah amulo acc jurom ñaari yoon yoyu mu ko bagante lolo tax ujaaj bu dem dang ko bagante jurom ñaari yoon ba mu ko bagante jurom ñaari yoon di sentu borom kërëm gisuko amul ndox mum ko jox mu delu si nak ci njaqare ak jaaxle guma seuk fofu nak la yalla yebal suñu ma ci la yalla yebal nak jibril alayhi salam jibril moy malaka mom nga xamne malaka mu yalla fonku la dañ koy faral di doxlo service yu bari yonent bu yalla di waxal jibril la yebal moy nek intermédiaire bi moy wax tabarakallah li yalla wax yonent bi wax ak nit ñi jibril la yalla yoni ne ko ibrahim duma gëna goré ndax ba muy dem njabotam lama bayé ndax ba ko soxna sa waxé ne ko ila man takiluna daf ne ko ko ñuy bayé ibrahim ne ko ila allah yalla la len bayé kon nak ibrahim duma gëna goré demal nga may len ndox mu ñu naan ñu ni ci la jibril jog ñew ba ci xuru nga xamne fa la hajira dekk ak njabotam mu daldi ñew daldi kedd tankam tank ba bu mu ko kedde ci la suuf si nak ball ndox wax ne ne ndox momu modi ndoxu zamzam am nañu wax ni zamzam du batu arab batu ibrela ndax bi soxna ci delu se fekk na bobu malaka mi di jibril kedd na suuf si ba ndox mi di ball ndox mi wala nga

halku fi neek neek bi nak barab bi lañ ko wara tabax jibril mo joxe plan bi motax suñu mam ibrahim bi mu delu se andak domam ji di ismaeil ñu wara tabax barab bobu di tabarakallah ñu wara tabax barab bobu di al ka'batul musharraf kon bu fekke delu nañu fele ci Jerusalem ci sham ci suñu mam sarata na hajara amna dom ndax mom amna dom wala amul dom ñu ne akay amna dom ndax amna dom ju ñi wax ishaq ñu ne kon lolu naka la deme ndax wax ne ni ismaila mo ñeuka juddu mu melni yalla yabalna malakam yu tedd yoyu ngir ñaari yef

mumeni yalla yabalna malakam yutad yoyu te sey sayyiduna jibril nek ci bobba andak sayyiduna mikail ak israfil yalla yabalna len pour ñu alagi nit ñu say say nit ñu bon nax lut mi nga xamanteni gëmon na suñu mam ibrahim andak mom te waccion ci al mutafika yalla daf ko def ab yonent yonni ko ci gox bobu dañu bonon nax ay goor jigen lañu won goor ak goor dañu dan sey yalla sip lolu yabal ci ñoom ku dindi jikko bobu ci ñoom ñu deugar bop yalla yabal malaka yoy pour mu pour ñu alagi len waye yalla wax malaka yoy ne len na ngeen jaar ci ibrahima ndax dama ko bëgg may doom ci soxnam soosu ñuy wax sarata ndax dafa am yene bu rafet ci jëkkeeram gis nga bo amé yene bu rafet ci sa jëkkeer da fay melni bal bu ñu sanni ci mir da fay delu ci wat ci yow da fay yene won jëkkeeram am tak ndeer donte mom sax duko am way yene nako jëkkeer ji lolo lolu mo don sabab mu may ko jaamam bopu di hajara yalla nak ne ko yene neeg la boroma cey fanan comme lu rafet nga ko yene yene bopu dana la ko tabarakallah fay yalla ne kon dem len ne magat la waye dana ko delon ndawam muy gis bax mamay ko dom dom joju modi ishaq bi gan ñi accé di malaka yoyu suñu mam ibrahim ci mën ganam ak tarangam bu reuy ak xam guma xamne teral gan jaamu yalla la ndax yonent bi mo wax ne man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir faljukrim dayfa kep ko xamni gem nga yalla gem bis bu mujju ba del teral say gan suñu mam ibrahim wax ne ne su ma sana xeyte amul gan du bek bala bek rek gis gan yu mu meuna teral teranga je mu am ci yoon yoolu yalla bi mu gisse gan ñi mu bek lol dal di taw la di rendi ben yek ben kuy ben yek la rendi dal di koy misu def ko ci place plate yu jek te rafet dal di indil gan ñi tegal len pour ñu lek ndeke gan ñi ay malaka lañu te malaka du lek motax bi ñu ñewé tek ne malaka yi ala ta'kulun xana du ngeen lek waye gis na ni genni wuñu seeni loxo ñi ngi tok ak seeni grand bu rek togen bu jek te yiw suñu mam ibrahim xawa melni dafa am lu mo ragal mu melni malaka yi wax nañu ak suñu mam ibrahim ne ko ñun de duñu lek mu nudul ci ñeuk ñeuk rek moy tax ñu lek ana nga fay ñu ibrahima ne len sama ñam wi de amna pay ñu ne ko fay bi lan la mu ne modi ne bala ngeena lek da ngeen di tuddu yalla ci ñeul ben gi sant yalla ci mujju ga mana bala nga lek da nga na bismillah so leke ba nopi ne alhamdulillah neena lolu moy sama ñeegu ñam fofu nak la jibril xolé mikail gestu ko niko yahiqu li hadha an yattakhidahu rabbuhu khalila jibril gestu mikail niko nak deug deug yeyna ci waji boromam def ko xarit kon nak yalla limne ibrahima xaritam na deug la ndax ibrahima mo am comportement bu ko yalla nawé ba def ko xarit nek ibrahima da dan yek yalla ci leppam ci lekam ak ci leppam motax jibril ne kon yeyna ci jam bi de boromam jappé ko xarit lola tax boni ibrahim ne khalilullah fofu nak la ko malaika yi waxé ne ko la takhaf inna ursilna ila qaumi lut bu ragal
ñun kat yalla ñu yebal ci nitu lut ñu pour ñu alak leen fofu nak suñu mam ibrahim mu ngi tok di waxtaan ak gan ñi waye sarata mu ngi dugg ka genn di leen ligéeyal tabarakallah mu nga mu ci wañu rek di leen préparer luñu lek mu ngi dugg ka genn di rangalé plate yi tabarakallah indi kuddi fourchette yi lal nappi tabarakallah indi torchon yi yépp pour téral gan ñi rek jigen ju bax da fay farlu da fay nek itam tabarakallah ko am pastef di dimbali jeukeram ci lepp neena fofu nak lañu wax ne biñu waxe ak suñu mam ibrahim ci bir waxtan wi sarata reena waye borom xam xam yi wuti nañu ci sabab bi tax sarata re lutax soti mi ci sudi neena li tax sarata re modi ne suñu mam ibrahim ni mu sonne ci teral gan ni dugg ci tabarkal gitt ga rendi fa nak fess ko li ci cionay rende ak fess ak alal ni mu nexe nga rendi sa alal fess ko mishwi ko sonu ci bi beug de tegal ko gan ni lekkuñu neena lolu mom modon sabab bi tax sara tare ak itam liñu dello taranga te taranga kenn duko dello al karamatu la turad taranga kenn duko dello te am dayf yukram gan dañu ko wara teral waye gan ñi de teral nañ len waye nanguñu lek liñ len terale su diine na lolu tax sara tare ngir yemu ci lolu ndax musuko gis waye qatada neena li tax sara tare modine ciagante gi nitu lut nya nekke ba yalla yebal ci ñoom malaka yu len wara mbugal ci te malaka yaangi ñew te ñoom yeguñu ko neena lolo tax sara tare ci kemtanu yalla sara tare itam ci xam gi mu xamne yalla lu ko neex def te tay ji yebal nañu wara alagi wa dekk bob waye ibnu abbas neena sara tareena ngir rek yemu ci ne naka la meuna amé dom te mom mu ngi ci juroom ñeen fukki atam waaw ko xamni fukki at la déssé nga am téméri at waaw magat mu xubidas mu am juroom ñeen fukki at ñu ñew ne la da nga am dom neene lolu modi sabab bi tax sara tare waaw te itam bobo wax na ni jëkërëm mu ngi am téméri at ak ñaar fukk loolu moo yéem saarata ba mu ree waaye nag weddiwul ne yàlla mën na ko ndax xam na ne yàlla lu ne la mën moo tax saarata su diinee na wax na ak jibril ni ko waaw lii ma yàlla bëgg a defal nu mu mën a nekkee man maa ngi màgget doxu bidaas toll ci sama juróom ñeen fukki at naka laa mën a amee doom neneen jibril daal di jël benn bant bu wow daal di jël bant wow bant bu wow bi bi mu koy jël bant baa ngi wow koŋ jibril teg ko loxo bant bi nëtax tooy xib mel ni dañ koy soog a daggee léegi ci garab gi foofu nag la ko jibril waxe ne ko ki mën lii mën na laa may doom ci sa âge bi nga toll foofu nag la xelam dalee mu am yaakaar ci ne ak yaqin ci ne yàlla dana ko may doom mu bég lool wante ku ñu wax akrama di borom xam-xam bu rëy nee na daxikat bi yàlla wax nee na du reetaan nee na lim ci jublu mbërët la mu ne ay xaadat xaadat fil waqt maanaam bi ñu ko bi ko malaaka yi waxee ne ko sa soxna sii la yàlla bëgg a may doom nee na saarata dafa daal di indisposé ci saasi daal di gis baaxam moo tax daxikat boobu ñu ne doo ko firee ree waaye da nga naan gis na baaxam ca saasa
ñu ne ko lutax mu ne ndax arab yi dañuy wax ne dhahikatil arnabu manam doni leggi reena waye da nga nan leggi gis na baxam yani dhahikatil arnabu idha hadat mu melni kon kimtan bobu feñ na ci soxna soosu ak serign bu mag bobu di ibrahim kon yalla may nako dom joju ñuy wax ishaq gannaaw bam ko maye ismaeil ba nopi lolo tax suñu mam ibrahim dan sant yalla di wax ni alhamdulillahi alladhi وهب لي على الكبر اسماعيل واسحاق ان ربي لسميع الدعاء سيني مام ابراهيم ني ماغي سانت يالا ميغا خامني موما ماي تي سماك ماغي دوم جوني واخ اسماعيل اك دوم جوني واخ اسحاق نينا سما بروم دال كو ديغ نيان لا تيكوي نانغو نيان لا مو ملني كون suñu mam ibrahim yalla baxé nako ñaari njabot yoyu mudi ismaeil ak ishaq ishaq nak mo fité won sham ismaeil fité mak kon mu melni ishaq ci cialalem ci le tubab yi joggé jif yu bari ci lañu joggé ci la yonent yu bari joggé nak ishaq mi mo jur yaqub يعقوب مجر الاسباط مدي يوسف اك مبكم تي تالالي غوغو تي لا يونت يالا موسى جوغي با تبارك الله يونت يالا داوود سليمان نيوم نيب تي فوفو لا نيو جوغي تبارك الله مدي اسماعيل نك تي تالاليم تي لا سيدنا محمد فيني كون لول ريك موي سبب ني ني ابراهيم مودي ابو الانبياء مودي باي يوننتي waye buñu delu waté mak dañu gis ni xew xew bu reuy amna fa ndax ismaeil

tabarakallahu ñu fassiyene continuer ak yeen ci histoire sayyiduna ibrahim alayhi salam mo melni ci waxtan wi ñu genn gis neen ne sayyiduna ibrahim amon na yene ci ray domam ji ñuy wax ismaeil mu di seddu beut giko yalla ñeuk sedd ci aduna mu bëgg ko ray ci ndigalu boromam mu melni xew xew bobu xew xew bu reey la te itam bind bu reey la bu ci nit ñi mëna jëlé mu melni لما شب إسماعيل وأطاق السعي والعمل رأى أبوه إبراهيم في المنام أن الله يأمره بذبحه وكان إبراهيم يتردد عليه بين الحين والحين ذائرا ومستأنسا يوني إبراهيم bi nga xamé ni domam ji magna di ismaeil mu di tawam ba mu démé ba nga xamanteni yalla dogal na mu am katanu dox ak liggéey ci lako yalla ci la yalla digal suñu mam ibrahim ne ko nak na nga ray sa dom ji ñi wax ismaeil mu melni kon mbir mi mbiru yalla la mais du ciobare ibrahim ibrahima amul bëgg bëggu ray domam waye nak yalla moko ko digal wante xolam mayu ko mu ray ko ndax ku ne xamna ni dom dogi tures la mom la way kat ba wax ni wa innama awladuna baynana akbaduna tamshi ala al-ard لو هبت الريح على بعضهم لم تنعت عيني عن الغمد واي كات بنينا سونو دومي سونو دغي توريس لين يي دوخ سي كو سوف امنا نو تيفل سي نيوم با سو نغلاو اوبي جيم سي نيوم صاح نينا سما بد دو خاوا خيف ناخ واتو غي ماكاي واتو باج دارا لالكو بوغوما صاح نغلاو لالكو nit ki dana yegg fofu ci bëgg doomam ba du bëgg dara jégé ko kon nak su yalla natto ibrahim yeex ko may njabot mu dem ba magge mu sokko may njabot ba paré nak ne ko kima la may rendiko jaamo mako lolu tiss na ci mom way suñu mam ibrahim gëm yalla gumu gëm yalla taxna mu waxtan ak dom je pour nam weyel ndigalu yalla muné ko yabunay inni ara fil manami anni adbahuk fanzur madha tara muné ko yeyew sama dom man kat gisna ci gint ñune ma na la ray kon nak ma ngi lay laaj sa gis gis no gisé mbir mi waye dom bu baxé da fay nangul bayam motax ñu né bop bu nara am barké nopp yu dégg ndigal mo cey sax boba yalla namon na ci ismaeil barké lolo tax mu saxal ci bopam ba ñaari nopp yu dégg ndigal motax ñu né ajabahu ismaeil في بر وصبر وصبر وإيمان ونكو يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين متنتكو نكو يو سما باي للا يالا ديغال دفكو إن شاء الله فسيننا مون تي للا يالا ديغال تي مان متخ ني كانت هذه المحنة الأليمة ابتلاء من الله لنبيه وخليله إبراهيم وفيها عبرة بالغة
لأنها درس يعلم الناس مدى إيمان الأنبياء وطاعتهم لربهم، وهي الطاعة التي تجعل الأب يضحي بابنه ويقدمه قربانا لربه. يني نتوب ريبي تمتتلو لخمن يالا نتونكو يننتم دي خريتم إبراهيم نينا كيمتان بوري ينجيشي بو نتني وراوارو لسون بو مغنجيشي pour wonene yonenti fañu tollu ci ngëm ken tollu fa fañu tollu ci nangul yalla ken tollu fa lolo tax ibrahima attana sacrifier domam ngir weyel ndigalu yalla waye dom ju bax ji di ibrahim di ismaeil nangul na bayam momitam ngir top ndigalu yalla lolo tax ba nga xamanteni suñu mam ibrahim waxtan nak dom ji bamu nang mo dem ci nday je ne ko kat ñoko bokku jur waye nak alalu yalla la yalla ñuko denk kon nak lima bëgg modi lima yalla digal ma def ko ci mom waye nday je itam di jigen ju bax jigen ju sel la jo xamne jëkërëm rek la bëgg jëkërëm rek la déggal mone ko sang bi lo def rek non la ndax goru yalla nga do fen mukk lo wax deug la li la yalla sante ci sa dom def ko man awma ci benn beug beug nga gis ni ci walu aada ku ne xamna ni jigeena gëna naf ci dom mo gëna beug domam fuf motax ba waji ñewé ne yonenti bi kan la wara gëna mëna téral ci aduna yonenti bi ne ko sanday mu ne ko top kan mu ne ko sanday mu laj ko ñett yoon yonenti bi ne ko sanday ca ñentelu yoon ba la ko soga wax sa bay pour wone ni nday mo gëna bëgg doom waye hajar gëm gu wir gu nekk ci mom ak xam lan modi akku sey lolu tax mu nangul lolu jëkërem xamne sey ak jaamu yalla rek la dom bo ci am itam yalla ko mom kon bu la yalla laaje sa dom nang ko ko jox mbokki fiñu tollu ci jamono yalla laajul ben nit domam pour rey ko waye nak laaj na dom yi pour ñu yar len ci l'islam kon yow julit bi bul nangu mukk am sa dom di nangu tubab yi di jitu ci mom ko koy yobbu ci école ba ñukoy jangal français muy am benen éducation budul éducation islamique lolou sank sa dom la xagn ko yalla la yalla buñu lajone suñuy dom sax laaj seeni deret jaadu nañu tabé ci jox ko ko comme niko hajara defé ak suñu mam ibrahim rawatina nak mu wacce njubam gi di lettre bu reuy bi di alquranul karim shari'am bu reuy bi te djub kon buñu xagn mukk suñu dom yi sharia al-islamiyya buñu xagn mukk suñu dom yi at-tarbiya al-islamiyya kon nañu jël xalé yi duggal len ci daara yi ñu jangal len al-qur'an ñu namp ci ba mandi gimmi ci su ëllëgé mak ñu jup lañuy am mak ño xamanteni dañu yenu réew mi yobbu ko fu sori waye kon li waji wax rek moy li am ku jang histoire bi da ngay dang ci jangé leçon bu reuy ndax ki tabé ci jël domam maye deretam maye ruham koku fokk na ni du jël domam mukk diko duggal ci cantine nan ko jaayal ma pour mam khalis wala demal jangé école pour bo maggé tabaxal ma kër dedet nit ëpp na fofu waaw dama dama ëpp na fofu jëlal sa doom nga yobbu ko ci daara ñu jàngal ko mu xam yàlla ndax yàlla daf ne woon yonent bi aye bi njëkk wàcc ci alquran moo di baatu jàngal iqra waaye jàngal boobu la ca topp bismi rabbik lu nit war a njëkk a jàng
moo di tawxiid bu mu ko mën a may ngëm gu mu jaamo yàlla. Moo tax bi yàlla ne yonent bi jàngal daf ne ko jàngal sa boroom pour mën ko xam mën koo jaamo. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Mu mel ni kon mbir mu tiis am na ci diggante Ibrahim ak doomam ji di Ismaïl ak soxnaam di Hajara. Yàlla dogal Ismaïl ne bàyyi soo ma dee rey na nga takk samay bët ndax rey dafa tiis te itam doom dafa jege xolu bàyyi ba. Amaana suñu jàkkaarloo ma lay xool dooma mën a rey te soo ma reyul da nga juboo di ko ak sa borom, kon nag da ngay takk sama bët ndax suñu ñaari bët duñu mën a daje. Moo tax mu ne ko itam yaa abati ushdud ribati xata la attarib, mu ne ko takk ma ba ma ne ngodd pour ma bañ a yëngatu ndax damay bañ su ma yëngatoo direct ji tiis la dal ci sa yére te loolu ñàkk tegin la ci man. Mu ne ko itam soo ma dee rey na nga namm paaka bi ba mu ñaw, na nga namm paaka bi ba mu ñaw, na nga gaaw itam ci dawal bi ngay dawal paaka bi ndax dee dafa metti bu ko defee ma gaaw sedd. Mu ne ko bàyyi soo ma reyee ba noppi soo delloo kër ga na ma nuyul sama ndey wax ko ne ko wuy ji naa sama borom ci jàmm na ma ñaanal. Mu ne ko itam mbubu mi ma sol na nga ko summi gannaaw boo ma suulee ba noppi nga jox ko sama ndey pour ma koy xoolee mu ne ko souvenir boo xam ne mën na ma ko fàttaliko. Moo tax suñu maam Ibrahim ne ko ni'mal awn ya bunayya anta ala ma amara allahu bi, mu ne ko doom yaa mbax doom yaay noflaay ci sa way jur. Yow de li yàlla digle nangu nga ca wammatu nga ca, loolu la ko Ibrahim wax. Kon bég na ci doomam lu jiitu mu koy rey, te wuy jur ba xolam seddee ci doomam doom ji am ngërëmal yàlla, waaye wuy jur wu xolam tàng ci doomam doomam ji am sanjum yàlla merum yàlla wala iyaadu billah. Kon yéen doom yi na ngeen fexe bay seral seeni xoli wuy jur ndax yàlla nee na balaa maa mere benn gone damay xool ndax ñaari wuy juram mere neen ko wala déet, buñ ko meree ma mere ko, buñu ko gërëmee ma gërëm ko. Kon ngërëmal yàlla mu ngi ci ngërëmal ñaari wayjur, merum yàlla mu ngi ci merum ñaari wayjur. Waaye Ismaïl mii de am na ngërëmal yàlla ndax am na ngërëmal wayjuram. Moo tax suñu maam Ibrahim takk na ko bam ne ngodd, takk na bët ya jubale na ko penku, waaye déglul kàddu bu triste bi nga xamante ni Ibrahim maanaa Ismaïl wax na ko bàyyam, ndax bàyyam dafa jël paaka bi daal di teg ci pot gi ak doole ji ko yàlla joxoon ak kattan gi ak na mu nàmmee paaka bi ak na mu ñawee mu teg ko ca pot ga daal di dawal paaka bi dem ak dellu si def ko ay yoon daggul. Ismaïl ne ko bàyyi dëpp ma jël paaka bi nga teg ko ci sama doq maanaam sama gannaaw baat, amaana foofu lay gën a yombee. Xoolal moom ba léegi deful benn effort pour mën a génn ci rey gi, moom jàpp na ne rek ndigalu yàlla lu ñu war a def la waaw. Waaye am na ñoo xam ni dañoo égoïste, bu yàlla bu leen yàlla defaree xéewal ñu pàkkaar ñi ree kontaan, waaye bu leen yàlla tegee nattu lu mu tuuti ñu coow ba ñépp jëppi leen. Xoolal kii
di Ismaïl. Mom japp na né natou Yalla bi du natou xéewal parce que da fay yok ay gratam. Motaxon way kat bu mak ba nitou Yalla ba Soufyanke ba serigne bu mak ba Sidi Hajj Malik Sip radiyallahu ta'ala anhu waxni waradni bil qada rabbi musabbirni ala balaika ya rahman ya allah ne yalla mangi lay ñaan natou boma tek yalla nga ma may xol bu mako muñi lolou la julit bu ne war di ñaan motax mom goor gi continue na tek paka bi ak doole ak yitte bombu nako ci gannaaw baat ba dawal nako dem delusi dagul neke bobu yalla daf don natou fu ibrahima tollu ci mom lo rek la don natou ndax metti na ci gone gi ndax de dafa metti waye metti na ci baye bi ndax ray sa dom dafa metti te comme ibrahima dafa wote ak xarit ci digeuntee mak yalla yalla ne ko nak sa xarit mo la wara gënal ku ne comme may sa xarit nak dana set ba xam ndax ma la gënal ñepp wala deet bam ko natto ci dom ja nak mu am yitte ray domam ci la yalla nak cautioné xarit ga nangu ko ne kon nak ibrahima deug deug sama xarit nga motax natto la won waye yalla namul won mukk ibrahima de ray domam namul won mukki itam dom ja di de ci façon bobu motax yalla rocci secret dag ci paka ba boko xolé da ngay fokk ne man na dag waye yalla rocci na secret ba mu gëna noy wuteen motax ibrahima bombu tawakkal xamna ko jël wuteen diko bombu ci batu nit ko rendiko dang fa yag motax ibrahima bu continue won itam dana fa yag ndax yalla mo rocci secret dag ci paka bobu ba yalla demé ba xamné ñaari jaamam yoyu deggu nañu ci lim leen digël pour ñu def ko ngëm gu wéré ngi ci ñoom ci la yoni sayyidna jibril né ko démal aljëna nga jël fa xar mo remplacer ismaïl malé ñu warona rendi amna ci qissa ka di ñu wax ni yalla daf ni jibril so yexé bañu ray ko dana wacce say grat nima wacce gratu iblis motax ñu né distance ba lamuy guddu yépp ci xefa xippi lako jibril naw bi mu ñëwé ci la suñu mam ibrahim bi mu démé ba toqi ci la gestu nak gis jibril taxaw ak xarmi jibril ne ko begal sa borom moma yonni neena geureum na la ndax lim la santone def nga ko geureum na itam sa dom ji ndax nangu na ndigalu wayjuram ak ndigalu boromam geureum na itam sa soxna ndax nangu na ndigalu serignam ak ndigalu yalla ci domam mo len terale kuy milé neena ngeen rendiko mu jot sa dom ji di Ismaïl wax ne ni lolou mo waral tabaski ak mu jot bu bis ba ak jamono ba nga xamanteni ci lañu warona ray Ismaïl bu ñewé ñepp ray xar pour fatali ko ko bis bobu mu li ak jaamu yalla di sunna tabarakallah bo xamni kuko def am ci ngeenel yu reey motax yalla wax ko ci alquran ne ko ya ibrahim qad sadaqta ar-ru'ya inna kadhalika najzi al-muhsinin yalla ne ko yow ibrahim yow kat liñu la waxon ci genti gi deggal nga ko waye nak man yalla ni rek lay jeflante ak way rafetal ni mu melni fofu wax ne ni ñenti cyant jib nañu fa cyant bu ñëk gi ibrahima moko def ndax ibrahima dafa xol iblis ak pexema
ndax iblis jëm na ci digënté bi pour yaqal ibrahim waye mënu ci mom dara mu dem ci dom ñe mënu ci dara mu dem ci soxna sa mënu ci dara amna ñu ne li indi sanni jamra mo dine iblis mo don influencé ismaïl nan ko sa baye ngi ni bëgg la ray ngay goné mom mu dunda yatam ba mu jeex bëgg la ray nga nar ko nang wax ne ni ibrahima diko sanni ay xeer bu fu ko bëtt kon nga gis ne kon iblis momu ak pexem ak ni mu nekké non bu yalla xébul ndax yalla bu né bu ngeen dé jang alquran da ngeen musti ci shaytané kon yalla xébul iblis donte wax na sax ni innaka ida shaytan kana da'ifa yalla né na pexem shaytané pexem mu doyé di la wayé nak shaytané bu don mom dong la du mënal nit dara wayé nak dana travailler nit ba nit nek shaytané ni mom suko défé nak fofu la yaq di gëna réy motax ibrahim sant yalla ba mu muccé ci pexem shaytané ba def liko yalla digal mune alhamdulillah ismaïl itam sant yalla bu baax ndax ni mu muccé ci shaytané ba nangu ndigalu yalla wax ne ni jibril itam ci bopam néna alhamdulillah sant na yalla bu baax ngir mom itam chance bu mu am ndax bu fekkon ibrahim ray ismaïl kon danañu ko wacce niñu wacce iblis xarme itam sant na yalla ne alhamdulillah ma ngi sant yalla man miñu jotté dretu doomu yonent ñu ne ñent cient yoy yépp yalla ko mom motax boné alhamdulillah mu ndar kep mbolim xaji cient yoy di ñent yépp lillahi dafa delu ci yalla.

suñu mam Ibrahim alayhi salam sant na yalla, dom ja Ismaïl sant na yalla, sayyiduna Jibril sant na yalla, xarma itam sant na yalla. Waye cant yoy jip yep ci yalla la delu. Mu melni mbir mu reuy amna fofu, mu di natou bu reuy bu dugg keur sayyiduna Ibrahim, ñu nango ko tawo ko loxoy nangu ak muñ. Motax yalla ne inna hadha lahu al-bala'u al-mubin wa fadaynahu bi-dhabhin 'azim. Natou yoy nak duñu fi jog ba mukk, yalla ñimu am ñepp daf leen di natou. Kon nak so joge jëm ci yalla, xamal ni soobu nga man ni go natou, soobu nga yoonu natou, na nga fexé ba la xassayu muñ, ndax moy tax nga mëna téggu ci yoon nga doko wacc. Mu melni téggu nak ci siratal mustaqim la kullu yomb, motax nit daf ko war di ñaan sa suné. Lolo tax su di julli so bakke yalla bamu bik, lam koy ñaan modi ne ihdinas siratal mustaqim, yow yalla yalla nga ñu tek ci yoon wu jup bi. Kon suñu mam Ibrahim su ko yalla joxoñe wax yonent bi ne ko royal Ibrahim, dafa fekkon mu lambo ay jikko yu kawé. Lolo tax mu melni buñu joggé fofu amna wéranti bu reuy bu dox ci digënté juif yi ak julit ñi, ndax juif yi dañu wax né rayuñu Ismaïl mi Ishaq la nu ray. Ciow lu reuy amna ci, wante li ñu mëna wax daal moo di ne ñoom juif yi suñu delloo ci tawreet dañu gis ne Ismaïl mom la nu ray, ndax loolu moy li wër ñu bind ko ci seen tawreet. Waxuñu nag tawreet yi nga xamante ni dañu ko falsifie, waaw tawreet yi ñu falsifie waxuñu ko, waaye tawreet bu wér ba buñ ca delloo danañu gis ne kañu rey moo di Ismaïl. Moo tax borom xam-xam yi wax neen ne ku ci demee ni Ibnu Kathir, soo demee ci taarixu Ibnu Kathir neena innama hamalahum ala hada hasadul arab fa inna ismaïl abul arab alladina yaskununa alhijaz alladina minhum rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa ishaqa walidu yaqub wa huwa israil alladhi yantasibuna ilayh. Ñu ni li nga xamanteni mo tax juif yi wax loolu ne rayuñu Ismaïl rendi wuñu Ismaïl Ishaq la nu ray du dara lu du rek kañaan guñu ëmbal arab yi, ndax Ismaïl ci moom la arab yi jóge. Te itam li mu def dafa rëy, muñ gi mu takkoo salitul benn yoon gëm yàlla gu wér gi nekk ci moom, loolu képp koy borom pas-pas ñeewe nga ko. Ñu ne nag daraja jooju yellul ci Ismaïl ci Ishaq la yelloo, loolo tax ñu nangu cër boobu di ko jox ku ko yeyowul ku ko moomul. Te ñoom ñaar ñépp di ay yonent yu baax, ndax Ishaq yonent la, Ismaïl yonent la, waaye nag yàlla ku ne ak ngëneel bam la jagleel. Ngëneelu ray gi ci Ismaïl la. Ismaïl nag mooy maamu arab yi, moo tax arab yi di tiitaroo loolu. Juif yi mënuñu ko supporter, ñoom itam ñu yëkkati seen lammiñ bind wax
def seedi discours ne ray gi ishaq la mu melni kon sharaf bobu rek lañu ñaané arab yi waye dal li gëna goor modi ne kiñu diglé won pour ñu ray ko modi ismaïl kon yow elew bi wala yow étudiant bi yow mi gëstu so démé ba gis né ishaq la xamal né ko ko wax ko jadd yon la ni wër modi ismaïl la ñu ni ñetti fenn ci waxin ñu ne suñu mam ibrahim def na ko ci dundum waye bu ci nek rek du bakkar ci mom ndax ad-daruriyat tubihu al-mahdhurat non rek la demé ndax solo nu jeli ci imam ahmad mu jeli ci abi hurayra radhiyallahu anhu mun yonentibi sallallahu alayhi wasallam neena lam yakdhib ibrahim illa thalatha kadhibat neena ibrahim musul fen ludul ñet yoon bamu waxé né mana ba nga xamanteni dekk bamu dekkon ba mo nekké ndaw té wa dekk ba doon jaamu xërem té ñu amone fête gu reey ga té ñu gennoon ñom ñepp dem ci fête ga té mo am lu mu namoon ci seen yalla yi té modi bayyi bañu genn mo daanel seen yalla yi kérok ba wa dekk ba dé dem daf né mom dafa fébar ñu né té boba fébarul daf ko wax nonu rek pour mëna am pexé waye lolu ba tay rek doole l'islam la deugural l'islam la kon fen wuy defar la te dañ né deug guy yaq mbok fen wuy defar mbok ku gën waye deug guy yaq tawhid fen wuy defar tawhid ku gën mo tax ñu né kon fen wi da doon defar tawhid ndax ci la ibrahima convaincre ñu bari bañu delusé ñaarel ba modi ne ba mu daanele xërem ya ba yépp daanu mu jël sémiñ ba jox ko xërem bu mag ba daanel yépp bayyi xërem bu mag ba jël sémiñ ba nak wék ko ko ba wa dëkk ba delusé té tuumal ko bañu ñëwé taaj ko ne ko ndax ya def li daf ne xërem bu mag bé ko def ndax bu ko deful mom itam kiko don def xamnako kon laaj len koko magnya xolante ak sen sikim daldi xamne xale bi yeyna len ñu tourne ne xam ngeen ni suñ xereem yi do wax ibrahima ne wa ku dul wax du deg soko waye du la wuy so amé sa soxla di ko wax xamul li ngay wax degguko waaw koku lutax ngay wax ne mola mom moy sa yalla ngay sukk diko jaamu kon fofu itam wax ne ne bam ne seen xërem bu mag bi moko def neneen lolou defen la ci ibrahim ndax xërem ba def ko mom ci bopam moko defon lolou yonentibi sallallahu alayhi wasallam moko wax neneen itam bi ko ñettel modine ba mu jaari egypte te bur ba nangu jabar ja soxnam sa nar ko say saye kérok bañu ko laaje ki sa lan la daf ne sama sœur la waaw sama jigen la neneen loolu itam wax dëgg yàlla fen la ci moom waaye fen wa dagan la ndax dafa wax ne sama mbokku diine la dama ca namm la mu namm ci uxtu ba moo di ne sama mbokku diine la kon soxnaam la mbokku diineem la neneen ñetti fen yoyu la suñu mam ibrahim de nga fen ci dundam yonentibi sallallahu alayhi wasallam netaliko ñu jele ko ci imam ahmad bu ñu joge ci lolu ñu jëm ci tabax gi nga xamanteni suñu mam ibrahim tabax nako kaaba gi ak jappale gi nga xamanteni tabarakallahu suñu mam ismaïl jappale nako ci ndax gis ngeen ni jibril bi mu ñëwé daf ne woon bi muy ñew di may hajara zamzam
daf ko wax ne ko goné gi dé dana mag and ak bayam tabaxal yalla fi ak nek wax bobu jibril moko waxon hajara motax ñu ne qad bana ibrahim alayhi salam al bayt al haram ba'da dhalik wa awanahu fi bina'ihi waladuhu isma'il وكان بناء إبراهيم للبيت الحرام بأمر من الله عز وجل ينينيك بيغا خامتيني مودي بيت الله الحرام دي الكعبة المشرفة غناو باغا خامتيني سوني مام إبراهيم جوغي ني تي مير يي ميرو راي غاك يا تي توب نينا تي لي جوك نك تي نديغلو يالا فاسيني تبخ نيك بوبو دي نيكو يالا mom la yalla di fatali sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam neko wa idh bawwa'na li ibrahim makan al bayt alla tushrik bi shay'an wa tahhir baytiya lit ta'ifin wal qa'imin war ruk'i sujud yalla ne yonenti bi fatalikul sana tongo yonenti buñi wax ibrahim bama ko woni barabu kaaba ga pour mu tabax ko mako won barab bi ndax fonduma ba reeron na ndax dañu wax ni kaaba gi suñu mam adam moko ñeeka tabax waye ci mbundum yonenti yalla nuh ma ci lolu bari yaqo ci lolu bari yaqo bi ibrahim ñewi tam wax ne ne biko yalla joxagne barab bi wax ne ngelaw lu for mo upp ngelaw lolou nak mo sulli fondement neeg bi te nenen fondement ba agon ne ci juroom ñaar fukki khasab ci le suñu mam ibrahim na xamni fi lañu wara tabax kaaba gi kon yalla ko feñal ci intermédiaire ngelaw lu reey lolou mu yebal motax yalla ni yow muhammad fatilikul bama wani ibrahim barabu neeg ba pour mu tabax ko lamako waxon nak man yalla modini tabax ko fexhe ba lepp lu di xeurem nga dakh ko fi setal ko bañu bañ fe jamu xeurem fexhe litam ba kenn bañ ma fe bokale ñu ne xeurem yoyu yalla don bañ modi xërem yi nga xamanteni gir jurhum ak amaliqay ñoko fa indi won nax gi gogu ñuy wax gir jurhum te modi ñi ñewoon fekk ci hajara ci makka nax gox yañu nekkon dafa ñakkon ndox ñoñu ñu ëndalé won seeni xërem tek ko ci wetu kaaba gi daan ko jaamu yalla nak ni ibrahima xërem yoyu na fi joge xërem yoyu nga xamni gir jurhum ak amaliqay ñok fi indi na fi joge ñi ne lu jitu ibrahima di ñew neena barab bobu dafa am ñu fa daan def ay xërem daan ko jaam yalla téré ko xërem yoyu pour ñu jaam ko fa lolo tax mu yek mu digal ko pour mu yekati neeg bi dakk fi xërem yoyu ndax ku ne xamne ni ibrahima le ko jele sen dekk mu gaday joge iraq joge babil jaar ci fi mu jaar yep du dara ludul rek xex xerem ak gaday lu bon ñu ni wa tahhir bayti lit taifin mo dina yalla daf ko wax ne ko neeg bi fexel ba lepp lu di sobe ak tilim tilim na fi pous na fi dandu lepp lu di bokale itam na fi dandu motax suñu mam ibrahim ak kaaba gi ak la ci xew tabarakallah yep insha allah ci waxtan wi di ñew fasiyene nen ko indi ndax mbirum tabax kaaba gi yalla jaarale ko ci loxo suñu mam ibrahim kemtan yu reey daf ci feñ ay mbir yu mag daf ci feñ lolou nak
tabarakallahu waxtu wi daf ñu dab fokk ñu bayyi ba aljuma ji di ñew ak jamm ci katunu yalla ak mbaxam.

0: bima waxna Ismaïl ne ko indil ma ben xeer bu rafet ma tek ko ci pied bi su ko defé xeer bobu mana nek xeer bu bo xamanteni alam lay nek ci nit ñi fofu nak lañu wax ni yalla dafa yebal sayyidna jibril ne ko demal nga wax ismaïl ne ko mu dem ci montagne abi qubays amna fa xeer bu tedd bu ñuy wax hajarul aswad mu jël ko andiko motax ñu ne bi ibrahima yoni ismaïl pour mu andil ko xeer wu rafet ci ndogalu yalla ak nam namam ci la jibril ñewé jox ko xeer wu tedd wu ñuy wax hajarul aswad mom la tek ci ruknu ba modi xeer wu nga xamni ñi aji ñep dañ koy ñeukanti pour fon ko ndax fon nga tiyaba ju reey daf ci nek ngene yu reey daf ci nek waye l'islam diine japp ndal neena soko mene fon baxna soko mënul bu reey sa bop so ci mene tek sa loxo baxna soko mënul demal ba tim xeer wa rek nga def sa junju su ko defé continue lolo gën ngay dem di buxante bañu gañ la fa diine ji diine jappandal la diine yombal la yalla teggu ñu ci benn choono xeer wu am solo wo di hajarul aswad sina ismaïl moko indil ibrahim mu tekku ci ruknu ba motax ñu ne fa lam martafa'a al bunyan كان إبراهيم يقف على حجر وإسماعيل يناوله وهذا الحجر الذي يقف عليه إبراهيم هو مقام إبراهيم يعني أمنا بأن خير ونغا خمني بي سنمام إبراهيم دي تبخ كابجي خير وو تلا دان تخو إسماعيل دي كجوت دي مولي موي تبخ يعني خير وو نك mu daan taxaw di tabax mom lañu tuddé maqama ibrahim ku dem makka danañ la ko won kon ku dem makka danañ la won hajarul aswad danañ la won itam maqama ibrahim moy barab bam doon taxaw dom ji diko jotali xeer yi moy tabax barab yoy yep yalla daf ko barkel mu melni suñu mam ibrahim alayhi salam nonu la dimbalante ak domam joju ci tabax kaaba gu mag gogu ba tabax ba mat seuk gannaaw ba tabax ba mate yalla nangu na ñaan gamu ko ñaanon ndax moko waxon ne ko na nga noyal xol yi wo mat len ñu ñew ci barab bi ndax ñu mën fi indi wërseuk wu sama njabot gi dundé yalla nangul ko ñaan gogu def barab ba itam mu di barab buñu wolu di barab bu jamm ak salam yalla soril fa ay soril fa pecci xoo motax e suuf sip makka fa upp jamm lolou nak lu len yalla jaglel la mu def itam barab bobu mu di barab bu yalla barkel ci walu wërseuk ndax mom ibrahim moko ñaanon te wërsek won ak di wërsek wu dagan motax borom bi subhanahu wa ta'ala waxnako ci alquran ni awalam numakkin lahum haraman aminan yujba ilayhi thamaratu kulli shay rizqan min ladunna walakin aktharuhum la ya'lamun neena yalla subhanahu wa ta'ala neena ma jappandal makka ci ibrahima ki sutum mu nek barab buñu ormal barab bo xamne danañu fa yobbu luy ñoré fune lay ñoré chine ñu koy yobbu makka lay ñoré afrique ñu koy yobbu makka lay ñoré amerique ñu ngi koy yobbu mag kon mag lu bax fune mo nga fay dem lolou la alquran wax yalla nak ne lolou rizqan wursak la min ladunna bu bawo ci ñun ñu sédé ko wa makk wursak la bu bawo ci ñun ñu sédé ko wa makk ci sababu ñaanu ibrahim waye linne tushba yushba ilayhi thamaratu kulli shay maana li yalla wax ne e makka gogu meññantu lune dana fa ñew ñitu yalla yi meññantu bobu ñom firé wuñu ko meññantu pom wala banana wala dugub wala ciép dedet ñom ñun ko firé meññantu ñi gën ci nit ñi neneen dal makka ñi gën ci nit ñi dañu fa dem waaw mu melni kon ñi dem makka am nañu ngeeneel ci ñi fa demul waaw motax ñu ni qala ba'dul arifin man yata'allaqu bi baytillahi alharam wa yas'a ilayhi fa huwa min khiyaril khalq ñu ne képp ko xamni sa xol ajuna makk nga bëgg ko lool neena am yitté dem fa aji neena yaangi bokku ci ñi gën ci nit ñi ndax samaratu kulli shay'in bobu moy ñi gën ci nit ñi yalla dana leen yobbu ci barab bobu ndax wax nañu ne yonenti yépp aji nañu makk kon dem ci barab bobu bokku na ci ngeeneel yi gëna reuy waye nak nekul lo xamne l'islam daf ko tek ñepp daf ko tek rek ñi ko mën ku ko mën dal farata la ci yow motax ñu ni suriyen yi wax nañu ne ibrahima gannaaw ba mu noppé ci tabax kaaba ga yalla daf ko digël pour mu wo nit ñi pour ñu aj ci ci neeg bu sel bobu waye bi yalla waxe lolou ibrahim jaxlena ne yalla wax bi dafa matale te kenn nit la naka la meuna woyé ñepp ñu degg ñu ne yalla ne ko wote rek man may jotal wote gi yow dal taxawal wote man may yokku sa kaddu ba ñepp degg ko waye ibrahima ci tabarakallahu ndigalu yalla lolu ci la taxawé ci montagne abi qubays dadi wo ci bat bu xum wax ne ni ba mu yégué montagne ba montagne yépp dañu suux yi sutone montagne bi mu yegg yépp suux ba mu jakarlok aduna bi yépp da mu dadi woti ci bat bu kowe wax ne ayyuhan nas inna allaha qad kataba alaykum alhajj ila albayt alatiq mune yeen nit ñi yalla faratal na ci yeen ngeen aji ci neeg bu gore ba ñu ne neeg bu gore bi lutax ñu tuddé ko albayt alatiq ñu ne yalla mo gorel neegam bi di kaaba gi ci ayu say yeb kaaba gi muccu na ci sen ay ñu ne itam yalla daf ko gorel ci lap ndax ci mëndum yonent yalla nuh ma ba tawba deme ba mursu si wax nañu ne kaaba ga yalla daf ko yëkëti rawale ko mom bokul won ci yalla motax ñu tuddé ko al-atiq ñu ne suñu mam ibrahim bim taxawé ci montagne bogu di jabalu abi qubays wax nañu ne bimu waxé wax bi ne inna allaha qad kataba alaykum al-hajj ila al-bayt al-atiq dafa gestu ndey jor gestu chamoñ gestu penkok sow aduna bi yépp dégg woté motax ñu ne fa sami'ahu ma bayna as-sama'i wal ard wa ma fi aslabi ar-rijal wa arham an-nisaa neena wotem bobu lepp lu nek ci digeunte asaman ak suuf degg nga ko neena itam ñu nekkon ci seen digg wayjur yu goor sax degg nañu wote ba ñinga xamne mën ni yu len ci seen digg wayjur wu goor degg nañu wote bobu neena itam ñi jigen ñu jottona eumbu te juddo guñu ñu nek ay mbemur ci seen biiru wayjur degg nañu wote bobu kon ñepp ko degg ñu ne itam wote bobu ba mu amé neena kep ko xamne yalla dogal na ci yow nga namma aji makka neena wuy nga wote bobu motax neenen ñu wuy ji ñu wuyu kérok ba ibrahima wote ñane labbayka ñoñu rek ay aji ñu ne fa man labba marratan kep ko xamne ba ibrahima wote ben yoon nga wuy won ben yoon rek ngay aji doto aji wat mukk ci sa dund ñu ne kep ko xamne ñaari yoon nga wuyu ñaari yoon ngay aji ñaari yoon yoyu bu jexé doto aji wat mukk ci sa dund ñu ne kep ko xamne wuyu nga lu ëpp ñaari yoon ne nak kem ta layu la nga wuyu rek ngay aji kon ki wuyu jinni yoon lay aji ki wuyu fanwéri yoon lay aji ki wuyu fukki yoon lay aji ki wuyu ben yoon lay aji ki wuyu wul nak du aji waaw ki wuyu wul du aji dañ né woté ba ñepp dégg nañu ko wayé ñu wuyu rek ay aji waaw kon tabarakallahu yalla nañu yalla boole ci ñu wuyu wuyu yu bari sax ba mën di fa dem ak mu né ndax barab bu tedd la dem fa dafa bok ci ngeenel yi gëna reuy motax borom bi subhanahu wa ta'ala wax ko ci alquran ni ibrahima wa adhin fin nas bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli damirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq borom bi subhanahu wa ta'ala neena ibrahim wowal nit ñi pour ñu aji so len woyé ya'tuka ñu ne kaf gi delu wul ci ibrahim dafa delu ci kaaba ga yani ya'tu makanak te modi al bayt so woyé nit ñi danañu aj ci kaaba gi su ko defé amna ci ño xamne dañuy dox bu ñuy ñew amna ci ño xamne dañuy war ya'tu rijalan amna ci ño xamne dañuy dox wa ala kulli damirin amna ci ño xamne dañuy war seeni naru goor wala seeni gelem waaw ci jamono yi aji ci gelem xewé legi nak ñangi aji ci bato yi di aju itam ci avion yi waye dal yalla mom bu ye wax day set la tolok tabarakallah xelu nit ñi ndax yalla mo gëna mëna jàngalé ñëpp mu melni kon yalla neena dana ñu ñëw joggé ci yoon yu sori ba bo suralé na ni am na ñuy joggé sénégal ak mu ne sénégal di gox bu sori ak makka bëgg yonent bi lool sopp ko lool dagg seeni biye ànd ak coono bu rëy ak cofeel pour dem ca barab bu sell boobu moo tax yàlla ne yatina min kulli fajjin amiq danañu ñëw jóge ci ay yoon yu sori mu mel ni ngëneel bu rëy am na ci diggante dox bi ak war bi ndax dañu wax ni képp koo xam ne suubu nga yoonu makka di ko dox neneen tànk boo yëkkati danga ci am juróom ñaar téeméeri rafet rafet da nga ko ci am tànk boo séqi da nga ci am ngëneel yu toll noonu ci ki nga xam ne dafa dox ki nga xam ne dafa war nag neneen koku dana am juroom ñaar fukki ngeenel ci tank bu mu sekk motax imam shafi'i radiyallahu anhu mom waxna neena al mashyu khayrun min ar rukub kon nak ki dem makka dox mo epp ngeenel ki dem war way imam malik radiyallahu anhu mom neena war bi mo epp ngeenel ñu ne ko lutax mune ndax yonenti bi bam doon aji dafa war doxul bu fekkonte ne dox mo epp ngeenel mune kon mu dox waye kep kenn ci ñom ñaar sa wax ngeenel yu reey ngi ci luñu mëna royey ngi ci motax yalla ne wowal nit ñi yow ibrahima li yashhadu manafi'a lahum ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير يالا ني نغا و نيت ني بور نيو اجتي بور يتم منا فاغو تي اج نيرين يو خامني دا فا ماتش تي والو ادونا نخ امنا ньо خامني نغاي ديم ماك تي جامونوي اج وايي dañuy defi commerce sen commerce bobu dana len fagul ñeriñu aduna amna ño xamni itam dañuy dem pour aji rek pour fagu fa yoolu yalla ñoñu itam dañuñu fa amé tiyaba duñu deg sen bammel suko defé tuddu bañ fay tuddu yalla ci fan yoyu nga xamni fan yu ñu xam la terañé ko té borom xam xam yi wuté ci fan yi am ñu né biso arafal am ñu ne dedet bisu tabaski la ko dalé ci bis bañuy rendi ba ci mujju fanu tashriq ya am ñu ne dedet fukki fanu dhul hijja la modi al ayyam modi ayyamul ma'lumat yi mu melni kon suñu mam ibrahim am waaw ndax yonent bu ñew saxal nga ne aj farata la wax nga ko saw xet pour jotli rek kaddu ibrahim gi nga xamne yalla mo ar kaddu gogo ne ibrahima wotel man dana tas wote bi ba ñepp jot ci bokku na ci ngeenel yi mam ibrahim am modine mom mo ñeuk duggu ne bu goor ni ñuy tuddé xarfal ñu ko ñëk def motax amna ci ngeenel gu reey loolu tax itam mu nekk sunna ci képp ku di julit war nga dugg ni gu goor sunna la ci yow soko deful sak lab dess na teewul ni nak amna ay yonent yu ko jitu yo xamanteni yalla mayna len ñu judduwale tabarkallu duggu neegu gor mu melni mayu yalla la ci ñoom bokku ne ci suñu mam adam ak yonent yalla shif ak yonent yalla nuh ak yonent yalla idris ak hud ak salih ak shuaib bokku ne ci itam suñu sang bu baax bi di sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mom dafa judduwale duggu neegu gor lolu so demé ci téré siré yépp bind nañu ko ci hajj mali ci way ko ci khilasu dhahab fi sirati khayr al arab ne wa id ata kana masruran yuqalu wa makhulan kama kana makhtunan bila alami neena yenenti bi mu juddo neena fekk na préparé nañu ko ci biiru wayjuram ba defar jumba xam neena bi mu juddo dafa juddu walé jumbax bu wër bo xamanteni tabarakallahu amul ben gañu gañu amul dara neena itam bi mu juddo fekk na tusugal nañu ko tusugal yu rafet tabarakallahu mu melni dañu ko wajalé tabarakallah ci aljana ba nopi mu soga gane ci aduna niki nonu itam bi mu gane ci aduna maana bi mu juddoo fekk nañu ko itam mu dugg neegu góor. loolu taranga bu ko yàlla defal la, waaye jiitu woon na itam ñu defal ko Adam, defal ko Chiis, defal ko Nuux, defal ko Huut, defal ko Saalix. waaye nag fii suñu maam Ibrahima jaar, ñii ñoom jotuñu fee jaar. moo tax ñu ne waxtaan wu rëy dox na diggante suñu maam Ibrahim ak yàlla mi ko bind. ndax arada Ibrahimu an yatarqa min ilmi alyaqin ila ayn alyaqin. suñu maam Ibrahim dafa dem ba am xemmem teefu dénga jóge ci xam-xamu yaqin dénga jëm ci li ñuy tuddee aynul yaqin. xam nga mag ñi dañ ne ñetti xam-xama am. xam-xam bu njëkk bi ilmul yaqin la nga koy wax. xam-xamu ñaareel bi aynul yaqin la nu koy wax. xam-xamu ñetteel bi xaqul yaqin la nu koy wax. ilmul yaqin ci misaal moo di ñu ne la dee am na nga gëm ko, waaye mosuloo gis ko dee. kon ci ilmu rek nga yem, àggaguloo ca ayn. aynul yaqin gannaaw ba nga xamee ne dee am na te mosuguloo gis ko dee, léegi nag doom ji nga jur dee na, nga yëngal yëngal yëngatuwul, gisatuloo mu noyyi, nga teg ko ñaari fan ñett, gis yaram wi commencé yàqu. kon yow léegi yaa ngi ci aynul yaqin ndax gis nga ko dee. waaye ba tey rek sa xam-xam des na, ndax xabaar nanu la nga xam, gis nga. léegi nag ba des te mooy xam-xam ba gën a wér mooy yow ci sa bopp nga dee. su boobaa nag àgg nga ci xaqul yaqin. ñu ne nag suñu maam Ibrahim xam na ne yàlla am na, moo di ilmul yaqin. xam na itam ne dekkal am na, mu di ilmul yaqin. xam na ko ndax yàlla wax na ko, waaye mësagula gis fu yàlla di dekkale. mu bëgg a toxu nag ci ilmul yaqin, jëm ci aynul yaqin, te moo di yàlla wan ko nu ñuy dekkale. mu waxtaan ak yàlla ne ko dama bëgg nga wan ma nooy dekkale. loolu la yàlla di nettali ci alquran di ko wax yonent bi, ne ko wa id qala ibrahimu rabbi arini kayfa tuxyi almawta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi. yonent bi yàlla ne nu ko fàttalikul ba ibrahima dee wax ak man naan ma yow sama borom wan ma naka ngay dekkalee way deeñ. nee na ba ma laaj ko sax ne ko ndax xanaa da nga gëmul, mu ne ma ahakay gëm naa, waaye dama bëgg rek àgg ci aynul yaqin ndax sama xel sama xol gën a dal. ñu ne innal masalata min ibrahim lam tuurat min jihati shakk walakin min qibali ziyadati alilm bil ayan fa inna al ayan yufidu min al ma'rifa wa tuma'nina ma la yufiduhu al istidlal. ñu ne laaj bi ibrahima laaj yàlla wàllu dekkal neenu du dafa am sikk ci ne yàlla mënul dekkal. déedéet dafa fekk ne dafa bëgg rek dollee ko xam-xam ci jàkkaarloog dénga dekkal yàlla di ko def. nee na ndax li ñu la wax nga jàkkaarloog moom ci ngay gën a ëppee xam-xam ak kóolute ci loo xam ne dañ la ko tegtal rek mu yem ci wax. mu mel ni kon suñu maam Ibrahim laaj boobu mu laaj yàlla ne ko dama bëgg nga won ma nu ñuy dekkale du laaj bu ñàkk teggin ci diggante mag boromam. diingatu ko amul dara lu muy sikk ci ne yàlla mën naa dekkal, waaye dafa bëgg a dolleeku rek ci xam-xam. gannaaw ba yàlla xamee loolu xam gu wér ca la wax Ibrahim ne ko fa xuz arbaatan min attayr fa surhunna ilayk thumma jaal ala kulli jabalin minhunna juz'a thumma duuhunna yatinaka saya waalam an allaha azizun xakim. Yàlla ne ko jëlal ñeenti picc. Ñeenti picc yooyu nag borom xam-xam yi wóote nanu ci, ndax soo dimi Cable Ibn Abbas nee na piccum xarnuuq la ak tawuus ak xamaama ak diik mu di seq. Ñeenti picc yi la picc mu ñuy wax xarnuuq ak picc mu ñuy wax tawuus mu di jàmm jóg ak picc mu ñuy wax pitax ak seq ñu gën ko miin ci ganaar ganaaru seq. Loolu la Abdoulaye Ibn Abbas wax. Su ñu demee ci Akrama, et Akrama nee na picc yooyu xuraab la ak tawuus ak xamaama ak diik. Nee na piccum baaxoñ la ak jàmm jóg ak pitax ak seq. Waaye gisuñu ci alquran fenn fu mu tuddee turu picc yooyu pour leeral ko, xanaa kay lii rot ñu nangoo ko ci làmmiñu borom xam-xam yi. Moo tax yàlla ne suñu maam Ibrahim jëlal ñeenti picc nga rendi leen, suqi leen, daggate leen, su ko defee nga jaxase seen yàpp ba mu jaxasoo, nga seet ñeenti montagne. Am na ñu ne ñeenti montagne la, mais am na ñu wax ne juróom-ñaari montagne la. Nga tibb sëq teg ci montagne, tibbaat beneen sëq teg ci montagne ba montagne yi daj. Gannaaw ba mu jaxasee seen yàpp, jaxase dunq ya, jaxase yépp. Yàlla nag ne ko soo ko defee ba noppi nga woo leen ci seen tur. Nee na soo ko defee de danañu la wuy si ñoom ñëpp, danaa la wan itam ni may dekkalee ba nga xam ko xam gu wér, mu di aynul yaqin ci yow. Loola tax suñu maam Ibrahim def loolu ko yàlla wax, rendi picc ya, suqi leen, jaxase dunq ya, jaxase yàpp ya, daggate leen daggate yu sew. Nu mu gën a compliqué rek noonu la ko defee. Am na ñu ne ba mu leen rendee dafa téye seeni bopp. Waaw, téye bopp ganaar fii, téye bopp jàmm jóg fii, téye bopp pitax, téye bopp baaxoñ, boole ñeenti bopp yépp téyeel ko boppam. Yàpp yaag dunq yaag yooyu nag la jaxase séddale leen montagne yi. Waaye ba mu ko defee mu daal di woo ne yow baaxoñ bi ñëwal, nga gis la baaxoñ bi moom yépp la cay dunq mu ngay naaw di fekkante, la cay yàpp mu ngay naaw di fekkante, la cay deret mu ngay naaw di fekkante, ba baaxoñ ba daj bindam yépp mat bopp bi rek a ci des. Mu waaxuwut si Ibrahima. Ñëw ba Ibrahima xam ne lii piccum baaxoñ la, mu jël bopp seq gi bëgg ko monte ci baaxoñ bi, baaxoñ bi bañ ne ko def junj bu koy wan ne loolu du sama bopp, sama bopp laa soxla. Mu jël bopp pitax bi mu bañ, mu jël bopp jàmm jóg bi mu bañ, ba mu jëlee bopp baaxoñ bi nag ci la nangu mu monte ko ci. Yàlla dekkal ko ci saasi mu mel na mu meloon, dara manqué wu ci. Picc ma daal di fëggatu yël ba taxaw fële. Mu woo seq la cay dunq fekkante, la cay deret fekkante, la cay yàpp fekkante, yépp Ibrahima di jàkkaarloog moom. Ba lépp mat bopp bi rek ci des, mu waaxu dëtmal si Ibrahim. Bi mu ñëwee moom itam essayé na jël boppu tabarkàlla pitax mu bañ, mu jël boppu jàmb jóg mu bañ, ba mu jëlee bopp séq nag ci la nangu tabaarakallahu ba mu ko ca tegee mu yem ci sëkk. Yàlla dekkal ko léppam mat tabarakallah mu daldi waxu mom tam yelbu taxaw fele mu def nonu picci yep ba picci yep mat motax yalla ne ko wa'lam na nga xam yow ibrahima ne anna allah niki yalla azizun moy aji notji lepp lepp la man derete wuko hakimun moy ki xereñ ba lu mu def muy yem ñep motax lolu kimtan bu reey la won ci ibrahim suñu mam ibrahim yalla ko baxé won ko xam xamu malakut bamu amé ci xam xam bobu ñuy wax al yaqin mu melni wax ne ni xam xamu yaqin bobu modi haqiqatul iman ndax dañ al yaqin huwa haqiqatul iman yaqin moy deug deug ngeum bu ci nit agor rek ngeumam dessna mom la yalla wax ni wa kadhalika nuri ibrahima malakut as-samawati wal ard li yakuna min al muqinin wa yaani li yakuna min ashab al yaqin kon yalla la sop mu baxé ibrahima xéeti xam xam yo xamné ci la amé grade bi ñuy tuddé yaqin motax dik na ci hadith yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wax ni as-sabru nisfu al-iman wash-shukru nisfu al-iman wal-yaqinu huwa al-iman kullu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam neena ngëm neena muñ moy genn walu ngëm waaw muñ moy genn walu ngëm neena itam sant yalla moy genn walu ngëm neena itam yaqin te modi am kolute ci sa borom neena modi ak ngëm nak budé setuk ngëm neena modi am yaqin xam nga ki muñ sax genn walu ngëm la am am lu mu déssé ki sant yalla genn walu ngëm la am am lu mu déssé waye ki am yaqin mom moy ki am ngëm gu mat motax so deluati ci hadith yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mu ngi wax ni as-sakha'u min al-yaqin wala yadkhulu an-nar muqin yonnati bi neena tabe ci yaqin la bok neena itam kep ko xamne ag nga ci gratu yaqin neena do dug safara mukk waaw lutax mu ne tabe ci yaqin la bok xam nga alal dafa sax ci xol kep ko xamne aggulo ci al yaqin so de joxe xa bo de joxe ci sa alal da ngay calculer waaw ku aggul ci yaqin so de joxe da ngay calculer waye ki add ci yaqin daf koy leer ne lu mu joxe yalla remplacer ko lenen lo joxe rek yalla indi lenen lu ko upp motax ñom buñ de joxe tabarakallahu ni am yaqin buñ de joxe duñu calculer parce que dañu am ngeum gu wor ci seen borom ni li ñuy joxe perte ñuko yiw la wuñuy denc ci seen bammel benen bi ci dess itam la yalla denc ci ay mang ci mangazem ci wursuk mu upp li ñu joxe te buñu joxe yalla dana indi leneen remplacer ko lañu joxe motax ci jayshul usra ci xare tabuk sayyidina abu bakrin radiyallahu anhu bo xolé limu gëné umar ibn al-khattab du dara ndax lepp lu mu def Omar def nako waye li nit di gëné nit ci xol lay nek ci degeeray gëm yalla yi la waye nit mën na julli nga julli mu wor nga joxe azaka mu joxe azaka lepp waye nak nit ki lay jox jullem valeur moy fa xolam tollu ci yalla lay jox azakam valeur moy fa xalam tollu ci yalla xam nga amna ko xamne su di genné adaka daf koy def ak mbekté ndax xamné ni limuy joxé yalla la koy jox mais amna ko xamne bu di genné adaka xolam ngay añi ndax budul won ak nit ñi sax du ko genné et pourtant ñom yaan ñep ay julit len ño bokk même action bi mais nak degeere ngeum yu tollo wuñu lolo tax pay yadu tollo grade yadu tollo ci jayshul usra sayyidina abou bakrin radiyallahu anhu yonent bi daf ne kune la nga manam kune daf ne na nga indi participation bu am solo kero ko omar ibn al khattab daf ne li abou bakkar di meuna joxe yep ak li xolam di reey yep ci yalla tay mom dana xamne dana jema wujeunte ak mom ba tolok mom wala ma raw ko mu dem xaj alalam indi genn walla gi tok di xaar abou bakrin mom fogg na ne def na ndam lu reey bi sina abou bakrin ñewé mom dafa jox yonenti bi lamu amone yonenti bi ne ko lo bayyi keur ga mu ne ko yalla la len bayyi bayyuma fa dara xana yalla la len bayyi la bayyi jabot ji dépense suba sax bayyuma ko fa lolou modi al yaqin tabe gogu nek ci abou bakrin bamu meuna jël leppam joxe ko koku su amulon gratu yaqin du ko meun wa su amulon gratu yaqin du ko meun lol grat bogu nak mo nekkon ci suñu mam ibrahim motax ñu ni suñu mam ibrahim bokkon na ci kemtan yi gëna reuy ci mom modine bu xiyan amul gan du contane du bëgg bala bëgg rek am gan teral ko cara nga ko ñepp di ciow nak lolu bokkon na ci jikko yi nga xamanteni jikkom yu kawelam ci ru yalla am reuyon na lol ndax doyna ci rek may xaritu yalla yalla nanguko lolu doyna ci waye ci ru yalla am lim doon reey reey yep bis ñaan na yalla ne ko lim ma may ci maqama may ma ko ci wilaya dama bëgg may gogu top sama njabot luma jur rek bax lepp bax rek sama lepp bax yalla ne ko wilaya dama koy jaay wilaya dama koy jaay modine mom doone rek tabarakallah sama dom yepp ay nek ay waliyu ma nangul lako sa dom yi ku ci farlu pour nek waliyu ma def ko waliyu waye ku ci farlu won nak yaacharal yem ci rek sama baye ibrahima wala sama mamay ibrahima di ndamo lolou rek ma tek le fele ni yakabul khari ñi nga xamanteni nak ñom dañu tek njurel ga feuri jël jikko ji jël diine ji jëfiku ñoñu nak bu boba dana len def waliyu def len yonent comme ni ma lako defé motax ba ibrahima waxé ni rabbi wa min dhurriyyati yalla daf ne ko la yanalu ahdi adh-dhalimin sama baye bax te yow baxulo du tax nga bax waw ndax sa bayu bax sa baxu baye tek ko fele wu sa baxu bop waw motax baye bu bon du dara du gatch baye bu bax du ndam xam nga luy ndam yow ci sa bop nga fexé ba bax lol la yalla wax suñu mam ibrahim ne ko la yanalu ahdi adh-dhalimin mu melni e alquran tudul fenn gennuk aduna ak suñu mam ibrahim waye nak so demé ci tawret ci al isha al khamis wal 20 ci safaru takwin wax ne ne suñu mam ibrahima dunduna temiri at ak juroom ñaar fuk ak juroom lol la dund tabarakallah yalla ko mayon nak ñaari dom modi ishaq ak tabarakallah isma'il kon mu melni mbok yi waxtu wi dab nañu koku modi suñu mam ibrahim modi abul anbiya modi ibrahim khalilullah moy ki yalla gërem tabarakallah kon sen xari sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo len
1: بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج

وبميت ومن ورائه عذاب غليظ.

ismaïl di mak ci giir gogu ñu waxon ne modi giir jurhum ñom ñi nga xamne ñu dekkon ci suuf soosu waye nak wall gi ñu dekké won dafa ñakkon ndox waye yalla baaxeleen ñu dekk ak ku baax ci sababu ku baax koku ci lañu amé xéewal gu reey gogu di zamzam bañu gisé picci yey naaw jëm ci wall ga haajeure dekké ñu top picci ya ba gis ndox ma bañu gisé ndox ma bañu ñëwé ñom giir gogu di giir giir jurhum ñom ay arab lañu ci lañu ñëw waxtaan ak soxna si neku dañu bëggona dekk ak yow ndox mi nak sa ndox la waye ñu nek say dekkando ku dal ci sa kaw ñu dal ci kawam dañu dekkale ak yow itam dekk bu rafet waye mbokki ku ne gis na ni dekkando mbokk la so gisé yonent bi sallallahu alaihi wasallam dan wax ni jibril dawul dañ di ma dikkel di ma denk dekkando bama fokk ne suma genné aduna dana don sama dekkando manam suma genné aduna sama dekkando dana ma don sama dekkando itam bu genné aduna dana ko don deki lu bari yalla daf ko di jaarale leg leg ci digënté way dekk ñaar ñu dekk leleg yalla def ci taranga go xamanteni dana dem ba taranga ga yaatu te taranga ba ci gëna reey modi ne dana fexé ba dereet ya jaxaso sey waaw dang koy gis ñi loy ci kër yi jek jek rek tabarkal ñaan ñu ci bëggante sey wala nga ñew ci koñ dekk ci rek tak fa soxna yoy yeb la koy waral modi dekkando bu rafet yalla dogal na giir jurhum bañu ñëwé dekk ak hajara sina ismaïl mag ci seen biir degg arab degg ibra degg ñaari lak yépp ndax mom bayam eglu la yaayam di qibt ya joge ci égypte bu mu démé nak ba jaxaso arab yi ndax arab yi leen ëppoon ndax ñom ñaar rek leen fa bañu démé nak ba nga xamanteni ismaïl mag na yaayam joju gañu di hajara mu faf nak jël soxna ci arab yi ci fami bu ñuy wax manam ci giir gogu ñuy wax giir jurhum bayam di suñu mam ibrahim mo ci baytul maqdis ci jerusalem degg na ne domam tak na soxna samp na kër mu ne kon nak na ñew seet sama dom naka la toge mu daldi nak war fasam top all bi ba aksi makka bi mu ñewé fekku fa ismaïl daf ko fekk mu genn soxna sa rek la fa fekk waye dañu wax ni jigen su bëggé am barki ci seyem da fay yaatu ndax yaatu mën na ko jox barki bu reuy xat ga nak mën na ko ñak lolu reuy waye ndaw su nga xamanteni modi awa suñu mam ismaïl ko xaton la ku ñaawon jikko la ku yara diku la ndax bi goor gi ñewé nuyo daf ko fay fay bu gatt liñuy wax fayé bakkan ne ko lu doon sa soxla goor gi ne ko dama soxla won ismaïl mu ne ko neeku fi ci kaddu bu gatt joxu ko bang ne ko togal dawul dem tankal ko ndox jox ko suk mom kay dafa wax ak mom rek ne wal ba dem diko rombu nak ndey jor ak chamuñ falé wu ko ci dara goor gi taxaw bu mu yagg ne ko su ismaïl ñewé ne ko ku ñuy wax ibrahima jaaroon na fi ne ko dal ñewon na doon ko sét ci fekkuma ko fi waye nang ko wax ne ko buntu kër gi fi